Guarneri kvartetti sekä alttoviulisti Tiida Kavafian ja Kim Kashkashian soittivat Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvintetot numero 3 C-duuri ja numero 6 S-duuri. Baltimoren sinfoniaorkesteri soittaa Marin Alsopin johdolla Antonín Dvořákin sinfonian numero 8 G-duuri opus 88. Levytys on vuodelta 2008.

Marin Alsop johti Baltimoren sinfoniaorkesteria, joka soitti levytyksessä vuodelta 2008 Antonin Dvořákin sinfonian numero 8 G-duuri.

Soprano Olga Kurjakova ja Konstantin Orbeljanin johtama Moskovan kamariorkesteri tulkitsevat nyt Pjotr Tšaikovskin opera-arioita ja yksinlauluja. Aluksi Tšaikovskin operasta Lumoojatar, Kuman aaria neljännestä näytöksestä Missä olet kaivattuni.

Olemme kuunnelleet Piotr Tchaikovskin opera-aarioita ja yksinlauluja. Päätteeksi kuulimme operasta Jevgeni Onegin loppukohtauksen Tatjanan ja Oneginin dueton kolmannesta näytöksestä. Laulajat olivat soprano Olga Gurjakova ja baritoni Andrei Baturkin. Konstantin Orbelian johti Moskovan kamariorkesteria. Herman Bauman ja Vladimir Djampashov soittavat käyrätorvea. Ja mukana myös Gewandhauskvartetti. Sävellys on Ludwig van Beethovenin sekstetto, jousikvartetille ja kahdelle käyrätorvelle, S-duuri, opus 81b.

Herman Bauman ja Vladimir Chambasov käyrätorvi sekä Gewandhauskvartetti soittivat Ludwig van Beethovenin seksteton jousikvartetille ja kahdelle käyrätorvelle S-duuri. Seuraava sävellys tunnetaan lisänimellä Rasiermesserkvartet eli Partaveitsikvartetto. Kyseessä on Joseph Haydnin jousikvartetto numero 61 F-molli opuksesta 55 numero 2. Kuulemme nyt tämän Partaveitsikvarteton Angeles jousikvartetin soittamana. Osat ovat Andante piuttosto allegretto, toinen osa Allegro, sitten menuetti ja lopuksi finaali tempossa presto.

Angeles Jousi-kvartetti soitti Joseph Haydnin Rasiermesser-kvartetin eli Partaveitsi-kvarteton. Se on hänen jousi-kvartettonsa numero 61 F-molli. Emil Gilels soittaa pianoa. Ohjelmassa on 5 Domenico Scarlattin sonaattia kosketin soittimelle. Ensimmäinen on sävellailtaan D-molli. Emil Gilelsin levytys on vuodelta 1957.

Kuulimme pianisti Emil Gilelsin tulkitsemana 5 Domenico Scarlattin sonaattia kosketinsoittimelle. Levytys oli vuodelta 1957.

Kuulimme Heinrich Schützin Magnificatin kuorolleja continuolle, Deutsches Magnificatin, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, Raamatun tekstiin. Radion kamarikuoro lauloi Timo Nuoranteen johtamana. Muusikot olivat Eero Palviainen ja Jarmo Julkunen teorbi, Mika Suihkonen violone ja Assi Karttunen urut.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä Tuomas Niemelä. Tänään on torstai 6. päivä elokuuta. Kello on 6.30. Nimipäiväonnitteluja tänään saavat Toimi, Keimo ja Sixten. Onnea myös syntymäpäivä sankareille. Yksi heistä on pianisti, säveltäjä, kapellimestari Olli Ahvenlahti, joka tänään täyttää 77 vuotta. Aurinko on noussut Utsjoella 3.19, Oulussa 4.32, Helsingissä 11 minuuttia yli 5. Ja Helsingissä aurinko laskee 21.39, Oulussa 22.13 ja Utsjoella 23.12. Boliviassa ja Jamaikalla vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Hartaita säveliä aamun aluksi ja toive musiikkia aivan ensiksi. Alkuvuodesta pyysimme kertomuksia rakkaista virsistä ja hengellisistä lauluista.

Tenori Mika Nisula lauloi, pianisti oli Jouni Somero. Titta på fågeln, Jonas Anderssonin laulu, tässä suomenkielisenä käännöksenä Oi katsohan lintua oksalla puun. Käännöstekstin kirjoittaja ei ole tiedossa. Toivo Kuulan säveltämä virsi seuraavaksi, virsi 629, Oi riemun rikkautta.

Pentti Jaakko Ignatius ja Elias Lönnroth ovat tämän sävelmän sanoittajat. Toivo Kuulan sävellys, Oi riemun rikkautta. Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen nuorten kuoro lauloi. Urkurina oli Juha Soranta. Nyt kuullaan kansansävelmä Etelä-Afrikan tasavallasta. Isä meidän rukous kolmella eri kielellä. Hosan kielinen, suomenkielinen ja englanninkielinen teksti vuorottelevat tässä virressä 920.

Tämä oli kansansävelmä Etelä-Afrikasta, virsi 920. Pekka Nyyman johti Jakaranda-kuoroa ja soitinyhtyettä. Viimeisenä hartaista sävelistä virsi 954. Lahjoillasi meitä siunaat.

0: Jaakko Löytty lauloi ja soitti kitaraa. Tämä oli hänen säveltämänsä ja sanoittamansa lahjalaulu. Sellistit olivat Anna-Maria Varonen ja Olli Varonen. Myöhäiskesän torstai-aamuissa eläydytään Raamatun henkilöiden sisäiseen matkaan. Puhujana on kouluttaja rovasti Mika Aspinen Vantaalta. Tässä kolmannessa jaksossa vuorossa on hukkumista pelkäävä Pietari. Hartaudessa lauletaan virsi 594. 594. Käy aavaa merta purtemme.
1: Minä olen Pietari. Normaalisti kuljen kuin kala vedessä, tai pikemminkin kuin kalastaja vedessä, mutta nyt on tiukka paikka. Aallokko nousee, on yö. Säätiedotuskin sen sanoo, enimmäkseen kohtalainen tai heikko näkyvyys. Eteenpäin, mutta omin voimin en jaksa tuulta vasten. Tämä on niitä työpäiviä, jotka olisi pitänyt jättää välistä. Olisi pitänyt jäädä etätöihin, mutta kalastajalle se on hieman vaikeaa. Kauhea myräkkä. Alan varmaan nähdä harhoja, ihan kuin tuolla kulkisi Jeesus veden päällä. Pyörryttää. Tältäköhän tuntuu juuri hetkeä ennen kuin isommat voimat vievät jalat alta. Tästäkin venekunnasta jo yksi kaatui työuupumukseen, toinen työttömyyteen ja minäkin olen tässä puolikuntoisena kalastamassa. Mutta joku hahmo tuolla kulkee. Äänikin kuuluu, älkää pelätkö. Niinpä niin, älkää pelätkö, tulisit itse soutamaan, hyvähän se on rannalta huudella. Paitsi että hän ei huuda rannalta. Hän tuntuu olevan ihan keskellä järveä, ehkä myrskyn silmässä. Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tämä on ihan mieletöntä. Pitäisikö seurata ääntä vai mieluummin ei? Järki sanoo ei. Mutta silti minä nousen, teen jotain järjetöntä. Mutta sehän oli kuitenkin vain testi, jos se olet sinä. Vitsi se oli, huono vitsi. Jos se olet sinä, niin sitten minustakin tulee veden päällä kävelijä. Ironiaa sen piti olla, mutta ironia on vaikea taiteenlaji. Ääni sanoo. Tule. Pelkään putoavani niin kuin eno veneestä. Vene on turva. Mutta voiko vene olla myös vankila? Milloin on aika astua yli laidan? Olisiko se nyt? Otan riskin. Katson kauas, astun askeleen. Askel kantaa. Riskin otto kannattaa. Sitten katson lähelle, ihan omien jalkojen juureen. Siinä ne ovat, ne vanhat vainoojat. Alamittaisuuden aallot, riittämättömyyden tunteen roiskeet, mitättömyyden mainingit, kilpailutilanteiden kuohut, väsymyksen vuolasvirta tempaa mukaansa. Alan vajota. Ei tainnut riskinotto kuitenkaan kannattaa. Silloin tulee huuto, kauhun huuto jostakin syvältä. Sinne meni kaikki naamiot. Siinä se nyt oli se itsevarmuus. Joudun kohtaamaan oman itseni. Vajoan syvälle omaan itseeni. Tulee ahdasta. Ahdistavaa. Käsi tarttuu minuun. En huku. Tällä kertaa selviydyn. Hullu riskin ottaa. Ja selviää säikähdyksellä. Palaamme yhdessä veneeseen. Tuulikin tyyntyy, mutta jotakin on muuttunut. Ei ole tämä Pietari enää entisensä. Olenko tullut vahvemmaksi? Enpä tiedä, oikeastaan tulin heikommaksi. Uskalsin olla heikko. Uskalsin myöntää, ettei oma pohja riitä kantamaan. Uskalsin myöntää, että oma vaellus on vaivaista. Mutta jaksan toivoa, sillä Kristus, joka joutui heikoksi ja nöyryytetyksi, ojentaa kätensä. Hän tietää, miltä tuntuu vajota kohti pohjaa. Siksi hänen käteensä on hyvä tarttua. Ja kun hän tästä tärinä asettuu ja syke tasaantuu, ehkäpä veneeseen noustuani uskallan minäkin tarttua toisen käteen, sen vieressä olijan, joka ei jaksaisi ihan yksin. Ja silloin me yhdessä jaksamme toivoa Isän Jumalan, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen ja elämän antavan hengen voimassa.

Aamuhartaudessa kouluttaja rovasti Mika Aspinen eläytyi Pietarin kokemusmaailmaan. Vokaaliyhtye Seetus Noster lauloi hartauden päätteeksi virren 594. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tänään on 6. päivä elokuuta, torstai. Nimipäiväonnitteluja saavat Toimi, Keimo ja Sixten. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Yksi heistä on pianisti Olli Ahvenlahti, joka tänään täyttää 77 vuotta. Utsjoella aurinko on noussut 3.19, Oulussa 4.32 ja Helsingissä 5.11. Helsingissä aurinko laskee 21.39, Oulussa 22.13 ja Utsjoella 23.12. Nyt kello 7 uutisiin.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue oli edelleen SDP lähes 24% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus sen sijaan laski hieman 17%. Suurin putoaja oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus putosi yli prosenttiyksiköllä 10,3%. Kesän poliittiset väännöt satoivat perussuomalaisten laariin, arvioi taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
1: Tällä kertaa näkyy se, että perussuomalaiset saa ensinnäkin muista porvaripuolueista uusia kannattajia, erityisesti kokoomuksen ja keskustan äänestäjistä taustaryhmittäin, eli minkälaisista ihmisistä tätä uutta kannatusta tulee, niin sitä tulee aika tasaisesti miehistä ja naisista, hieman varttuneemmasta väestöstä, eli yli 50-vuotiaista ja sitä vanhemmista tulee uusia kannattajia ja sitten tämmöisistä hyvätuloisista.
2: Suurin oppositiopuolue SDP piti kiinni paikastaan suosituimpana puolueena. Puolueen kannatus nousi 23,8%. Kahden Helsinki-vyyhdin keskiössä olleen kokoomuksen kannatus sen sijaan laski, mutta vain 0,4%. Mittauksen suurin putoaja oli kuitenkin Vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto menetti kannatusta muille niin sanotun punavihreän blokin puolueille, eli SDP:lle ja vihreille. Kannatustaan menetti myös keskusta.
0: Kannatustaan lisäsivät Liike Nyt, vihreät ja kristillisdemokraatit. Taloustutkimus haastatteli kannatusmittausta varten yli 2000 ihmistä heinä-elokuun aikana. Virhemarginaali on 2,2% suuntaansa. Toimittaja oli Marika Paukkeri. Saksalaiselta Leipzig-Hallin lentokentältä löytyneen räjähdedronin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä. Asiasta kertoo Saksan sisäministeri. Drooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä toissa yönä. Tapaus aiheutti viivästyksiä lentoihin useiden tuntien ajan. Poliisi purki räjähteitä robotin avulla. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt pitää tapausta hyvin vakavana.
3: Dass seine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario.
0: Hänen mukaansa kyse on ammattimaisesta hybridiuhasta ja uudesta vaaran tasosta Saksassa. Myös toinen lentokone törmäsi ilmassa tunnistamattomaan lentävään esineeseen, mutta onnistui laskeutumaan turvallisesti. Venäjä-asiantuntija arvioi, että Venäjä saattaa tehdä uuden liikekannallepanon syyskuun duuman vaalien jälkeen. Sotilaiden saaminen Ukrainaan voi kuitenkin olla kiven takana, sillä liikekannallepano herättää vastarintaa Venäjällä. Rintamalle sopivia miehiä on myös hyvin vähän, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
4: Tulee isoja demografisia haasteita, siis ennen kaikkea sitä, että totta kai Venäjällä on väestöä, mutta se vaatii sitä aika isoja resursseja niin kuin tämän kaapimiseksi. Ja sitten kysymys juuri nimenomaan se, että mikä on heidän taistelukyvykkyys. Sitten yksi ihan semmoinen käytännön ongelma, mikä on ollut koko ajan ja on oikeastaan pahentunut, on se, että Venäjällä ei löydy sotilaskouluttajia. Eli mistä nämä koulutetaan? No, se ajattelutapa on hyvin pitkälti ollut, että kärjistetysti kadulta otetaan kodittomia alkoholisteille, heille lyödään rynnäkkökiväri käteen, johon 2 viikkoa jollain leirillä ja sen jälkeen etulinja ja kuolleisuus on sitten sen mukaista. Eli todennäköisesti tämän ikään kuin semmoinen ikään kuin strateginen läpimurron mahdollisuus tämmöisellä joukkolisäyksellä niin on hyvin kahtalainen, mutta totta kai se voi muuttaa sitä paineistusta ja vapauttaa sitten taistelukykyisimpiä joukkoja johonkin muuhun, eli Venäjä pystyy sitten mahdollisesti paineistamaan niin kuin rintamalohkolla laajemmin, jos tällaisia lisäjoukkoja saadaan.
0: Kanta-Hämeeseen Janakkalaan on annettu vaaratiedote kierrätysasemalla syttyneen tulipalon takia. Pelastuslaitos kertoo, että Hyötymäen kierrätysasemalla Tervakoskella palaa jätekasa, mistä syntyy runsaasti savua. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Tervakoskella palaa kaikkiaan noin 7500 kuutiometriä energiajätettä. Sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Myös maan eteläosassa tulee joitakin sadekuuroja. Lapissa on pääasiassa poutaa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18 ja 25 asteen välillä. Pohjoisessa on aluksi selvästi viileämpää, mutta iltaa kohti lämpötila nousee lähelle 20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
5: Kello 7 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää torstai-aamua Yle Radio Yhdestä.
6: Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
5: Huomenna perjantaina häämusiikkia Aino-Maija Penanen toimittaa tuon konsertin. Tämänkertaisessa aamusoitossa ei häämusiikkia kuulla, mutta romanttisia sävyjä sentään.

Aamusoitto alkaa yhdysvaltalaisen säveltäjän ja pianistin Misha Levitskin musiikilla. Levitskin juuret ovat Ukrainassa. Hänen vanhempansa muuttivat Ukrainasta Yhdysvaltoihin ja ollessaan entisessä kotimaassaan Ukrainassa Misha Levitski syntyi 1800-luvun lopulla ja ehti 8-vuotiaana aloittaa konserttipianistin uransa Euroopan maaperällä ennen kuin perhe muutti takaisin Valtameren taakse New Yorkiin. Tässä valssi pianolle musiikkia 1900-luvun alkupuolelta.

Pianisti Stephen Huff esitti Misha Levitskin valssin pianolle A-duuri. Seuraava kansanlaulu vie Pohjois-Karjalaan. Paikkana on viime vuosisadan alun pappila Kiihtelysvaarassa. Pappilan palvelusväellä on tapana laulaa ja rallatella kotiseutunsa melodioita ja niitä kuuntelee tarkkaavaisesti kirkkoherra William Vartiovaaran pieni kyllikkitytär. Pappilassa nuo laulut olivat tavallaan kiellettyä hedelmää ja siksi kai jäivät tarkasti muistiin, tuumii kirjailija Kyllikki Malisto vuosikymmeniä myöhemmin. Hän oppii melkein huomaamattaan satoja karjalaisia kansanlauluja ja omaksuu samalla palvelusväen murteenkin. Maliston tie vie sittemmin Pohjois-Karjalasta Helsinkiin ja melodiat jäävät pitkäksi aikaa syrjään, kunnes 1940-luvun alussa säveltäjä Väinö Hannikainen kuulee sattuman kautta muutamia hänen lauluistaan ja innostuu tekemään niistä sovituksia eri kokoonpanoille. Tässä yksi tuon sovitustyön tuloksista.

Baritoni Jaakko Kortekangas lauloi. Pianisti oli Ilkka Paananen. Tämä oli kokoelmasta karjalaisia kansanlauluja Kiihtelysvaarasta Väinö Hannikaisen sovitus Aamusella kun herään. Yksi niistä lauluista, jotka Kyllikki Malisto oppi nuorena tyttönä Kiihtelysvaaran pappilassa. Hän keräsi kaikkiaan yli 350 karjalaista kansanlaulua ja osasi myös kertoa, kuka mitäkin laulua oli laulanut. Suurimman osan lauluista hän oppi Sanna Hirvoselta, joka oli pappilan palveluksessa kahteen otteeseen 2 vuotta kerrallaan. Edellisellä kerralla olin vasta alle 10-vuotias lapsi ja talvet ja kesät kotona, joten kuulin runsaasti hänen rikkaita liverryksiään, muisteli Kyllikki. Tämä Aamusella kun herään oli yksi Sannan laulamista sävelmistä. Seuraavan teoksen taustalla on nuoruuden rakkaus. Tanskalaisen säveltäjän Ruud Langårdin kesä vuonna 1913 vierähti Ruotsissa pienessä Kyrkhultin kylässä talossa nimeltä Rosengården. 20-vuotiaan Langårdin kesästä tuli ikimuistoinen erityisesti siksi, että hän rakastui Dora-nimiseen tyttöön. Tämä Rosengårdenissa vietetty aika innoittikin häntä sävellystyöhön seuraavina vuosina, niin että moni hänen jousikvartetoistaan sai nimekseen Rosengårdspil tuon kesäpaikan mukaan. Myöhemmällä iällä Langård muokkasi nuoruuden töitään ja nimesi niitä uudelleen. Jousikvartetto numero 4 sai lisänimen Sommardagar, kesäpäiviä. Tuosta jousikvartetosta soi nyt ensimmäinen osa.

Kööpenhaminassa majansa pitävä Nightingale jousikvartetti soitti tässä. Tämä oli ensimmäinen osa Ruud Langordin neljännestä jousikvartetosta. Kesäpäiviä on tuon jousikvarteton lisänimi. Espanjalaisen Federico Moreno Torovan kitaramusiikkia seuraavaksi. Kahdeksanosainen Estampas-teos kuvaa maaseudun elämää. Sarjan kolmas osa on nimeltään La Siega, eli Elonkorjuu. Emo-kitarakvartetti soittaa.

fagotisti Jussi Särkkä ja pianisti Jouko Laivuori iloittelivat tässä ranskalaisen musiikin parissa. Tämä oli Gabriel Crowleyn sävellys, tai oikeastaan kaksikin sävellystä, Sicilien ja Allegro Giocoso fagotille ja pianolle. Orkesterimusiikkia tähän aamusoittoon saadaan Italiasta. Säveltäjä Umberto Giordano omistautui musiikille vastoin vanhempiensa tahtoa. Erään tarinan mukaan hänen kemisti-isänsä olisi mieluummin halunnut Umberton ryhtyvän miekkailijaksi, mutta toisin siis kävi. Umberto pääsi 15-vuotiaana Napolin konservatorioon ja suuntasi säveltäjän uralle. Oopperoistaan hänet erityisesti muistetaan.

Näin soi Intermezzo Umberto Giordanon operasta Fedora. Neeme Järvi johti Göteborgin sinfoniaorkesteria.

oli Johann Sebastian Bachin preludi ja fuuga numero 1 C-duuri kokoelmasta Das Wohltemperierte Klavier kokoelman ensimmäisestä osasta. Kello on 7.37. Aamusoitossa soi seuraavaksi nuorena kuolleen Armas Paloheimon musiikki. Armas Paloheimo oli Sibelius Akatemian opiskelija ja säveltäjä uransa alussa, kun talvisota keskeytti opinnot. 20-vuotias Paloheimo kuoli keväällä 1940, noin viikkoa ennen talvisodan päättymistä. Hänen tuotannostaan soi nyt teos Oriental Ahti Sonnisen sovituksena.

Viulisti Päivi Rissanen ja pianisti Sonja Fräki esittivät Armas Paloheimon sävelmän Oriental. Sitten yksinlaulu, jossa koputellaan rakkaan ovea. Runo on Victor Hugon L'aube naît, aamu herää. Suomennos kuuluu jotakuinkin seuraavasti. Aamu sarastaa, mutta ovesi on edelleen kiinni. Me kaikki kolme kolkutamme oveasi. Aamurusko, joka julistaa, minä olen päivä. Lintu, joka visertää, minä olen harmonia. Ja sydämeni, joka tunnustaa, minä olen rakkaus.

Tämä levytys on vuodelta 2015 Edward Laloon yksinlaulu Lob Ne, aamu herää. Baritoni tassis Kristo Jannis lauloi, pianistina oli Jeff Cohen. Palataan sitten orkesterimusiikin pariin. Robert Schumannin tuotannossa on kolmiosainen orkesteriteos, alkusoitto, scherzo ja finaali. Nyt soi tuo keskimmäinen osa, scherzo. Seattlen sinfoniaorkesteri soittaa.

Seattlen sinfoniaorkesteria johti Gerard Schwartz. Tämä levytys oli reilun 30 vuoden takaa, kun orkesteri levytti kaikki Schumannin sinfoniat ja siinä ohessa myös muuta orkesterimusiikkia, kuten tämän skertson. Juuso Nieminen soittaa seuraavaksi.

Valssi kitaralle numero 4 G-duuri on paragualaisen Agustin Barriosin musiikkia. Kitaristi Juuso Nieminen sitä esitti. Aamusoitto päättyy Sergei Rachmaninovin pianopreludiin D-duuri. Andante cantabile on esitysohjeena.

Pianisti Juhani Lagerspets soitti Yleisradion kantanauhatallenteella vuodelta 2010 Sergei Rachmaninovin preludin D-duuri.

0: Vietämme suuren osan vapaa-ajastamme fiktion parissa. Siis TV-sarjojen, kirjojen, elokuvien tai vaikka teatteriesitysten. Ja usein ne onnistuvat näyttämään meille tämän ympäröivän todellisuuden pienoiskoossa. Niistä löytää myös tavalla tai toisella itsensä. Maailma tarinoina on sarja, jossa fiktio sysää keskustelun käyntiin ympäröivästä todellisuudesta, inhimillisestä olemassaolosta ja sen tarkoituksesta, ihmisyyden ja maailmankatsomusten kirjosta. Mä olen Marja Vehkanen ja kutsun kanssakeskustelijani hahmottamaan, mikä meitä ohjaa, mihin me nojaamme ja miksi. Maailma tarinoina torstaisin Yle Radio Yhdessä heti 12 uutisten jälkeen.
1: Tänään tuossa Marja Vehkasen ohjelmassa mennään Japaniin. Kokuho Kabukin mestari on otsikkona tämänpäiväisessä ohjelmassa kello 12.05. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää torstai-aamua Yle Radio Yhdestä. Tänään 6. päivänä elokuuta. Nimipäiväonnitteluja tänään saavat Toimi, Keimo ja Sixten. Syntymäpäiväonnitteluja ainakin pianisti, kapellimestari Olli Ahvenlahti, joka on syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1949. Onnea muillekin syntymäpäivän viettäjille. Aurinko on noussut Utsjoella 3.19, Oulussa 4.32 ja Helsingissä 11 minuuttia yli 5. Helsingissä aurinko laskee 21.39, Oulussa 22.13 ja Utsjoella 23.12. Kello 8 uutisten jälkeen Paula Jokimies jatkaa Radio 1 aamua.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Kesän poliittiset väännöt kääntyivät perussuomalaisten voitoksi selviää Ylen uudesta puoluekannatusmittauksesta. Saksan sisäministeri on järkyttynyt räjähdedronin löytymisestä saksalaiselta lentokentältä. Ja Nakkalassa palaa parhaillaan suuri jätekasa, joka aiheuttaa vaarallista savua. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue oli edelleen SDP lähes 24% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus sen sijaan laski hieman 17%. Suurin putoaja oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus putosi yli prosenttiyksiköllä 10,3%. Kesän poliittiset väännöt satoivat perussuomalaisten laariin, arvioi taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
1: Tällä kertaa näkyy se, että perussuomalaiset saa ensinnäkin muista porvaripuolueista uusia kannattajia, erityisesti kokoomuksen ja keskustan äänestäjistä taustaryhmittäin, eli minkälaisista ihmisistä tätä uutta kannatusta tulee, niin sitä tulee oikeastaan aika tasaisesti miehistä ja naisista. Hieman varttuneemmasta väestöstä, eli yli 50-vuotiaista ja sitä vanhemmista tulee uusia kannattajia ja sitten tämmöisistä hyvätuloisista.
2: Suurin oppositiopuolue SDP piti kiinni paikastaan suosituimpana puolueena. Puolueen kannatus nousi 23,8%. Kahden Helsinki-vyyhdin keskiössä olleen kokoomuksen kannatus sen sijaan laski, mutta vain 0,4%. Mittauksen suurin putoaja oli kuitenkin Vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto menetti kannatusta muille niin sanotun punavihreän blokin puolueille, eli SDP:lle ja vihreille. Kannatustaan menetti myös keskusta.
0: Kannatustaan lisäsivät pienemmistä puolueista myös Liike Nyt, vihreät ja kristillisdemokraatit. Taloustutkimus haastatteli kannatusmittausta varten yli 2000 ihmistä heinä-elokuun aikana. Virhemarginaali on 2,2% suuntaansa. Toimittaja oli Marika Paukkeri. Saksalaiselta Leipzig-Hallen lentokentältä löytyneen räjähdedroonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä. Asiasta kertoo Saksan sisäministeri. Drooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä toissa yönä. Poliisi purki räjähteet robotin avulla. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt on järkyttynyt ja pitää tapausta hyvin vakavana.
3: Dass seine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario.
0: Hänen mukaansa kyse on ammattimaisesta hybridiuhasta ja uudesta vaaran tasosta Saksassa. Myös toinen lentokone törmäsi ilmassa tunnistamattomaan lentävään esineeseen, mutta onnistui laskeutumaan turvallisesti. Venäjä-asiantuntija arvioi, että Venäjä saattaa tehdä uuden liikekannallepanon syyskuun duuman vaalien jälkeen. Sotilaiden saaminen Ukrainaan voi kuitenkin olla kiven takana, sillä liikekannallepano herättää vastarintaa Venäjällä. Rintamalle sopivia miehiä on myös vähän, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
4: Tulee isoja demografisia haasteita, siis ennen kaikkea sitä, että totta kai Venäjällä on väestöä, mutta se vaatii sitten aika isoja resursseja niin kuin tämän kaapimiseksi. Ja sitten kysymys juuri nimenomaan se, että mikä on heidän niin kuin taistelukyvykkyys. Sitten yksi ihan semmoinen käytännön ongelma, mikä on ollut koko ajan ja on oikeastaan pahentunut, on se, että Venäjällä ei löydy sotilaskouluttajia. Aivan. Eli mistä nämä koulutetaan? No, se ajattelutapa on hyvin pitkälti ollut, että kärjistetysti kadulta otetaan kodittomia alkoholisteille, heille lyödään rynnäkkökivääri käteen, johon 2 viikkoa ei olla leirillä ja sen jälkeen etulinjaa ja kuolleisuus on sitten sen mukaista. Eli todennäköisesti tämän strateginen läpimurron mahdollisuus tämmöisellä joukkolisäyksellä niin on hyvin kahtalainen, mutta totta kai se voi muuttaa sitä paineistusta ja vapauttaa sitten taistelukykyisimpiä joukkoja johonkin muuhun, eli Venäjä pystyy sitten mahdollisesti paineistamaan niin kuin rintamalohkolla laajemmin, jos tällaisia lisäjoukkoja saadaan.
0: Lassila ei usko sodan päättymiseen ennen talvea. Venäjällä on tullut voimaan laki, joka sallii yhä useamman vangin astua armeijan riveihin vankilasta. Kommersant-lehden mukaan palvelukseen otetaan nyt vankeja, jotka on tuomittu osallisuudesta rikollisjengeihin, huumeiden salakuljetuksesta, ydinmateriaalin varastamisesta tai kiristyksestä. Ceutan siirtolaisryntäyksen uhrin luku on noussut jo 100, kertoo brittilehti The Guardian. Syy 10 000 siirtolaisten ryntäykselle Marokosta Espanjalle kuuluvan Ceutaan on edelleen epäselvä. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija kokoomuksen europarlamentaarikko Mika Aaltola sanoi, että keskeisessä roolissa olivat ihmissalakuljettajat, sosiaalisessa mediassa levinneet huhut ja Marokon tuki.
5: Se, mitä tiedetään esimerkiksi Espanjan tiedustelulähteistä, jotka varoittivat niin kuin viikkoa ennen, että sinne viedään ihmisiä busseilla.
6: Näin varoittivat.
5: Näin varoittivat ja 70 000 ihmistä ei siirry sattumalta. Jokainen ymmärtää sen, että kun kyse on tämmöistä rynnäköstä ja ryntäyksestä, kahataan läpi rajaesteitten, niin se ei ole muuta kuin organisoitua toimintaa. Siinä keskeisessä roolissa oli tietysti ihmissalakuljettajat, sosiaalinen media, jossa tätä huhua levitettiin vähän samaan tyyliin kuin silloin, kun Suomen pohjoisille rajoille tuotiin ihmisiä. Silloinkin näitä huhuja levitettiin myös Afrikassa. Sitten kolmas komponentti, jota ei voi ohittaa, on se, että meidän tukema Marokko, jolle EU antaa noin 1 miljardi vuodessa rahaa, niin oli mukana järjestämässä tätä poliittista painetta.
0: Näin totesi edustaja Mika Aaltola. Kanta-Hämeeseen Janakkalaan on annettu vaaratiedote kierrätysasemalla syttyneen tulipalon takia. Hyötymäen kierrätysasemalla Tervakoskella palaa noin 7500 kuutiometriä energiajätettä. Palo aiheuttaa runsaasti terveydelle vaarallista savua. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen mukaan palon leviäminen on kuitenkin saatu estettyä. Sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Myös etelässä tulee joitakin sadekuuroja. Lapissa on pääasiassa poutaa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18 ja 25 asteen välillä. Pohjoisessa on aluksi selvästi viileämpää, mutta iltaa kohti lämpötila nousee lähelle 20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
7: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

128 tuntia, vieläkin tarkemmin 7687 minuuttia. Siinä ajassa sydän on ehtinyt lyödä keskimäärin rapiat 500 000 kertaa. Sen ajan olemme ehtineet nauttia elokuusta, tekemään tuttavuutta tämän kolmannen kesäkuukauden kanssa. Numeraalinen runsaus saa ajan venymään. Tapa se on tämäkin ottaa kaikki irti elokuusta. Radio 1 aamusta hyvää huomenta. Minä olen Paula Jokimies. Päivä on 6. elokuuta.

Preludi auringolle, Prelude to the Sun. Eli muunnelma Johann Sebastian Bachin teoksesta Partiitta sooloviululle numero 3 E-duuri, ensimmäinen osa Preludio. Esittäjänä oli norjalais-tanskalainen kokoonpano Dreamers Circus. Numeroilla alkoi tämä tunti ja numeraalisen tehokas oli myös Bach-säveltäjänä. Musiikin ja matematiikan yhteenliittymä on yleensäkin tiivis, mutta Bachin osalta siinä on kierroksia, jonka perusteella matemaatikot pitävät säveltäjästä erityisen paljon. Hänen teoksensa ovat rakenteeltaan hyvin matemaattisia. Informaatioteoreetikot ovat pilkkoneet ja analysoineet säveltäjämestarin teoksia ja todenneet, että sävellykset kätkevät sisäänsä paljon monimutkaista tietoa. Vaikka sävelmät ovat monimutkaisia,

Kaisia kuulijat osaavat ennakoida niiden rakennetta, eli tieto välittyy kuulijalle. Mutta sävelmät pysyvät elävinä, koska niistä osaavat nauttia myös matemaattisesti lahjattomat. Ehkäpä hyvän musiikin taika on siinä, että se osaa viihdyttää monenlaista yleisöä. Matemaatikko saa kenties tyydytystä analyysistä ja lukusymboliikasta, joku toinen ottaa vastaan asioita tunteella. Eikä kumpikaan ole toista oikeammassa.

Tyttimetsä ja Hyypiöt on muutaman vuoden ikäinen trio, jonka ensimmäinen keikka oli Sodankylän elokuvan juhlilla 2024 ja ensimmäinen levy ilmestyi alkuvuodesta. Mutta eivät ole eilisen teeren poikasia, kaikki kolme muusikkoa on marinoitu lukuisissa kokoonpanoissa. Tyttimetsä soittaa jouhikkoa ja laulaa, Miikka Paatelainen soittaa kontrabassoa ja Janne Haavisto hoitelee perkussiot eli rytmiikan. Tuhkasta nousee, oli kuultu laulu. Tänä kesänä erilaisia tuhkasta nousee vertauksia on ollut jotenkin vaikea viljellä, kun uutiskuvasto on täyttynyt apokalyptisilla kuvilla Keski-Euroopan metsäpaloista tai vaikkapa Norjan Drammenin suurpalosta. Kalajoen suunnalta on satanut empatiaa eurooppalaisille, muistissaan 5 vuoden takainen maastopalo, jota sammutettiin usean päivän ajan. Heinäkuun lopulla syttyneen paloalueen kooksi laskettiin noin 227 hehtaaria metsää ja maastoa. Suomen lähihistorian suurin maastopalo on vuonna 1960 riehunut Tuntsan erämaan metsäpalo, jossa tuhoutui noin 20 000 hehtaaria maastoa. Tuhkasta nouseva Feeniks-lintu on kuolemattomuuden ja ylösnousemuksen vertauskuva, joka esiintyy eri nimillä eri kulttuureissa. Tuhkasta onkin perinteisesti noussut uutta. Tuli on uudistanut maaperää ja ideologioita, mutta aluksi tuhka on aina merkki tuhosta. Nyt soittaa Enkel. Tänäänkään ei satanut.

0: Enkeli, joka sanoo soittamansa hittikappaleita alkaen vuodesta 1800. Hieman pilkettä silmäkulmassa, mutta tämä naisenergiatihkuva nelikko haluaa nimenomaan tuoda esiin myös perinteisiä suomalaisia sävelmiä, ei vain omia sävellyksiään. Tämä kuului jälkimmäiseen kategoriaan. Leija Lautamajan sävellys tänäänkään ei satanut. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 21 minuuttia yli 8.
1: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan sveitsiläistä alppifolk-jatsia. Laulajakorin kurssilaisen ja Berg-yhtyön konsertti on taltioitu Sveitsin Bernissä ja luvassa on sovituksia sveitsiläisistä kansansävelmistä sekä laulua retoromaanin kielellä. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Cordas de Sol ja Capo da Capo Fma. Cap Verden kreolin kielellä lauletun laulun nimi ei oikein taivu suomeksi. Ehkä lähimpänä on toteamus älä välitä. Yritin käännättää lausetta kahdellakin tekoälysovelluksella, mutta lopputulema on epävarma. Laulun merkityksen avaamiseen tarvittaisiin aito portugalilaispohjaisen kreolikielen puhuja tai tulkki. Eli kyse on juuri siitä, mistä nyt kohistaan. Voiko käännökset jättää koneälyn hoidettaviksi? Mitä tapahtuu, jos kone kääntää tekstiä tai päättää asioista? Kone saattaa selvitä, jos pysytään tiukasti asiassa, mutta jos kielen pitäisi olla kuvailevaa, kuten lyriikassa tai romaaneissa, luvassa on vaikeuksia. Kielen hienosyiset merkityksellisyydet eivät avaudu kielimalleille ainakaan toistaiseksi. Suomen Kuvalehdessä oli vastikään artikkeli tekoälyn käyttämisestä lääkärien apuna ja siitä todellakin on paljon apua, mutta se vetää johtopäätöksiä suoraksi ja artikkelissa haastateltu lääkäri kertoi, että lääkkeet menevät järjestään pieleen. Pitkävaikutteisen peruskipulääkkeen tilalle tekoäly voi ehdottaa eturauhassyövän lääkettä. Samanlaista jälkeä tekoäly voi tuottaa käännöskirjallisuudessa, joskin hengenlähdöstä ei silloin liene kyse. Jonkin monimerkityksellisen sanan kohdalla valinta kohdistuukin juuri siihen väärään vaihtoehtoon ja tunnerekisterin vivahteet jäävät tekoälyn ymmärryksen ulkopuolelle. Ammattitaitoinen pitkään opiskellut kääntäjä ei hämmenny edes silloin, kun lauseelle ei löydy vastaavaa suomenkielistä merkitystä. Hän nimittäin osaa sen taitavasti kiertää. Arvaat, mihin puheenvuoroni tähtää? Siihen, että ei unohdeta ammattitaidon ja ihmisen kokemuksen merkitystä, vaikka koulimmekin jälleen uutta apuria arkeamme helpottamaan. Voisiko ajatella niin, että ihminen on tekoälyn tuuttori, joka vahtii ja kouluttaa, mutta ei anna oppilaan yksin päättää asioita?

Brasilialaisen Ivan Linssin laulu oli kunnianosoitus nuorena menehtyneelle laulajalle Elis Reginalle. Sen esittänyt brittiläinen kitaristi, säveltäjä Peter White.

alkaa tänään koulu. Suurimmassa osassa kaupunkeja ja kuntia se päivä koittaa ensi viikolla. Kello on juuri nyt 8.33. Uutisissa kerrotaan, että perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa. Isoin pudotus nähtiin Vasemmistoliiton kannatuksessa ja myös keskustan kannatus laski. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP. Kokoomuksen kannatus putosi vain hieman Karden kuohunnasta huolimatta. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan nykyinen hallitus asettaa seuraajansa hankalaan tilanteeseen heti vaalikauden alussa. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen tekemät sopeutukset riittävät täyttämään EU:n tarkkailuluokan säännöt tänä vuonna, mutta tuskin enää ensi vuonna. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähdedroonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä. Asiasta kertoi Saksan sisäministeri, joka pitää tapausta hyvin vakavana. Ministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhasta ja uudesta vaaran tasosta Saksassa. Drooni löytyi Leipzig-Hallen lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä toissa yönä. Uutisten vuoro on taas 9. Nyt musiikkia viiltävän kaunista rakkauselokuvasta Call Me By Your Name. Musiikkikin on monen mielestä sellaista, joka saa silmänurkan kostumaan ja hengen salpautumaan tunteista, joiden olemassaoloa ei ehkä edes muistanut.

laulun nimi oli Mystery of Love ja sen esitti Sufjan Stevens. Musiikki on useimmiten oleellinen osa elokuvaa, ollut siitä lähtien kun mykkäfilmejä alettiin säästää pianistilla tai orkesterilla. Ja elokuvasävelmiä ihmiset rakastavat, koska se musiikki paitsi palauttaa mieleen koetun elokuvan, on usein taidokkaasti tunteisiin tai alitajuntaan osuvaa. Ja vastaavasti musiikki saattaa pilata elokuvan rytmin ja tunnelman. Itselleni vaikea on ainakin sietää musiikkia, joka osoittelee, mitä minun milloinkin pitäisi tuntea. Elokuvan tekijöille musiikiton vaihtoehto on riskipeliä, mutta se toisinaan kannattaa. Jo 60-luvulta löytyy esimerkkinä Alfred Hitchcockin Linnut. Hitchcock ja säveltäjä Bernard Herrmann päättivät jättää elokuvasta perinteisen orkesterimusiikin kokonaan pois ja elokuvan ääniraita koostuu lintujen huudoista, siipien havinasta ja elektronisesti muokatuista äänistä, mikä hienosti alleviivaa uhkaa. Musiikittomuutta Hitchcock oli jo aiemminkin käyttänyt muun muassa elokuvassa Köysi. Coenin veljekset jättivät elokuvastaan Menetetty maa taustamusiikin pois, mikä tekee filmistä karun ja todentuntuisen. Säveltäjä Carter Burwell loi elokuvaan vain hiljaisia matalia äänimattoja ja sointeja perinteisen orkesterisäästyksen sijaan. Vasta lopputekstien aikana soi rauhallinen kitarasävellys. Nykyisten kauhuelokuvien klassikossa Blair Witch-projektissa musiikin käyttö olisi ollutkin tyhmää, koska kyseessähän oli mokumentin muotoon tehty elokuva. Monesti maailman parhaimpien elokuvien listalle on nostettu ja elokuvallisista ansioistaan palkittu iranilaisen Asghar Farhadin ohjaama Nader ja Simin ero. Siinäkään ei musiikki soi. Meillä soi nyt Frigg ja kappale Circle Square.

0: nykykansanmusiikin vakaaveturi Frigia Circle Square. Musiikkikokemukseen voi vaikuttaa myös maisema, jossa sen kuulet. Tietyt paikat ihmiselämän kartalla saavat helposti oman soitinsa. Ja vaikuttavuutta myös haetaan konserttipaikkojen valinnalla. Niinpä esimerkiksi tänään käynnistyvä Luosto Soi -festivaali palaa pari vuoden tauon jälkeen Aittakurun maisemiin. Ei tosin tänään, vaan huomenna, kun saksofonikvartetti Saxtronauts esiintyy siellä ja soittaa muun muassa Hildegard Bingeniläisen, Arvo Pärtin ja Outi Tarkiaisen musiikkia. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.45.
1: Mikäli haluat nautiskella musiikista, joka värähtelee levollisesti ja rauhoittaa, kannattaa virittäytyä epäilyttävän uutta ohjelman pariin. Helposti lähestyttävää ja perinteisellä tavalla kaunista, kiehtovan raikasta musiikkia. Epäilyttävän uutta torstaisin kello 11 alkaen. Jaksot ovat myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Neil Youngin kirjoittama laulu, jonka Crosby, Stills, Nash & Young levytti vuonna 1970. Neil Young sairasti 5-vuotiaana polion, joka jätti hänen jälkensä paitsi vaurioittamalla hänen rankansa vasenta puoltaan, myös henkisesti, ja sitä puolta tässä laulussa purettiin. Helpless, avuton, tulkitsijana tällä kertaa K.D. Lang. Avartavaa kuultavaa sitä kuulee tältä kanavalta heti puolen päivän jälkeen, kun maailma tarinoina jaksossa pohditaan perinteistä japanilaista teatteria kabukia, johon liittyy kokonainen elämän filosofia. Aihetta lähestytään Sangin Liin ohjaaman elokuvan kautta. Elokuva Kokuho Kabukin mestari on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Maailma tarinoina sarjaa toimittaa Marja Vehkanen. Ja Radio 1 iltapäivän kuuntelijat pääsevät radioaaloilla Saksaan tapaamaan muusikko Charlotte Haagforsia. Hän on viime marraskuusta lähtien työskennellyt Cirque du Soleilissa Berliinissä. Lotta Haagfors esittää sirkusfantasiassa Tuulen jumalatarta. Miika Lauriala Radio 1 iltapäivässä haastattelee. Kauas taakse jääneen nuoruuden kokemusten perään haikaillaan nyt Bo Kaspers-orkesterin kerran. Att vara ung.

0: Bo Kaspers Orkester att vara ung. Jos olisi nuori jälleen, siihen ajatukseen jokainen kai toisinaan sortuu. Jos olisi nuori jälleen, eput soittaisivat poliisi pamputtaa taas. Saattaahan se tänäänkin kuulua Ratinan stadionilla, kun eppunormaalin vihoviimeisten kolmen konsertin sarja alkaa. Olen aiemminkin sanonut, että eput on nykykansan musiikkia, sillä harvalla yhtyeellä on Suomen mittakaavassa samanlaista uraa ja vastaavanlaista melodian ja sanoituksen sopusointua, joka on jo meidän DNAssa. Heippa Ralla ja kiitos heille. Tällä kanavalla on pian uutisten aika ja sen jälkeen Muistojen Boulevardilla klassikkosävelmiä soittaa Tuomas Niemelä.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: kappale, joka oli kuin lempeä halaus. Nämä sävelet päivääsi varten tarjosi Tracy Chapman, Sing for You. Kello tulee 9 ja aikamerkin jälkeen on uutisten vuoro.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue oli edelleen SDP lähes 24% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus sen sijaan laski hieman 17%. Ylen politiikan toimittaja Anne Orjala pitää Garden-kohun keskellä olleen kokoomuksen tulosta torjuntavoittona.
2: Varmasti aika moni odotti, että kun tämä on jyllännyt tämä Helsinki Garden sotku keskustelu tämän kannatusmittauksen aikaan. Se on ollut tosi kova paikka pääministeri Petteri Orpolle. Niin moni varmaan odotti, että tästä saattaisi tulla isompaakin laskua kokoomuksen kannatukseen, mutta vain 0,4%. Minä sanoisin, että se on jonkinlainen torjuntavoitto. Ei se tietenkään hyvä kannatus kokoomukselle ole 17%, kun ajattelee tällaista kokonaista suurta kuvaa. Se on hirvittävän huono tulos kokoomukselle, mutta kun ajattelee tätä kohua, niin siinä mielessä kokoomus voi olla tyytyväinen.
1: Suurin putoaja mittauksessa oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus putosi yli prosenttiyksiköllä 10,3%. Kannatustaan lisäsivät pienemmistä puolueista myös Liike Nyt, Vihreät ja Kristillisdemokraatit. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan hallituksen sopeutustoimet riittävät tänä vuonna täyttämään EU:n alijäämävaatimukset. Tulevina vuosina nykyiset toimet eivät kuitenkaan enää riitä. Neuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen sanookin, että nykyinen hallitus on jättämässä seuraajalleen hankalan perinnön varsinkin hallituskauden alkuun. Neuvosto esittää, että Orpon hallitus päättäisi syksyn budjettiriihessä vielä julkista taloutta vahvistavista sopeutuksista ensi vuodelle. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra sanovat yhteislausunnossaan, että hallitus ei tee lisäleikkauksia. Hallituksen mukaan hätäisesti tehdyt leikkaukset ja veronkorotukset tukahduttaisivat nyt orastavan talouskasvun. Hallituksen johtokaksikon mukaan esimerkiksi yhteisöveropäätöksen yllättävä peruminen rapauttaisi merkittävästi luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Kerrotaan vielä, että norjalainen sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Yhtiön mukaan tietomurto koskee kaikkia sen asiakastilejä. Ryde toimii myös Suomessa useissa kaupungeissa, kuten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Yhtiö kertoo, että ulkopuolinen taho pääsi Ryden järjestelmiin ja kopioi osan asiakkaiden tiedoista. Ryde toteaa, ettei se tallenna maksukorttien numeroita kokonaisuudessaan, joten korttia ei tarvitse sulkea.
3: Jan Fredriksson toimitti kello 9 uutiset. Minun nimeni on Tuomas Niemelä, tämä kanava Yle Radio 1. Vajaan tunnin kuluttua Marko Gustafssonin ohjelmassa tavataan neuropsykologi Heli Isomäki. Hän kertoo, että ei ole pitkän psykologin uransa aikana koskaan tavannut ihmistä, joka ei muuttuisi hyvään kosketuksesta. Tästä puhutaan lisää kello 10 siis Marko Gustafssonin ohjelmassa. Ja epäilyttävän uutta musiikkia 11. Aki Ylisalomäen toimittama ohjelma ennen päivän mietelausetta ja kello 12 uutisia. Huomisaamun ohjelmasta kertoo nyt Kalle Haatanen.
4: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Meistä on tässä Katarina Parhia vastapäätä. Me puhutaan Suomen työlaitoksista. Milloin työlaitosinstituutio loppui?
5: 1980-luvun alussa. Silloin se korvautui muunlaisilla laitoksilla.
4: Oliko se hyvä muutos?
5: No kyllä se oli väistämätön muutos, kun yhteiskunta oli muuttunut.
4: Perjantaina kello 10.
3: Nyt kello on 9:04. Muistojen boulevardille lähdetään seuraavaksi. Aluksi määritellään, mitä elämä oikeastaan onkaan.

Muistojen Boulevardin aluksi lauloivat Billy Eckstine ja Woody Herman Life is just a bowl of cherries. Elämä on vain kulhollinen kirsikoita, niin kai tuon otsikon voisi suomentaa. Ray Hendersonin sävellys Lou Brown kirjoitti tekstin. Tämä levytys tehtiin Los Angelesissa tammikuussa vuonna 1951.

Syömiseen rakkaus on. With all my heart. Kullervo, eli Tapio Lahtinen, kirjoitti suomenkielisen tekstin tähän Peter DeAngelisin säveltämään lauluun. Laulaja oli tässä Viola Talvikki. Onni Gideon johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1959.

Larry Colemanin sävellys, Alfredo Corenzon sanoitus on tämä Venezuela, jonka laulaja oli tässä Harry Belafonte. Juha Eirto levytti kappaleesta kuuluisan suomalaisversion 1950-luvulla. Seuraavassa kappaleessa laulajana on Johnny Hartman –

Laulaja Johnny Hartmanin kanssa tässä musisoivat pianisti Hank Jones, kitaristi Kenny Burrell, kontrabassoa soitti Milt Hinton ja rumpuja Elvin Jones. Stanley Click on tämän laulun säveltäjä ja sanoittaja, Our Time nimeltään tuo teos. Sitten ranskalaista musiikkia Jyrki Lindströmin suomenkielisin sanoin.

Tässä levytys vuodelta 1968, Pyörteitä, laulajana Anki. Trumpettia soitti Jörgen Petersen, joka oli myös sovittanut tämän sävelmän. Raymond Le Sénéchal on kappaleen säveltäjä. Laulun ranskankielinen nimi on Des Ronds dans l'eau. Se on tuttu myös François Hardin esittämänä. Ja François Hardin laulua kuullankin Muistojen Boulevardilla tänään ohjelman päätteeksi.

Tämä oli elokuvamusiikkia Born Free, laulu alun perin Oscar-voittoisa sellainen, tunnuskappale elokuvasta Elsa, vapaana syntynyt. Elokuva on vuodelta 1966 ja Matt Monroe kenties tämän kappaleen tunnetuin esittäjä. Tämä levytys oli 5 vuotta nuorempi, vuodelta 1971, Mormonien tabernaakkelikuoroa ja Columbia Sinfoniaorkesteria johti Arthur Harris. Born Free-laulun säveltäjä on John Barry, sanoittaja Don Black.

I Hear Music oli tämä laulu. Avausraita Chris Connor Sings Lullabies of Birdland nimiseltä levyltä vuodelta 1954. Tuota albumia pidetäänkin yhtenä Connorin uran hienoimmista. Chris Connorin kanssa tässä pianoa soitti Ellis Larkins, kitaraa Everett Barksdale ja kontrabassoa Beverly Peer. Anita O'Day oli Chris Connorin suuri esikuva. Connor itse aloitti uransa 50-luvun alkupuolella ja jatkoi esiintymisiä miltei kuolemaansa saakka. Hän kuoli vuonna 2009. Lauluyhtye The Four Freshmen pääsee ääneen seuraavaksi.

Meksikolaisen Alberto Dominguezin 1940-luvun alussa säveltämän Frenesiin tekivät ensimmäisenä tunnetuksi ja suosituksi Artie Shawn ja Glenn Millerin orkesterit. The Four Freshmen -lauluyhtyeen levytys on vuodelta 1957. Pitkäikäinen on tämäkin yhtye. Laulukvartetti, amerikkalainen laulukvartetti, perustettiin vuonna 1948. 30 laulajaa on vuosien varrella ollut mukana ja edelleen tämä yhtye esiintyy. Pitkäaikaisin jäsen oli Bob Flanagan, joka lauloi The Four Freshmenin riveissä yhteensä 45 vuotta.

musikaalisävelmästä oli kyse tässä. Make Someone Happy. Jewel Stein on kappaleen säveltäjä. Laulaja Jimmy Durante oli amerikan-italialainen koomikko, näyttelijä ja laulaja. Hän aloitti uransa 1920-luvulla. Tämä vuonna 1963 levytetty kappale on peräisin Broadwaylla ensi-iltansa saaneesta musikaalista Do-Re-Mi. Vuosi oli 60, kun musikaali sai ensi-iltansa. Kappaleen sanoittajakaksikko Betty Comden ja Adolph Green työskentelivät yhdessä peräti 60 vuoden ajan. Sovituksen oli tehnyt tähän Gordon Jenkins, yksi legendaarisimmista amerikkalaisista sovittajista. Säveltäjänä ja pianistinakin tunnettu Jenkins työskenteli uransa aikana muun muassa Frank Sinatran, Billie Holidayn ja Nat King Colein kaltaisten isojen nimien kanssa. Billie Holidayn laulua muuten kuullaan vielä tässä konsertissa.

Ornella Vanoni lauloi Domenico Modugnon ja Roberto Gilin kirjoittaman kappaleen Tu sina cosa grande. Orkesteria johti Iller Patacini. Tuo levytys oli vuodelta 1964. Sitten kuullaan tunnuskappale John Waynein ohjaamasta lännen elokuvasta The Alamo vuodelta 1960. Tämä elokuva palkittiin musiikistaan kultaisella maapallolla eli Golden Globe-palkinnolla.

Green Leaves of Summer oli siis laulun nimi The Alamo-elokuvasta. Dimitri Tiomkin, laulun säveltäjä Paul Francis Webster, sanoittaja. Tässä lauloi Frankie Avalon Pete DeAngelisin johtaman orkesterin säestyksellä. Seuraavassa laulussa haaveillaan tulevista häistä. Se käykin ilmi jo kappaleen Ensitahdeista.

Henry Thiel lauloi elektroorkesterin säästyksellä. Orkesteria johti Toivo Kärki, joka oli myös tehnyt tuon sovituksen M.K. Jeromin ja Ray Heindorfin sävelmästä Some Sunday Morning. Päivä vielä koittaapi, Sara Koon eli Kyllikki Solanterän suomenkielisin sanoin.

Tämä kappale tunnetaan suomeksi nimellä Broadwayn rytmi. Tässä Karin Volgastin ruotsinnoksena Broadway på Basin Street, Al Frischin sävellys. Laulaja oli Nani Porres, yhtyettä johti Putte Wickman. Levytys vuodelta 1956. Billie Holidayn laulua lupailin aiemmin, nyt sitä kuullaan.

Billie Holiday lauloi, Cy Oliver johti orkesteria New Yorkissa elokuussa vuonna 1949. Them, Their Eyes oli tämän laulun nimi. Laulun kirjoittajat Maceo Pinkard, William G. Tracy ja Doris Tober. François Zardy päättää Muistojen Boulevardin tällä kertaa, kuten tuossa jo aiemmin tuli luvattua. Mon ami La Rose on laulun nimi.

Levytykseen vuodelta 1964 päättyi tämä muistojen boulevardi. François Hardy lauloi Charles Blackwellin johtaman orkesterin kanssa. Mon ami la rose on Cécile Collierin sävellys. Jacques Lacombe on laulun toinen säveltäjä, Collier sanoittaja. Muistojen boulevardin oli toimittanut Susanna Vainiola.

0: Lähti pitkä liuku ja J-mutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
1: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
2: En edes tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 9.57. Margot Gustafssonin ohjelma on alkamassa vajaan 3 minuutin kuluttua. Kuunnellaan sitä ennen mandoliiniserenaadi, Charlie Chaplinin sävellys. Juha Eirto laulaa.

0: Rauni Kouta, eli Reino Helismaa, kirjoitti suomenkielisen tekstin tähän Charles Chaplinin sävelmään Mandolin Serenade, mandoliini serenadi. Matti Viljanen oli tehnyt sovituksen, hän johti Dekka-orkesteria. Juha Eirto lauloi tässä vuoden 1957 levytyksessä. Nyt kello on 10. Marko Gustafssonin vieraana on Heli Isomäki, neuropsykologian erikoispsykologi ja psykologian tohtori. Heli Isomäki löysi itsestään yllättävän ominaisuuden. En tunnistanut ihmisen pahuutta. Olin elänyt vain hyvien ihmisten ympäröimänä ja pahan kohtaaminen ja käsitteleminen on ollut minulle suurin opetus työssäni, Isomäki toteaa. Pahuuden kohtaamisessa olen lisännyt hyvyyttä. Se on ollut työni fokus. Heli Isomäki kertoo, ettei ole pitkän psykologin uransa aikana koskaan tavannut ihmistä, joka ei muuttuisi hyvän kosketuksesta. Hän on nyt Marko Gustafssonin vieraana. Ohjelma on uusinta maaliskuulta.
1: Psykologian tohtori Heli Isomäki, mahtavaa saada sinut vieraaksi. Jos lapselta kysyisi haaveammattia ja hän vastaisi, minusta tulee isona neuropsykologi, niin mitäs ajattelisit, olisiko lapsi hoidon tarpeessa?
2: No ehkä aika eksoottinen uravalinta voisi olla ihan pelkästään jo sen perusteella, että neuropsykologi on aika harvinainen ammatti. Meitä on aika vähän Suomessa, aika harva on ehkä tietoinen edes semmoisesta ammattiryhmästä ja vielä jos on lapsesta kysymys, niin voi olla, että niin sitten olisi jotain omakohtaista kokemusta ehkä neuropsykologin kanssa toimimisesta ja siitä olisi syntynyt se idea ja sehän voi olla ihan hyväkin idea.
1: Niin, joku positiivinen mieleyhtymä. Tässä oli tämmöistä aasinsiltaa, kun tapasimme eilen, siis ihan ensimmäistä kertaa elämässä. Ei ole koskaan aikaisemmin tavattu ja juteltiin näistä asioista ja kysyin sinulta lapsuuden haaveammattia, niin se ei todellakaan ollut neuropsykologi. Että tuskin tiesit sinäkään, että semmoista on edes olemassa.
2: En tiennyt. Eikä itse asiassa silloin kun itse on syntynyt, niin niitä neuropsykologeja on ollut Suomessa siis ihan muutama kappale. Ja sitten ne on siinä kohdassa keskittynyt. Neuropsykologia Suomessa on saanut alkunsa sodassa syntyneiden aivovammojen hoidosta. Ja potilaat on ollut niin kuin hyvinkin pitkälti semmoista aika valikoitunutta porukkaa pitkään neuropsykologien työpöydällä. Niin, en ollut sellaisia asioita todellakaan kohdannut elämässäni.
1: Missä kohtaa sulle alkoi valjeta, että neuropsykologi voisi olla sun ura? Että minkälaisista asioista sä lapsena ja nuorena haaveilit, että mitä sä voisit tehdä isona?
2: No mulla on sellainen ehkä tausta lapsuudesta, että mä oon saanut elää semmoisessa perheessä, jossa mä oon saanut aika vapaasti toteuttaa itseäni. Ja mun vanhemmat on tosi paljon niin kuin uskoneet siihen, mitä musta niin kuin tulee. Mä en ole missään tapauksessa mikään vapaan kasvatuksen tulos, että mulla on ollut hyvinkin tiukat ja selkeät rajat, mutta siis se, mikä tulee niin kuin itsestä, niin se on ollut jotenkin aika sallivaa. Ja mä oon kokeillut monenlaista. Mulla on musiikkitaustaa, mä oon näytellyt, mä oon urheillut ja jotenkin niin kuin kaikessa siinä sellaisessa niin kuin tosi aktiivisessa kokeilussa, niin tietysti haaveillut monenlaisesta. Mutta varsinaisesti niin kuin psykologin ammatti, joka edeltää siis neuropsykologin koulutusta aina, niin tuli mulle vasta lukiossa vähän sattuman kautta ja neuropsykologia tuli sitten vasta psykologian opintojen loppuvaiheessa harjoittelusta. Et se ei ollut mulle mitenkään semmoinen niinku selkeä maali jotenkin pitkän aikaa, että tätä mä haluan ja tohon mä pyrin, vaan ennemminkin ehkä semmoisten sattumien ja erilaisten kulminaatiopisteiden kautta sitten on päätynyt sellaiseen psykologian sektoriin ja työhön.
1: Millaisia nämä sattumat ja kulminaatiopisteet oli sitten?
2: Esimerkiksi lukiossa mulla oli pitkään ihan toisenlaisia urahaaveita. Mä haaveilin toimittajan ammatista, juristin ammatista ja muun muassa ja niin päin pois. Ja sitten ilmoittauduin innokkaana vapaaehtoisena tämmöiseen ammatinvalinnan ohjausta harjoittelevien psykologian opiskelijoiden koekaniiniksi Helsingin yliopistoon. Ja siellä sitten nämä nuoret opiskelijat niin sanoi, että sulla on ihan kivat urahaaveet, mutta nämä ei ole välttämättä sulle niin kuin ne parhaat mahdolliset. Ja heillä oli ihan hyvät perustelutkin siihen, miksi sitten näin ei olisi. Ja sitten mä kysyin heiltä, että no mikä ammatti mulle sitten sopisi. Ja he, en tiedä, heittivätkö ihan lonkalta vai mistä, mutta et sanovat, että susta voisi tulla hyvä psykologi. Ja siitä se sitten lähti.
1: Sä uskoit heitä?
2: Mä uskoin heitä. Se oli jotenkin ehkä sellainen, se on ehkä mulle vähän tyypillistä elämässä, että mä saatan niin kuin kuulla jonkun jutun ja sitten mä innostun siitä ja lähden tutkimaan sitä ja sitten sinnikkäästi pyrin siihen, jos se tuntuu omalta.
1: Hmm. Olenko minä ihan väärässä, kun minulla on sellainen kuvitelma, että jos ihminen on kiinnostunut psykologiasta ja toisen ihmisen tai oman ihmisen mielen liikkeestä, niin siinä täytyy olla jotain sellaista sisäsyntyisyyttä, jotain sellaista synnynnäistä uteliaisuutta tätä tahoa kohtaan.
2: No mä en ole tuohon asiaan perehtynyt sillä tavalla. Mä en ole sillä lailla erikoistunut, että mä miettisin näitä ihmisten niin kuin kiinnostuksen kohteita esimerkiksi ammatilliseen uravaihtoehtoon, mutta kyllähän psykologin ammattia ja neuropsykologin ammattia, se joka varmaan kuuluu niihin ammatteihin, joita pidetään niin sanotusti kutsumusammatteina, että ihmisellä on joku semmoinen erityinen kutsumus. Mä tavallaan ajattelen, että mikä tahansa työ voi olla kutsumusammatti. Että se ei rajoitu vaan tiettyihin, mutta mikä se kutsumus sitten voisi olla? Mä ajattelin, että kun ihminen on itsekin, niin musta se olisi aika erikoista, jos ei olisi kiinnostunut ihmisestä. Että tavallaan mä jotenkin ajattelen, että musta se on semmoinen luonnollinen uravalinta ihmiselle.
1: Okei. Mä olen hiukan yllättynyt, koska minulla on sellainen olo, että nykypäivänä tuntuu, että ihmiset ei ole kauhean kiinnostuneita toisista ihmisistä.
2: Tämä voi olla semmoinen ehkä, mitä nyt tässä hetkessä paljon mietitään, että tämä tämmöinen itsekkyyden aika on niin kuin aika populaaria, mutta ehkä mä ajattelen, että niissä sukupolvissa, mitä itse edustaa ja siinä ajassa, missä itse on elänyt, että mullahan on juuret tuolla Karjalassa ja sitten Etelä-Pohjanmaan tämmöisessä talonpoikaiskulttuurissa, että kyllähän siellä niin kuin mä ajattelin, että se ihmisyys ja yhteisöllisyys ja kaikki, se on ihan silleen verenperintönä tullut.
1: Niin se on jännä, koska tänä päivänä voi mun mielestä helposti ajatella niin, että jotta ihminen valitsee sellaisen uran tai alan, jossa hän joutuu päivästä toiseen työkseen kohtaamaan ihmisiä ja ottamaan ne ihmiset, kohtaamansa ihmiset vakavasti, niin se vaatii ihmiseltä kykyä kuunnella ja kykyä kohdata sen toisen ihmisen ongelmat ja yrittää ratkaista niitä.
2: Toi on varmaan totta. Ja tietysti tästä asiasta voitaisiin puhua pitkäänkin, mutta mä ehkä niin kuin tiivistäisin sen sellaiseen ajatukseen, että jotta me voitaisiin antaa toiselle ihmiselle, jotta me voitaisiin tavallaan kuulla sitä toista ihmistä ja priorisoida sen toisen ihmisen vaikka kokemuksia tai tunteita, pistää ikään kuin hetkeksi itsemme syrjään ja asettua kuulolle, niin mä ajattelen, että se on niin kuin ikään kuin antamista, se on niin kuin tilan antamista toiselle ihmiselle esimerkiksi, tai kiinnostuksen, fokuksen siirtämistä toiseen ihmiseen. Ja mä ajattelen, että se vaatii monenlaista, mutta ennen kaikkea se vaatii sitä, että jotta me voidaan antaa, niin meillä pitää olla. Että jos me ajatellaan vaikka ihan jotain konkreettista asiaa, että jos mulla on rahaa, niin mä voin ostaa sillä jotain tai mä voin antaa sitä jollekin. Jos mulla ei sitä rahaa ole, niin mä en voi näin tehdä. Niin mä ajattelen, että sellainen ammatti, jossa ikään kuin se toinen ihminen on fokuksessa, niin se edellyttää sitä, että sulla on jotain, mitä antaa. Eli se tarkoittaa, että sun on pitänyt aikanaan itse saada tosi paljon, jotta sä oot niin kuin pystynyt kerryttämään sellaista, mitä sä voit sit antaa, ja se ei ole sulta pois. Ja mä ajattelin, että jos sä niin kuin annat sellaista, mitä sulle ei ole, oli se työ mikä tahansa, mutta erityisesti ihmissuhdetyö, niin se on ikään kuin väkivaltaa itseä kohtaan. Sä jotain sellaista, mitä sä itse tarttisit, niin sä annatkin pois. Ja mä ajattelisin, että mä oon ollut ehkä sillain onnekas elämässäni, että musta tuntuu, että mä oon saanut tosi paljon. Niin sen takia vaan ehkä niin kuin valinnut semmoisen ammatin, niin kuin antamisen ammatin.
1: Miten ne asiat on, joita sä oot saanut? Mä näen tuossa kaksi linjausta. Se, että sun pitää saada tietoa, ihan tämmöistä konkreettista, niin kuin detaljitietoa, opiskelutietoa ihmismielen myllerryksistä ja ihmisen ymmärtämisestä. Se on niin kuin selkeä juttu, se on täällä yliopistopuolella. Mutta mitä tämä toinen juttu on, mihin sä viittaat? Mm-hmm. Mitä sä oot saanut?
2: Toi on hyvä huomio, koska mä just ajattelen sitä aika laajasti, että tietysti psykologin ja neuropsykologin ammatti on tällaisia niin kuin lailla suojattuja ammatteja, että sulla täytyy olla se tietty koulutus, jotta sä saat käyttää sitä nimikettä, sä oot laillistettu psykologi vaikka. Ja tällaisia ammattejahan on tietysti muitakin, mutta mä ajattelen, että se ei ole kyllä niin kuin riittävä saanti. Et mä ajattelisin, että mä itse jotenkin musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä ymmärrän sen, että tässä elämässä selviytymisessä ja hyvinvoinnissa ja kaikessa siinä, niin yksi keskeinen saanti, mikä meillä voi olla hyvin tai huonosti, on turva. Että me ollaan saatu elää semmoisten turvallisten ennakoitavien ihmisten kanssa ja meidän elämä on ollut riittävän jollakin tavalla koheesia niin, että me ollaan voitu kokea olevamme turvassa toisten ihmisten seurassa. Niin sitten tietyllä tavalla niin kuin se, että se vahvistaa meitä eri tavalla. Se on erilaista saantia, jota me sitten voidaan ikään kuin takaisin maksaa antamisen muodossa, jos me ollaan saatu sitä riittävästi.
1: Aika mieletön. Onko tässä turva-asiassa sellainen, että onko se ollut sulla aina sellainen tietoisesti läsnä oleva tunne ja sellainen tilanne, että minulla on turva, että sä oot niin kuin kokenut sen turvan, niin kuin tietänyt, että sulla on turva ja sen takia sä pystyt kohtaamaan ihmisiä, koska sä et ikään kuin vahingoitu, mutta sä pystyt jakamaan sitä voimaa, jonka sä oot saanut turvan kautta. Oli vähän pitkä ja sekava, mutta...
2: Joo, ei se itse asiassa ole, mutta mä ajattelin, että eihän se ole ollut kauhean tietoinen ajatus. Ja se ei liity siihen turvan luonteeseen tai luonnettomuuteen, vaan siihen, että kun me tiedetään lapsen aivojen kehityksestä se, että ensin lapsi kokee asioita, ihmisiä, tapahtumia, esineitä, erilaisia asioita. Ja vasta myöhemmin kehityksessä, aivojen kehityksessä tulee lapselle niin kuin kyky ymmärtää, että on myös ajattelua. Että ei ole vaan niitä konkreettisia ihmisiä ja kokemuksia ja asioita, vaan on myös ajattelua, että voi ajatella niitä asioita ja muistella vaikka tai ennakoida niitä asioita ajatuksen tasolla. Ja vasta viimeisenä kehittyy niin kuin tietoisuus ajattelijasta. Eli niin kuin tavallaan itsestä niiden kokemusten kokijana, itsestä niiden ajatusten ja tunteiden kokijana, ajattelijana. Ja tämä on ehkä se kohta, missä sitten saattaa tulla jo sellaisia ensimmäisiä niin kuin aavistuksia siitä turvan kokemuksesta, kun on tietoinen jotenkin niistä kokemistaan asioista ja ajattelemistaan ajatuksista. Ja sitten voi tulla semmoinen olo ja voi sanoa, että mun elämä on ollut turvallista.
1: Minkä ikäisenä tämä viimeinen vaihe ihmisellä toteutuu?
2: No se on aika myöhään. Aivothan on sillä lailla musta niin kuin hassu elin, että tavallaan kehittyy ensinnäkin hirveän hitaasti. Meillä on tämänhetkinen ajatus, että ne on noin 2/5 biologisesti valmiit ja sitten ne kehittyy niin kuin nurinkurisesti. Eli tavallaan se vähän sama kuin mä oon joskus käyttänyt tämmöistä vertausta, että me perustettaisiin firmaa, että me rakennettaisiin tehtaat ja koneet ja palkattaisiin hirveästi ihmisiä ja vasta viimeisenä sinne palkattaisiin niin kuin työn jo.

0: johto ja jotenkin valvonta ja suunnittelijat ja tällaiset. Me mentäisiin vähän niin kuin takaperoisessa systeemistä. Yleensä on aina joku suunnitelma ja idea ja ihmiset, jotka kantaa vastuun ja sitten ruvetaan investoimaan tai muuta. Tai aivot kehittyy sillä lailla hassusjärjestyksessä. Niin tällainen tietoisuus ajattelijasta, niin kyllä mä sanoisin, että se on jo, ihminen on reilusti yli 10-vuotias siinä kohdassa, kun niitä ensimmäisiä haikuja alkaa niin kuin tämän tyyppisestä niin kuin ajattelun ymmärtämisestä tulla, mutta että se kehitys jatkuu hyvinkin pitkälle sinne 25-vuotiaaksi saakka ihan biologisessakin mielessä.
1: Tuo on tosi lohdullista, kun sanoit, että on 25-vuotias, nimittäin mulle tulee edelleen sellaisia, miksikä mä voisin sanoa, vähän semmoisia häpeän tai sellaisia kummallisia olotiloja, että voi vitsi, mä olin tyhmä silloin, että mä olin niin kuin 20-25-vuotiaana, että nyt mä niin kuin oivallan sen, mitä mun olisi tavallaan pitänyt silloin oivaltaa, minkä mä oon kokenut ja nähnyt ja lukenut tai jotain muuta. Ja mä oon niin kuin ikään kuin sisäistänyt sen, että joo, näin tää on ja väittänytkin jotain ja sitten niin kuin kymmenien vuosien päästä tapahtuu. Onko tää ihan normaali vai onko mun aivoissa jotain vikaa?
0: Mä luulen, että toi on niin kuin enempi kuin normaalia ja mä ajattelin, että aivoissa on tavallaan kaksi kehityksellistä trendiä, voisiko sanoa näin, että meillä on tämä biologinen kehitys, mistä me nyt äsken puhuttiin, että mikä nyt tämänhetkisen ymmärryksen puitteissa saavuttaa lakipisteensä silloin 25-vuotiaana, mutta aivothan on ikään kuin muutoksessa koko ajan, etteihän se aivojen muuttuminen ja esimerkiksi oppiminen lopu siihen, vaan aivot ikään kuin koko ajan sen perusteella, mitä me tehdään, mitä me koetaan, mitä me nähdään, mihin me perehdytään, niin ne on koko ajan. Se on ikään kuin tämmöinen fluidialusta, että se muuttuu koko ajan. Ja tämä sun tuoma kokemus on varmasti jokaiselle, joka on tietoinen itsestään ja omista ajatuksistaan ja omasta kehityksestään, niin tämä on niin kuin aika semmoinen jaettu kokemus, koska aika monet asiat itsessämme ja maailmassa me ymmärretään vasta jälkikäteen, vasta sitten, kun se on ikään kuin jo taakse jäänyttä elämää ja me pystytään tarkastelemaan sitä sitten vähän uuden tietoisuuden valossa, niin sitten se näyttää meidän silmissä erilaiselta kuin silloin, kun me ollaan korviamme myöten niin kuin siinä sen asian kanssa tekemisissä tai siinä sisällä siinä hetkessä.
1: Nyt tulee virallinen kysymys, neuropsykologi Heli Isomäki. Onko sinulle käynyt niin, että olet huomannut, että olet 25-vuotiaana tai 30-vuotiaana ollut valtava viisas jonkun asian suhteen ja sitten 20 vuoden päästä tajunnut, että nyt vasta olenkin viisas sen suhteen.
0: Joo, mulla on paljonkin näitä esimerkkejä. Ehkä ihan oikeasti semmoinen tosi tapahtuma, konkreettinen esimerkki tapahtui 14 vuotta myöhemmin, kun olin ollut opiskelemassa Helsingin yliopistossa ja luennolla ja kirjoittanut luentomuistiinpanoja ja pärjännyt tentissäkin hyvin. Ja sitten 4-15 vuotta myöhemmin luin niitä tuntimuistiinpanoja ja totesin, että no nythän mä teen työkseni tätä, mitä mä silloin kirjoitin tänne luentopapereihin. Ja tämähän on kiinnostavaa ja kun olin hetken sitä lukenut, niin totesin, että nyt mä ymmärrän, mistä luennolla puhuttiin.
1: Eli silloin 14 vuotta aikaisemmin, niin sä olit vaan kirjoittanut ne asiat.
0: Joo, ja pärjännyt hyvin vielä. Hyvin arvosanoin menestynyt niissä tenteissä, eli jollakin tasolla mä olin tiennyt ne. Mutta sitten vasta, kun mä olin tehnyt sitä työtä ja uppoutunut niihin asioihin erilaisella tasolla ja siinä oli kulunut sitä aikaa, niin sit mä ymmärsin, että mistä siellä puhuttiin.
1: Tästä päästään minun mielestä todella mielenkiintoiseen aihealueeseen, tiedon ja ymmärryksen se rajapinta. Et se on tosi mielenkiintoinen, että tuossa aiemmin puhuttiin lapsista, niin jos mä ajatellaan niin kuin lasta, niin vanhempi tai aikuinen, joka pitää huolta siitä lapsesta, on valtavassa vastuussa siitä, että miten se lapsi kehittyy. Ja meillä periaatteessa on, onko meillä tieto vai ymmärrys siitä, minkälaisia eväitä meidän pitäisi antaa sille lapselle maailmaan. Ja otetaan nyt esimerkiksi vaikka älypuhelin, niin me kai periaatteessa tiedetään, että 3-vuotiaalle tai 5-vuotiaalle ei kannattaisi antaa älypuhelinta. Mutta minkä takia, Heli Isomäki, me kuitenkin tehdään se, että me annetaan se puhelin? Nyt oli tosi sekava, sori.
0: Joo, ei. Mä ajattelin, että tämä on tämmöinen niin kuin.
1: Tässä on niin kuin tieto ja sitten ymmärrys ja jotenkin, että me tiedetään, ymmärretään, mutta silti.
0: Mä ajattelen, että meillä on ehkä semmoinen vähän ylioptimistinen kuva niin kuin ihmisestä, että ihminen olisi tämmöinen niin kuin älyllinen eläin. Että me oltaisiin jotenkin niin kuin rationaalisia ja tieto ohjaisi meitä. Ja mä käytän usein tätä esimerkkiä, että kun tupakka-askin kyljessä lukee, että tupakointi tappaa, niin sehän on tavallaan niin kuin se tiedollinen ohjeistus siihen, että meidän ei kannattaisi tupakoida. Mutta tämähän on hyvin niin kuin monen otteeseen todettua ja tiedettyä, että ihminen ei ohjaudu pelkästään tiedon avulla, vaan että on monia muitakin vaikuttimia siihen. Ja se, että meillä voi olla tietoa, mutta voi olla, että ei meillä ole tietoisuutta. Ja jos ei meillä ole sitä tietoisuutta, niin me ei tavallaan ymmärretä sitä asiaa ihan samalla tavalla, kun mä istuin siellä luennolla ja kirjoitin niitä muistiinpanoja ja sitten tentissä kynä sauhuten kirjoitin vastauksia, niin mulla ei ollut samalla tavalla tietoisuutta niistä asioista, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Niin mä luulen, että tässä ollaan juuri nyt siinä haastavassa tilanteessa, että meillä on tietoa, meillä alkaa olla tietoa esimerkiksi nyt vaikka älypuhelinten vaikutuksesta erityisesti lapsiin ja lasten aivoihin ja niin edelleen, mutta meidän tietoisuus on vielä alhasta ja me ollaan itsekin niin kuin tässä samassa suossa, me itsekin käytetään niitä älypuhelimia ja me ollaan itsekin enempi tai vähempi addiktoituneita niihin. Tännekin kun tulin tuossa julkisilla, niin mä teen joskus sellaista pienimuotoista surveyta siellä, katselen ihmisiä, että kuinka monta prosenttia ihmisistä on puhelimella ja kyllä se erittäin harvinaista on suomalaisissa julkisissa liikennevälineissä, että ihmiset ei tuijota puhelinta. Niin ehkä juuri se sitten sumentaa viestä meidän tietoisuutta, kun me ollaan itse tavallaan niin kuin siinä samassa veneessä. Me ei pystytä ikään kuin näkemään sitä erillisenä ilmiönä, vaan se ikään kuin NS meidän mielestä kuuluu elämään.
1: Sanot, emme pysty näkemään sitä, mutta mitäs jos mä heitän tällaisen sanan kuin tunne sinne mukaan, että me ei haluta nähdä. Mm. Se tuntuu meistä vastenmieliseltä kieltää jotakin, mistä toinen saa selvästi jonkinlaista nautintoa, vaikka me tiedetään, että se on sille pahasta.
0: Joo, tämä on varmaan, että juuri tämä rationaalisen eläimen ajatuksen hylkääminen, niin muun muassa sitä, että miksi tieto ei meitä ohjaa, niin sitä ehkä eniten sotkee meidän tunteet. Se on varmaan se yksi, mikä saa meidät aika monessakin kohdassa elämässämme toimimaan niin sanotusti järjenvastaisesti. Ja tässäkin varmasti sillä tunteella on iso merkitys. Me nähdään sitä, että se tuottaa lapselle mielihyvää, lapsi energisoituu siitä, innostuu siitä ja niin edelleen. Tai me itse saadaan siitä mielihyvää. Ja sitten myöskin tässä on tällainen välillinen asia. Mä oon joskus nimittänyt näitä älypuhelimia, tabletteja ja pleikkareita ynnä muita, että ne on sähköpaimenia. Eli tietyllä tavalla ne tarjoaa meille semmoisen hengähdyshetken siitä vanhemmuudesta ja se lapsi pysyy rauhallisena ja sen kanssa on helpompi olla kuin vaikka ravintolassa, kun me annetaan se tabletti sille, me saadaan keskittyä siihen hyvään ruokaan tai ystävien kanssa seurusteluun, eikä meidän tarvii sitä lasta siinä kaitsea eikä ottaa huomioon. Tämä on monenlaista niin kuin asiaa siellä taustalla varmasti on. Mm-hmm.
1: Sä olet kohdannut työssäsi varmaan, voisin uskoa, että valtavasti ihmisiä, jotka ovat tarvinneet neuropsykologin apua syystä tai toisesta. Miten nämä kohtaamiset, jos ajattelet itse asiassa järjen ja tunteen kokonaisuutena, niin miten ne on muokannut sinua?
0: Toi on tosi hyvä kysymys. Varmasti tosi paljon. Mulla oli aikanaan semmoinen mahdollisuus ja annoin itselleni mahdollisuuden, että kävin pitkän psykoanalyysin ja siinä sitten erittäin teräväsilmäinen analyytikko sanoi, että sussa on yksi erittäin suuri heikkous ja se on se, että sä et tunnista pahaa, koska sä oot elänyt liian hyvien ihmisten kanssa. Ja ehkä se, että on työskennellyt ihmisten kanssa ja on kohdannut monenlaisia ihmisiä, niin on ollut, mulle ehkä se suurin opetus on ollut se pahan kohtaaminen. Mähän on työskennellyt siis rikosseuraamusvirastossa ja sitten mä oon työskennellyt paljon esimerkiksi sellaisten lasten kanssa, joilla on lastensuojelullista taustaa ja erittäin niin kuin vaikeita perhetilanteita näistä nyt esimerkiksi vaikka ääritapauksissa tai kohdannut työssäni ihmisiä, jotka on saaneet vaikka vaikean aivovamman tapon yrityksen seurauksena tai muuta. Että pahuus on ollut yksi sellainen, joka on kasvattanut mua tosi paljon, että kaikki kaikki ihmiset ei välttämättä, kaikkien ihmisten intentiot ei ole hyviä ja se on ollut mulle semmoinen kova koulu.
1: Minkälaiset asiat on siinä kannatellut siinä, että sä oot oivaltanut sen, että kaikki asiat ei olekaan, tai kaikki ihmiset ei ole hyviä, että se on kuitenkin, voin kuvitella se, että jos on ajatellut niin, että kaikilla on se perimmäinen pyrkimys hyvään, itse valitettavasti edustan sitä, mä sanon valitettavasti, koska musta se on surullista se, että tiedostaa se, että ihmiset kaikki ei ole läpikotaisin hyviä, vaan siellä on myös ihan jonkinlaista sysipahaa olemassa. Niin miten se niin kuin tavallaan, että kun sä oot tajunnut, että tämä teko tai tämä asia johtuu siitä, että se ihminen on ollut paha, miltä se on tuntunut?
0: Mä en ole ehkä nimennyt sitä pahaksi, vaan mä jotenkin ehkä se on vaan niin kuin tuonut sellaista niin kuin sävymaailmaa siihen, että tapahtuu pahoja asioita ja hyviä asioita. Ihmisillä on hyviä intentioita ja pahoja intentioita. Että se kuuluu niin kuin elämään tällainen. Ja ehkä se, mikä on ollut siinä sitten jotenkin vielä semmoinen itselle, filosofit on paljon pohtinut sitä, että onko pahalla omaa olemusta. Yksi tämmöinen filosofian suuntaus pahan olemuksesta on se, että pahalla ei ole omaa olemusta. Että paha on hyvän puutetta. Ja tämä on ollut sitten se mun ikään kuin pelastusrengas sieltä, että mä oon ajatellut, että pahoja asioita tapahtuu sen takia, että hyvää ei ole ollut riittävästi. Ja sitten se on myös johtanut siihen, että se mun työn niin kuin fokus ja tavallaan se halu ja se panostus siihen työhön on ollut siinä hyvän lisäämisessä.
1: Okei, okay. Wow. Aika ylevä ja hieno ajatus.
0: Niin.
1: Musta olisi paljon helpompi mennä sitä toista kautta ja todeta, että toi on paha. That's it.
0: Niin, kyllä. Joo. Ja sehän on yksi tapa suhtautua pahaan, että tavallaan sulkea se paha vaikka vankilaan tai jollakin tavalla kieltää sen olemassaolo tai ehkäistä sitä, mutta että tässä mun ammatissa niin tämä hyvän lisääminen on ollut se käänteispsykologinen tulokulma.
1: Mm. Sun yhteydessä löytyy sellaisia sanoja kuin aivomuotoilija, aivotieteiden sanansaattaja, paremman ajattelun tutkimusmatkailija. Ja nyt mä löydän niille sanoille sen yhdistävän tekijän, että pyrkii kehittämään ajatteluaan siihen suuntaan, että on valmiimpi kohtaamaan sellaisia ihmisiä, jotka tulee täysin oudosta ihmeellisestä maailmasta.
0: Ja että mä oon tavannut paljon semmoisia ihmisiä, tai mä sanon sen näin, että mä en ole tavannut urallani sellaisia ihmisiä, jotka ei muuttuisi tai tulisi kosketetuksi niin kuin hyvän kosketuksesta.
1: Okei.
0: Eli tietyllä tavalla se, että varmasti on olemassa myöskin sellaisia ihmisiä, joihin se hyvä ei tepsi, mutta mä en ole niitä tavannut.
1: Oletko sä ennen mittavaa työuraa pitänyt joitakin asioita itsestäänselvyyksinä, jotka on sitten osoittautunut, että ne eivät olekaan itsestäänselvyyksiä?
0: Varmasti tosi moniakin.
1: Liittyykö yksi tällaiseen tähän, mitä puhutaan?
0: Esimerkiksi joo, ja varmasti niin kuin joku on sanonut, että psykologian tehtävä on kertoa ihmisille itsestäänselvyyksiä. Ja mä en ehkä silloin, kun mä oon itse valinnut tätä ammattia tai valmistunut tähän ammattiin tai aloittanut tässä, niin tämä on kuulunut näihin asioihin, mitä en ole ymmärtänyt siinä kohtaa. Mutta ehkä juuri se, että et huomaan yhä uudelleen ja uudelleen puhuvani sellaisista asioista, jotka on tietyllä tavalla itsestäänselvyyksiä. Ja sitten huomaan käsittäväni myöskin sen, että tälle ihmiselle tämä ei ole itsestäänselvää. Ja tälle ihmiselle tämä voi ollakin niin kuin ihan semmoinen asia, mitä hän ei ole koskaan ajatellut tai edes tiennyt tai saatikka ymmärtänyt. Ja siitä tuleekin semmoinen merkityksellinen asia sitten siinä.
1: Nyt annan sulle rehellisen, enkä minkään diplomaattisen kommentin. Minäkin olen jo tässä meidän keskustelussa saanut muutaman niin sanotun itsestäänselvyyden, jonka olen huomannut, että olen pitänyt asiaa itsestäänselvyytenä, mutta ei se olekaan. Mm. Ja sitten toisaalta se on. Vertasi eilen, kun käytiin kahvilla tuossa ennakkotapaamisessa, niin aivoja avaruuteen, mutta sitten sen jälkeen mä tajusin, että ehkä vielä parempi vertaus voisi olla valtameri, että me tunnetaan jonkun verran valtamerestä, me tiedetään se, niin kuin hahmotetaan se sellaisena kokonaisuutena ja tässä se on, mutta mutta ei kuitenkaan tiedetä läheskään kaikkea, mitä siitä on, että aivojen valtameri. Meri on sulle ollut myös semmoinen konkreettinen kohtaamispaikka. Sä ymmärtääkseni täysin maakrapuna olet sitten keksinyt sellaisen loistavan idean, että lähdet purjehtimaan Atlantin yli.
0: Joo, mä kerroinkin sulle eilen sitä, että mun Minia sanoi mulle, kun hän kuuli, että mä oon nostamassa purjeveneen ja lähtemässä todella valtamerelle purjehtimaan, niin hän sanoi, että Heli, ethän sä voi lähteä purjehtimaan, kun sulle tulee huono olo Heurekan sillalla. Tää oli siis se lähtökohtatilanne, ei minkäänlaista niin kuin taustaa. Et mä olin elämäni ensimmäistä kertaa purjeveneen kannella, kun Kroatiassa käytiin katsomassa ensimmäisiä veneitä, niin silloin se oli mun ensikosketus niin kuin tähän maailmaan ja se oli aikamoinen hyppy tuntemattomaan.
1: Ihan semmoinen perus tämmöinen Helsingin murteella sanottu kysymys, mitä järkeä? Onko mitään järkeä tuollaisessa?
0: Joo, tämä on ehkä juuri niitä asioita, niin kuin tuossa sanoin, että ihminen ei ole rationaalinen eläin, että me ei tehdä päätöksentekoa pelkästään järjen varassa, vaan monet päätökset tehdään aika fiilispohjalta ja tunteella ja varmasti tässä päöksessä oli mukana paljon sellaista, mutta tietyllä tavalla mä ajattelisin, että siinä oli ehkä myöskin sitä tietämättömyyden tuomaa turvaa, että ihminenhän voi tehdä rationaalisen päätöksen jostain asiasta, jos ei hän tiedä siitä mitään. Että niin kuin hän voi ajatella, että on ihan rationaalista, mutta todellisuudessa ei ole, koska mitään tietoa ja kokemusta ei asiasta ole.
1: No mutta jos henkilö on ammatiltaan neuropsykologi, niin voisi kuvitella, että hän ei ehkä ole se ihan ensimmäinen ihminen, joka tekee tämmöisen täysin niin kuin, epärationaalisen päätöksen.
0: Niin. Varmaan tämänkin päätöksen taustalla on monta tekijää, mutta mä ajattelisin, että mulla ehkä se sellainen, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mulla on ollut ehkä semmoinen niin kuin mahdollisuus elämässä saada semmoinen turvallisuuden lahja, että mulla on hirveän vahva semmoinen sisäinen turvallisuuden tunne, että mihin tahansa mä menenkin, niin musta tuntuu, että se turva kulkee mun mukana. Se ei ole niin kuin olosuhde se turva, vaan se on niin kuin olotila. Ja sen takia mä ajattelin, että se on mulle ollut mahdollista myöskin se, että mä menen johonkin sellaiseen ympäristöön, joka lähtökohtaisesti niin kuin varmasti monen järkevän ihmisen mielestä on täysin turvaton. Ja sä oot täysin sen ympäristön armoilla ja silti sen sisäisen turvan varassa sul voi olla semmoinen olo, että mä pärjään ja mä selviän.
1: Hieno ajatus ja sitten ilmeisesti oot myös tämmöinen jollain tasolla vähän koukuttuva ihminen, koska sä oot käsittääkseni jo 3 kertaa tehnyt saman reissun.
0: Niin, tietysti siinä on se, että sitten kun tähän leikkiin lähtee, niin sehän kannattaa tehdä sitten kunnolla.
1: Niinpä. Sanoit tuossa mun mielestä tosi tärkeän asian, että menee sen oman turvallisuuden tunteen ulkopuolelle, että näissä tilanteissa ja tässä maailmassa, tässä kuplassa mä oon turvallisessa paikassa. Ja mulla on tässä semmoinen, en mä tiedä onko tämä jo liian iso ajatus niin kuin mun kaljuun päähän, mutta mä ajattelen tätä meidän nykyyhteiskuntaa, kun me koko ajan vaan erkaannutaan enemmän ja enemmän toisista. Me muututaan mustavalkoisiksi, tämä polarisaatio kasvaa. Ja mä olen itse ajatellut omalla kohdalla, että yksi syy on se, että me ei uskalleta mennä kohtaamaan niitä toisessa kuplassa olevia ihmisiä.
0: Ja, kyllä. Ja sitten mä ajattelen, että se semmoinen niin kuin tietynlainen tämä kupla-ajattelu, niin mä saan siitä kiinni. Ja mä ajattelin, että se on myöskin semmoista osaamiskuplaa, että mulle ehkä se rajuin kokemus itse asiassa, mähän rakastuin valtamereen. Että se meri itsessään oli mun mielestä niin kuin, mä oon sanonut, että joka on käynyt merenrannalla ei tiedä merestä mitään. Että se meri on niin kuin todella kiehtova. Mutta se mikä oli rajuin kohtaamin spinta siinä koko jutussa oli se, että sä et osaa mitään. Että sä oot täysin avuton, sä oot kuin lapsi. Sä oot täysin toisen varassa ja toisten varassa ja niin kuin sä opettelet kaikkea ihan siis naurettavan pieniäkin asioita. Ja et jos, kun mäkin ajattelin, että mä olin melkein 50 silloin, kun mä lähdin tähän leikkiin, niin mulla oli semmoinen ehkä kuvitelma, että mä oon tehnyt jo tässä elämässäni aika monenlaisia asioita ja pärjännytkin ihan kohtalaisesti ja osaan jotain. Ja sitten onkin yhtäkkiä semmoisessa kuplassa, missä mä en osaa mitään. Ja tämähän on ihmislajille tyypillinen tämä tämmöinen tuntemattoman pelko. että me vierastetaan niin kuin asioita, jotka on meille vieraita ja ihmisiä, joita me ei tunneta ja asioita, joihin me ei olla perehdytty ja muuta. Ja sitten semmoisessa, kun me hypätään tällaiseen, me tutustutaan jonkun toisen ihmisen ajatteluun, me uskaltaudutaan siihen tai me lähdetään tekemään jotakin, mihin meillä ei ole niin kuin minkäänlaisia valmiuksia, niin me tajutaan se, että se maailma ei lopu tähän meidän niin kuin kykyjen ja taitojen tai tuntemien ihmisten rajaan, vaan se maailma jatkuu sen ulkopuolella. Ja siellä on paljon kaikkea niin kuin tosi isoa ja hienoa, joka on ihan yhtä hienoa kuin tämä, mitä meidän tämän oman kuplan sisällä on. Ja tämä on mun mielestä sellainen yksi tapa ikään kuin

0: aika perusoivalluksia.
1: Mm, kyllä.
0: Luulisi, että jokainen ihminen tajuu tällaisen, jopa neuropsykologi.
1: Tämä on ihan hyvä pointti, mutta se, että ehkä mulla on ollut semmoinen niin kuin elämän filosofia, mä ajattelin, että se noudattaa ehkä niin kuin meidän aivojen todellisuutta, että elämää voi elää eteenpäin, vain eteenpäin, mutta elämää voi ymmärtää vaan taaksepäin. Et monet asiat on ollut ehkä silleen, että on tehty ensin ja sitten on oivallettu sen jälkeen, että mitä on tullut tehty ja mitä se on tarkoittanut, miten se on mua muuttanut, mitä se on musta haastanut. Ja ehkä myöskin sitten, että kannattiko.
0: Sanoppa uudelleen, että oli hieno lause, että elämää voi elää eteenpäin.
1: Elämä voi elää vaan eteenpäin, mutta sä voit ymmärtää elämää vaan taaksepäin.
0: Avaappas vähän vielä lisää. Ehkä mä kyllä saan kiinni tuosta,
1: niin,
0: mutta...
1: Niin. Tämä ei ole mun keksimä lause, mutta ehkä sillä tavalla niin kuin tässä nyt tässä mun tarinassa tulee jotenkin ehkä lihaksi, että usein me tehdään, tämä elämä vie meitä johonkin suuntaan, asioita tapahtuu ja me ollaan mukana erilaisissa asioissa. Ja vasta sitten jälkeenpäin me niin kuin nähdään se iso kuva ja me ymmärretään, että mitä se tarkoitti silloin ja mikä merkitys sillä oli ja miltä musta se tuntui ja mitä mä ajattelin. Että voi olla, että kun aivoissahan meillä on ikään kuin, me voidaan ajatella, että meillä on tämmöiset toimintaa ohjaavat verkostot ja sitten meillä on lepotilaverkostot. Että silloin kun me ollaan siinä tekemässä jotakin, me tehdään niistä päätöksiä ja me tehdään valintoja ja me toimitaan ja me lähdetään vaikka sinne merelle tai mennään johonkin työpaikkaan tai ihan mitä tahansa, niin meillä on ne toimintaa ohjaavat hermoverkot käy niin kuin pääasiallisesti käytössä. Ja aivothan toimii sillä, että meillä ei voi olla samanaikaisesti ne toimintaa ohjaavat verkot ja lepotilaverkot käytössä, vaan meillä on aina jompikumpi. Tämä on meidän ymmärrys, käsitys tällä hetkellä. Ja silloin, kun me ollaan, eletään sitä elämää eteenpäin, niin me ollaan usein siinä toimintaa ohjaavien verkkojen vallassa. Ja sitten aikaa myöten me pystytään tarkastelemaan, koska meillä on muisti ja meillä syntyy muistijälkiä ja me pystytään palaamaan siihen asiaan, mutta näiden lepotilaverkostojen avulla esimerkiksi. Niin silloin mä uskon, että tämä voi olla yksi sellainen avain siihen, mikä synnyttää semmoista niin kuin tavallaan kokonaisuuden hahmottamista ja ymmärtämistä enemmän kuin se pelkästään se toimintaa ohjaavien verkostojen avulla toimiminen. Ja sitten meille syntyy se. Sanotaan, että jälkiviisaus on helpoin viisauden muoto, että tämähän on tavallaan, että voisi ajatella, että meillä on aivoissa niin kuin rakenteet jälkiviisautta varten ja sitä me voitaisiin kutsua sitten vaikka ymmärrykseksi.
0: Aika hienoa. Se voi ajatella niin, että Marko sitten 50-vuotiaana tai 60-vuotiaana pystyy jollain tavalla prosessoimaan sitä, mitä on kokenut 20-vuotiaana ja tarkastelemaan niitä käytöksiä. Sitten isossa kuvassahan tätä voisi sanoa myös vaikkapa historian tuntemukseksi, että historia pitää tuntea ja yrittää ymmärtää, mitä silloin on tapahtunut, jotta voisi kehittyä ihmisenä.
1: Nimenomaan. Ja sitten se, että tämä ei saisi johtaa siihen, että sitten me niin kuin jäätäisiin harmittelemaan sitä, että miksi mä vaikka nyt sitten 20-vuotiaana tein jonkun väärän valinnan tai miksi mä en silloin toiminut tällä tavalla tai näin, koska mä ajattelin, että jos me otetaan se sellaisena, että se kuuluu ikään kuin, se on meidän aivojen niin kuin toiminnallinen funktio elää tavallaan tämmöisessä niin kuin ikään kuin, voisiko sanoa kahdessa erilaisessa todellisuudessa tekevässä todellisuudessa ja ymmärtävässä todellisuudessa, ja nämä ei useinkaan synkronisoidu ajallisesti, niin siitä tulee niin kuin osa luonnollista elämän kulkua kaikille ihmisille. Ja ne, jotka on tutkinut elämän kulkua ja tavallaan tämmöisiä erilaisia niin kuin psykologisia kehitystavoitteita, mitä eri ikävaiheissa on, niin yksi vanhuuden kehitystavoitehan, psykologinen kehitystavoite on se tavallaan se semmoinen, niin kuin yhteenveto elämästä ja jotenkin sellainen, niin kuin, että silloin voisi tarkastella sitä elämää, että kun elämä on eniten ehkä elämässä niin kuin taustapeilissä, sitä on eniten takanapäin, niin silloin ihminen on viisaimmillaan. Että silloin kun se elämä on edessäpäin, niin ihmisellä on kaikki mahdollisuudet ja jotenkin niitä ovia on avoinna ja niitä voi kolkutella ja kokeilla erilaisia asioita, mutta se viisaus tulee sitten vasta myöhemmin.
0: Tuossahan pätee se. Oliko niin, että sulla on juuret siellä jossain Etelä-Pohjanmaalla?
1: Kyllä.
0: Mites ne sanoisivat, että viisaus asuu vanhoissa akoissa? Vai?
1: Jotain sellaista, joo.
0: Tuossahan se kokonaan kiteytyy se, että tavallaan, että jos ihminen kykenee katsomaan taaksepäin ja ymmärtämään, oivaltamaan ne tapahtuneet asiat ja tekemään niistä yhteenvetoja, niin siitä silloin hänestä tulee se vanhempi ja viisaampi.
1: Mutta tämähän ei ole tietenkään automaattinen.

0: Maatio.
1: Ei ole.
0: Mutta se on, mä ajattelin, että se on meille mahdollisuus kuitenkin.
1: Niin. Mitä sä mietit sellaisista, kun että jos mä tapaan jotain mun ikiaikaisia kalakavereita tai jotain soittajakavereita ja sitten ne on ylpeitä siitä, että joo, en ole yhtään muuttunut niistä vuosista ja sitten ne oikein silleen korostaa sitä ja on mennyt vaikka 40 vuotta väliä ja sitten voi jollakin tulla vähän semmoinen olo, että no olisikohan sun pitänyt vähän muuttua.
0: Niin, mä en oikein tiedä. Yksi sellainen harha mun mielestä, mikä meillä niin kuin psykologinen harha, mikä meillä ihmisillä on se, että ihminen on jotenkin semmoinen yhtenäinen kokonaisuus, että mulla on joku identiteetti tai persoonallisuus tai minä on jollakin tavalla niin kuin semmoinen koheesia ja samana pysyvä ja siellä on vaan joku semmoinen yksi ydin, minkälainen mä olen. Ja itse asiassa mä ajattelen, että meistä on niin kuin moneksi, että meissä on koko ajan niin kuin kaikenlaista, että esimerkiksi mä uskon, että säkin oot tässä tilanteessa, toimit eri lailla, puhut eri lailla, käyttäydyt eri lailla kuin esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, jossa sä olisit vaikka oman äitisi kanssa tai esimiehes kanssa tai deiteillä tai jotain. Et meistä niin kuin lähtee erilaista riippuen siitä, että mistä tilanteesta on kysymys ja tähän samaan niin kuin harhaan liittyy se, että me oltaisiin jotenkin muuttumattomia, että me ollaan se 40 vuotta eletty tätä aikuiselämää ja me ollaan pysytty ihan samanlaisena. Että se on ehkä sellaista jotain niin kuin mantraa, mitä voi toistella itselleen niin kuin siitä, että et on edelleen niin kuin voimissaan ja niin edelleen, että ei ole ikä painaa eikä muuta, mutta että mä ajattelen, että sellaista niin kuin todistusaineistoa meillä sellaisesta muuttumattomuudesta ei ole. Ja ihminen, joka niin kuin, että jos me lähettäisiin semmoiselle linjalle, että me ei muututa yhtään, niin sehän olisi tavallaan meidän kehityksen pysähdys. Silloinhan tapahtuisi just nimenomaan se, että mikä on niin kuin ihmiselle luontaista oppia kokemuksesta ja aivoille niin kuin muovautua niiden käytön mukaan. Niin jos me ei muututtaisi yhtään, niin meissähän ei olisi tapahtunut näitä luonnollisia muutoksia. Silloin me oltaisiin junnattu paikallamme ja sehän olisi tavallaan huono asia.
1: Oletko sä tavannut koskaan sellaisia ihmisiä, joista sä huomaat, että toi tyyppi on aika pitkään junnannut paikallaan?
0: On varmaan sellaisia ihmisiä tosi paljon, koska sitten taas se, että kyllähän sekin niin kuin on elämässä aika helppoa, että niin kuin jollakin tavalla jää niin kuin mä ajattelin, että tämä on tämmöinen niin kuin metafora, että jää siihen niin kuin kodin ja lähikaupan ja kuntosalin väliseen niin kuin sellaiseen triangeliin pyörimään ja sitten yhtäkkiä huomaa, että on 5 vuotta mennyt ja mitään ei ole niin kuin tapahtunut. Mutta sitten taas, kun itsekin on läpikäynyt esimerkiksi semmoisia elämänvaiheita, mä kutsun niitä sellaiseksi, että mannerlaatat liikkuu, että tavallaan elämän niin kuin monet sellaiset peruspilarit, jotka on ollut ehkä niin kuin pitkään, niin ne on liikkeessä, niin sellaisessa kohdassa sehän on aika rankkaa myöskin.
1: Pystytkö sinä, Heli Isomäki, neuropsykologina kouluttamaan, opettamaan ihmistä ajattelemaan sillä tavalla, että hänen on helpompi ja hän on ehkä rohkeammin kykenevä kohtaamaan sellaisia asioita, jotka on outoja, uusia, pelottavia, vaikkapa toisella tapaa ajattelevia ihmisiä?
0: Mä ajattelisin, että mulla on ainakin aavistus siitä, että mitä se voisi tarkoittaa tai minkälaisia asioita meissä ihmisissä tulisi vahvistaa, jotta me kyettäisiin niin kuin kasvamaan itseämme suuremmiksi tavallaan. Ja tämä just, että tutustumaan esimerkiksi semmoisiin asioihin ja ihmisiin, jotka on se meidän oman kuplan ulkopuolella. Tätä mä kutsun sitä itseään suuremmaksi elämäksi, että me ei olla rajoittuneita siihen. Me ollaan jotenkin avoimia sille. Me ei tietenkään tiedetä, me tiedetään valtavan vähän, mutta me ollaan avoimia sellaiselle ajatukselle. Ja mä ajattelen, että meillä on niin kuin 3 semmoista elementtiä meissä ihmisissä, jota vahvistamalla me voitaisiin niin kuin vahvistaa tätä ominaisuutta. Ja yksi niistä on tämä turvallisuuden tunne. Toinen on meidän toimijuus. Että me ollaan tavallaan sen oman elämämme ohjaksissa ja meillä on ne riittävät kyvyt ja niin kuin taidot tavallaan olla siinä semmoisessa niin kuin subjektin paikalla siinä omassa elämässä. Ja sitten on vielä semmoinen tahdonvoima, että me ymmärretään se, että kaikki ei ole kivaa ja kaikki ei tapahdu helposti ja meillä täytyy olla sitä semmoista niin kuin puristusvoimaa tavallaan siihen, että se esimerkiksi muutos vaatii aina niin kuin ekstra ponnistelua ja semmoiselle sektorille meneminen, mikä ei ole meille niin kuin automaatio tai rutiini, niin se on epämukavaa. Ja siinä me tarvitaan paljon sitä sellaista niin kuin päättäväisyyttä ja halua niin kuin jotenkin ylittää itsensä. Ja mä ajattelin, että nämä elementit on sellaisia, että ne on osittain meidän käsissä ja osittain ne on ehkä annettuja lahjoja toisilta ihmisiltä, mutta tällaisesta kokonaisuudesta syntyy mun mielestä se meidän kyky jotenkin ulottua itsemme ulkopuolelle.
1: Päättäväisyys ja halu ja kyky ylittää itsensä, niin se tarvitsee siihen viereen johonkin lähelle sellaisen turvallisen tilan, että joku takaa sut, joku pitää susta huolta, jos sä kaadut. Mm. Ja sen takia sä uskalsit mennä sinne Atlantin ylipurjehdukselle ihmisenä, joka niinku voi pahoin heurakan sillalla. Mm. Että sulla oli se turvallisuus, sä luotit johonkin asiaan siellä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja tietenkin siellä takana on myös se vahva luotto itseensä, että pystyy tavallaan heittäytyä siihen. Tämä on tämä klassinen. Mun yksi opiskelijakaveri, mä oon sanonut ennenkin tämän Marjalle terveisiä, porolla mörönkimppu, eli niitä pelkoja kohti.
0: Mm. Niin, kyllä.
1: Mitäs kohti Heli Isomäki maailmaa menossa? Tämä on kevyt kysymys.
0: Joo, sä vielä saat vastaukseksi pitkän huokauksen. Mulla on ollut monenlaisia siis mahtavia tilaisuuksia työn kautta ja henkilökohtaisessa elämässä tehdä työtä hirveän monenlaisten ihmisten kanssa. Ja yksi pahimpia on tämmöiset tulevaisuustutkijat tai ihmiset, jotka tutkii niin kuin vaikka näitä skenaarioita, että mihin me ollaan menossa. Ja mä olin muun muassa yhdessä semmoisessa aluehallintoviraston tilaisuudessa puhumassa isolle kuulijajoukolle ja mua ennen, meillä oli semmoinen briefi ennen sitä ja mua ennen puhui tämmöinen henkilö, joka on nimenomaan perehtynyt siihen, että mihin me ollaan menossa. Niin hänellä oli sitten aika painavaa asiaa ja sitten mulle sanottiin, että no sitten kato, kun Heli on sun vuoro, niin sun pitää antaa sitten toivoa sen jälkeen, kun ensin on vedetty alas. Mä ajattelen, että jos me katsotaan niin kuin semmoisen rationaalisen niin kuin ihan tiedon valossa sitä, että mihin me ollaan menossa, niin mä sanoisin, että meillä ei ole hirveästi sellaisia niin kuin suuntaviivoja siitä, että asiat olisi helpottumassa. Tai että olisi tulossa joku, että tämä on nyt vaan joku tämmöinen aallonpohja ja nyt meillä on pahoinvointi maksimissaan ja tällaiset asiat, vaan että tämä on menossa ohi ja nyt tulee sitten niin kuin uusi aalto ja asiat on toisin. Mutta sitten taas, että kun me tiedetään, että kun maailma ei pyöri pelkästään niin kuin tiedon varassa, eikä me pysty tästä tulevaisuutta ennustamaan pelkästään tietoon perustuen, niin kyllä mä haluaisin tietysti uskoa siihen, että ihminen tulee tietoiseksi itsestään ja sitten oppii tekemään sitä kautta parempia valintoja. Mutta että kyllähän mä oon sanonut sulle eilenkin, että mun skenaario on se, että ennen kuin näin, tämä on kilpajuoksua nyt sen kanssa, että nouseeko meidän tietoisuus vai kuollaanko me sukupuuttoon. Kumpi tapahtuu ensin? Mä en ole siitä ihan varma.
1: Kumpaa sä rehellisesti uskot?
0: No kyllä mä pahaa pelkään, että tämä laji kuolee sukupuuttoon ennen kuin meidän tietoisuus ehtii nousta, mutta sunkin kanssa käytiin keskustelua, että kun joskus pääsee vähän syvällisemmin juttelemaan esimerkiksi nuorten kanssa ja näkee siellä, että sieltä tulee sellaisten ihmisten ajattelu, jotka ei ole pysäkillä niin sanotusti, joilla on niin kuin sellaista virtaavuutta siellä ajattelussa ja he eivät ole niin kuin kangistuneet siihen, että 40 vuotta on ollut samanlainen ja ylpeä siitä, niin mä jaksan uskoa siihen, että tulee myös se uusi aalto, joka pelastaa meidät.
1: Ja vielä yhden kerran pyöräytän tämän. Onko sen pelastuksen aallon nimi kyky kohdata ihmiset? Kyky kohdata niin kuin se todellinen ymmärrys siitä, että mitä ollaan tekemässä ja ehkä kyky niin kuin laittaa stoppi sille asialle ja kääntää vähän kelkkaa.
0: Mä ajattelisin, että meidän pitäisi niin kuin ymmärtää, että me ollaan niin kuin laji nimeltä ihminen. Että me ollaan aika monessa kohtiin niin kuin unohdettu se asia, että se ihmisyys on unohtunut tästä kaikesta. Just mietitään vaikka jotain teknologiakehitystä tai jotain, että ihminen ei ole siinä niin kuin ytimessä. Ja siitä on seurannut sitten niin kuin huonoja asioita, että ihminen on ikään kuin syrjäytynyt tästä niin kuin ihmiselämästä. Ja se, että varmasti se tarkoittaisi se pelastus sitä, että ihminen tulisi sen ihmiselämän ytimeen.
1: Hmm. Neuropsykologi Heli Isomäki, olipa ihana kuulla sun ajatuksia ja välittää niitä Yle Radio Ykkösen kuuntelijoille. Kiitoksia vierailusta.
0: Kiitos paljon.
2: Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
3: Marko Gustafssonin kanssa jutteli neuropsykologi Heli Isomäki. Tämän ohjelman ensilähetys oli maaliskuulta tältä vuodelta. Viikon päästä ohjelman vieraana on muusikko Pelle Miljoona. Marko Gustafssonin ohjelma näin torstaisin 10:00. Noin 10 minuutin kuluttua epäilyttävän uutta musiikkia. Tämän vuosituhannen monimuotoisen taidemusiikin sisältöjä esittelee Aki Ylisalomäki. Päivän mietelause ennen 12:00 uutisia ja Kokuho Kabukin mestari -elokuvaa käsitellään sitten Maailma tarinoina -ohjelmassa 12:05 alkaen. Kabukin historiaa, elementtejä ja symboliikkaa sekä taiteelle omistautumisen tietä 12:05. Nyt kuunnellaan Richard Wagnerin musiikkia. Metsän huminaa, Waldweben, on tämä orkesteriteos nimeltään.

0: Metsän humina, Walt Weben, Richard Wagnerin orkesteriteos operasta Siegfried, tässä Berliinin filharmonikot johtajanaan Klaus Tennstedt. Berliini on tässä löyhänä johdatuksena Radio 1 iltapäivään, jota tänään juontaa Joni Timonen. Hyvää aamupäivää, Joni.
1: Hyvää aamupäivää, Tuomas, samoin.
0: Tänään Radio 1 iltapäivässä tavataan tämänkin kanavan kuuntelijoille tuttu Charlotta Hagfors. Mistä on kyse? Haluatko kertoa tarkemmin?
1: No juurikin toi aivan mahtava aasinsilta Berliiniin. Eli Charlottahan on monipuolinen tekijä, siis kansanmuusikko, laulaja ja tosiaan meidän kanavalta tuttu kuuluttaja. Niin Charlotta on lähtenyt tai hänet on pyydetty Berliiniin tämän kansainvälisen Cirque du Soleil -tuotantoon, sirkustuotantoon. Nyt heillä on tämmöinen uusi konsepti, että nämä Cirque du Soleil -ryhmäthän kiertää ympäri maailmaa, on täällä Suomessakin käynyt, mutta nyt Berliinissä on tai Potsdamer Platzin teatterissa on tämmöinen niin kuin pysyvä produktio ollut jo kohta vuoden ajan. Ja Charlotta on siis päätynyt ja päässyt sinne aika isoon rooliin laulamaan ja soittamaan myös suomalaista 15-kielistä kannelta tässä produktiossa, jonka nimi on Alize, jossa pieni tyttö etsii itseään ja suhdettaan maailmaan. Ja Charlotta on siinä Tuulen Jumalan Eolen roolissa ja tosiaan esittelee taitojaan paitsi kanteleen soitossa, niin myös käyttää suomen kieltä, laulaa, käyttää näitä kansanmusiikkielementtejä. Karjan kutsu laulua hän kertoi niin kuin siihen blendaavansa mukaan. Että tämähän on jännä ilmiö, koska suomalainen kansanmusiikki on totta kai niillä perinteisillä etnofestareilla sun muilla mukana, mutta Vilma Jäähän on ollut nyt New Yorkissa Kaija Saarihon Innocence-operassa tuonut ihan omanlaatuisessa tämmöisessä vähän crossover-ympäristössä suomalaista karjan kutsu lauluakin esille, ja Antti Paalanen on kiertää nyt sitten Eurooppaa ja maailmaa ja UMK-kilpailussakin tullut tutuiksi, eli tuntuu vetävän nyt.
0: Niin. Ja Miika Lauriala haastattelee siis Lottaa tuossa noin kello 14 tänään, ja varmaan kuullaan, miten hän on tähän tuotantoon päätynyt. Se ei ole ihan pikkujuttu, että sinne ei varmaan niin vaan mennäkään.
1: No ei, mutta siinä voi elämässä tulla aikamoisia yllätyksiä. Sen Charlotta tässä kertoo, että 8 vuoden jälkeen tuleekin yhteydenotto ja sitten onkin Berliinissä esiintymässä ison kansainvälisen sirkuksen Cirque du Soleil -produktiossa, niin elämä voi yllättää.
0: Kyllä. Kiitoksia tästä, Joni. Tästä asiasta siis aiheesta lisää tänään Radio 1 iltapäivässä noin kello 14. Kello on nyt 11. Epäilyttävän uutta musiikkia esittelee Aki Ylisalomäki.

Joskus pieninkin soiva hetki voi avata näkymän tai johdattaa johonkin, mikä tuntuu oudolla tavalla tutulta. Tällä kertaa kuulostellaan, miten sävelet tukevat visuaalista tarinankerrontaa ja voivat kuljettaa itsenäisiä tarinoita ilman sanoja. Samalla rakentuu väyliä eri ilmaisutapojen ja tyylien välille, kun liikutaan jossain uuden taidemusiikin, ambientin ja elokuvallisen ilmaisun välimaastossa. Vastaan tulee tekstuureja, jotka pysähtyvät hengittämään, ja sävelkulkuja, jotka eivät pyri ratkaisuun, mutta eivät myöskään eksy. Ja tuota alussa kuultua kaunoilua kuullaan tänään enemmän aivan jakson lopussa. Tässä hetkessä ei ole tarvetta tarttua mihinkään, mikäli niin valitset. Missä ikinä oletkin, tervetuloa kuplaan nimeltä Epäilyttävän uutta.

Tuossa lönkytteli rikosdraamaan valmistunut Gaspard Claussin Raita. Gaspard Clauss on ranskalainen sellisti, säveltäjä sekä tuottaja, joka on tuotannossaan yhdistellyt monenlaisia tyylejä sekä tekotapoja. Otetaan kooste, joka esittelee ensin tekijänsä soolotuotantoa kahden raidan verran. Soolokappaleiden jälkeen kuullaan otos voimallisesta ääniraidasta, joka tukee Maxim Capranin ohjaamaa elokuvaa. Se kertoo kahdesta veljeksestä, jotka joutuvat väkivallan ja moraalisten ristiriitojen kierteeseen. Gaspard Clauss yhdistelee taitavasti jännitystä, melankoliaa ja tunteikasta syvyyttä luodakseen äänimaailman, joka resonoi elokuvan ulkopuolellakin. Musiikki tutkailee omalla tavallaan ihmisten välisten siteiden haavoittuvuutta, petoksen taakkaa ja kohtalon armotonta voimaa. Vaikka kohta kuultavien kappaleiden lähtökohdat ja päämäärät ovat erilaiset, niin niitä yhdistää tekijänsä tunnistettava ääni. Sellojen avulla luotu ja tarpeen tullen elektronisesti käsitelty äänistö soi tummasävyistä ambienttia, elokuvallisia jännitteitä ja eteerisiä äänimaisemallisia elementtejä.

Tuon äänimatkan tarjoili Gaspar Claus, joka esitti omaa musiikkiaan. Otetaan perään toinen tekijä, joka soolotuotantonsa lisäksi valmistaa musiikkia myös elokuviin.

Siinä oli kokonaisuudessaan raitaelokuvasta Diario di Spezia. Sen oli laatinut italialainen monigenresäveltäjä ja multiinstrumentalisti sekä tuottaja Rolando Marchezzini. Emme kuitenkaan kuuntele enempää Rolando Marchezzinin elokuvamusiikkia, vaan keskitytään soolotuotantoon. Nämä raidat on alun perin laadittu pianolle, mutta nyt niistä kuullaan versiot jousille ja pianolle. LSL-musiikkiahan tämä on selvästi. Toisin sanoen lempeää, säyseää ja levollista.

Kuulimme Rolando Marquezinin musiikkia. Myös seuraavan tekijän tuotanto on omaääninen ja toiminta-alue laaja-alainen. Danny Mulhern on englantilainen säveltäjä, multiinstrumentalisti ja tuottaja, jonka tuotanto on kuultu elokuvissa ja sarjoissa sekä konserttisaleissa. Valtaosa Mulhernin tuotannosta on kirjoitettu erilaisille yhtyeiden ja elektroniikan yhdistelmille. Kuunnellaan ensin musiikkia elokuvasta Catching Dust. Koosteen päättää tekijänsä solotuotantoa edustava uudelleen työstetty elektroakustinen raita The Fertile Night.

Tuohon tapaan soi Danny Mulhernin säveltämä musiikki. Seuraavasta musiikista vastaa kreikkalais-saksalainen elektronimuusikko-säveltäjä ja tuottaja Hior Kronik, jonka musiikki on niin ikään kuultu elokuvissa ja dokumenteissa. Projekti eteni niin, että Kronik ja mukana olevat tekijät jakoivat ideoita ja äänikerroksia toisilleen verkon välityksellä. Nyt kuultavista soivuuksista ensimmäinen on valmistunut yhteistyössä viulistisäveltäjä Natalia Sabreikin sekä puolalaisen pianistisäveltäjä Asha Dojnikovskan kanssa. Jälkimmäinen raita on puolestaan valmistunut virolaisen muusikkosäveltäjä Hanna Kivin kanssa.

Siihen päättyivät yhteistyössä laaditut kappaleet, joiden yhteinen nimittäjä oli Hior Chronic. Sitten kuunnellaan pianomusiikkia, joka ammentaa vaikutteita jatsista, uudesta taidemusiikista sekä elokuvallisesta ilmaisusta, yhdistellen eri genrejä. Sitä on valmistanut hollantilainen pianistisäveltäjä Marcus Ohers. Kohta kuultavista kappaleista ensimmäinen etenee vapaan ja impulsiivisen oloisesti. Se alkaa nopein laskevin juoksutuksin, etenee uuteen suuntaan ja päättyy hyvinkin erilaiseen paikkaan kuin mistä lähti liikkeelle. Jälkimmäinen raita kulkee rennosti, rajatumman ja johdonmukaisemman melodisen aiheen varassa.

Siinä omaa musiikkiaan turkitsi Marcus Ohers. Myös viimeisenä kuultava tekijä on säveltänyt musiikkia elokuviin ja heijastelee elokuvallisia ilmaisutapoja myös soolotuotannossaan. Kappaleet on laatinut bulgarialais-englantilainen säveltäjä, laulaja, lauluntekijä ja pianisti Flo Zabeva. Pääosin popin, uuden taiden musiikin ja elokuvan musiikin välimaastossa liikkuva, romanttisesti soiva melodinen äänistö on kirjoitettu orkesterille, jossa jousisto on keskeisessä roolissa. Päätetään näihin soivuuksiin. Palataan ääniin ensi viikolla. Kiitos kun kuuntelit. Moi!

Epäilyttävän uutta ohjelma päättyi Flo Sabevan musiikkiin. Esittäjänä oli European Recording Orchestra. Ohjelman toimittaja on Aki Ylisalomäki. 3,5 minuutin kuluttua kello on 12. Ennen puolen päivän uutisia luen mietelauseen. Uutisten jälkeen puhutaan japanilaisesta kulttuurista. Maailma tarinoina -ohjelmassa tarkastellaan japanilaista elokuvaa Kokuho, Kabukin mestari. Kabukin historiaa, elementtejä ja symboliikkaa sekä taiteelle omistautumisen tietä. Maria Vehkasen kanssa pohtii Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja kello 12.05. Ja Radio 1 iltapäivässä kuullaan sitten suomalaisen muusikon Charlotta Haakforsin ajatuksia noin kello 14. Päivän mietelause käsittelee tyyneyttä ja mielen malttia. Mietelauseen keskiössä on Perikles, antiikin Ateenan kultakauden merkittävin valtiomies ja kuuluisa puhuja. Mietelauseeksi luen, millä tavalla Perikles suhtautui vihapuheeseen. Puhuessaan hän ei mistään hämmentynyt. Koskaan hän ei muuttanut äänensä sävyä, ja kaikki muukin herätti täysipainoisuudellaan kuulijoiden ihailun. Kerran muudan suutaan soittava heittiö sätti häntä torilla koko päivän, mutta hän pysyi äänettömänä ja jatkoi tärkeää tehtäväänsä. Illan tultua hän käveli tyynenä kotiinsa, ja tuo hylkiö seurasi hänen kintereillään, syytäen hänen päälleen kaiken maailman solvauksia. Saavuttuaan vihdoin kotiovelleen, hän käski erään palvelijansa ottaa soihdun ja saattaa miehen kotiin asti, koska jo oli ehtinyt tulla pimeä. Tämä oli kuvaus valtiomies Perikleestä. Ylevän armeliaasti käyttäytynyt sotapäällikkö eli Ateenassa noin 2500 vuotta sitten. Kuvaus Periklestä on historioitsija Plutarkhosin teoksesta Kuuluisien miesten elämäkertoja. Sen on kreikan kielestä suomentanut Kalle Suuronen.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue on edelleen SDP. Kokoomuksen kannatus laski 17%. Studiossa on nyt politiikan toimittaja Anne Orjala. Anne, mittaus tehtiin kahden Helsinki-sotkun selvittelyn aikaan. Näkyykö se kokoomuksen kannatuksessa?
1: Se näkyy yllättävän vähän. Kokoomuksen kannatus laski 0,4%, ja luvut vois olla paljon rumemmatkin, sillä niin kiivaana tuo keskustelu kesällä kävi ja oppositiosta vaadittiin hallituksen eroakin. Kuvailisin tätä torjuntavoitoksi kokoomukselle. Tämä ehkä oli viisasta Orpolta taipua siihen, että eduskunta kutsuttiin koolle kesken istuntotauon ja keskustelulta puhallettiin suurimmat ilmat pois. Kokonaisuutena toki tuo kokoomuksen kannatus 17% on kehno.
0: No mikä selittää perussuomalaisten kannatusnousua?
1: Perussuomalaiset pystyivät pitämään itsensä loitolla tästä Garden Helsinki-keskustelusta. Puolueen ideologiaan kuuluu elitismin ja suhmuroinnin vastustaminen, ja eikä se halua missään nimessä liata käsiään tällaisissa sotkuissa. Ja lisäksi perussuomalaiset ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on hallinnut mediatilaa läpi kesän, kun hän päätti esimerkiksi omatoimisesti sote-alan järjestöjen avustusten kriteereistä ja suututti hallituskumppanit. Eli perussuomalaiset osaa kyllä tämän julkisuuspelin.
0: Kiitos, Anne Orjala. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan hallituksen sopeutustoimet riittävät tänä vuonna täyttämään EU:n alijäämävaatimukset. Tulevina vuosina nykyiset toimet eivät kuitenkaan enää riitä. Neuvosto esittää, että Orpon hallitus päättäisi syksyn budjettiriihessä vielä julkista taloutta vahvistavista sopeutuksista ensi vuodelle. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra sanovat yhteislausunnossaan, että hallitus ei tee lisäleikkauksia. Hallituksen mukaan hätäisesti tehdyt leikkaukset ja veronkorotukset tukahduttaisivat nyt orastavan talouskasvun. Valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiehdotus leikkaisi terveyteen ja liikkumiseen keskittyvältä UKK-instituutilta ensi vuonna valtaosan avustuksesta tähän vuoteen verrattuna. Tälle vuodelle eduskunta hyväksyi UKK-instituutille reilun 900 000 euron avustuksen. Ensi vuodelle instituutille ehdotetaan 200 000 euron määrärahaa. Vähennys on reilut 700 000 euroa, eli miltei 80%. Leikkausehdotus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön menoihin. UKK-instituutin rahoitus kuuluu ministeriössä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille, joka perustelee leikkausta Ylelle sillä, ettei instituutilla pidä olla erityisasemaa. Rydman vähensi instituutin rahoitusta jo tältä vuodelta. Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit osana uutta osaamistakuuta. Opetushallitus määrittelee kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10 kaikkiin oppiaineisiin. Muutos tulee voimaan elokuussa 2028. Jatkossa oppilaan on saatava vähintään arvosana 5 päästäkseen seuraavalle luokalle. Kouluvuosi on alkanut Tampereen seudulla aikaisemmin kuin suuressa osassa Suomea. Suuressa osassa Suomea kouluvuosi alkaa ensi viikon keskiviikkona tai torstaina. Tampereella koulunsa aloitti tänään Seela Pennanen.
2: Vähän jännittää mennä kouluun, mutta kyllä se sitten pärjään, kun vähän totuttelee sitten.
3: Mitä sulla on siellä repussa?
2: Penaliossa on kynäkumit, terotin ja viivotin ja paljon muutakin.
3: Hei, mikä sun mielestä varmaan koulussa kivointa? Et sä vielä tiedä, kun sä oot menossa ekalle, mutta mitä sä luulet?
2: Mä odotan sitä eniten, että mä saan ystäviä.
0: Toimittaja oli Juha Kokkala. Sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Myös maan eteläosassa tulee joitakin sadekuuroja. Lapissa on pääasiassa poutaa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-25 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
4: Puolen päivän uutiset ja säätiedot kertoi Heidi Himmelä. Minä olen Joni Timonen. Hyvää päivää täältä Radio Yhdestä. Ja hyvää nimipäivää tänään Toimille, Keimolle ja Sixtenille. Ja paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Torstai 6. päivä elokuuta on tänään. Seuraavaksi maailma tarinoina vie meidät Japaniin. Ja tiedetripissä sitten puhutaan muovista. Mihin se päätyy? No, iso osa siitä päätyy valitettavasti vielä meriin, mutta miten sitä voisi muuten uusio käyttää ja ottaa hyötykäyttöön? Siitä kuulemme tosiaan tiedetripissä kello 13. Kulttuuriykkösessä tänään sitten kello 15 puhutaan kirjailijasta, josta moni ei ehkä ole kuullut. Hän on Robert Walser, sveitsiläinen kirjailija, josta ei tiedä, pilaileeko hän lukijan kustannuksella. Hän ihastelee teksteissään muun muassa palveluhaluisuutta, tyhmyyttä ja yksinäisyyttä ja saattaa sitten paradoksaalisesti olla liioitellut vaatimaton, ruoskia itseään ja seuraavalla rivillä silmäillä elämän kauniita yksityiskohtia. Robert Walserista on tullut kirjailijoiden suosikkikirjailija ja hänestä keskustellaan tänään Kulttuuriykkösessä kello 15. Sang Il-Lin ohjaama elokuva Kohuko, Kabukin mestari, on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Suichi Yoshidan romaaniin perustuva elokuva on ystävysten kilpailun sävyttämä kasvutarina Kabuki-näyttelijöiksi. Elokuva antaakin runsaasti tilaa ja rauhaa japanilaisen perinteisen teatterimuodon Kabukin kuvaukselle. Mitä on tämä Kabukin brutaali kauneus? Miten Japanissa ajattelu ikävaiheista, taidoista ja kukoistuksesta poikkeaa länsimaisesta ajattelusta? Kabukin historiaa, elementtejä ja symboliikkaa sekä taiteelle omistautumisen tietä avaa nyt henkilökohtaistenkin kokemusten kautta Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Ja maailmatarinoina sarjaahan toimittaa Marja Vehkanen.

0: Tsang Il-leen ohjaama Shuichi Yoshidan yli 800-sivuiseen romaaniin perustuva elokuva Kokuho, Kabukin mestari, on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Erityisen suosittu se on ollut naiskatsojien joukossa, joista osa on nähnyt sen useampaan kertaan. Tämän elokuvan kehystämänä pureudutaan tänään Kabukin maailmaan ja tietysti japanilaiseen kulttuuriin. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelee Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Minna, missä tunnelmissa ja ajatuksissa lähdit elokuvateatterista Kokuhon nähtyäsi?
1: Mä lähdin sieltä ihan valtavassa tunnemyrskyssä. Mä istuin ensinnäkin sen kolmetuntisen elokuvan niin, että mä vaihdoin vaan kerran mun jalkoja toisinpäin, kun nostin toisen polven toisen päälle. Mä olin niin keskittynyt sen koko ajan. Ja sitten kun alku tuli siinä alkuteksteissä, että leffateatterin säännöt, että älä puhu ja että pitää olla hiljaa, niin se oli mulle hirveän vaikeeta. Kun mä olin sitten sellaista niin kuin tukahdutettua, sellaista äänteitä, mitä mä yritin pitää sisällä. Ja sitten jossain vaiheessa mulla oli todella vaikeeta siinä leffan aikana, koska mä itketti siis niin hirveästi, että mä olisin halunnut alkaa estottomasti itkemään kovaa ääneen.
0: Mikä siinä erityisesti sulle osui sydämeen? Osaatko sitä sanallistaa?
1: Osaan. Mä herkistyn, kun mä ajattelenkin sitä. Se oli mulle niin kuin tunteikas elokuva. Ulkopuolisuus ja yksinäisyys oli yksi, joka tuli sen perinteisten taidemuotojen, sen kabukin opettaja-oppilassuhteesta ja siitä koko suljetusta maailmasta. Ja tämä päähenkilö elokuvassa tuli ulkopuolelta siihen maailmaan ja vaikka hänet otettiin sinne sisään, niin hän oli kuitenkin koko ajan ulkopuolinen. Ja hänelle sanottiin siitä, että hän on ulkopuolinen. Et mä mietin siinä, että varmasti monet ulkomaalaiset, jotka asuu Japanissa, pystyy samaistumaan siihen tunteeseen jollakin tasolla. Ja vaikka sä pääsisit siellä kuinka sisään siihen kulttuuriin, siihen yhteiskuntaan ja sulla on kavereita, mutta sä oot heille aina gaijin, ulkopuolinen, muualta tullut. Ja mäkin koin sen tunteen, vaikka mä olin hyvin paljon sisällä ja mulla oli vahva sensei, joka avasi mulle ovia ja mahdollisti asioita, niin mä silti aina takana muistin sen, että mä olen kuitenkin ulkopuolinen. Ja kaikissa mun kirjoissa, niin mä katson ja kerron niistä asioista, mistä mä kussakin kirjassa kerron, ulkopuolelta tarkasteltuna. Että se on jäänyt mun semmoiseksi havaintomaailmaksi, että mä katselen vähän sivusta, vähän syrjästä, mutta kuitenkin sisällä. Ja se kosketti mua tosi paljon. Ja sitten mua kosketti se tämän päähenkilön uhrautuvaisuus. Että hän antoi kaiken sille taiteelle. Hän oli valmis ottamaan sen kaiken, mitä se vaatii, ja luopumaan kaikesta, jopa elämänsä rakkaudesta, siitä nuoruuden tyttöystävästään, jotta hän saavuttaisi sen huipentumaan, sen aseman, mitä hän halusi. Hän halusi olla Kokuho siellä ylhäällä huipulla, mestari. Et kun hän sen saavutti, niin mistä kaikesta hän joutui luopumaan ja miten paljon, ai nyt mä kataa sitkettää, miten paljon hän joutui myöskin omalla niin kuin ambitioilla ja niillä haluillaan niin kuin tuottamaan kipua muille ja surua muille, koska hän halusi jotakin. Ja tämäkin kosketti mua sen takia, että mäkin olen ollut itsekäs ja mä olen ollut pitkään asunut Japanissa ja mun nykyinen mies, silloinen poikaystävä, odotti mua 3 vuotta, koska mä halusin mennä ja mä halusin oppia ja mä halusin saada jotain itselleni, niin joku toinen, joka on mulle tärkeä, jolle mä olin tärkeä, niin mä samalla satutin häntä ja tuotin hänelle surua ja tuskaa. Se oli vaikea tunne. Ja sitten 3. asia, mikä siinä herätti tunteita, oli myös se, että siinä kerrottiin perinteistä taidemuodoista ja mä olen itse opiskellut perinteisessä T-koulussa, joka pohjautuu 1500-luvulle, niin ne kaikki, mitä tuossa kerrottiin ja mitä mä siellä koin, on ollut mulle elävää elämää. Mä olen kokenut jotain tuollaista myös itse vuoden aikana Urasenken T-koulussa vuonna 1989. Ja sitten myöhemmin mä opiskelin senseen ohjauksessa, joka oli perinteisten taidemuotojen professori, alansa asiantuntija Japanissa, hyvin arvostettu ja hyvin tunnettu. Mutta hän oli semmoinen niin kuin henkäys mennyttä maailmaa, semmoinen mies ja semmoinen professori, jota ei enää tänä päivänä ole. Niin kaikki tämä, Mä niin jotenkin kelasin ja reflektoin sitä mun omaa kokemusta ja sitä, niitä maailmoita ja niitä tunnelmia, mitä mä olen käynyt näiden kaikkien vuosikymmenien aikana läpi Japanissa ollessani. Ja se kosketti mua niin paljon, että mä purskahdin aina vähän väliin itkuun uudestaan, kun mä muistin jotain siitä elokuvasta.
0: Mä tuossa mietin, kun sanoit, että piti pidätellä itseä siellä yleisössä ja teki mieli päästään jo tunteita, niin onko se Japanissa muuten tyypillistä, että ihmiset elämöi teattereissa tai vaikka just kabukiteatterissa?
1: No kabukiteatterissa erityisesti, että tänä päivänä siellä on paljon rauhallisempaa kuin mitä oli joskus vaikka 90-luvun alussa, silloin siellä sai syödäkin. Että tuotiin omat niin kuin eväät sinne ja siellä syötiin ja katsojat, kun on kabukiteatterissa vielä silloin 90-luvun alulla oli tosi melusaa, niin näitä suosikkinäyttelijöitä, useimmiten kylläkin näitä miesnäyttelijöitä, näitä sankarinäyttelijöitä, kun ne tulee sinne hanamitsille, eli sille sillalle, joka tulee suoraan yleisön keskelle, niin sieltä tulee niin kuin ne kannustushuudot, kun ne huutaa niiden nimen Danjiro! Ja sitä kannustetaan tosi kova äänisesti, ja sitten ne ottaa sen niiden niin kuin jähmettävän patsasmaisen asennon ja tekee sen silmien pyörityksen, että se kuuluu siihen, että Japanissa hyvin voi kabukiteatterissa päästää tunteita ja kommentoida ja kohahdella ja kukaan ei katso sitä pahalla.
0: Joo, ja siinä elokuvassahan näkyy tämä yleisön niin rooli kabukiteatterissa, että se on hyvinkin vuorovaikutuksellinen ja semmoinen kommentoiva,
1: on.
0: Elämöivä.
1: On, se on elämöivä ja että tulee vähintään yksi silta hanamitsi sinne katsomaan, joskus tulee kaksi. Ja ne tulee just sen takia sinne yleisön keskelle ja myös sen hanamitsi-sillan alta voi tulla se luukku, josta se sankari nousee sille sillalle. Että sä nouset yhtäkkiä niin kuin se sankari siihen niin kuin sillalle yleisön keskelle. Et se on sen takia, että se interaktiivisuus on suuri ja muinaisessa kabukiteatterissa silloin, kun tämä niin kuin syntyi silloin 1600-1700-luvulla, niin he leettiin rahaankin. Ja se oli tosi hyviä, niin heille saattiin heittää rahaa siihen lavalle palkkioksi.
0: Eli tämä on hyvin tämmöistä niin kuin

0: tähtikultti
1: on
0: meininkiä tuossa kabukin piirissä. Tullaan katsomaan ehkä ihan niitä näyttelijöitä nimenomaan.
1: No ehdottomasti. Aina kyllä tullaan katsomaan juuri sitä omaa suosikkia, sitä kannustamaan ja huutamaan. Ja vähän samanlaista on tänä päivänä sumopainissa. Sielläkin huudetaan omien suosikkien nimi kovaäänisesti, kun ollaan katsomassa ja kannustetaan niitä, että mä rakastin sumoakin ja olin paljon katsomassa sitä. Niin kerran yksi tuolla Osakan turnauksen, niin mun edessä istuva vanha mies sanoi sen turnauksen jälkeen, että kiitos, että sä noin paljon kannustit ja noin kovaäänisesti meidän näitä sumopainijoita. Mä opin kyllä tämä japanlainen teatteri ja tämmöinen niin kuin viihdemaailma sopi mulle hyvin, kun mä oon kova kommentoimaan ja eläytymään.
0: Mm. Ja sä sanoit sanan viihde, ja kabukihan on ilmeisesti niin kuin alkujaankin viihdettä. Siinä on painotettu tätä viihteellisyyttä vahvasti, ymmärtääkseni.
1: Kyllä, kyllä. Siis kabuki on ihan alun perin ollutkin niin kuin kansanhuvia, kun sitä aikaisempi teatterimuoto oli tämmöistä yläluokan sivistyneistön tällaista oppineisuuden osoittamista, että jotta siitä sai kaiken irti siitä nooteatterista, niin sun olisi pitänyt ymmärtää vanha japanlainen ja kiinalainen kirjallisuus ja runous ja ymmärtää kaikki ristiviitteet ja kaikki symboliikka ja metaforat, joita sillä pienillä eleillä ja olemattomilla kädenliikkeillä esitettiin. Ja kabuki olikin sit paljon suoraviivaisempaa ja paljon näyttävämpää, ja se koko lavatekniikkahan oli niin kuin omana aikanaan ihan huikeeta, että millainen tekniikka siellä takanalla on. Se on siis pyörivä lava, että se pystyy pyörähtämään niin kuin akselinsa yli näin, mutta myös sivuttain. Ja sitten siellä on niitä salaluukkuja, josta tullaan lavalle ja josta poistutaan lavalta. Että siis se on ollut omana aikanaan ihan niin kuin ennen kuulumattoman huikea kokemus olla kabukiteatterissa. Japanissa noin perinteiset kulttuurit on säilyttänyt sen perinteisen kulttuurin niin kuin muotonsa. Että mä uskoisin, että näissä vanhoissa teattereissa, kuten Minamisa siinä Kiotossa, niin se lavatekniikka on se, mikä se on ollut alun perinkin. Sitä aivan vaan huolletaan. Ainakin niistä kuvista, mitä leffassa katoin, jotka oli sieltä takahuoneesta, niin mä katoin, että vau, että täällä on niin kuin todella vanha tekniikka vielä käytössä. Ja japanlaisethan pieteetillä osaa hoitaa sitä omaa vanhaa kulttuuriaan ja perinteitään, että ei ole mikään ihme, että ne on edelleenkin tänä päivänä käytössä. Musta toi muoto on säilynyt hyvin sellaisena, niin kuin se on alun perin ollutkin.

0: kabuki sai myös nooteatterista piirteitä, niin sitten oli ensin noo 1400-1500-luvulla ja sitten tuli kabuki siinä 1600-1700-luvulla. Ja aika lailla samanaikaisesti kabukin kanssa tuli nukketeatteri bunraku. Ja tämä kabuki ja bunraku oli kansanhuvia. Ne on saaneet vaikutteita toisistaan, myös tämä bunraku, tämä nukketeatteri. Ja mielenkiintoista on, että tietyt näytelmät esiintyy näissä kolmessa teatterin muodossa, noissa kabukissa ja bunrakussa. Ja mielenkiintoista oli se, että näistä kaksi oli tässä elokuvassa, koska mähän koko ajan bongasin, että mihin kabukin näytelmiin ne viittaa siinä ja että mitä mä huomaan, mitkä mä löydän sieltä. Ja tämäkin oli tässä, että ai tämä on mun lempinäytelmä, että tämä ihanaa, että se oli valinnut tämän, että mä pääsin niinku tällaisiin fiiliksiin siinä elokuvassa. Ja sitten mä ihmettelin, että miksiköhän se ei ollut ottanut vaikka tätä yhtä näytelmää, Natsu Matsuri, sitä mä ihmettelin.
1: Niin, mitä nämä oli nämä sun suosikkinäytelmät?
0: Se oli se se Rakkaus itse murhat.
1: Joo.
0: Sonesaki.
1: Joo, se on Sonesakin Rakkaus itse murhat.
0: Joo,
1: eli Shigamatsu Monsaimon, joka kirjoitti 1703.
0: Joo. Todella kuuluisa.
1: Joo.
0: No sitten siinä oli se Musumeno Dojoji, tämä kellonainen, siis mä rakastan sitä näytelmää. Siis se on niin upea näytelmä rakkaudesta, mustasukkaisuudesta, petoksesta ja kostosta. Siinä on kaikki. Joo. Se oli se kohta siinä, kun nämä kaksi naista, tämä Kiko ja Shunsuke, tulee sen kellon päälle siinä lopuksi. Se oli se näytelmä. Ja sitten pelkästään kabukiin ja bunrakuun on sitten kirjoitettu se Haikara prinsessa, olikohan se sillä nimellä, loppukohtauksessa, kun sitä lunta sataa ja tämä päänäyttelijä tanssii siinä haikarana. Ja se näytelmä kertoo kanssa rakkaudesta ja pettymyksestä ja surusta ja sitten siitä, että miten se lopulta tämä niin kuin siinä näytelmässä se nainen, sen rakkauden riivaamana se niin kuin kuolee helvetissä. Ja musta se, niin kuin tässä elokuvassa se oli ihan äärimmäisen koskettavaa, että se oli otettu siihen loppuun. Että siinä oli se lumisade ja oli tämä haikara ja se muuttui niin kuin lopuksi siihen, tämä prinsessa henkilö muuttuu siihen haikaran muotoon ja lopulta kuolee. Että miten se niin kuin, miten hänkin ehkä ihmisenä kuoli, mä ajattelin sen niin. Miten tämä näyttelijä, tämä kabukikki kuoli, miten hänkin niin kuin ihmisenä kuoli, kun hän saavutti sen asemansa kokuhoona. Että sitten hänestä tuli se suurmestari, mutta hän oli ehkä kadottanut itsensä. En mä tiedä, ajateltiinko siinä näin, mutta mä ajattelin sen niin. Ja mä olin ihan hirveissä fiiliksissä siinä. Siis se oli niin kaunis se loppu siinä elokuvassa, että se oli todella koskettava. Mutta mä jäin kaipaamaan natsumatsuria, kesämatsuria, koska tämä Kiku oli tässä elokuvassa jakusa ja niillä on tatuointeja. Ja tästä tatuoinneista oli siinä alussa paljon, hän kävi ottaa sen koko vartalo tatuoinnit. Ja tämä natsumatsuri-näytelmä kertoo justiin tämmöisestä rikollisesta miehestä jakusasta, jolla on tatuointeja. Kabukinäyttelijöillä ei ole oikeasti noita tatuointeja. Tässä kyseisessä näytelmässä, kun niillä on tatuointeja, niin ne vetää päälle semmoisen nikujuban paidan, eli se on niin kuin ihopaita. Ja se on, aina tehdään sen näyttelijän oman ihon sävyiseksi, ohut silkki, jonka päälle on maalattu tai tehty neulomalla niin kuin se tatuointikuvio prokadikuviona. Että se näyttää ihan kuin se olisi iho ja siinä olisi tatuointi, mutta se on semmoinen erityinen ihan ohut silkki ihopaita, joka sillä on päällä. Mä ajattelin koko ajan, että ottaako se tämän näytelmän siihen, tämän matsurin, koska siinä olisi ollut jo tämä tatuointiteema ja tässä elokuvassa oli tämä Kiku oli Jakusan poika, mutta se ei ottanut. Mä jäin sitä kaipaamaan, koska siinä olisi estetisoitu murha.
1: Ja kun sä sanoit on estetisoidun murhan, niin tästä päästään brutaaliin kauneuteen. Sä oot kirjoittanut siitäkin kirjassasi Bikaku japanilaisesta kauneudesta. Siinä puhut brutaalista kauneudesta ja nyt sanoit, että tässä mainitsemassasi just tästä tatuointia ja sisältävässä näytelmässä, perinteisessä näytelmässä vanhassa, niin kuin nämä kaikki on näissä kabuki-esityksissä. Eikö ne sijoitu sinne Edo-kaudelle?
0: Joo, niin, kyllä.
1: Niin avatko sä tätä brutaalia kauneutta vähän, että mitä sillä tarkoitetaan? Japanilaisessa estetiikassa.
0: No musta tästä elokuvasta saa siihen tosi hyvän esimerkin. Se oli se ensimmäinen, mistä tämä elokuva alkoi, kun tämä kuuluisa kabukimestari oli siellä jossain syrjäisessä pienemmällä paikkakunnalla ja sitten tuli kutsutuksi syömään ja viettämään iltaa tämän jakusa pomon kotiin johonkin illanviettoon ja sitten sinne tulikin kilpaileva klaani hyökkäsi sisään ja murhasi sitten tämän Kikuon vanhemmat. Sillähän tämä elokuva alkaa. Ja sitten siinä, kun nämä murhat tapahtuu ja tämä isä paljastaa sieltä kimonon alta sen omat tatuointinsa ja tulee murhatuksi siinä sisäpihalla kirsikan kukkien tai lumisateen varistessa maahan. Siinä ehkä sekoittu molemmat, sekä kirsikan kukat että lumisade. Tämä on just sitä brutaalia estetisoitua kauneutta, että vaikka tapahtuu joku hirveä asia, niin kuin siinä murha, tosi verinen murha ja raaka murha, niin se estetisoitiin sillä lumisateella, joka loi mielikuvia ikään kuin kirsikan kukkien terälehtien sateesta hiljaa maahan. Että sitä ennen oli ollut musiikkia ja tämä kohtaus oli ihan mykkä.
1: Elokuvan maailmassa niin semmoisessa reaalitilanteessa tapahtui ikään kuin se, mitä hyödynnetään myös siellä Kabuki-näyttämöllä, jossa joo, nämä kontrastit ja vastakohdat kyllä tuodaan tämmöiseen
0: kyllä
1: asetelmaan.
0: Että tämä saattoi olla ainoa, mitä mä oon jälkeenpäin miettinyt, niin ainoa viittaus tähän Natsumatsuri-näytelmään, tämä ensimmäinen kohtaus, joka muuten oli mun mielestä pikkasen länsimaalainen. Et mulle, niin kun mä katsoin sen, niin mulla oli sillä että okei. Ja sitten mun seuraava ajatus oli, että tämä oli nyt vähän niin kuin Tarantinoa. Ja oli muutamia sellaisia kohtia, että ajattelin jotain tämmöistä vastaavaa. Mutta mä ymmärrän sen, koska tämä perustuu kirjaan. Ja mä joudun itsellenikin koko ajan muistuttaa, kun mä katsoin, että mä en ole niin puritaaninen. Ja katso sitä sillä että nyt tämän pitäisi olla just oikein niin kuin sillä lailla. Eikä yhtään tällainen venytetty, mutta että tässä on kuitenkin kirjata. Ja tässä on niin kuin tarina ja eihän niin kuin oikeassa maailmassa, ei jakusapojasta orvosta voi tulla kabukin näyttelijä.
1: Niin,
0: se ei vaan ole edes mahdollista. Mm. Että se oli se mun ensimmäinen niin kuin semmoinen, että okei, mä hyväksyn tämän, mä annan tämän mennä. Että tällaisia kohtia mulle tuli ja tämä alku oli jo semmoinen, että mä onneksi annoin niin kuin sen kohdan anteeksi, koska muuten olisin voinut lähteä niin kuin väärässä tunnelmassa katsomaan sitä eteenpäin. Mm.
1: Tässä elokuvassa annetaan tosiaan tälle perinteiselle teatterimuodolle, eli kabukille, aika paljon tilaa kuitenkin. Että siellä on sitten tämmöistä yleisdraaman käsikirjoitusta ja tämmöistä, mitä me nähdään muuallakin paljon.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten siellä on ihan oikeasti siis pääsee siihen teatterimuotoon kiinni. Kyllä. Ja tästä juonesta ihan lyhyesti, eli 1960-luvulla alkava tarina seuraa siis tämmöisen Yakuza-pomon pojan Kikuon nousua kabuki-näyttelijäksi. Ja hän opiskelee maineikkaan Hanae Hanjiron johdolla erikoistuen onnakataksi, eli siis naisrooleihin. Joo. Puhutaan niistä vähän myöhemmin tuossa. Ja sitten tulee läpimurto, kun hän sijaistaa tätä opettajansa pääosassa. Ja sitten tulee kaikenlaisia mutkia myös tälle Shunsukelle, joka on sitten tämä oikea poika, tämän Hanaen oikea poika. Eli tässä on tämmöinen ystävyys- ja kilpailuasetelma ikään kuin rinnakkain. Kun itse tuli sieltä leffateatterista, niin mulle jäi mieleen just tämä äänenkäyttö. Siinä on mieletöntä siinä kabukiteatterissa, kun sitä kuvataan siinä elokuvassa siis paljon tätä lavalla olemista ja näiden kahden pääosan esittäjän kasvua kabukinäyttelijöiksi, niin tietysti just tosiaan näin länsimaisen katsojan korvaa kuulostaa jännältä ja kiehtovalta se, miten he fraseeraa siinä ja puhuu. Ja miksi se on sellaista, kun se on näillä kahdella päähenkilöllä, eli tämmöistä karhean korkeaa resitointia?
0: Tuo resitointi oli hyvä sana, koska siihen se pohjautuu, että se lähtee se äänenkäyttö tuolta vatsasta ja se on vähän sellaista niin kuin munkkien resitointia. Ja se on se yksi tekniikka, mitä siinä käytetään. Mutta sillä on ihan niin kuin konkreettinen syy, että ennen vanhaa ei ollut mitään mikkejä. Ja se on isoja saleja ollut nämä kabukiteatterit. Ääntä piti käyttää niin, että se kuuluu sinne ylös ja sinne takariville asti. Ja siihen kehitettiin erityinen tekniikka, että miten sitä ääntä käytetään niin, että se kuuluu siellä hyvin. Ja sitten toinen tekniikka, näissä on äänenkäytössä tekniikoita parikin, mutta toinen tekniikka on sitten ihan oma tekniikkaansa tälle Onnagatalle, sille miehelle, joka näyttelee naisroolit. Ja näähän joutuu alkaa harjoittelemaan sitä naisen äänenkäyttöä jo tosi pienestä. Useimmiten nämä kabukinäyttelijät, jotka lähtee harjoittelemaan Onnagataa, niin ne on kyllä alle 6-vuotiaita. Ne on ihan niin kuin jotain tuommoista 3 ja 5 vuoden välissä. Ja se aloitetaan kahdella asialla. Että miten niin kuin käytetään vartaloa, kuten nainen. Miten liikutellaan, naiset liikuttaa ranteita tai miten naiset seisoo tai on vähän kumarat olkapäät, on ehkä vähän enemmän edessä kuin miehillä. Että on semmoinen pehmeä kaari tuossa selässä ja äänen käytössä. Että sitten kun pojille tulee murrosikä, niin näillä kabukinäyttelijöillä voi olla sellaisia aikoja, että ne ei näyttele siinä kohtaa muutamaan vuoteen. Ne joutuu pitää taukoa, mutta ne joutuu opettelemaan sen äänen käytön niin ja ihan pienestä lähtien ja samaten ne tietyt eleet ja maneerit, että se on niillä tuolla selkäytimessä, että ne joudun miettimään, että miten mä teen sen. Että sitten kun se murrosikä on ohi, niin sä osaat silti tuottaa sen saman äänen.
1: Kabukiteatterissa on ymmärtääkseni näitä monenlaisia tai useampiakin tämmöisiä tiettyjä rooleja, mitä sitten tehdään. Joo. Niin onko se tyypillistä, että tämmöiseen onnakata-rooliin pelkästään omistaudutaan
0: on.
1: Koko se ura?
0: Hyvin tyypillistä. Sä valitset sen roolin, että onko se onnakata tai onko se sitten se tämmöinen sankarillinen miesrooli tai sitten tämmöinen vähän pehmeämpi miesrooli. Ne on sitten ehkä enemmän niitä sivurooleja, mutta ehkä nämä kolme olisi sellaiset niin kuin kolme selkeintä roolijakoa. Etenkään harvoin hypitään kahden niin kuin pääroolin välillä, sen päämiesroolin tai tämän onnagata-naisroolin, että se sitten valikoidut jompaan kumpaan ja alat harrastaa jompaa kumpaa. Mitä mä itse jäin kaipaamaan, mutta täysin jälkeenpäin teistä olisi voinut tässä elokuvassa tuoda esille, koska tämähän oli 60-luvulta tähän niin kuin nykyaikaa. Mutta silloin kauan aikaa sitten, kun kabuki syntyi silloin 1700-luvulla, niin nämä onnagata-miesnäyttelijät, niin ne eli arkea kuten naiset, naisena. Mutta nykyään tänä päivänä ja tuossa 60-luvulla, niin näillähän on perheet ja ne elää sitten siviilissä ihan normaali elämää, mutta tämä puoli jäi niin kuin kokonaan jotenkin tuomatta tässä esiin, vaikka kaikkea muuta tuotiin. Ja mä uskon, että tässä 800-sivuisessa kirjassa tämä henkilö, kirjailija on varmasti tuonut kaikkiin tämän tarkasti esiin, koska mä ymmärsin, että hän on tutkinut todella paljon kabukia, että hän oli tosi perehtynyt siihen, että varmaan kirjassa on paljon enemmän, mitä tässä 3 tunnin elokuvaa ei saatu edes tuotua.
1: Nämä pääosan esittäjät Ryo Yoshizawa, jos lausun hassusti, Ryusei Yokohama ovat ilmeisesti aika kuuluisia nykynäyttelijöitä Japanissa. Harjoittelivat kabukia 1,5 vuotta ennen kuvausten alkamista tämmöisen kabukimestarin johdolla. Miksi ylipäätään on niin, että kabukissa miehet, tämmöiset aikuiset miehet yhä tänäkin päivänä esittää naisia? Miten tähän on tultu?
0: Tähän tultiin silloin Tokugawa-kaudella 1600-1700-luvulla, koska kabukissa alun perin näytteli naisia. Mutta Tokugawan shogunaatti kielsi naisten näyttelemisen lavalla, koska tähän kabukiteatteriin ihan alun perin liittyi prostituutiota. Eli sitten nämä suuret johtajat, alueelliset daimiot ja soturit ja kaikki valtaa pitävät, niin ne meni kabukiteatteriin ja sitten siellä kauniit naiset esitti jotain vähän näytelmiä ja muuta ja sitten ne maksoi niille naisille ja ne vietti niiden kanssa sitten iltaa ja usein myös hyvin erottisissa sävyissä vietettiin iltaa. Niin shogunaatti katsoi, että tämä turmelee niin kuin japanilaisten moraalia ja tämä ei ole hyväksi, niin naisten näytteleminen kiellettiin kokonaan. Ja sen takia miehet alkoi näytellä myöskin naisten roolia. Yritettiin pitää tämmöistä niin kuin hyveellistä ja niin kuin järjestystä yllä yhteiskunnassa. Sen takia edelleenkin miehet näyttelee kaikki naisten roolit ja meillä on onnagata.
1: Niin, eli siihen ei tullut mitään muutosta. Naiset ei ole siis edelleenkään päässyt sinne näyttämään.
0: Ei. Nuoteatterissa ja kabukissa, niin tämmöisissä pienimmissä harrasteteattereissa, niin voi naiset päästä lavalle. Tai olla kulisseissa auttamassa pukeutumisessa tai maskeerauksessa tai tämmöisessä. Mutta näille isoille lavoille, näiden perinteisten koulukuntien lavoille, ei tänä päivänäkään nouse nainen.
1: Onko tästä herännyt jonkinlaista keskustelua? Se on ihan ok
0: japanilaisille. Se on ihan ok. Se on japanilaista perinnettä. Joo. Se on perinteisiä taidemuotoja, eikä japanilainen sitä, nyt mä yleistän, mutta sitä ei Japanissa kyseenalaisteta, koska se kuuluu siihen perinteeseen.
1: Entäs sitten tämä naisideaali, tämä mitä ne onnagatat ikään kuin tavoittelee tässä ilmaisussaan, niin siinäkin on varmaan joku tietynlainen naistyyppi ikään kuin, mitä siinä halutaan hakea.
0: No mä aina ajattelen, että siis se tohon aikaan, maalaustaiteessakin, niin nainenhan oli semmoinen niin kuin hento ja taipusa kuin pajuvitsa, hiljainen ja vieno ja kaino. Niin just tällaista tunnelmaa ja niin kuin estetiikkaa tällä onnagata-naishahmolla siellä kabukiteatterissakin niin pyritään kuvastamaan, että nainen on semmoinen heidän mielestään viehko ja kaunis. Hento ja sienestä pitää huolta.
1: Niin. Onko siinä jotain sellaisia henkisiä ulottuvuuksia, mitä vaaditaan sitten tämmöiseltä onnagata-roolia tekevältä mieheltä?
0: No on. Ei voi olla, jos susta kasvaakin yhtäkkiä tosi skrode. Ja tulee niin kuin tällä, vähän tässä Shunsukellahan kävi niin, että, mutta hänenhän olisi pitänyt jatkaa sitä miesroolin, sen sankariroolin esittämistä, mutta hän ilmeisesti koki sen jotenkin niin kuin itselleen vieraaksi ja vaihteli näiden kahden välillä, mitä mä itse olin sillä lailla, kysymysmerkki tuli heti pään päälle, mutta Mutta Onnakata, niin kyllähän sulla pitää olla sellaista luontaista lahjakkuutta siihen ja luontaisesti sen tyyppinen vartalo, että sä sovit siihen. Niin Kikuo on just semmoinen hoikka ja hento ja pajunvitsa ja hän kun laittoi vähän ton selän pyöreäksi ja olkapäät eteen ja polvet yhteen, niin hänestä hän tuli ihan ja laski polvia koukkuun, niin ihan täydellisen naisen näköinen. Japanlaisethan ajattelee, että tai näissä kabuki-tutkimuksissa on sanottu, tämän mä muistan hyvin, että vain mies voi tuoda esiin naisen todellisen kauneuden ja viehättävyyden tässä Onnagata-roolissa. Ja siksi on niin arvostettu. Ja tätä mä oon jotenkin huvitti se, että mä ajattelin, että miten se mies sen pystyi sieltä tuomaan. Mutta mä jotenkin niin kuitenkin pystyin sen, että okei, että sen takia ne niin kuin paneutuu siihen niin, että he ei ainoastaan pyri näyttämään ulkoisesti tai liikkumaan kuin nainen, vaan ne pyrkii niin kuin sukeltamaan sen naisen sielun maailmaan ja sellaiseen elämään ja tunteikkuuteen. Sellaiseen ehkä emotionaaliseen herkkyyteen, jota voi olla, joka yhdistetään ehkä feminiinisyyteen enemmän kuin maskuliinisuuteen, niin sellaiseen maailmaan sisään. Ja mulla oli helppo ymmärtää se, että ennen vanhaa nämä miehet eli arkea myös kuin nainen. Mä ymmärsin sen. Mä ajattelin, että okei, että jos sä haluat noin syvälle päästä siihen naiseuden olemukseen, että sä pystyt tuomaan ja sen siellä lavalla esiin täydellisesti, niin ehkä sun pitää sit oikeasti myös elää kuin nainen.
1: Niin, tuota musta metodin näyttelemisen.
0: Kyllä, musta se oli niinku ihan niinku järkeen käyvää. Mun mielestä japanlainen kulttuuri ylipäätänsä on aika feminiininen kulttuuri. Ihan jo heidän kaudelta lähtien, jos ajattelee jotain heidän kaudella tarkoitan 700-1000-luvulle niin kuin sellaista aikakautta suurin piirtein, niin sen ajan näissä kuvituksissa miehet ja naiset kuvattiin hyvin samannäköisiksi. Eli kimonokankaissa tai värityksissä ei ollut juurikaan eroja. No miehillä oli, jos ne oli virkamiehiä, niin erilaiset päähineet, mutta hiukset oli pitkät molemmilla, ehostaminen oli ilmeisesti ollut aika samankaltaista, kimonoiden väritykset oli samankaltaisia, ei ollut mitään miesten värejä tai miesten kuvioita ja naisten värejä, miehilläkin saattoi olla punaista ja kukkakuvio oli ihan ok, mutta sitten vanhoissa maalauksissa niin ne erottaa, mä itse olen opettanut oppilaita, niin erottamaan heidän kauden maalauksista, niin kulma

0: eikä kauden kuvituksesta pysty sanomaan vaatteiden tai välttämättä hiusten perusteella, että onko kyseessä mies vai nainen.
1: Mm, niin, että se ei ole ehkä ollut edes niin iso asia sitten elää kuin nainen itse asiassa
0: tämän rontakatan pohjalla. Kun mä mietin sitä ihan just tolla tavalla, että sitten siitä kun mentiin 1000-luvulta keskiajalle, niin silloinhan tuli tietenkin aika maskuliinista menoa, kun tuli samuraikulttuuri ja tuli soturit ja oli semmoista. Mutta jos ajattelee sitä soturikulttuurienkin hyveitä, niin siellä oli kaunotaiteita. Niinhän piti laittaa asetella kukkia, tehdä ikebanaa ja vähän kalligrafiaa ja valmistaa teetä. Ei naiset saanut silloin valmistaa teetä, vaan teetaidekin oli miesten harrastus. Että oli hyvin, ettei se ollut pelkästään ratsastamista ja jousenlampumisen taitoa, vaan siellä tehtiin hyvin paljon semmoisia, mitä tänä päivänä ajatellaan niin kuin naisten harrastuksina, ikebana tai teetaide. Niin ne on ollut 1500-luvulla miesten näiden sotureiden hyveitä, mitä he on harrastanut. Ja sitten taas siitä, kun hypättiin tähän kaupunkikulttuuriin ja tähän kabukiin ja bunrakuin, tähän niin kuin kaupunkikulttuurin mukanaan tuomaan tämmöiseen niin kuin hedonistiseen ja iloiseen ja ilakoivaan vapautuneeseen elämään, kaikilla tavalla vapautuneeseen elämään, myös seksuaalisesti vapautuneeseen elämään, niin mun mielestä onnekatta oli aika normaali jatkumo. Ja se on aika normaali jatkumo siitä vielä tähän nykyaikaankin, kun miettii vaikka, nyt mä menen itselleni vieraille alueelle, mutta jos menee vaikka Mangaan, tähän japanilaiseen tällaiseen sarjakuvaan, niin sielläkin on paljon tytöille tarkoitettuja sellaisia sarjakuvia, jossa sitä tytön ensirakkautta kuvataan toisen tytön kanssa. Koska mä oon kysynyt tätä näiltä japanilaisilta tutkijoilta aikoinaan, että minkä takia, niin se on kuulemma naiselle tai tytölle, nuorelle tytölle, jonka tämmöinen erottisuus ja rakkaus ja tämmöiset tunteet on heräämässä, niin turvallisempaa kohdistaa se rakkauden tunne naiseen kuin toiseen mieheen. Että se miehessä on niin kuin jotain aggressiivista, että se on niin kuin turvallisempi harjoitella sitä rakkautta sen niin kuin naisen hahmoon samaistuen. Niin jotenkin kaikki tämä nyt sanottuna, niin mun mielestä se, että Japanissa on tämmöinen onnagata naistyyppi kabukiteatterissa, ei ole musta mitenkään ihmeellistä. Musta se on jotenkin ihan normaali jatkumo siitä sieltä heidän kaudelta tähän päivään, että ilmenemismuodot on vaan muuttunut sitten aina ajan mukana, että miten sitä on kuvattu.
2: Maailma tarinoina.
1: Kokuho Kabukin mestarielokuva on tässä meillä keskustelussa ja sitä kautta japanilaisen perinteisen kabukiteatterin kaikki elementit. Minä olen Mari Vehkanen ja kanssani keskustelee Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Kun sä oot vahvasti estetiikkaan japanilaisen kauneuteen nimenomaan pureutunut, niin tässä tietysti nähdään myös aivan käsittämätöntä visuaalista puolta. Elokuvahan sai myös parhaan maskeerauksen ja hiussuunnittelun Oscar-ehdokkuuden. Ja vaikka kuinka äänenkäyttö on tärkeää kabukissa, niin onhan se estetiikkakin. Niin miten mitä olisi hyvä tietää, sanotaan nyt vaikkapa väreistä vaatteissa tai jopa näissä kajaaleissa, mitä me nähtiin hyvin läheltä välillä. Minkälaista symboliikkaa ne kätkee taakseen?
0: Kaikillahan on merkitystä ja se on koko puvustus, niin se lähtee aina, etenkin näillä onnankatoilla, niin se lähtee siitä, että se pitää tehdä sen henkilön mittasuhteisiin sopivaksi, että se korostaa, että se olisi pieni ja hento. Lähtee nyt jo siitä liikkeelle. Ja sitten vuodenajat ne varmasti näkyy niissä, mutta musta niin kuin tuossa vaatetuksessa ja siinä värityksessä ja kaikessa, musta se on aika samanlaista kimono-maailmaa, kun on esimerkiksi geishojen kimonoissa tai sitten on ylipäätänsä japanlaisten nuorten naisten kimonoissa, että mitä värejä esiintyy, punaista ja kukkakuvioita ja kaikki muita kuvioita, mitä siinä onkin, että niillä on oma symboliikkaansa, mikä pitää tietää. Mä annan nyt yhden esimerkin tästä, kun sä otit tämän estetiikan ja kuvion. Se kohtaus, jossa oli se kello siinä lavalla ja nämä kaksi päänäyttelijää, tämä Kikuo ja Shunsuke siinä loppukohtauksessa niin kun kiipää sen kellon päälle ja sitten ennen sitä heiltä vaihdetaan sillä nopealla vaihdolla se kimono sillä, että sieltä alta tulee semmoinen vaaleampi kimono sen punaisen kukkakimonon alta, jossa oli tämmöisiä vähän kolmiomaisia kuvioita. Mä en tiedä, muistatko sen?
1: Mulla ei jäänyt ehkä ihan noin tarkkaan mieleen.
0: No niin, mutta mä kerron tämän sulle. Niille tuli semmoinen kimonon kuviointi sieltä alta esiin, niin se kolmiokuvio on käärmekuvio. Ja tämä symboloi sitä, mitä tässä näytelmässä ei näytetty, että nämä naiset

0: Ihmiset muuttuu siinä näytelmässä lopuksi käärmeeksi ja ne menee sinne kellon sisään, mihin se petollinen mies on paennut siihen Dojojin temppeliin. Ja ne menee sieltä ylhäältä sinne kellon sisään se nainen ja se käärmeinä kuristaa sen miehen kuoliaaksi. Mustasukkaisuusdraama ja kosto. Japanaisnaiset on vaarallisia. Ne on aina näissä kabuki ja näissä näytelmissä, niin nainen on, niin kuin se on vaarallinen ja petollinen ja se tulee vaikka käärmeenä ja lopulta ottaa sen kostonsa, jos sä oot sitä satuttanut joskus. Ja se on musta mielenkiintoista.
1: Niin on, ja nämä on niin kuin ihmisten maailmasta siis ihan tunnistettavia ihmiselämän aiheita ikään kuin näistä tarinoista, että ne niin kuin kuvitetaan noin kohosteisesti, mutta ne aiheet on sinänsä ilmeisesti aika lähellä ihmisten elämää.
0: Niin, että noi tunneskaalat on tosi lähellä ihmiselämää. Että onhan niissä myös näitä jumaltarinoita ja sellaisia yliluonnollisia tarinoita, mutta etenkin siis japanilaiset, taas mä yleistän anteeksi, mutta näissä etenkin näissä kabukinäytelmissä ja bunraku-näytelmissä eli nukketeatterissa rakastetaan näitä rakkausitsemurhatarinoita, sitä traagista rakkautta, että aina lopuksi joku kuolee. Joko ne kuolee pariskuntana yhdessä ja tässäkin, tämä oli se Sonesakin rakkausitsemurha, mun yksi lempinäytelmä sekin, niin siis se huippukohtahan siinä on se että tämä kurtisaani omalla niin kuin jalkaterällään siellä kimonoiden helmoissa piilossa olevalle rakastajalleen antaa merkin näpsäyttämällä ja sitten hän laittaa posken siihen jalkaterään, antaa merkin, että tehdään yhdessä se itsemurha, että mä lähden sun kanssa, että mä en mene ton matkaan. Että niin kuin täynnä pientä symboliikkaa, niin kuin sekin, että vaikka käärmettä ei nähdä, niin se kimonon kuviointi on se klassinen käärmekuvio. Kaikki japanlaiset tietää, toi on se käärmekuvio, oroko. Ne tietää sen heti ja ne osaa heti niin kuin mielessä se kuva ja näytelmä täydentyy, että sen tietää sen tarinan. Nyt se menee ja noi tytöt niin kuin lopuksi niin kuin kuristaa sen miehen siellä kellon sisällä ja se saa ansionsa mukaan, kun se oli niin petollinen ja oli heitä käyttänyt hyväksi.
1: Just näin, ja ihmiset tuntee ilmeisesti ennestään aika hyvin nämä tarinat, ihan niin kuin meillä vaikka oopperassa tiedetään periaatteessa vähän samalla tavalla.
0: Kyllä, kyllä, koska tarinoita on tietty määrä. Niitä uusia tarinoita on tosi vähän ja ne tarinat on, niin kuin mainitsinkin, että kun sä kysyt noista vaatteista, että liittyy vähän vuodenaikoihin, kyllä ne vaatetusten väritykset tai teemat liittyy vuodenaikoihin, mutta kun nämä tarinatkin liittyy vuodenaikoihin, että on 4 vuodenaikaa ja tiettyinä vuodenaikoina esitetään tiettyjä niin kuin näytelmiä ja niitä näytelmiä on vaan tietty määrä, ei ole enempää ja uusia ei ole juurikaan kirjoitettu. Niin japanlaiset tietää sen, että kevätnäytelmiä on nämä ja sitten osaa jo ilakoida. Ai, tänä keväänä tulee toi näytelmä. Tänä kesänä, nyt se tulee ohjelmaan toi Natsumatsuri. Nyt täytyy mennä katsomaan. Että ne osaa jo odottaa, että mitä sieltä saattaisi olla tulossa. Ja sitten jos tulee se lempinäytelmä, niin sitten mennään ihan ehdottomasti katsoa se. Et ne liittyy tiettyihin vuodenaikoihin ja ne opitaan ulkoa. Mä osaan nyt, en tiedä kabukista, mutta mä tiedän, että Nooteatterissa on noin 200 näytelmää. Se ei ole paljon. Se tarkoittaa noin 50 näytelmää per vuoden aika. Ja koska kabuki on aika paljon perinnyt Nooteatterilta, niin mä en usko, että sen repertuaali on juurikaan sen suurempi.
1: Niin, ja ne tosiaan paikantuu tänne Edo-kauteen Japanissa, joka on siis 1600-1868. Ja se on ollut siis aikaa, jolloin tämmöinen kabuki on oikein voinut syntyä ja nousta oikein kunnolla suosioon.
0: Siitä tuli ihan valtavan suosittu. Sehän koko niin kuin japanlainen fanikulttuuri perustuu tähän Edo-kauteen kabukiteatteriin, että alettiin tekemään niitä puupiirroksia ja tuli niitä fanikortteja. Ne toimii fanikortteina. Sen takia puupiirroksissa ja vanhoissa puupiirroksissa on niin paljon kabukinäyttelijöitä. Että niitä kerättiin ja niitä vaihdettiin ja sitten toinen tosi suosittu puupiirrosaihe oli erottiset kuvat, shunga, kauniisti kevään kuvat. Musta se on niin ihana, että niissä oli kevään kuvia ja se oli saattoi olla niin kuin humoristista erotiikkaa, mutta siellä saattoi olla myös tosi sellaista, mikä meillä niin kuin länsimaalaiselle kuulostaa, kun sitä lukee, että voi hyvänen aika, että voiko tällaista oikeasti kirjoittaa. Mutta sellaista se oli ja ne oli vielä siihen aikaan niin kuin nämä puupiirrokset koko kansan ja koko perheen huvia. Että niillä oli semmoinen vähän niin kuin, sitä voisi humoristisesti sanoa, niin kuin kiertävä tämmöinen kirjastolainaamo, että oli näiden kuvien lainaajat ja fanikuvien lainaajat, ne kiersi kodista kotiin ja ovelta ovelleen, niin sait tosi pienellä rahalla lainata, jos sä jostain kuvasta tykkäsit, niin sitten saatoit lunastaa sen itsellesi. Tai saatoit lähtökohtaisesti lunastaa sen siltä kiertelevältä kirjastokauppialta itsellesi, mutta ne kevään kuvat oli semmoisia, että niihin liittyi aina se kuva ja teksti, ja se teksti saattoi olla, se oli usein todella rankkaa. Mutta se kuva oli hyvin esteettinen. Ja sitten niitä katsottiin koko perheen voimin, että lapsi ei välttämättä nähnyt siinä mitään niin, kuin niin ihmeellistä. Tai sitten joskus siinä niin kuin näiden keskellä saattoi ollakin niin kuin tosi anatomisen pikkutarkasti kuvatut sukupuolielineet. Mutta koska huoneiden välissä oli vaan ennen vanhaa tällaiset shoji-ohuet paperiset liukuovet, niin mä luulen, että tämmöinen vanhempien seksuaalinen kanssakäyminen ei ollut mitenkään niin kuin ainakaan äänimaailmaltaan ehkä lapsille siihen aikaan vierasta, koska äänijärjestys oli ihan olematonta. Et se oli sellaista aika mutkatonta silloin edokaudella tämä suhtautuminen seksuaalisuuteen, että se ei ollut sellaista piilotettavaa. Mutta lapset katteli niistä kuvista papumiestä, Maneemon. Se papumies oli tämmöinen niin kuin hahmo näissä kuvissa, jonka jumaluudet oli pienentänyt pavun kokoiseksi sen takia, että tämä mies rakasti seksiä. Ja ne oli antanut sille kuolemattomaksi tekevän riisikakkusen ja sitten se pystyi seikkailemaan niin kuin kaikkien ylhäisten ja maalaisten makuuhuoneissa ja todistaa erilaisia erottisia seikkailuja. Mutta lapsetkaan aina etsi niistä kuvista, että missä se papumies on. Mua naurattaa se, että japanlaisten edokauden kuvissa oli papumies ja sitä etsittiin, kun me luettiin omille lapsille Richard Skerin Mato Matala-kirjoja ja ne etsi, että missä Mato Matala.
1: Se oli vähän eri meininki edokaudella.
0: Se oli vähän eri meininki edokaudella.

0: sä puhuit, että sillä Hanamichi-sillalla tapahtuu tosiaan usein se semmoinen jähmettyminen, niin kerroks sä siitä vähän, siihen liittyy jotain ihan tiettyä siihen hetkeen?
1: No se on se kliimaksi, jolloin alkaa hirveästi ne puukalikat niin kuin kiihtyvässä tahdissa aletaan hakkaa niitä puukalikoita, niin sekin jo kertoo siitä, että nyt ollaan menossa kohti kliimaksi ja se on niin kuin ikään kuin vie ja johdattelee sitä sellaiseen niin kuin transsimaiseen tilaan, jossa hän ottaa sellaisen niin kuin pakotetun, hyvin staattisen, patsasmaisen asennon ja sitten lopuksi niin kuin heilauttaa päätä muutaman kerran ja sitten laittaa silmät kieroon. Ja täällä on sellainen itäsuomalaisittain tuttavallisesti lausuttava nimi kuin mie.
0: Mie, no se mie. Me osataan.
1: Se me osataan. Mie, ne ottaa sen mie-asennon sitten siihen ja tämä oli mulle semmoinen itselleni silloin, kun mä kävin paljon kabukissa katsomassa, niin mä aina hämmästelin tätä mie-asentoa. Mä ajattelin, että miten tämä on niin kuin se kaiken huipentuma, mutta se nyt sitten oli se, että mä opin sitten hyväksyä senkin, että okei, tämä on nyt se ja tästä me nautitaan, tämä on nyt huikeeta. Sehän oli ihana kohta, kun ne harjoitteli tästä. Nyt mun ajatus meni siihen Fuji Musume, eli Visteria-tytöt. Kun oli niitä Visterian oksilla, ne harjoitteli siinä sen isän, ankaran isän ohjauksessa. Siis se oli niin ihana. Siis Visteriahan on tosi kaunis. Mä rakastan niitä, ne kukkii just tässä touko-kesäkuussa ja se oli huikea näytelmä. Mä tykkään siitäkin.
0: Joo, sitä katsottiin tarkkaan,
1: miten se keppi on siellä ja kuinka niin kuin syvää piti taivuttaa taakse, että se keppi pysyy oikeassa asennossa. Ja
0: just tämä, ja siitä ehkä päästään just tähän omistautumiseen, että tosiaan millainen se tie on, jos kabukin mestariksi mieli. Vähän sitä siinä alussa sivusitkin, että se alkaa ihan lapsena.
1: Se alkaa lapsena ja se kulkee suvussa, niin kuin elokuvassa sanottiin, että sulla tämä, se oli musta koskettava kohta, kun tämä isä sanoi sille Shunsukelle, että sulla ei ole hätää, kun ne oli menossa ekaa kertaa sinne lavalla, että sulla ei ole hätää, että sulla on tämä kabuki veressä, että vaikka sä epäonnistuisit, niin sulle se annetaan anteeksi, mutta Kikuo, kun sä tuut ulkopuolelta, niin sulle ei anneta anteeksi. Nämä syntyy näihin perheisiin ja se aloitetaan usein jo ennen 6 vuotta, mutta perinteisesti Japanissa kiertää sanonta, että perinteiset taidemuodot aloitetaan 6.6. sinä päivänä, kun lapsi täyttää 6 vuotta.
0: Aika tarkkaa.
1: Se on tosi tarkkaa. Siinä on 3/6. 6/6, 6 vuotta. Ja silloin tulee se semmoinen virallinen aloitus ja sanotaan, että sen jälkeen isä ei ole sulle enää isä. Isä on sulle mestari, opettaja ja ohjaaja. Se suhde muuttuu niin kuin sillä hetkellä sen jälkeen lopullisesti.
0: No se näkyy tässä elokuvassa.
1: Se näkyy tuossa elokuvassa tosi paljon, että ihan Shunsukella ollut sellaista suhdetta isäänsä. Isä oli hänelle opettaja, etäinen ja pelottava ja fyysisesti tosi niin kuin ankaraa se opetus, että kepillä lyötiin. Oli kauheita jälkiä ja mustelmia ja vaikka mitä, että nehän oli tosi tiukoilla, kovilla siinä.
0: Vaikka olisi kuinka kuuma, mulle tulee jotenkin mieleen se kuuma sali, kun ne nuoret pojat harjoittelee sitä, että siinä vaan väännetään ja hiki valuu ja niin kuin monta kertaa just, että sitten voi jossain kohtaa kasvaa siksi hienoksi kabukinäyttelijäksi, joka voi vaan istua siihen ilmaisuun ja antaa sen virrata siellä näyttämöllä.
1: Kyllä.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että tässä kabukiteatterissa niin se on aika ilmeisesti myöhään se ikään kuin kukoistuskausi tällä näyttelijällä. Että jostain poimii tämmöisen joku 50-vuotiaana olisi niin kuin sitten se valmius ikään kuin saavutettu. Mitä se tämmöisestä?
1: No hei, tämähän kuulostaa ihan tältä Nooteatterin perustajan Zeamin kuuluiselta tekstiltä 1426, kun oli, en ole ihan varma siitä viimeisestä numerosta, nimeltä Opetuksia tyylistä ja kukasta, Fushikaden. Eli siinä hän käy läpi sen, että miten kauneus ja taito on ikäkausittain kehittyvä piirre ja hyvä. Hän aloittaa siitä, että lapsen kauneus, jos silloin 6-vuotiaana, niin lapsi on kaunis sellaisena kuin se on. Ja sen takia hän kabukiteatterissa ja nooteatterissa niin tuodaan aina säännöllisesti pieniä lapsia tällaisissa pienissä sivurooleissa hetkittäin sinne lavalle. Ja kaikki ihastelee niitä, että kun on niin ihania, kun on se lapsen ääni ja ne jotain vähän siinä pyörähtää ja sanoo, että ne on niin kuin hellyttäviä sulosia. Mutta se on tärkeä osa sitä, vaikka mä ajatellaan näin hellyttäviä sulosia, mutta se on tälle lapselle tosi tärkeä osa sitä siinä oppimisprosessissa, että hän oppii olemaan ison yleisön edessä ja tulemaan siihen tilanteeseen ja hän muistaa sen edes ne pienet omat niin kuin sanansa ja harjoituksensa, että pieni lapsi on kaunis sellaisena kuin on. No murrosikäinen nuorikin on kaunis siinä omassa murrosikäisyydessä ja siinä, että on kömpelö ja tulee yhtäkkiä 10 senttiä pituutta ja sä et enää tiedä, mihin sä laitat jalat ja sä kompastelet, kun yhtäkkiä sulla on enemmän jalkoja, kun sä muistitkaan, että sulla oli kuukausi sitten ja ehkä on tullut finnejä poskiin, mutta siitä huolimatta tämä Seami kirjoittaa, että vaikka yleisö nauraisi sulle, ja sun kömpelyydelle ja sun äänenmorrokselle, niin siitä tulee vaan jatkaa harjoittelua sinnikkäästi ja mennä eteenpäin. No sitten sanotaan, että ensimmäinen tämmöinen huipentuma, niin kuin tässä elokuvassakin tuli, tämän Kikuon huipentuma oli siinä parin, 20-30 välillä. Se on se ensimmäinen, niin kuin tämä Seami kutsui tätä kauneutta ja taitoa teatterissa nimellä Kukka. Tässä elokuvassa sehän oli Hanaja, oli tämä perhe, eli niin kuin kukkaperhe.
0: Aivan. Mihin tämä Kikua liittyy?
1: Joo, mihin tämä Kikua liittyy, jos se perhe. Niin niillä oli tämä niin kuin kukkasuku, oli tämä heidän nimensä, eli kukka on perinteisesti se metafora taidolle ja siinä teatterissa. Ja niin 20-30-vuotiaana on se ensimmäinen kukka ja sitten tulee siinä 30-40-vuotiaana tulee se todellinen kukka, se todellinen taito esiin, mitä sun on mahdollista saada. Ja sitten sanotaan, että siinä 50 kohdalla sun pitäisi alkaa etsiä jo seuraajaa, että kelle sä alat siirtää sitä taitoa sitten sun jälkeen. Ja se on tosi kriittinen kohta. Mutta he myös katsoo, niin kuin tässä Seamin vanhassa tekstissä siitä 400-luvun alusta, niin hän myös sanoo, että on olemassa myös vanhuuden kukka. Tämä on todella koskettava. Se teksti loppuu siihen, että tämä Seami kertoo omasta isästään, joka oli noin 50 pikkasen päälle, kuinka hän 2 viikkoa ennen kuolemaansa esiintyi Sengen pyhätön ulkoilmanäyttämöllä ja hän esitti enää vain helppoja rooleja. Kun tulee ikään, niin siirrytään takaisin niihin helppoihin rooleihin, ei enää mitään liian vaikeaa ja monimutkaista. Mutta miten herkästi ja millä sielukkuudella ja kauneudella hän esitti silloin vanhana miehenä 2 viikkoa ennen kuolemaansa sen roolin, joka hänelle oli annettu. Ja miten siinä ilmeni se vanhuuden kukka, jota hän kuvasi, että se on kuin vanha luumupuu, joka puhkeaa kukkiin vuosi toisensa jälkeen. Joka kevät, vaikka sen pinnalla kasvaa sammalia, sen ydintä niin kuin korventaa laho. Mä oon jokaisessa näissä esitelmissä ja puheissa, kun mä oon puhunut japanista kauneudesta ja estetiikkaa, niin muistanut sanoa, että mä oon aina toivonut, että mä kasvan vanhan luumupuun kaltaiseksi, että aina tulisi se joku. Aina keväisin tai kerran vuodessa vielä pystyy niin kuin nousemaan johonkin kukkaan ja tulla niin kuin uudistua siinä omassa arjessaan ja elämässä. Mitä se sitten onkaan?
0: Tämä on tosi kaunis tapa ajatella elämää ja musta tuntuu, että Japanissa just vaikka urassa tai taiteilijuudessa tai muussa, niin se todella niin kuin ei nähdä niin, että sun peli on pelattu.
1: Ei,
0: vaan päinvastoin ehkä se niin.
1: Ehdottomasti. Siis taiteissa Japanissa ei ole yläikärajaa. Usein mestarit ja vanhat arvostetut mestarit, ne on todella iäkkäitä ja että ne saa tällaisen, niin kuin tämä oli musta vähän epäuskottavaa, oli se Kokuho, tuli hänelle tälle Kikuolle aika nuorena kuitenkin tässä, vaikka hän nyt oli siinä joku ehkä viisikymppinen siinä lopussa, mutta se tuli kuitenkin suhteellisen nuorena, että nämä on paljon vanhempia yleensä, että sä saat niin kuin noin arvostetun aseman ja ton arvonimen sen Kokuho. Nämä on siis eläviä kansallisaarteita, että tämmöinen elävä kansallisaare, niin se on ihan mikä tahansa voisi olla museon kansallisaare, että sä voi lähteä mihinkään ulkomaille tosta vaan. Sä tarvitset siihen niin kuin virallisen luvan, että sä voit matkustaa, koska sä oot kansallisaare.
0: Niin eikö tämä Kokuho tarkoita ihan kansallisaaretta?
1: Joo. Kyllä, elävää kansallista aaretta. Joo. Sehän rajoittaa niin kuin tämän ihmisen elämääkin ihan merkittävästi. Sen jälkeen sä oot taas siinä tilanteessa, kun mä sanoin, että jos sä aloitat 6-vuotiaana harjoittelun tämmöisessä kabukiperheessä ja sen jälkeen isä ei ole sulle enää isä. Ja sen jälkeen, kun susta tulee Kokuho, niin et sä enää voi palata siihen normaaliin menneeseen elämään. Sun elämä muuttuu myös siinä kohtaa toisen kerran tosi merkittävästi.
0: Tästä elokuvasta mulle jäi todella vavahduttavina mieleen just näiden vanhojen. Ne taisi olla kans just näitä kokuhoomestareita. Siinähän oli näitä tämmöisiä, näytettiin niissä esityksissä näitä roolisuorituksia näiltä vanhemmilta kaupunkimestareilta. Niin siis sehän oli aivan uskomatonta seurattavaa. Se just se sielukkuus, minkä he saa siihen.
1: Joo.
0: Ja joku semmoinen henki, mikä siihen tulee, niin ei sitä pysty tekemään, ellei ole elänyt sitä elämää niin pitkään.
1: Kyllä. Se on ihan totta. Ja Japanissa on kyllä tapana se, että niin vielä haluan palauttaa on, että sun pitää olla niin se iän mukanaan tuoma kokemus ja arvostus. Että harvoin jollain niin suuria tämmöisiä kunniamerkkejä annetaan, niin kuin sanoin, että alle 60-vuotiaalle, niin en kyllä paljon vähättele, mutta sun pitää olla selkeästi niin sillä toisella puolella. 15 teemestari niin eli yli 100-vuotiaaksi ja ikebana-opettaja, niin nyt mä en muista, oliko hän 94 vai 96, mutta hän on siis merkittävän iäkäs ja on todella niin kuin japanlaistaan genki-ippaa, eli hyvin niin kuin, tiedät, sellaisessa niin kuin energisessä ja sielun ja mielen voimissaan tekee sitä kukkien asettelutaidetta ja monet näistä perinteisten taidemuotojen mestareista on iäkkäitä, että ehkä se pitää heidät sitten jonkinlaisessa sellaisessa niin kuin elämänjanossa kiinni. Ja esimerkiksi nyt musta on ihanaa, kun mä oon pitkästä aikaa taas alkanut palannut kukkien asettelun pariin, niin haluan kertoa, että Tokiossa siinä tässä Sogetsu-koulukunnassa, niin siellä on yksi vanha opettaja, tosi ihana, tiukka nainen, mutta reilusti yli 90 polkee edelleen sinne koululle opettamaan polkupyörällä. Kuule, päivittäin yli 90 reippaasti ja käy opettamassa. Että tässä mielessä mä itsekin ajattelin, että mulhan on vielä niin kuin yksi kolmannes elämää tästä edessä, joka voi tuoda mulle ihan mitä tahansa vielä, että näin japanilaisittain ajateltuna, että tässä voi olla vielä kaikki paras elämättä.

0: Japanilaisen perinteisen teatterimuodon kabukin historiaa, elementtejä ja symboliikkaa henkilökohtaistenkin kokemusten kautta avasi Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Ja keskustelu virisi tänään maailman tarinoina ohjelmassa elokuvan Kokuho, kabukin mestari, pohjalta. Tämä Sang Illeen ohjaama elokuva on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys, ja se puolestaan perustuu Suichi Yoshidan romaaniin, jossa seurataan ystävysten kilpailun sävyttämää kasvutarinaa näyttelijöiksi. Teatteria keskustelun pohjana ensi viikollakin. Shakespearein Kesäyön unelmassahan rakkaus ja mielikuvitus ovat liittolaiset, ja tässä komediassa punoutuu yhteen useampikin juonikuvio, ja monenlaista kohellusta siinä on, ja lopussa koittaa vielä näytelmä näytelmässä rakenne, jossa kiteytyy Shakespearelle tyypillinen kyky tehdä nopeita leikkauksia koomisesta traagiseen. Ja tästä viriää sitten keskustelu rakkauden eri sävyistä, lajeista ja muodoista sekä myös vallasta ja sukupuolen kysymyksistä. Miten näytelmän kautta voidaan tarkastella nuorta tai sitten kauan pitkään jo liitossa kytenyttä rakkautta, ja miten se johdattelee pohtimaan rakkautta laajempana maailmaa mullistavana voimana ja kokonaisuutena. Siitä viikon kuluttua maailmatarinoina Marja Vehkanen toimittaa.
1: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
0: Nyt sitten tiedettä tai muovista tai oikeastaan mitä sitten jäljelle jää, eli muovijätteestä puhutaan tiedetripissä. Maailman muovijätteestä kun kierrätetään käsittämättömät vain 9%. Puolet jätteestä kipataan suoraan kaatopaikoille ja viidesosa käsitellään niin huolimattomasti, että jätettä päätyy myös luontoon. Esimerkiksi Tyynen meren jätepyörteessä arvioidaan kelluvan yli 2,5 miljoonaa kiloa muovijätettä. Tästä lisää Tiedetripissä. Toimittaja on Henry Tikkanen.
2: Aurinko porottaa pilvettömältä taivaalta. Olemme lentävässä aluksessa, keskellä pohjoisen Tyynen valtameren sinisen syvyyden yllä. Tai oikeastaan olemme maailman suurimman kaatopaikan yllä. Tätä paikkaa kutsutaan Tyynen meren jätepyörteeksi. Näemme siitä vain osan, koska kaatopaikka on suurempi kuin Keski-Eurooppa, 1,6 miljoonaa neliökilometriä. Mahtavan valtameren virtausten loputon voima pyörittää ja keskittää tänne rannikoilta kulkeutuneet muovit, kalastusverkot ja muut roskat jättimäiseksi pysähtymättömäksi massaksi. Jätepyörteen tiheimmissä osissa muoviroskaa kelluu kuin sakeassa liemessä, muodostaen tappavia ansoja merielämälle. Valtaosa jätteestä on kuitenkin hajonnut silmälle näkymättömiksi hiukkasiksi. Siellä se silti on. Tyynenmeren jätepyörteen sisuksissa arvioidaan olevan noin 2,5 miljoonaa kiloa muovijätettä. Ja määrä kasvaa joka päivä, kun uutta roskaa ajautuu virtojen mukana kohti tätä meren unohdettua kaatopaikkaa. Eikä tämä painajainen rajoitu vain Tyynelle merelle. Myös Atlantilla piilee oma jätepyörteensä. Ihmiskunnan muovinen sormenjälki ulottuu syvälle valtamerten sydämeen, sinnekin, missä luulimme luonnon olevan koskematonta. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Muovinen maailmamme. Vajaa 15 vuotta sitten eräs hollantilainen nuori mies nimeltä Bojan Slat oli sukeltamassa Kreikassa. Silloin hän koki jotain järkyttävää. Meressä näkyi enemmän muoviroskaa kuin kaloja. Muovi on erittäin hyödyllinen ja käytännöllinen materiaali, mutta sillä on yksi erittäin ongelmallinen ominaisuus. Se ei maadu luonnossa. Valaat luulevat merissä ajelehtiviä muovipusseja medusoiksi ja nielevät niitä. Valitettavasti muovi ei hajoa myöskään eläimen elimistössä, vaan se tappaa sen. Todennäköisesti kivuliaasti. Veden virtauksissa leijuvaa muoviroskaa tarkkaillessaan Bojan Slat ymmärsi ongelman valtavan mittakaavan. Se kuitenkin sytytti hänessä myös idean. Mitä jos merten muoviroskaa voisi kerätä hyödyntämällä merta itseään? Ja niin vuonna 2013 vasta 18-vuotias Bojan perusti The Ocean Cleanup-järjestön, joka otti missiokseen merten siivoamisen. Järjestö kehitti kelluvia keräyslaitteita, jotka nappaavat muoviroskaa hyödyntämällä merten omia virtauksia. Keräyslaitteita asennetaan myös jokiin, jotta muoviroska pysäytettäisiin jo ennen kuin se pääsee meriin. Tavoitteena on vähentää merkittävästi merien muovikuormaa. Nyt yli 10 vuotta myöhemmin The Ocean Cleanup-järjestö on kerännyt miljoonia kiloja muovijätettä sekä merestä että joista.
3: Suomessa on tällainen yritys, joka on lanseerannutkin jo ja vienyt sitä just tällaisen kehittyviin maihin, jossa ei ole kunnon infraa. Ja tarkoitus on, että sieltä joista kerätään se muoviroska pois ja se saadaan kiertoon ja muutetaan arvoketjultaan semmoiseksi, että se niin kuin tuottaa rahaa. Meillä oli tarkoitus, tai yritettiin saada heitä mukaan yhteen tutkimushankevirityksiä, mutta sitten todettiin yhdessä, että meillä ei ole semmoisia jokia, joissa olisi heidän niin kuin puomitussetapillaan, niin ei me saada siitä muuta kuin ihan demonstraation mielessä, että ei meillä ole niin kuin pintakelluvaa roskaa semmoisia määriä.
2: Näin kertoo Itämeri-tutkija Outi Setälä. Hän on meribiologi ja johtava tutkija Suomen ympäristökeskus Sykessä. Itämeri on matala ja pieni merialue. Vaikka se onkin yksi maailman saastuneimmista meristä, muovi ei ole yhtä suuri ongelma kuin maailmalla.
3: Meillä on tietoa rannoille päätyvästä isommasta roskasta ja sitten mikroroskasta, joka kelluu veden pinnalla ja on siellä sedimentissä. Ja sitten on muutama vuosi nyt kerätty dataa pohjaroskista. Raja-arvoja ollaan vasta asettamassa tai on asetettukin nyt just pohjaroskalle, että ideaalisessa maailmassahan vaikka rannoilla ei olisi yhtään roskaa, mutta ei se ole mahdollista, niin sitten on yritetty määrittää semmoinen taso, ja se on sama kaikille EU-maille. Mutta esimerkiksi rannoilla 100 metrin pätkällä, joka on 10 metriä syvä, niin saa olla maksimissaan 20 tämmöistä yli 2,5 sentin kokosta roskaa.
2: Silti roskaa on sen verran, että sitä löytyy esimerkiksi merimetsojen pesistä. Muovijätettä päätyy Itämeren rannikoilta, mutta myös laivaliikenteestä. Merimetsojen pesistä on löytynyt kaikenlaista. Esimerkiksi muovikalvoja ja panoslankaa.
3: Se tuntuu kyllä heijastelevan jossain määrin sitä ympäristöä, missä ne linnut elelee, että jos en halua osoittaa syyttävällä sormella Espoota, mutta syytänpä kuitenkin, että siellä oli aika paljon niin kuin ihan tämmöistä kertakäyttömuoviroskaa, joka liittyy ihmisen, niin kuin voisi sanoa, syömiseen, juomiseen ja retkeilyyn. Ja sitten taas esimerkiksi tuolla Porvoon puolella oli sitten kalastusperäistä roskaa, niin kuin siimaa ja verkonpalasia ja tällaista. Niin. Mutta me ei sillä lailla selvää yhteyttä pystytty osoittamaan, että se roska liittyisi siihen saareen, millä ne lintukoloniat oli, että ne voi hakea niitä kauempaakin. Että semmoista ei pystytty selvittämään, mutta sillä alueellisesti kyllä, että kyllä niille kaikenlainen näytti kelpaavan.
2: Kauan kauan sitten. Dinosaurukset hallitsivat maapalloa sen majesteettisina valtiaina, lähes 170 miljoonan vuoden ajan. Vihreät ja villit sademetsät värittivät maisemaa, jota halkoivat mahtavat joki- ja järviekosysteemit. Meret kuhisivat erikoista elämää. Aikakaudet virtasivat hitaasti, ja elämän suuressa kiertokulussa jättiliskoja ja muinaisia metsiä vaipui maan poveen. Ajan paino ja maan lämmin syli alkoivat hitaasti muuttaa näitä elämän jäännöksiä. Lopulta tuli ihminen, jonka porat löysivät muinaisen maailman haudat. Ne olivat täynnä mustaa energiaa, jonka ihmiset nimesivät öljyksi. Tuo ihmeellinen aine sytytti hengen entistä jykevämpiin laitteisiin, joiden voimalla maapallon menneisyyttä pumpattiin syvyyksistä entistä hanakammin. Ihminen erotteli raakaöljyä erilaisiksi jakeiksi, kuten bensiiniksi ja dieseliksi, mutta myös kevyiksi hiilivedyiksi, joista alettiin valmistaa valtavia määriä muovautuvaa ainetta, muovia. Suurissa tehtaissa sitä sulatettiin, paranneltiin kemikaaleilla ja muovattiin pakkauksiksi, pulloiksi, leluiksi, vaatteiksi ja mitä ikinä vain keksittiin. Esineet matkasivat kauppoihin ja koteihin, mutta kun ihmiset eivät enää tarvinneet niitä, he heittivät ne maahan. Keinotekoinen aine kulkeutui tasaisena virtana puroihin, jokiin ja meriin. Ihmiselämän ajan se kertyi valtaviksi massoiksi, valtamerten ikiaikaisissa virtauksissa ajelehtien. Aurinko paahtoi sitä ja aallot löivät sitä, kuin viestien, että sinä et kuulu tänne. Piesty aine alkoi hajota yhä pienemmiksi ja pienemmiksi siruiksi. Niin pieniksi, että silmällä niitä ei olisi voinut enää nähdä. Kun meret raivosivat, hirviömäisten aaltojen pärskeet sylkäisivät nyt jo pienen pienet partikkelit ilmaan. Ne tarttuivat vesihöyryyn, kohosivat pilviin ja sekoittuivat sadepisaroihin. Pilvet kulkivat aikansa planeetan yläpuolella, kunnes ne eivät enää jaksaneet kantaa itseään. Vesimassa syöksyi maahan, kaupunkien kaduille, metsiin, syrjäisille tuntureille. Eräänä kauniina kevätpäivänä janoinen poro saapui kirkkaan ja koskemattoman tunturipuron äärelle. Se joi ahnaasti. Samalla sen sisuksiin syöksyi näkymättömän pieniä hiukkasia ja kemikaaleja, jotka olivat kulkeneet aikojen halki. Dinosaurusten kuolemasta modernin teollisuuden muokkaamana takaisin luontoon. Edellä kuvailemani mikromuovien leviäminen ei ole aivan mielikuvitukseni keksintöä. Meribiologi ja johtava tutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta.
3: Meillä oli yhdessä tutkimushankkeessa, joka päättyi tässä vähän aika sitten, niin me oltiin Lapissa keräämässä ihan todella luonnontilaisistakin jokivesistä mikromuovinäytteitä, ja kyllä niitä kaikkialla siellä oli. Sitten jos ollaan jossain erämaassa, niin todennäköinen lähde on sitten, tulee kyllä niin kuin taivaalta.
2: Muovi on aine, jonka suomenkielinen nimi juontuu sen muovattavuudesta. Ensimmäiset muovit kehitettiin jo 1800-luvulla, ja ne olivat kasvipohjaisia. Synteettiset öljypohjaiset muovit kuitenkin löivät ne 1900-luvulla. Ensin öljystä jalostetaan pieniä molekyylejä, joille on annettu nimiä kuten eteeni ja propeeni. Nämä molekyylit yhdistetään pitkiksi ketjuiksi, joita kutsutaan polymeereiksi. Niistä syntyy muovin raaka-aine. Raaka-aine sulatetaan, muotoillaan ja jäähdytetään erilaisiksi muoviesineiksi, joissa vain mielikuvitus on rajana. Muoveihin lisätään monenlaisia erilaisia lisäaineita, jotka antavat niille käyttötarkoituksen mukaan haluttuja ominaisuuksia. Kun muovi päätyy luontoon, monimutkaisista kemiallisista yhdisteistä tulee kuitenkin ongelma, jonka mittasuhteita emme edes vielä tunnista. Syken johtava tutkija Outi Setälä kertoo norjalaisesta tutkimushankkeesta, jossa syynättiin 10 000 erilaista muovien kemikaalia, joista lähes puolet havaittiin mahdollisesti haitallisiksi ravintoverkossa. Ja sen ravintoketjun huipulla olemme me, ihmiset.
3: Mä ymmärrän tämän mikromuovien aiheuttaman huolen tosi hyvin, koska ne on pieniä näkymättömiä ja meille on kerrottu, että ne voi olla vaikka aivoissa ja näin. Mutta kyllä mä nyt ehkä olisin enemmän huolissani siitä muoveihin liittyvästä niin kuin haitta-ainekuormasta. Osa niistä on sellaisia, että ne ei häviä ympäristöstä niin kuin tyyliin koskaan tai tosi pitkän ajan kuluessa, että miten niin kuin ihmiskunta kemikalisoi tämän koko ympäristössä pikkuhiljaa ja niin kuin muovit on yksi lähde.
2: Auringon valon ja mekaanisen kulutuksen, kuten aaltojen ja tuulen sekä hiekan vaikutuksesta, muovi hioutuu luonnossa hyvin pieniksi palasiksi, jotka voivat kulkeutua vaikka minne. Muovi ei kuitenkaan hajoa pelkästään fyysisesti, vaan myös kemiallisesti. Meribiologi Outi Setälä.
3: Se riippuu ihan muovista, että miten ne liukenee ja liukeneeko ja niin kuin onko sillä merkitystä, että nehän voi hajota joksikin muiksi tavallaan miskä niitä sanotaan, tytär, poika, tuotteeksi, tai siis sillä lailla, että se alkuperäinen kemiallinen yhdiste, niin saattaa hajota joskus toiseksi, joka voi olla vaaraton, tai sitten se voi muuttuakin niin kuin haitallisemmaksi. Että. Ja siis ei se nyt varmaan ole niin ihan kuolemaksi, jos joku yhdestä muovista irtoaa jotain tietynlaista ainetta, joka sitten vaikka päätyy merisedimenttiin ja sinne hautautuu, mutta kun niitä kemikaaleja on niin kovin paljon, ja sitä yhteisvaikutusasiaa ei nyt ole vielä ihan hirveästi pystytty selvittämään.
2: Eräitä tunnettuja hormonitoimintaa häiritseviä aineita ovat ftalaatit, jotka ovat muovien pehmennysaineita. Tutkimuksista tiedetään, että runsas altistuminen ftalaateille varhaisessa kehitysvaiheessa voi vaikuttaa erityisesti lisääntymisterveyteen. Ftalaattien käyttöä on rajoitettu EU:ssa esimerkiksi pikkulasten leluissa, mutta silti niitä on kaikkialla, elektroniikassa, elintarvikepakkauksissa, kosmetiikassa, autojen sisämateriaaleissa ja niin edelleen.

0: Talattien epäillään olevan syyllisiä muun muassa siihen, että suomalaismiesten siemennesteen siittiömäärä on laskenut selvästi. Ilmiö näkyy etenkin nuorille miehille tehdyissä tutkimuksissa. Myös kivessyöpä on yleistynyt. Aikuisilla miehillä ftalaattien on havaittu estävän myös testosteronituotantoa. Ja tämä on vain yksi esimerkki. Muoveista liukenee tuhansia erilaisia yhdisteitä, joiden vaikutus on tuntematon. Joidenkin arvioiden mukaan maailman meriin päätyy vuosittain noin 8–12 miljoonaa tonnia muovijätettä. Kuvittele loppumattomalta näyttävä jono kuorma-autoja, joista jokainen kippaa vuorollaan mereen lavallisen sekalaista muovijätettä. Yksi toisensa jälkeen, kerran minuutissa, kokonaisen vuoden ajan. Muovin keksimisen jälkeen maailmassa on tuotettu muovia arviolta yli 8 miljardia tonnia. Ja vauhti vain kiihtyy.
1: OECD eli tällainen taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö on arvioinut, että muovia tuotettiin maailmassa 2020 435 miljoonaa tonnia. Ja sitten ne on arvioinut, että vuoteen 2040 mennessä niin se määrä kasvaisi yli 730 miljoonaa tonniin vuodessa. Ja tämä on niin iso määrä, että tosiaan sitä on vaikea niin kuin edes ymmärtää.
0: Näin kertoo Syken erikoistutkija Sari Kauppi. Vaikka saatamme ajatella, että suuri osa maailman muovijätteestä kierrätetään, todellisuudessa vain 9% kierrätetään. Näin ainakin kerrotaan Oxfordin yliopiston kanssa yhteistyössä ylläpidetyllä Our World in Data-sivustolla. Puolet maailman muovista päätyy yhä suoraan kaatopaikoille. Lisäksi viidesosa jätteestä käsitellään huolimattomasti, eli sitä ei kierrätetä, polteta tai varastoida suljettuihin kaatopaikkoihin. Valtameriin kerääntyvästä muovijätteestä yli neljännes saattaa olla peräisin vain 10 joesta, joista 8 sijaitsee Aasiassa. Näin kerrotaan vuonna 2018 Environmental Science and Technology -tiedelehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa. Jättisaastuttavista joista peräti 6 on Kiinassa. Ne ovat Yangtze, Keltainen joki, Haijoki, Helmijoki, Mekong sekä Amur, joka on Venäjän ja Kiinan rajajoki. Intian suuret joet Indus ja Ganges kuljettavat myös valtavat määrät muovia meriin. Niin myös Afrikan joet Niger ja Niili. The Ocean Cleanup-järjestö on kuitenkin tunnistanut tutkimuksissaan peräti 1000 pienempää jokea, joiden järjestö arvioi olevan vastuussa lähes 80% maailman jokien kautta tapahtuvista vuotuisista muovipäästöistä. Suurin osa niistä sijaitsee Etelä-Amerikan itärannikon, Afrikan länsirannikon ja Kaakkois-Aasian alueilla. The Ocean Cleanup-järjestö tekee työtä valtamerten muoviongelman kanssa, mutta meidän suomalaisten tulee huolehtia Itämerestä ja tietysti omasta lähiluonnostamme. Kierrätys on yksi muoviongelman avaimista. Osaatko arvata, kuinka suuri osa Suomessa kierrätetään muovijätteistä? 80% ei ole se luku, joka kierrätetään, vaan joka päätyy energiapolttoon. Kierrätämme siis vain viidesosan muovijätteistämme, noin 20%. Se on vähän. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että me suomalaiset emme viitsi lajitella jätteitämme huolellisemmin. Eräs yksinkertainen asia, miten jokainen voi vaikuttaa, on se, että kierrättää biojätteen paremmin. Sekajätteestäkin nimittäin voidaan jätteenkäsittelylaitoksella vielä kerätä muovia talteen, mutta jos seassa on paljon biojätettä, se haittaa prosessia. Toisin sanoen, puhtaampi sekajäte mahdollistaa paremman muovin kierrätyksen. Omat isovanhempani syntyivät 1920-luvulla, samoihin aikoihin, kun Suomen ensimmäinen muovitehdas aloitti tuotantonsa Tampereella. Tuntuu hullulta ajatella, kuinka mummo ja pappa kasvoivat nykyaikaan verrattuna lähes muovittomassa maailmassa. Niin lyhyessä ajassa ihmiskunta on, kärjestäen sanottuna, peittänyt planeettansa muovilla. Suomalaisena sitä helposti ajattelee, että suurin syy löytyy Kiinasta ja Yhdysvalloista ja Afrikan maista ja niin edelleen. Seuraava ajatus saattaa olla, että miksi minun pitäisi tehdä asialle mitään ja voinko edes tehdä asialle mitään? Entä jos asiaa ajattelisi hieman pienemmin? Mitä jos aloittaisi sellaisesta ajatuksesta, että ainakaan minä en aio muovittaa Suomen luontoa? Jos esimerkiksi retkellä ollessaan jaksaa kantaa eväät metsään, niin kyllähän myös tyhjät pakkaukset jaksaa kantaa pois ja roskiin. Eikö niin? Monissa maissa kierrätykseen ei ole olemassa kunnon infrastruktuuria, mutta meillä Suomessa on. Jos meidän järjestelmämme toimii ja on tehokas, niin se on hyvä asia meille. Järjestelmä ei tietenkään ole täydellinen. Kaikkialla kaikki eivät pysty kierrättämään kaikkea. Mutta useimmilla, erityisesti kaupungeissa asuvilla, on hyvät mahdollisuudet lajitella muovit muovin kierrätykseen. Muovi ei ole vain yksi materiaali, vaan se on monta erilaista muovilajia. Sen erilliskerääminen on kierrätyksen kannalta tärkeää, koska silloin muovilajeja voidaan lajitella, jolloin voidaan valmistaa parempilaatuisia kierrätysmuoveja. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Sari Kauppi.
1: Suomellahan on oma muovien kiertotalousohjelma, Suomen muovitiekartta. Ja siellä on 4 tällaista pääteemaa, vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa.
0: Kiertotaloudessa oleellista on, että tuotteita käytettäisiin uudelleen sen sijaan, että valmistetaan kertakäyttöisiä tuotteita. Tällainen ratkaisu on esimerkiksi kangaskassi, joka voi korvata muovipussit arkikäytössä.
1: Halutaan vähentää niin kuin sellaisia negatiivisia vaikutuksia muovilta, vaikka just sitä roskaantumista. Sitten halutaan välttää turhaa muovin kulutusta, esimerkiksi siirtyä kertakäyttöisistä tuotteista, niin sitten tällaisiin uudelleen käytettäviin tuotteisiin. Sitten halutaan lisätä sitä muovin kierrätystä, vaikka just lajittelemalla paremmin pakkausmuovit ja keräämällä niin kuin enemmän niitä pakkausmuoveja. Ja sitten siinä korvaavissa niin mietitään justiin sitä, että saataisiinko niitä tuotteita tehtyä joko kierrätetystä muovista tai sitten uusiutuvista lähteistä olevista raaka-aineista.
0: Euroopassa tuotetaan muovia vuosittain noin 60 miljoonaa tonnia. Muovipakkausjätettä tuosta määrästä on noin 16 miljoonaa tonnia. Ei siis 16 miljoonaa kiloa, vaan 16 000 miljoonaa kiloa. Siis 16 miljardia kiloa. Vuonna 2022 tehdyn arvion mukaan pelkästään muovipakkausjätettä syntyi 36 kiloa jokaista EU-asukasta kohden. Suomessa on asetettu muovipakkausjätteelle 50% kierrätystavoite. Sen verran olisi pitänyt saada jo tänä vuonna kierrätettyä, mutta...
1: Meillä se kierrätysaste on siellä 30% paikkeilla. Ja 55% pitäisi saada kierrätettyä 2030 mennessä. Ja sitten meillä on Suomen muovitiekartassa ollaan vielä haluttu olla, että jos päästäisiin niin kuin 2030 jo 60%, mutta vähän huonolle toi nyt tällä hetkellä näyttää.
0: Vasta 18-vuotias Bojan Slat päätti alkaa puhdistaa maailman meriä ja perusti The Ocean Cleanup-järjestön vuonna 2013. Hanke on ollut menestys monella mittarilla. Siivouskampanjoita tarvitaan, mutta ne vähentävät sairauden oiretta, eivätkä korjaa sen juurisyytä. Muovin kohdalla ongelma on materiaalin hallitsematon käyttö ja materiaalin elinkaaren vahtimatta jättäminen. Nyt muovia tehdään ja tehdään, eikä oikein kunnolla mietitä, mitä sille valtavalle määrälle tapahtuu sen jälkeen, kun se on työnnetty tehtaasta ulos. Muovi on osa meidän elämää hyvässä ja pahassa. Se on todella kätevä ja hyödyllinen aine, mutta Suomessakin vasta opetellaan sen kierrättämistä. Esimerkiksi Saksa, Hollanti ja Ruotsi ovat meitä etevämpiä, sanoo Syken erikoistutkija Sari Kauppi.
1: Eli meillä on tosi paljon tässä näin sellaista niin kuin, oppimista, mutta täytyy muistaa, että jos meitä verrataan vaikka ruotsalaisiin, niin ruotsalaiset aloitti vähän aikaisemmin, että on ollut pikkasen enemmän aikaa opetella Mutta mä luulen, että se on ihan, lähtee kuitenkin nyt sitten noista nuorista, että nuoret on aika hyviä sitten toisaalta taas lajittelemaan ja lapsille opetetaan jo tarhassa sitä lajittelua, että miten lajitellaan jätteet, niin se voi tulevaisuudessa toteutua sitten vähän paremmin.
0: Kuulkaa siis nuoret, teissä on tulevaisuus. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Muovinen planeettamme. Asiantuntijana jaksossa olivat Suomen ympäristökeskuksesta johtava tutkija Outi Setälä sekä erikoistutkija Sari Kauppi. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen, lähes neuroottinen jätteiden lajittelija. Rutistan rahkapurkkien metalliset kannet pieneksi ja laitan ne metallinkeräykseen. Ja jos metalli- tai lasipurkeissa on muovisia osia, refin ne hohtimilla irti ja laitan muovinkeräykseen. Ei tarvitse tehdä kuten minä, mutta hyvä ihminen, kierrätä omat jätteesi. Äläkä ole törppö ja heitä roskia maahan. Ja tämä koskee myös niitä tupakan tumppeja. Se on pieni asia sinulle, mutta suuri asia ihmiskunnalle ja luonnolle. Kiitos, että lajittelet.
2: Sehän on. Pitäisi olla ihan perusasioita, mutta vielä pitää tätä sitten toistella. Tiedetripissä tänään asiassa siis, mitä muovijätteen kanssa tehtäisiin. No huomenna puhutaan sitten ihan täydellisestä katoamisesta tai haihtumisesta. Japanin kielen sana johatsu tarkoittaa sitä, ja sanalla viitataan ihmisiin, jotka ovat päättäneet kadota ja katkaista kaikki siteet entiseen elämäänsä. Ja Japanissa on peräti syntynyt yrityksiä, jotka auttavat ihmisiä katoamaan maksua vastaan. Mistä oikein on kysymys? Siitä huomenna Tiedetripissä, ja Tiede ykkösessä sitten huomenna käännetään katse taivaalle tai ihan avaruuteen asti ja ufoja tähyillään. Onko niitä? Ainakin Trumpin hallinto on julkaissut taas kesällä ufo-tiedostoja tai tietoja ufo-havainnoista, ja niitä käydään huomenna läpi samoin kuin myös täällä Suomessa tehtyjä outoja lentävien kohteiden havaintoja. Tiede ykkönen ja Tiedetrippi siis huomenna. Nyt lähdetään viettämään Radio Yhden iltapäivää, jossa tänään asiaa muun muassa suomalaisten kansanmuusikoiden maailmanvalloituksesta.

Suomalaiset kansanmuusikot ovat nyt kovassa huudossa maailmalla ja yllättävissäkin paikoissa. Vilma Jää, joka esittää muun muassa karjalaista karjankutsulaulua, on noussut kansainväliseen tietoisuuteen Kaija Saariahon Innocence-oopperan myötä. Se hurmasi viimeksi New Yorkilaisyleisön Metropolitan Operan tuotannossa. Ja Antti Paalanen on vienyt sitten omaleimaista ilmaisua maailman konserttilavoille. Ja nyt laulaja ja muusikko Charlotte Hagfors on viime marraskuusta lähtien työskennellyt kanadalaisen maailmankuulun Cirque du Soleil tuotannossa Berliinissä. Akrobatiaa, sirkusta, taikuutta ja musiikkia yhdistelevää Alizé-teosta esitetään 1500 katsojaa vetävässä Potsdamer Platzin teatterissa viitenä iltana viikossa. Ja esitykset jatkuvat pitkälle ensi vuoteen. Alizé kertoo tarinan ujosta teinistä, joka lähtee seikkailuun. Hän oppii selättämään pelkonsa yhdistäen sisäisen voiman ja taikuuden. Ja Lotta Hagfors esittää tässä sirkusfantasiassa tuulenjumalatar Eolea, joka laulaa, soittaa ja vie teosta eteenpäin. Miten suomalainen kansanmuusikko on päätynyt Cirque du Soleilin päärooliin ja mitä kaikkea hän on oppinut tässä kansainvälisessä suurtuotannossa ihmisistä ja sirkustaiteesta. Siitä kuulemme kello 14. Ja vielä kulttuurikokemuksistakin asia. Kirkkoherra Kari Kanala kertoo kulttuurikokemuksistaan tai siitä, kuinka vaikea niitä on luetella ja laittaa järjestykseen koko elämän aikana koskettaneita kulttuurielämyksiä, kun on monia. Tästä kello 14.30. Musiikin osalta aloitetaan elokuvamusiikilla tässä elokuvasta Blues Brothers 2000.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Respektiä siinä Otis Reddingin tuttu kappale Respect tässä elokuvasta Blues Brothers 2000. Ja esittäjänä hän oli Aretha Franklin ja The Blues Brothers Band. Seuraavan kappaleen esittäjä, kanadalainen laulaja, laulun tekijä ja näyttelijä Michael Bublé on esiintynyt ahkerasti viime aikoina. Hän on ehtinyt esiintyä jo uudelle Paaville ja kesällä hän esiintyi jalkapallon MM-kisojen Kanadan osuuden avajaisissa Toronton stadionilla. Ja täällä Suomessakin hän on vuosien mittaan ehtinyt käydä. Eli hyvin on keikkailu vetänyt tällä miehellä. Ja tässä seuraavassa kappaleessa hänellä onkin koko maailma hallussaan. I've got the world on a string.

Kello on 13.42, kaipaus, tai tunnetummalta nimeltään En voi sua unhoittaa poies, sävelmä soi radioiden iltapäivässä. Johan Granqvistin säveltämä kappale 1800-luvulta. Tässä Eero Koivistoisen sovituksena ja Claes Andersson trio soitti. Andersson itse pianossa ja Pentti Mutikainen soitti kontrabassoa ja Reino Laine rumpuja. Sitten suomalaista flamenco-musiikkia ja laulua. Anna Murtola laulaa Fuego por dentro, eli liekki tai tuli sisälläni.

0: Anna Murtola esitti sanoittamansa laulun Jonas Videniuksen musiikkiin Fuego por dentro.
1: Teknologiajätit tahkoavat rahaa, muuttavat maailmaa ja horjuttavat jopa demokratioita. Mutta tiesivätkö ne alun perinkin, miten helppo ihmistä manipuloida ja koukuttaa? Futuristi Perttu Pölönen, yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina 10:00 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

Siinä esiintyi North Flip Duo, eli kaksi oma-äänistä suomalaista kansanmuusikkoa, harmonikan soittaja Viivi-Maria Saarenkylä ja kitaristi J.P. Piirainen. Hauska nimi oli tällä heidän kappaleellaan, Crush That Tortilla. Kohta lisää asiaa suomalaisista kansanmuusikoista. Charlotte Hagfors kertoo kiinnityksestään Berliinissä. Sitä ennen tutustutaan etiojatsiin, eli etiopialaiseen versioon jatsista. Sitä meille esittelee Mulatu Astatke.

Siinä esiintyi yhtyeineen Etiojatsin suuri nimi. Ja sanoisiko jo vanhemman polven vaikuttaja, iso isä Mulatu Astatke, ja kappaleen nimi oli Jekermosev. Sehän tarkoittaa vanhaa viisasta ja kokenutta miestä. Kokenut on seuraavankin laulun tekijä Paul Simon. Häneltä kuullaan nyt laulu Born in Puerto Rico, ja se on musikaalista The Cape Man.

0: how do you feel about killing those two boys? Are you sorry?
1: That's for me to know and for you to find out.
2: Siinä kuultiin kappale Born in Puerto Rico -musikaalista The Cape Man, Paul Simonin musiikkia. Nyt Berliiniin. Siellä suomalainen muusikko Charlotta Hagfors on viime marraskuusta lähtien työskennellyt Cirque du Soleilin suurtuotannossa. Hagfors esittää sirkusfantasiassa Alizée, tuulejumalatar Eolea. Ja musiikkitoimittaja Miika Lauriala ehti Saksan reissullaan poiketa myös Berliinissä ja kokemassa sirkuksen taikaa ja oli vakuuttunut näkemästään ja kuulemastaan.

0: Charlotte Hagfors, olemme nyt Berliinissä ja olet taustaltasi kansanmuusikko, musiikin maisteri Sibelius Akatemian taideyliopistosta ja kuulijat tuntevat sinut myös Yle Radio Ykkösen kuuluttajana. Mutta siinä tehtävässä et enää työskentele, koska olet täällä Berliinissä ja Cirkus de Soleilin uuden suuresityksen Alisen keskeisessä roolissa Tuulen jumalattarina. Lotta, kerrotko, miten olet päätynyt tähän rooliin?
1: Mitähän tämän kaiken nyt tiivistäisi? Mä sain viime keväänä semmoisen erikoisen yhteydenoton. Olin siis tulossa väsyneenä illalla myöhään kotiin kauppakassien kanssa ja satuin katsoa puhelinta, että täällä on joku tämmöinen meili tullut. Mistähän tää on, niin kuin Kanadasta, Montrealista, että mitä ihmettä. Että täällä kysytään, että kiinnostaisi, kun mä ruveta tällaiseen niin kuin valtavaan suurproduktion sirkukseen jumalattariksi yhteen Saksan suurimmista teattereista, että miten noin niin kuin olisi, että onko kalenterissa tilaa. Ja sitten mä siinä kohtaa olin aika semmoisissa tunnelmissa, että kulttuurilla ei mene kauhean hyvin ja taiteilijoilla ei ole töitä, ja jotenkin niin kuin en vaan voinut uskoa silmiäni, että tämmöinen viesti tulee. Ja sitten mulle selvisi tämä juonsi juurensa 8 vuoden takaa, jolloin olin vielä Sibelius Akatemiassa opiskelijana, ja Cirque du Soleil oli tullut sinne pitämään koe-esiintymisiä. Mä olin ehtinyt täyttää ilmoittautumislomakkeen puoleen väliin, että siinä oli valokuva ja muutama lause sitten itsestäni, ja sitten sain ihan vuosisadan flunssan, ja olin siis korkeassa kuumeessa, enkä päässyt sinne koe-esiintymiseen, ja harmitti ihan tosi paljon, mä tein enää koskaan tule tänne päin maailmaa, ja unohdin koko jutun, mutta ne oli jotenkin löytäneet sen lomakkeen alun sieltä rekistereistään, en ymmärrä tätä. Mutta että jos joku kysyy multa, että miten pääsee niin kuin Cirque du Soleilin laulajaksi, niin se on se, että aloita ilmoittautumislomakkeen täyttäminen koe-esiintymiseen ja odota 8 vuotta. Niin se on siinä.

0: Mennään tuohon itse teokseen vähän myöhemmin, mutta kerro tämä vielä niille kuulijoille, jotka eivät tunne sinua kovin hyvin, että millainen musiikillinen ura sinulla on tähän mennessä? Olet soittanut ja laulanut lukuisissa eri suomalaisissa kansanmusiikkiyhtyeissä ja muissakin yhtyeissä ja ollut myös teatterissa ja olet kerännyt tehdä hyvin monenlaista.
1: No, mulla on tosi paljon eri kokoonpanoja, missä on esiintynyt muun muassa oma bändi Kasvu, jolla tehdään musiikkia luonnon monimuotoisuudesta ja omia biisejä, aika paljon semmoista omaa taiteellista luovaa juttua, Iloensemble, kansanlauluyhtye. Mutta mä oon ollut myös monissa produktioissa mukana ikään kuin poikkitaiteellisissa jutuissa, että Osiristeatteri esimerkiksi järjestää semmoisia kans luontoteemaisia esityksiä kaiken ikäisille, ja niissä mä oon ollut muusikkona ja teatterin avoimen ovien Zoomin esityksissä tekemässä tavallaan sellaista poikkitaiteellista juttua, missä saa paitsi laulaa ja olla muusikkona ja säveltää, niin myös vähän tanssia ja näytellä. Olen nauttinut siitä tosi paljon, että mulla on sillä aika monipuolinen tausta ehkä muusikkona tai kansanmuusikkona.
0: Tämä Cirkus de Soleilin esitys on täällä Potsdamer Platzin teatterissa ja tämä yhtiö on todella suuri ja maailmanlaajuisesti tunnettu brändi. Millainen toimija se on ja millaiset resurssit siellä on?
1: No, se on yksi maailman suurimmista sirkuksista, eli suurin tällä hetkellä, että heillä on monia kymmeniä produktioita pyörii ympäri maailmaa, mutta residenssishouta on ihan vaan muutama, että taitaa olla Las Vegasissa, jossa myöskin kollegani Camilla Beckman Suomesta laulajana tällä hetkellä toinen suomalainen, joka on päässyt sirkukseen laulajaksi. Ja heillä on, taitaa olla Meksikossa myöskin tämmöinen vakituinen esitys. Muut on semmoisia kiertäviä tavallaan telttaesityksiä. He on monta vuosikymmentä jo tehnyt näitä tämmöisenä alan pioneerina, tämmöistä uutta sirkusta.
0: Tämä on ihan keskeisellä paikalla Berliinissä. Tämä näkyy kaikkialla kaupungissa. Täällä on paljon mainoksia busseissa ja muualla. Ja itse tosiaan näin tämän Alice-esityksen toissa iltana ja voin nyt lyhyesti kuvailla sitä omaa impressiota, että se oli hämmästyttävä niin kuin sekoitus akrobatiaa, sirkusta, illuusioita, eli ihan uusinta hologrammitekniikkaa. Ja sitten tämä tekniikan henkilö kertoo minulle, että myös semmoista japanilaista vanhaa peilihäivitystekniikkaa, jonka nimeä en nyt muista, mutta se oli niin kuin taikuutta, satua ja kaikkea sellaista niin kuin todella kunnianhimoisella ja korkealla tasolla, että se on hieno esitys. Mistä tässä Alice-esityksessä tarkalleen on kyse? Onko se akrobatia, sirkusta, musikaali vai mitä?
1: No, se on ihan kaikkea tätä mun mielestä, että tämän maailman on luonut tämmöinen taikuripariskunta Rafael e Valentin, jotka ovat keksineet tämmöisen tarinan. Tässä on pikkasen hyödynnetty Kreikan tarustoa ja henkilöhahmoja, jumalhahmoja. Alice on tämmöinen teini-ikäinen, pikkasen sulkeutunut ihminen, joka elää omassa kuplassaan ja ei uskalla oikein niin kuin lähteä mihinkään sieltä omasta pienestä huoneestaan ja piirtelee kuvia siellä ja elää sisäisessä maailmassa. Ja sitten hän saa mahdollisuuden nähdä ikään kuin, niin kuin toisen todellisuuden. Hän joutuu sinne etsimään itseään ja etsimään sisäistä voimaansa. Ja tässä on tämmöinen tarina, jonka hän sitten lopuksi löytää. Ja kohtaa siinä matkalla kaikenlaisia ihmeellisiä tilanteita ja hahmoja. Ja lopulta oppii myös itse lentämään. Tässä on musta hieno tarina. Ja sitten mä oikein aina ihan itse liikutun niin esityksen lopussa, kun se lähtee se Alice omilla siivillä menemään.
0: Mutta on ennen kaikkea sirkusta.
1: On, tässä on tosi paljon, niin kuin nimenomaan rakentuu kyllä sirkusnumeroille, mutta tähän niin kuin kaikissa Cirque du Soleilin esityksissä on paljon sinne tarinankerrontaa ja teatteri myös läsnä. Ja mä itse esitän tässä tämmöistä Tuulen jumalatarta tai Tuulen henkeä Eol-nimistä, joka on tosiaan sieltä Kreikan tarustosta lainattu ja joka pistää asioita tapahtumaan siellä lavalla ja tämän Alisen elämässä.
0: Sinulla tosiaan on ihan keskeinen rooli tässä koko hommassa. Koko sen näytöksen alusta asti viet sitä tavallaan johdattelet eteenpäin Eolin roolissa. Millainen tämä oma rooli oli ja kuinka pitkä prosessi oli ottaa se haltuun?
1: Kyllä se oli pitkä prosessi. Et silloin kun mä menin Kanadaan viime kesänä harjoittelemaan tätä produktiota, niin musiikista ei oikein ollut vielä mitään tietoa. Että se musiikki tavallaan tuli vasta viimeisenä tähän esitykseen. Ja se todellakin saattoi tipahtaa edellisenä päivänä mulle syliin, että nyt tässä on tämä kappale ja seuraavana päivänä esitetään tämä. Että se oli tosi nopea se prosessi sitten, kun sitä alkoi tulla. Tässä on sellainen Philippe Roux, tämmöinen kanadaranskalainen säveltäjä, joka on tehnyt paljon elokuvamusiikkia ja teatterimusiikkia. Niin musta musiikki on tosi kiinnostavaa ja sopii jotenkin mulle muusikkona, että siinä on monenlaista, että siinä on joutuu käyttää ääntä hyvin monilla eri tavoilla, mutta mä oon saanut aika paljon vapauksia itse siihen. Ja tietysti kansanmuusikkona on ihanaa, että mä voin käyttää siinä myös niin kuin kansanmusiikisista osaamista, että aika paljon improvisaatiota, erilaisia äänikäyttötapoja, kuten karjankutsua ja vienenkarlaista joikua hieman, ei sellaisenaan, mutta kuitenkin niin kuin äänenkäytöllisesti. Ja että tässä on paljon sellaista tilaa omalle luovuudelle, niin se on tosi kivaa.

0: siellä laulat niin kuin sanatonta laulua alusta loppuun. Se on aika kova rutistus. Siinä on kuitenkin kesto toista tuntia reilusti. Live-musiikista vastaat käytännössä et yksin, mutta kaksin perulaisen harpputaiteilija Eve Matinin kanssa. Ja kaikki muu on sitten oikeastaan valmiilta taustanauhalta. Aika paljon tämmöistä rytmimusiikkia Berliinin hengessä. Miten luonnollisesti sitten musiikillisesti sitä kokonaisuutta ja millaista on laulaa sen päälle?
1: No ensin mä ajattelin, että voi ei, että apua, että mitä tästä tulee. Mäkin olen tottunut, että on live-muusikoita ympärillä, että onko tämä nyt tämmöinen karaoke-kokeus. Mutta se oli itse asiassa, ne on tosi laadukkaita ne äänitykset, että ne on tehty kuitenkin oikeilla sinfoniorkesterilla, taikorummuilla ja jotenkin, niin sitten tavallaan pääsee kyllä niin kuin osaksi sitä äänikuvaa ja maisemaa. Se on musta ihan super hienoa, että mä aina halun oikeastaan laulaa jonkun sinfoniorkesterin kanssa, niin tämähän on ihan niin kuin mahtava kokemus siinä suhteessa. Ja sitten toisaalta on se aika monen vastuu, että kun meitä on tosiaan vain kaksi, niin lavalla niin pitää yllästää sitä elävää musiikkia tässä. Ja kyllähän se musta Cirque du Soleilillä aina on se, että ne haluaa, että laulu ja edes muutama instrumentti tulee livenä, että on se elävä musiikin taika siinä myöskin. Ja kyllähän tuossa tapahtuu myös esityksissä kaikenlaista, että tarvii olla elävä muusikko paikalla, että okei, nyt jonglööri ei onnistunut, nyt täytyy tehdä uudestaan tämä, ja niin sitten jatketaan vaan sitä, että siinä täytyy olla semmoinen kyky reagoida nopeasti. Sekin niin kuin kansanmuusikolta sujuu oikein hyvin, ja ehkä myöskin vähän tässä on ansiota siinä, että on ollut Yleisradiolla kuuluttajana pitkään, niin kaikenlaista sattuu, pallot on ilmassa ja lähetyksen pitää jatkua, niin tavallaan sellaista paineensiitokykyä ja nopeita reagointia, niin se on itselle tuttua.

0: Aika merkittävä juttu on mun mielestä myös se, että olet tuonut suomalaisen kanteleen Berliinin ylös suurimmista näyttämöistä ja näinkin modernia ja todella niin kuin eteenpäin katsovaan teokseen. Niin miten onnistut saamaan kanteleen sinne lavalle mukaan?
1: Tähän vaadittiin pientä semmoista ovelluutta, että siellä Montrealissa alkoi harjoitukset ja muthan palkattiin siis laulajaksi tähän produktioon. Mutta mä sitten otin kymppikielisen kanteleen mukaan, koska mä siis pidän siitä ja mä oon sitä niinku halunnut aina opetella enemmän. Ja siinä toiveessa, että jos se vaikka päätyisi jotenkin vähän osaksi tätä, mutta rupesin kantaa sitä harjoituksissa. Ja sitten jossain vaiheessa, meni muutama viikko ja sitten jossain vaiheessa laulukoutsi ja säveltäjä kysyi, että mikä toi on, mikä toi on toi musta kotelus. Tää näin, tää on tämmönen niinku suomalainen kansanmusiikkisoiti, että tää on kantele, että tässä on aika mielettömän hieno ääni, että kuunnelkaa. Ja sitten ne ihastui kyllä, että onpa aika kiva, mutta joo, eikö se aika hyvin sovi ton harpun kanssa. Ja sitten sattuu olemaan niin onnellisesti, että esityksessä on yksi kappale, missä on harpulla vähän liikaa soitettavaa, että on vaikea yhden ihmisen soittaa yhdellä harpulla. Sitten mä tarjoudun, että jos mä vaikka tällä kanteella ottaisin tämän riffin, että mä voisin soittaa sitä. Okei, no sopii oikein, sopii hyvin. Ja ei mennyt aikaakaan, niin sitten tuli Söktoseleita, maili tipahti tuonne Leppäviralle. Ja on niin kurjelle, että olisiko teillä ollut kantele, että meille lähettää, että tarvittaisiin 15 kielinen tänne Berliiniin. Se oli aika yllättävä ollut sitten siellä päässä. Mutta he tilasivat oman kanteleen, joka maalattiin sitten tämän niin kuin Tuulen Jumalattaren mukaan sille vähän sinertäväksi.
0: Ja kerroit, että kanteleen rakentaja kävi täällä katsomassa ja se oli hänelle liikuttava kokemus.
1: Joo, kyllä. Hän oli todella onnellinen tästä yhteistyöstä ja siitä, että hänen tekemänsä soitin pääsee tänne. Niin kuin. Täällä on kuitenkin 1500 ihmistä joka ilta katsomassa tai parhaimmillaan 2 kertaa päivässä, että se on ihan hieno. Ja sitten todellakin niin kuin erottuu tuolta se kantele, että tässä on niin vähän soittimia tässä esityksessä, että mä saan aika paljon tuolla lavalla sen kanssa käveleskellä ja soitella ihmisille.
0: Kyseleekö ihmiset kantelesta enemmän, että kiinnostaako heitä se instrumentti?
1: No sikäli, että mä olen ottanut sellaisen lisäksi tähän ikään kuin pre-showhun, joka on ennen tätä esityksen alkua, että mä menen aika lähelle ihmisiä ja ensimmäistä riviä sen kanteleen kanssa ja annan heidän kokeilla sitä.

0: Millainen ympäristö sinä työskennellä ja mitä kaikkea olet oppinut siinä yhteisössä?
1: No ensinnäkin jotenkin ehkä mitä on oppinut tai miettinyt itse ja näin tässä kohtaa elämää, että onpa hyvä, että on tehnyt kaikkia niitä asioita elämässään, mitä on tehnyt, kun tulee tällaiseen kansainväliseen ympäristöön, että mulla on tausta, että mä oon tehnyt pohjoismaisen kansanmusiikkitutkinnon, Nordic Master-tutkinnon, että mä asuin eri Pohjoismaissa ja meillä oli englanti kielenä siinä, ja sitten mä oon myöskin tehnyt paljon kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n kautta työleirejä ja tutustunut ihmisiin eri puolilta maailmaa, niin mulle oli sille aika helppoa tulla tällaiseen kansainväliseen ympäristöön. Ja kansanmuusikot on ylipäätäänkin, sehän on aika semmoista kansainvälistä se kansanmuusikoiden elämä muutenkin, että monet kiertää ympäri maailmaa ja suomalaiset yhtyeet menestyneesti esiintyy festivaaleilla ympäri maailman ja tekee yhteistyötä muiden kansanmuusikoiden kanssa, että semmoinen yhteinen kieli ja yhteinen juttu. Mutta täällä mulla on ollut erittäin sillä lailla helppoa tulla tähän yhteisöön ja entistä enemmän mä jotenkin on ihmeessäni siitä ja onnellinen siitä, että mä näen, että miten eri kansallisuudet tekee yhteistyötä niin sujuvasti ja hyvin. Että toihan on todella kansainvälinen, että meitä on 25 maasta, taitaa olla taiteilijoita, 45 meitä on yhteensä, ja siinä on kielien sekamelska ja kulttuurien sekamelska, mutta et se, että se taide meitä yhdistää ja kaikilla on tietty semmoinen viritys ja semmoinen mentaliteetti, että kaikki haluaa ymmärtää toisiaan, niin se yhteistyö, sen täytyy todella sujuu, kun miettii jotain plänkiin ryhmää, joka hyppii toistensa olkapäille ja tekee ihmistorneja, niin siinä on niin tarkkaa se kaikki, että kommunikaation täytyy olla tosi hyvää ja sen, että se toimii ja se on niin mielettömän monikulttuurista, niin se on jotenkin vaikuttavaa itselle. Että mä oon oppinut siitä, että kyllä ihmiset, mistä kansallisuudesta tahansa tulee, pystyvät tekemään yhteistyötä ja

0: No tässä Tuulen jumalattaren roolissa, niin viet tosiaan teosta eteenpäin koko ajan. Ja kun tarkkailet sieltä lavalta sitten sen, mitä nyt kerkeät sitä siinä laulun ja kanteleen soiton ohessa, niin millaisia tunnereaktioita yleisössä näkyy? Tämä on niin kuin vahvasti magiaa ja satua tämä. Ainakin oma havainnon mukaan ihmiset olivat aika haltioituneita, niin miltä se sieltä lavalta käsin näyttää?
1: Se on ihanaa, sehän tässä onkin ihanaa nähdä se yleisön reaktio, tavallaan itselle se alkaa olla jo pikkuhiljaa arkea, niin sitten niin nähdä se ja tajuta se, että tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin kaikille katsojille täysin ainutlaatuisen ihmeellinen kokemus myös niin kuin visuaalisesti, että se on niin kuin monta osa-aluetta, jotka tekee sen vaikutuksen varmasti. No, meillä oli kerran siis lapsiyleisö, että oli niin kuin semmoinen lastenpäivä, joka on niin kuin, Suomessa ei vietetä, mutta Saksassa on esimerkiksi tuossa toukokuun lopussa ja siellä oli niin kuin 300 lasta. Sitten saanut ilmaisen lipun, niin se oli mahtavaa, kun ne eturivit oli täynnä pelkästään lapsia, niin siis se metelin määrä, kun meillä on sellainen kohta, missä esimerkiksi kaksi akrobaattia liitää yleisön yli ja laskeutuu siihen lavalle, niin lapset alkoi kiljua se sieltä. Se oli ihan mahtavaa, tietenkin tosiaan niin kuin avoimia reaktioita. Ja kyllä mä uskon, että kun tuolla aikuiset tulee katsomaan, ja paljoltikin tulee aikuiset sitten näihin myöhemmin alkaviin esityksiin, niin kyllä varmasti monet sisäisesti kiljuu ja elää semmoista, että jos saisi niinku päästä ääniä, niin varmaan tulisi niitä paljon. Mut et, meillä on myös hyvä klovni, joka naurattaa, ihmiset nauraa tosi, tosi paljon, että se on jotenkin ihanaa.
0: Tämä klovni Felix, niin hän on kyllä aivan oma luokkaansa. Kerrotko hänestä vähän?
1: Hän on sveitsiläinen Pierik ja on pitkän linjan tämmöinen teatterinäyttelijä, ohjaaja ja klovni, mutta hän on luonut tämmöisen oman klovnihahmonsa. Hän on siis itse oppinut, että hän on opiskellut ihan muuta yliopistossa ja sitten päätynyt kuitenkin sitten lavoille tekemään tällaista ja nyt Cirque du Soleilin. Hänellä on tosiaan pitkät pätkät siellä, että hän tekee tästä fyysistä komiikkaa, mutta hän on ihan täysin omassa luokassaan, että no, se on ihan hervotonta katsoa, kun hän harjoittelee tai tekee, että hän on sitä pitkään kehittänyt.
0: Kerrot, että hän tuntee myös Jean Sibeliuksen musiikkia ja tuotantoa erittäin hyvin.
1: Joo, hän on siis suuri klassisen musiikin ystävä. Me keskustellaan paljon näistä ja kerroin just hänelle, että mä oon tehnyt itse yhteen kansanmusiikkitutkintoon niin Sibeliuksen viulukonsertosta tämmöisen version kanteleelle ja laululle, että mä yritin todistaa, että Sibelius on käyttänyt kansanmusiikkia vaikutteena ja hän oli sitten erittäin kiinnostunut ja sitten hän tunsi kaikki osat erikseen ja osaa laulaa ne ja että meillä on tosi paljon keskustelua, että hän kiinnostaa muutenkin suomalainen kulttuuri tosi paljon. Niin.
0: Ja yksi tämmöinen näytöksen niin kuin huippukohti on tämän Arielin ja Celesten rakkauskohtaus siellä puistossa. Ja siinä on aivan hämmästyttävää niin kuin uusinta hologrammi- ja peilitekniikkaa käyttäen. Luodaan semmoisia illuusioita, että he yhtäkkiä häviää ja tulee takaisin ja sitä on vaikea selittää. Mutta myös näistä hahmosta näkee välillä läpi, että se on häkellyttävää. Niin mikä heidän rooli tässä näytöksessä on?
1: Ne on tämmöinen rakastavainen pariskunta, joka myöskin täällä seikkailee täällä surrealistisessa maailmassa, joutuu eroon toisistaan. Ja siinä on suurta draamaa siinä, että ja se jälleen näkeminen ja kohtaaminen on niin musta yksi liikuttavimpi hetkiä tässä esityksessä. He löytää taas toisensa ja sitten niillä on sellainen mieletön käsiakrobatia numero, missä tämä Celeste ikään kuin tanssii ilmassa ja sitten tämä Ariel kannattelee, että se on tosi, tosi romanttinen hetki ja tosi kaunis musiikki siinä kohtaa.
0: Miten kun katsot nyt taaksepäin niin kuin omaa polkua, pientä luottaa siellä Itäkeskuksen peruskoulussa, joka kiinnostui sitten kansanmusiikista aika pienenä, että mitä kautta olet tässä kulkenut vuosien varrella ja päätynyt tänne, tavallaan omalla olisi aivan huipulla?
1: No kyllähän tämä on jotain semmoista, mistä mä oon tavallaan aina haaveillut, vaikka sanotaan suoraan, että en mä uskonut koskaan päätyväni sirkukseen siis, mutta kyllä mä mietin, niin kuin, että kyllä se mulle tosi hyvin sopii, että nautin tosi paljon tästä monikulttuurisesta ja monitaiteisesta yhteistyöstä näiden ihanien ihmisten kanssa ja siitä, että mä pääsen tavallaan käyttämään omaa työkalupakkia, että mitä kaikkea mä oon ehtinyt tehdä, niin kaikesta on tosi paljon hyötyä tässä, että kyllä mä luulen, että se 8-vuotias olisi aika ylpeä itsestään.
0: Lotta Hagfors, kiitos haastattelusta ja hyviä näytöksiä tänne Cirque du Soleilin näytöksiin Berliinin Potsdamer Platzille.
1: Kiitos ja tervetuloa katsomaan. Esityksessä on myöskin, mitä en maininnut vielä, niin hieman suomen kieltä.
0: Tarkennanpa vielä.
1: No tähän tarvittiin jotakin tavuja ja sitten säveltäjä ei ollut paikalla ja mulle sai vapaat kädet, niin mä mietin, että joku semmoinen haltijakieli, mikä nyt voisi olla, ai niin, suomen kieli. oma äidinkieleni, niin siitä tuli oikein hyvä.

Nyt ei kun sitten sirkus- ja teatterimatkalle Berliiniin. Siellä Charlotte Hagfors esiintyy Cirque du Soleil sirkusfantasiassa Alize. Hän on siinä Eoleen eli tuulen jumalan roolissa. Laulaa ja soittaa suomalaista 15-kielistä kannelta myöskin, joka tilattiin ihan tätä produktiota varten Suomesta. Ja Potsdamer Platzin teatterissa ovat nämä esitykset viitenä iltana viikossa toistaiseksi ainakin pitkälle ensi vuoden puolelle.

0: Radio 1.
1: Kello on 14.25. Radioiden iltapäivässä seuraava oma ääninen laulaja ja artisti on Björk.

0: Tämä It's Oh So Quiet on alkujaan saksankielinen laulu ja hitti 40-luvun lopulta. Und jetzt ist es still. Englanniksi kappaleen levytti ensin näyttelijälaulaja Betty Hutton 50-luvulla ja tässä sitten Björk tarttui hittiin 90-luvun puolella.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tämmöinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: Ciao Paris. Astor Piazzolan sävelmän soitti Tango Orkestra Pandola. Kello on 3:30. Kulttuurikokemuksessa kirkkoherra Kari Kanala kertoo vaikutuksen tehneestä kulttuurista. Maija Salminen haastattelee.
1: Kirkkoherra Kari Kanala, minkälainen kulttuurikokemus on tehnyt ikimuistettavan vaikutuksen?
2: Sana kulttuuri ja kultti. Eli palvontamenot, Jumalan palvelus, niissä on paljon samaa, koska juuri on sama. Ajatus siitä, että viljellään ja sitten niitetään. Ja sitähän sä niität, mitä sä oot kylvännyt. Ja mulla oli tuossa 2000-luvun alussa 5,5 vuotta, milloin mä olin merimieskirkolla ensin Hampurissa ja sitten Lontoossa. Ja siellä oli vaikka minkälaisia kokemuksia, mutta Suomi muistutti itsestään kiinnostavalla tavalla. Toisaalta sain ystävältä joitain levyjä, jotka oli sillä hetkellä niin sanotusti in, mutta sitten sain yhdeltä ystävältä irtiottoja-sarjan, jonka Aku Louhimies on kuvannut. Ja noin 30 elämää kuvaava sarja oli tosi kiinnostava. Siinä 8 erilaista hahmoa, joiden elämät enemmän tai vähemmän kohtaa oli framilla. Ja kaikkiaan 12-osainen sarja, joissa pureuduttiin oikeastaan sellaisiin elämän kysymyksiin, mitä nuorilla aikuisilla on. Ja kun olin itse nuorena aikuisena lähtenyt ulkomaille, niin se osui tosi syvälle. Ja mä ajattelin, että elokuvassa on jotain sellaista voimaa ja kerronnassa on jotain sellaista voimaa, johon mä tykkään palata uudestaan ja uudestaan. Ja mua kiinnostaa se, että kun ihmiset ovat selkeästi joissain kohdin risteyksessä, minkä polun he ottavat, niin mä ajattelin, että tämä osuu kuin nakutettuna siihen elämäntilanteeseen, mitä mä olin tehnyt. Mä olin lähtenyt ja mä mietin, että minkä takia suomalaiset tulee tänne ulkomaille. Osa etsimään jotain, osa kenties pakenemaan. Entä jos pakeneekin itseään? Ja siihen tämä Aku Louhimiehen hieno sarja osui. Siinä oli Mikko Koukia, Laura Malmivaaraa, Samuli Edelmannia ja muita näyttelijöitä. Ja roolityöt oli hienoa ja jollain tavalla se henkilöohjaus oli sen tyyppistä, että jokaiseen hahmoon löytyi joku samastumispinta, mutta ikään kuin sopivan hienovaraisin komediallisenkin keinoin jollain tavalla tehtiin siitä hahmosta pieni karikatyyri. Se oli musta niin kuin hieno häivytys siitä, että ei voi samaistua täysin siihen ihmiseen.
1: Luuletko, että se iski vielä tiukemmin sen takia, että olit poissa kotiympyröistä?
2: Ehdottomasti, ja sitten kun mä sain sen koko sarjan, mä katsoin ne putkeen. Ja mä oon palannut siihen sarjaan sen jälkeenkin ja yhä se puhuttelee, koska se herättää sen tunteen, että mä tiedän tasan tarkalleen, missä mä olen ollut, kun mä olen näitä katsonut. Ja kun mä katsoin niitä siellä Lontoossa, Blackheathissa, omassa asunnossa, niin jollain tavalla mulla oli semmoinen tunne siitä, että mä olen eurooppalainen, mä olen pohjoismaalainen ja suomalaisuuden lisäksi ehkä pohjalainen. Ja mä tajusin, että ne valinnat, mitä mä oon elämässä tehnyt, niin ehkä jossain voisi palata takaisin siihen risteykseen ja katsoa, että ottaisiko sittenkin toisen reitin.

0: Ei ole vaikeata löytää minotaurusta. Vaikeampaa on saada se hengiltä. Vaikeinta löytää labyrintistä ulos. Ja siitä irtiottaja kertoo.
1: Kirkkoherra Kari Kanala kertoi kulttuurikokemuksestaan Maija Salmiselle. Sitten musiikkia meille esittää Cécile Vernis Quartet ja Amoureuse on kappaleen nimi.

Amoureuse, rakastunut oli tämän kappaleen nimi ja vielä feminiinissä oli tuo sana. Amoureuse, siis. Cécile Vernier Quartet esiintyi. Seuraavan kappaleen nimi on Strange But True ja se on James Hunterin tuotantoa.

Strange but True, James Hunter lauloi siinä. Kello on 16 minuutin kuluttua 15. Ja Tampereen seudulla koululaiset ja lapset ja nuoret palailevat tai ovat jo palailleet tässä vaiheessa iltapäivää syyslukukauden ensimmäisestä koulupäivästään. Yle Uutisten jutun mukaan näin aikainen koulun aloitus harmittaa osaa huoltajista. Tampere ja 7 muuta kaupunkiseudun kuntaa ovat päättäneet, että kouluvuosi alkaa tosiaan jo tänään 6. päivä elokuuta. Suuressa osassa Suomea odotetaan vielä viikko suunnilleen. Aiheesta ei ole tarkkaa koottua tietoa. Eri puolilta Suomea opetushallituksesta kerrotaan, että kunnat eivät raportoi aloitusaikoja, vaan päättävät niistä itsemääräämisoikeutensa nojalla. Puhe koululaisten lomista se on, joka tapauksessa vakio. Alkukesästähän puhutaan melkein joka vuosi siitä, milloin kesälomat olisi syytä aloittaa ja nyt sitten milloin ne pitäisi lopettaa. Onpa tietty tietyssäni How Many Sisters ja Tapiola Sinfoniatta esittävät Anna-Mari Kähärän Kantelettaren tekstiin säveltämällä.

Onpa tietty tietyssäni sanat kantelettaresta ja Anna-Mari Kähärä sävensi tämän laulun, jonka esittivät How Many Sisters ja Tapiola Sinfonietta Kirmo Lintisen johdolla. Seuraavaksi esiintyy yhdysvaltalainen Pink Martini -yhtye ja Ich liebe dich on tämän sävelmän nimi.

0: Mä rakastan symboliikkaa. Musta on ihana kirjoittaa kirjaan sisään. Esimerkiksi tämä mustarastasteema on, se on jo siinä ensimmäisessä kirjassa. Ja se on vähän sellainen, että siihen ei ehkä kiinnitä huomiota, jos ei sitä tiedä. Mutta se on vähän sellainen, että se joko todellisena tai kuviteltuna kuuluu aina silloin, kun Blankalla on niin kuin kosketus itseensä. Ja sitten sen muutamassa kohdassa mä myös mainitsen, että se puuttuu, se ääni ei kuulu.
1: Kirjani tarina vieraana kirjailija Ulla Rask. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin osana Radio Yhden iltapäivää.
2: Ja Ulla Rask kertoo huomenna romaanistaan Seitsemän tornin varjoissa. Siinä nuori nainen seikkailee 1600-luvun Hansa-kaupungissa Lyypekissä, jossa vaara väijyy joka kulmassa ja rutto leviää. Huomenna lisää 14:00 täällä Radio Yhden iltapäivässä. Kirjallisuus tai kirjailija-aihe on myös Kulttuuri-ykkösessä ihan pikapuoleen. Ja kirjailijoiden kirjailija tai kirjailijoiden suosikkikirjailija on Robert Walser, tämä erikoislaatuinen sveitsiläinen kirjoittaja, joka eli erikoisen elämän, tuotti kummallista tekstiä ja koki myös poikkeuksellisen kuoleman. Häneltä on nyt suomennettu romaani Ryöväri ja siitä ovat kohta keskustelemassa suomentaja Erkki Vainikkala, kirjailija Satu Taskinen ja Walserin jalanjäljissä Sveitsissä käynyt toimittaja kirjailija Jantso Jokeliin. Ja Ke Holvaksen vieraina Kulttuuri Ykkösessä 6 minuutin kuluttua, kun kello on 15. Sitä ennen vielä muutama musiikkiesityskappale. Niistä ensimmäisenä Irina Björklund esittää suomalaista musiikkia ranskan kielellä Jani Uleniuksen säveltämä ja Jarkko Laineen alkujaan suomeksi sanoittama Kauas pilvet karkaavat kääntyi Björklundin käsissä ranskaksi muotoon Au loin s'envole le nuage.
3: Je n'y croyais pas. En dansant près de toi, le rythme était enivrant. Tu t'approchais lentement. Soudain, autour de nous, tout me semblait flou. Le parc et ses feuillages, la lune dans les nuages. Une pause dans la musique donnait une chance classique pour te demander de me raccompagner. Tu ne faisais que rien.

Kauas pilvet karkaavat, au loin s'envole le nuage. Lopuksi vielä Euroviisu, voittoisa sellainen, Salvador Sobral edusti Portugalia vuonna 2017 laululla Amar Pelos Dois Ukrainassa Kiovassa ja voitti siis koko kisan.

0: Tässä lähetyksessä puhutaan kirjailijasta, jota muut kirjailijat arvostivat, muun muassa Franz Kafka, mutta joka elinaikanaan jäi pimentoon. Sittemmin hänen ansionsa on huomattu ja nyt tältä kirjailijalta on suomennettu romaani nimeltä Ryöväri. Tervetuloa kuuntelemaan Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä, jossa aiheena on pienimuotoisesti ja vaatimattomasti kirjoittama Robert Walser. Walserista ovat tulleet keskustelemaan kirjailijat Satu Taskinen ja Jantso Jokelin sekä Walser-suomentaja ja emeritusprofessori Erkki Vainikkola. Tervetuloa teille kaikille.
1: Kiitos kutsusta.
0: Annetaan alkuun tällainen kurkistus siihen, että mitä lukija saa kokea, jos tarttuu Walserin kirjoittamaan kirjaan. Erkki Vainikkola, joskus luit ensimmäisen kerran Walseria, mutta miksi jäit hänen tekstiensä äärelle?
2: Joo, no mä en ehkä muista ihan ensimmäisiä kertoja, kun jostain kokoelmista luin, mutta niin kuin, mihin mä niin kuin ottaan luin, niin se oli tämä ensimmäinen Walser suomennos Ilona Nykyrin suomentama Kävelyretki ja muita kertomuksia. Ja siitä jäi semmoinen muljahteleva ja leijuva olo, hyvin kummallinen, koska se rakentaa Walser siinä tietynlaisia tavallaan lähtökohtia, esimerkiksi sadun, aloittaa satuna, sitten se tulee meneekin hyvin erilaiseen kieleen, välillä palaa ikään kuin sadunomaisia sanontoja ja niin edelleen. Ja sitten on aika synkkiäkin tai pelottavia kohtia, ne kaikki kerrotaan hyvin niin kuin kevyellä ja liikkuvalla ja ilmavalla kielellä. Ja tästä syntyi semmoinen mielentila, johon mä kyllä juutuin ja luin sitä hyvin tarkasti, ja sitä lukemista ohjasi kyllä se myös, että mä olin ennen sitä lukenut Enrico Villamatasin, espanjalaisen kirjailijan kirjan Basil B. et Company, jossa hän kirjoittaa Walserista. Hän on kirjoittanut myöhemmin aika paljon ja pitää Walseria tämmöisenä Basil B.-hahmona, joka osittain pitää paikkansa minun mielestäni. Tämmöiset vertaukset on aina sellaisia, että ne on vähän totta ja vähän ei.
0: Niin, Bartleby on tämä Herman Melvillen pienen novellin konttoristi, joka sanoi, että hän ei mieluummin tekisi mitään.
2: Joo, kyllä. Että se on niin kuin lakiasian toimistossa lopettaa kopioinnin ja sanoo, että mieluummin ei, kun tuodaan töitä. Ja I would rather not so. Mutta jää sinne asumaan jopa. No, se sitten päättyy hänen kannaltaan huonosti. Mä löysin sitä, senkin mä muistan mielestäni, vaikka en sitä koskaan tiedä muistaa, kun liikaa vai liian vähän, kun jälkeenpäin puhuu, että tästä on aikaa, mutta että siellä on sellainen Helblingin tarina niissä kertomuksissa, jossa on niin kohtia, mitkä tuntuu, että ne voisivat olla ihan hyvin tämän Melvillen pitkän novellin niin kuin inspiroimia, mutta en mä tiedä, oliko Walser oikeasti lukenut sitä, että mutta tästä mä niin kuin lähdin. Ja ehkä vielä se voisi mainita, mikä silloin jotenkin nykäisini oli sitä Kleist Thunissa kertomus. Kleisten oli Walserin mielikirjailijoita, sitten myöhemmin opin. Ja siinä on niin kuin tavallista havainnointia, arkisia havaintoja. Ja sitten lähtee niin kuin mieli, tavallaan mielteitä syntyy, jotka on niin kuin aika hyvin runollisia. Ja sitten välillä mennään Kleistin psyykkisiin ongelmiin, se on aika ahdistunut ja muuta, mutta kaikki kerrotaan just tämmöisellä vilkkaalla elävällä kielellä, joka kulkee koko ajan. Se oli hyvin outoja yhdistelmiä, ihan semmoista mä en muista aikaisemmin lukeneeni, että siitä mä niin kuin lähdin sitten liikkeelle ja tilasin itselleni Amazon.de:stä nämä romaanit, joita mä sitten luin ja kirjoitin käännöskirjallisuuden verkkolehteen myös arvostelun tästä kävelyretki ja muita kertomuksia kirjasta. Siitä se nyt lähti eteenpäin sitten.
0: Joo. Erkki Vainikkala, tänä vuonna tosiaan ilmestyi tuo Walser-suomennoksesi Ryöväri ja pari vuotta sitten toinen Walser-käännöksesi Jakob von Günten. Ja Walseri on lisäksi Ilona Nykyrin kääntämänä kaksi muuta konttoristia, sitten tämä, minkä mainitsit, tämä kävelyretki ja muita kertomuksia.
2: Kyllä.
0: No Satu Taskinen, mitä Walser silloin merkitsee, tai mikä mielestäsi on erityistä Walserin kirjoituksissa?
3: Mä aloitin romaaneista Ja tota, niin mulla on tapana hankkia kirjoja sillä, että mä en välttämättä lue niitä ihan heti, että mä niin kuin vähän jotenkin odottelen, että milloin tulee niiden aika, ja sitten mä saatan olla siinä kirjahyllyn edessä ja ikään kuin odottaa, että mikä kirja sieltä katsoisi mua vastaan. Ja eräänä päivänä se oli Strobet Walser, ja sitten mä heti kun mä avasin sen, niin mä ajattelin, että tähän on hirveän helppo samastua. Tietenkin nyt voi vähän miettiä, että minkälainen ihminen on sanotaskin, jos hän samastuu, että minä olen tällainen tai tunnen tämmöisiä ihmisiä, jotka näin. Mutta mä ajattelin, että se kertoo, niin kuin heti mulla tuli sellainen olo, että tämä kertoo tällaisesta niin kuin elämisestä semmoisessa tilassa, että itsemääräämisoikeus on niin kuin tuhottu tai tuhoutunut niin kuin monestakin syystä, että sekä ulkoa, niin kuin, että ulkopuolella on semmoisia voimia, jotka tuhoaa ihmisen itsemääräämisoikeuden, ja sitten myös, että on semmoisia sisäisiä voimia, joiden kanssa on niin kuin pakko elää, että on niin kuin, usein hänellä on niin kuin kaksi jotenkin semmoista ääntä, jotka niissä hahmoissa on sisällä. Ja se viehätti mua ihan kauheasti, koska mulla oli semmoinen olo, että tähän on tosiaan, siihenkin on helppo samastua, ja se jotenkin ihan yksi yhteen niin kuin omaan elämään jotenkin kolahti, että minkälaista maailmassa on olla. Ja sitten ei pelkästään niin kuin tämä aihe, vaan se, että miten niin kuin Walser tästä kirjoittaa, että siinä on kapina tätä vastaan, mutta se ei tule siis tämmöisen jonkun ideologian tai jonkun tämmöisen ohjelman kautta, että lähdetään niin kuin purkamaan sitä, vaan se menee enemmän sitä kautta, että hyvä on, että jos ollaan niin kuin ihan semmoisessa tilassa, missä tosiaan niin kuin mulla esimerkiksi on aika paljonkin maailmassa sellainen olo, että on semmoista tilasta, että ei voi, niin kuin, että on voimaton, että ei voi vaikuttaa asioihin. Niin hyvä on, ollaan sitä sitten, ollaan kunnolla, että ollaan sitten tämä niin kuin mitättömyys, mutta ollaan sitä aivan omilla ehdoilla. Ja sitten tämä, niin kuin, tämä kapina mun mielestä ihanasti tulee, että se on sekä se sisältö juuri, että niin kuin kapinoidaan monella eri tavalla, mutta ei pelkästään vaan myös siinä kielessä. Ja genressä ja kaikessa, ja siinä on sellainen tietoisuus, että mitä vastaan niin kuin kapinoidaan koko ajan, että se kulkee niin kuin tavallaan se oikein tekeminen tai tavanomaisella tai odotetulla tavalla oleminen kulkee siinä mukana, mutta sitten koko ajan mennään sitä vastaan. Sitten tuli sellainen jotenkin olo, että hei, sain elämäni takaisin niin kuin tätä kautta.
0: Sä sanoit etukäteen, tultiin vähän puhelimessa, että sulla on semmoinen käsitys, että Walserin kertojat tai henkilöt on sellaisia, että ne havittelee muilta arvostusta, mutta kun ei saa sitä, niin ne reagoi siihen täysin epätyypillisesti, että ne niin kuin hylkää nämä menestyksen tavoitteet, kääntää niille kokonaan selkänsä ja oikeastaan lähtee kumman iloisin ja määrätietoisesti kohti tappiota ja mitättömyyttä.
3: Joo.
0: Että tavallaan tässäkin itse asiassa tässä Ryöväiden romaanissa on tämmöinen lause, että minä olen jumalattoman iloinen, jos elämääni ei raskauteta arvonannolla, mikä on tosi outo. Tämä on vähän tällainen, että pitäkää tunkkine asenne, että se viittaa siis tällaiseen ihmiseen, joka ei halua enää pyytää. No mitäs sitten, Jantsu Jokeli, mikä Walserissa vetää? Tai jos sulla irtoaa kuvaus jostain ensimmäistä lukuhetkestä, niin sekin kelpaa.
4: Joo, nyt kun Erkki mainitsi tuon Bartleby ja kumppanit, niin muistin taas vuosien jälkeen, että mäkin olen lukenut sen aikanaan. Ja sieltä jäi mieleen tämmöinen, se esitteli jotain muuta kirjailijaa, jota mä en enää muista, mutta sillä oli tällainen, niin kuin, että hän olisi koko elämänsä niin kuin ajan hän haaveili, että hän saisi olla tuoli, mutta edes sitä hänelle ei suotu. Ja siinäkin jotain ehkä vähän sellaista walserilaista, mutta mä en muista, että luinko mä sen vai sitten just tämän kävelyretken ensin, mutta kävelyretki oli niin kuin ensimmäistä Walseria, mitä luin, tämä suomennos nimenomaan, että tässä niin kuin aina puhutaan kulttuuriteoista, niin tässä on nyt sellainen, että luultavasti tämä olisi jäänyt niin kuin aika monella täysin pimentoa, jos tätä ei olisi tuotu suomeksi, että ei ole mikään household name edes tuolla niin kuin välttämättä saksankielisessä maailmassa tai muualla, mutta siinä kävelyretkessä se on niin kuin edelleen semmoinen, niin kuin mun mielestä se on ihan niin kuin kipinöivä, loistava kokoelma. Ja siinä on just, jos mainittiin tämä, aina mainitaan Kafka, sellaiseksi verrokiksi, mutta mun mielestä Walser ei ole niin ahdistava ja se ei mene niin sellaisiin niin kuin dystooppisiin, eksistentiaalisiin mustiin syövereihin, vaan siinä on jotain niin kuin jatkuvasti, niin kuin, no Kafkallakin on karnevaalia, mutta siinä on joku selkeä ero. Ja mä en tiedä, kuinka usein on tuotu sitten tähän rinnalle esimerkiksi Daniel Harms, joka on ollut Suomessakin hirveän luettu ainakin joskus.
0: Sattumia kirja.
4: Joo, sattumia. Et jos niin kuin Kafkan ja Daniel Harmsin väliltä etsisi, niin olisiko siinä niin kuin Walserin näille lyhyille tarinoille semmoinen sopiva? Mun mielestä hän oli, niin kuin, no en nyt laita arvojärjestykseen, mutta ihan lahjakkaimpia tekstejä on näissä niin kuin ihan tällaisissa raapasuissa ja muissa. Ja tuosta Kafkasta tuli mieleen, Kafkalahan on tämä kuuluisa onko se Selvitys Akatemialle tai joku sen nimi, jossa on kertoja on apina. Mm. Ja täällä kävelyretkessä on apina-niminen tarina Valserilla myös, joka lähtee tälleen käyntiin. Hienovaraisesti, mutta kuitenkin tietyllä tapaa armottomasti on syytä tarttua tarinaan, jossa kerrotaan, että eräs apina sai päivänä muutamana päähänsä lähteä kahvilaan aikaansa kuluttamaan. Niin tuossa niinku, tossa jo heti Valserin niinku ihan ensimmäistä sanaa, että hienovaraisesti, mutta kuitenkin tietyllä tapaa armottomasti on syytä tarttua tähän tarinaan. Mitä syytä siihen on tarttua? Mitä? Mä oon heti niinku silleen, mä oon investoinut jo kaiken silleen, että you had me.
0: Joo, se tavallaan pyörittelee nyansseja ja hienovaraisia juttuja kohdissa, jotka ei välttämättä edellyttäisi sitä ollenkaan. Ja kyllä, se niinku hämmästyttää siinä. No Jansu Jokeli, siis sä oot kirjoittanut tämmöisen matkakirjamaisen esseeteoksen Sveitsistä, ja sen nimi on Aikavuoret, ja siinä on yksi kokonainen essee tästä Robert Walserista. Matkustit siellä Sveitsissä. Herissä on pikkukaupunki, jonka mielisairaalassa vietti loppuelämänsä skitsofreenikoksi diagnosoitu Walser. Ja sä kirjoitat näin siinä Aikavuoret-kirjassa tässä esseessä, että Herissä on psykiatrisen sairaalan piha on mitä luontevin ensietappi. Franz Kafkan, Stefan Zweigin, Hermann Hessen ja Walter Benjaminin ihailema historian varjoihin vuosikymmeniksi jäänyt kirjailija vietti elämänsä viimeiset 23 vuotta hiljaisuudessa näiden talojen seinien sisällä. Että jotenkin tämäkin on niin merkillistä, että 23 vuotta kirjailija loppuelämästään on mykkänä, ei tuota enää mitään, että siinä on jotain valsermaista. Ehkä vielä semmoinen kysymys, että miten Walserin tuotantoa yleisesti on luonnehdittu, että onko muita verrokkeja? Tässä nyt tuli Kafkaa, sitten tuli Daniel Harms. Mä koin kanssa samaa, että se on. Mutta mitä muita, jos lukija haluaisi?
3: Musilista on myös sanottu.
0: Niin, Robert Musil.
3: Joo.
0: Joo, joka kirjoitti Mies vailla ominaisuuksia. Itse asiassa tästäkin on sanottu, että nämä on vähän ominaisuudettomia nämä.
2: Mutta Musil on suuri moralisti, että hän tavallaan pohtii niitä asiaa moraalisesti. Hän on moittinutkin, tai oikeastaan moittinut, mutta kuvannut Walseria, että hän niin kuin, hän kirjoittaa niin kuin vailla tämmöistä niin kuin moraalista pyrkimystä, että myöskin tämmöiset moraaliset, moraaliin liittyvät asiat kuvataan vaan tämmöisenä tunnetiloina. Ja sitten ne jää siihen, ja Musil sanoo, että niin kuin, nyt jos tästä vaan sanon, että niin kuin, että Kafkaa voi pitää oikeastaan Walserin erityistapauksena melankolisempana, mutta että Walser ei oikeastaan kelpaa kyllä niin kuin esikuvaksi sille, miten kirjallisuutta pitäisi kirjoittaa, ja ehkä siinä on se niin kuin moraalinäkökulma sitten.
3: Niin, mutta mun mielestä tuossa on kyllä sekin, siinä on just toi, että niin kuin, just että jos Musil kirjoittaa niin kuin opiskelijapojista, jotka on vaikka aggressiivisia toisiaan kohtaan ja jopa vähän niin kuin sadistisia ja puhuu niin kuin, niin kuin moraalista moraalina. Ja sitten taas Walser, mun mielestä hänellä on hyvin erilaisia vaiheita tässä, että nimenomaan niin kuin, mä olin tehnyt semmoisen muistarinkin, että mulla on itselläkin vähän sen ryöväriromaanin kanssa moraalinen ongelma, koska siis toi lukutapa, mitä mä äsken sanoin, niin se on yksi lukutapa, mutta on myös toinen lukutapa, jossa niin kuin näitä hahmoja nimenomaan just, että mennään kokemuksen kautta ja tavallaan niin kuin esimerkiksi ryövärissä on mulla sellainen olo, että siinä annetaan niin kuin siunaus tavallaan väärintekijän väärintekijyydelle. Mutta tämä mun mielestä ei esimerkiksi taas sit päde siihen Jakob von Kunteniin ollenkaan. Ja sitten ylipäätään se, että ei kirjoiteta moraalista niin, että on joku ohjelma. Niin sehän on itse asiassa taas, mä olisin niin kuin siinä sitten Musilia, olisin eri mieltä hänen kanssaan siinä, että sehän on nimenomaan juuri sitä sitten, että otetaan moraaliin kantaa niin, että jätetään mahdollisimman paljon aukkoja ja pakotetaan lukijaa myös niin kuin, ja huomaamaan sitä, että ei ole mitään valmiiksi puraskeltua, vaan joutuu huomaamaan sen, että niin kuin, mikä tässä, kun on koko ajan semmoinen ristiriita, ja niin kuin tuossa ryöväriromaanissa niin kuin tavallaan sehän on itsekeskeisyyden huippu, että se voi lukea myös näin, ja jostain niin kuin demokratian tai feminismin tai tämmöisen näkökulmasta, niin sehän on ihan mahdoton se hahmo tavallaan, ja sille tosiaan mun mielestä annetaan siinä mielessä, toisaalta siinä, kun siinä henkilössä on se, että hänen siinä myös niin kuin luovutetaan, että niin kuin lukija tavallaan tai se kirjoittaja niin kuin luovuttaa, että sillä hahmolla ei ole mitään toivoa, kun taas Kuntenissa on enemmän, että mennään niin kuin ihmisyyden ulkopuolelle ikään kuin haetaan sieltä jotain, mutta tässä on ihan sillä, että
0: ehkä se voi sanoa yleistyksenä vai mitä mieltä olette, että tavallaan kaikki ideologiat ja ismit julistuksena niin kuin loistaa poissaolollaan Walserilla, että niitä ei niin kuin saa sinne oikein tungettuakaan. Käydään vähän näitä perustietoja tästä kirjailijasta. Siis Robert Walser syntyi Biilissä Sveitsissä 1878 ja kuoli sitten täällä Herisaussa Sveitsissä 1956. Nämä molemmat on tämmöisiä pienehköjä kaupunkeja. Tämä jälkimmäinen, tämä Herisau on suorastaan tuppukylä, kuten Jantsu Jokelin siinä esseessään luonehtii. Mites tämä Walserin tausta? Oli useita sisaruksia ja perheessä oli traagisia tapauksia. Jantsu ainakin tietää tästä.
4: Joo, hänen isoveljensä kuoli, kun hän oli teini-ikäinen muistaakseni, ja siellä oli jotain muutenkin sitten näiden vanhempien tämmöinen sekatavarakauppa lähti niin kuin taloudellisesti alamäkeen, ja ilmeisesti niin kuin varhaislapsuus melko onnellinen käsittääkseni, mutta sitten niin kuin se

0: kuolemantapaus johti ilmeisesti hänen äitinsä tämmöiseen niin kuin syvään ainakin masennukseen ja näin, että siellä on niin kuin kumpaakin. Ja Walserin elämäntarinassa on mun mielestä myös sellaisia, mikä mua siinä kiehtoo ehkä kans, että usein niin kuin se ajatellaan, että joku tämmöinen 20 plus vuotta mielisairaalassa, että se on niin kuin tragedia ja suuri joku tämmöinen, mutta sitten niin kuin se ei välttämättä yksioikoisesti ole niin, että Walserin elämäntarina mun mielestä hoippuu jotenkin koko ajan siinä välillä, että hän ei saa mainittavaa niin kuin sellaista isoa arvostusta tai menestystä, mutta häntä kuitenkin julkaistaan. Ja sitten joo, hän sairastuu henkisesti epäilemättä siis niin kuin vakavia asioita ja niin kuin erittäin niin kuin dramaattista tietenkin päätyä tällaiseen laitokseen. Mutta sitten, en tiedä onko tästä tarkoitus vielä puhua, mutta Carl Seelig, tämmöinen zürichiläiskirjailija, kävi häntä sitten katsomassa kerran pari vuodessa näinä 20 laitosvuotena ja kirjoitti sieltä sitten tällaisen Walks with Walser-kirjan, jossa Walser puhuu kuitenkin edelleen aika niin kuin skarpisti ja terävästi, ja sen kirjan sivuilla me tavataan sellainen Walser, joka niin kuin edelleen nauttii ihan valtavasti selvästi niin kuin kävelemisestä ja maiseman katselemisesta ja pienissä oluthuoneissa ja asemaravintoloissa istumisesta. Ja musta on niin kuin ihan siis uskomattoman liikuttava ja hieno kirja, että hän itse mykistyi loppuelämäkseen, jätti tämän julkaisutoiminnan kokonaan, mutta sitten me tavataan vielä toisen kirjailijan niin kuin kertomana hänet sellaisessa moodissa, jossa hän ei niin kuin kaipaa mitään, hän vaan, niin kuin vaan elää sellaista puhdasta elämää. Niin musta se ei ole niin kuin yksioikoisesti, että hän olisi syöksynyt johonkin tällaiseen mustimpaan alhoon.
1: Joo.
0: Ja se on mun mielestä paljon kiinnostavampaa kuin sellaiset...
1: On, se on hämmentävää.
0: Niin siis joko menestyskertomus tai sitten yksilitteinen tragedia.
1: Se on tosi erikoista. Voidaan palata vielä siihen. Mä vielä kysyisin tästä, kun sulla Jantsu Jokelin on tässä Sveitsi-teemassa esseekirjassa tämä Lyijyä ja Muste-niminen essee, niin siinä on myös Walserin elämäntavasta muun muassa se, että se muutti alvariinsa. Se ei omistanut paljoakaan. Tämäkin oli musta mielenkiintoista, että ei mitään oikein niin kuin huonekaluja ja yksi ainoa puku ja edes näitä paperia, jota se käytti, niin sekin oli kierrätettyä, kun se kirjoitti.
0: Kaikenlaisille kuittien takapuolille.
2: Kirjeiden puhtaalle puolelle, siis kierrekuorien.
0: Sanomalehtien johonkin reunoihin ja aina se saattoi jopa niin kuin muotoilla sen novellin sen mukaan, että mikä mahtui siihen lapulle. Että no niin, se loppui tohon noin. Että kun tila loppui kesken. Ja sitten tätä niin kuin sälää, tätä paperisälää löydettiin hänen kuolemansa jälkeen. Ihan valtavat määrät. Ja nämä on näitä mikrogrammeja sitten, jotka aluksi niin kuin näytti salakieltä, koska hänen käsialansa pieneni siis olemattoman pieneksi. Siitä ei saatu mitään selvää. Niin ajateltiin, että se oli niin kuin näitä hänen hulluuden oireita lainausmerkeissä, että se oli vaan niin kuin sitten pipertänyt jotain, mutta se saatiin lopulta avattua se kieli ja sieltä paljastui vielä iso tuotanto.
1: Erkki nosti kättä.
2: Niin, tästä vaan, että kirjoitti pienille papereille, mutta siis vaan sellainen anekdootti, että kun hän julkaisi näitä romaaneja siis Berliinin kaudellaan, nämä kaikki, mitkä hän itse auktoroi myöskin, niin kuin Bruno Cassirer ja häntähän patistettiin kirjoittamaan romaanit, kun on kirjailija kirjoittaa romaanin, vaikka hän koki, että tämmöinen pieni prosa on hänen lajinsa. Ja sitten Walser oli kysynyt, että paljonko sinne pitää olla sivuja sitten, että se olisi romaani. Se sanoi jotakin, että jotakin 350 liuskaa, niin Bruno Cassirer väittää, että Kafka hankki semmoisen nipun papereita ja rupesi kirjoittamaan, kunnes se tuli täyteen. Ja se tämä ensimmäinen Keskustelu Tannerin sisarukset olisi niin kuin sillä tavalla, ei se nyt kuulemma nyt ihan tai muualta lukenut ihan pidä paikkaansa, mutta no niin, tuli mieleen tästä.
1: Ehkä mä palaan vielä tähän näin, kun tämä on niin mielenkiintoinen anekdootti, tämä mitä Jantso sanoi, että se itse asiassa eli jossain määrin selvästi sitä elämää reilut 20 vuotta siellä mielisairaalassa, niin toteat siinä kirjassa, että se ei pelännyt sitä mielisairaan vaikutelmaa. Ja että sen kerrotaan sanoneen näin, että en tullut tänne kirjoittamaan, vaan olemaan hullu. kun se ei enää tuottanut tekstiä mielisairaalassa. Kuka sanoo tällaista?
0: Niin, siinä ei tunnu olevan sitä stigmaa, joka on varmaan entisaikoina ollut vielä niin kuin isompi. Vai nyt ollaan, nyt tehdään tätä roolia. Ja ikään kuin se sen kirjallisuus tätä ennenkin olisi hänen niin kuin pedannut tätä, että sä voit niin kuin antautua just tällaiselle. Jossain tuli englanninkielisessä tekstissä tällainenkin termi vastaan kuin The Art of Noble Failure Walserin tästä niin kuin elämästä. Että se on niin kuin taideteokseksi kohotettua sellaista epäonnistumisen taidetta.
1: Joo, eikä se missään tapauksessa ainakaan näiden 4 suomennuskirjan perusteella, mitä luen ja sitten niissä näitä jälkisanoja, niin ollut mikään kyyninen tyyppi, joka olisi halunnut niin kuin rehvastella tällä, että hän kestää mielisairaalle. Ei siitä ollut kyse ollenkaan.
3: Ja se mun mielestä kuvastaa myös sitä, että niin kuin, ihan niin kuin siinä kirjoituksessakin, että kirjoittaminen hänelle ei ole niin kuin jonkun valmiin kaavan toteuttamista, vaan siinäkin lähdetään eteenpäin niin, että mennään vaan järkähtämättömästi eteenpäin tietämättä, niin kuin, että mitä tulee, että ei pelätä tavallaan, tai että vaikka pelkää, niin silti menee eteenpäin köyhyyttä näin. Mutta kyllä mä kuuntelin sen, Zürichissä on tällainen keskus, joka on just siellä on tämmöinen herra Echte, joka on myös näitä mikrogrammeja kirjoittanut auki, niin hän kyllä haastattelussa sanoi, että silloin kun hän Walser ihan ensimmäiseksi, hänen siskonsa oli siinä, Walserin sisko oli niin kuin edesauttamassa tai niin kuin siinä kätilönä tavalla, että hän menee sitten sinne mielisairaalaan, niin siinä hän kyllä niin kuin haastattelussa sanoi, että Walser pelkäsi sitä, että mitä tämä tekee hänelle, että kun siinä on myös vähän se ristiriita, että just, että se, että kirjoittaa hyvää tekstiä, ei ole välttämättä se, että osaa elää kirjailijana, miten mulle käy tässä, koska sitten kuitenkin oli se ollut sitä ennen ainakin se paine, että pitää tällä hankkia rahaa ja sitten sitä ei hirveästi sitä saa. Että, tota niin, että hän ei alussa olisi halunnut mennä sinne, mutta sitten kyllä niin kuin jossain vaiheessa sanoi, että minulla menee täällä liian hyvin. Että hänen ei kuulemma niin kuin, ainakaan tämän haastattelun perusteella niin kuin, hän ei joutunut minkään hoitojen alaiseksi, vaan hän sai tehdä siellä käsitöitä ja sillä tavalla ja ei aiheuttanut minkäänlaista myöskään niin kuin myrskyä tai semmoista siellä, että eli niin kuin rauhallista elämää.
0: Joo, ja sitten vielä se, että hän joutui ensin laitokseen niin kuin enemmän siellä mun mielestä niin kuin lähempänä kotiseutuaan siellä Bernin tai Bielin Valdaussa ja sitten hänet siirrettiin tämmöisistä vähän niin kuin byrokraattisista syistä sinne ihan eri puolelle tänne itäiseen Appenzelliin eli tänne Herisauhun just, niin sitä hän ei missään tapauksessa olisi halunnut ainakaan elämäkerran mukaan, että se oli niin kuin kaukana hänen kotiseuduiltaan ja muutenkin niin kuin tuntui aluksi ikävältä, mutta sitten tämä sopeutuminen tapahtui niin kuin siihenkin selvästi jollain tavalla.
1: Ja jos suljetaan tämä hänen niin kuin henkilöelämänkaarensa, niin se voisi melkein sanoa, että Walserin kuolema, niin sekin oli merkillinen, että se oli suorastaan Walser-mainen, voisi sanoa, että se lähti kävelylle siellä Herisaussa ja se löydettiin joulupäivänä lumihankkeen kaatuneena ja siitä on tosiaan olemassa valokuva, se löytyy netistä kuolleesta kirjailijasta niin kuin keskellä valkeaa kenttää ja sitten silloin se lierihattu vierinyt pois päästä ja sitten sen käsi on ikään kuin ojentunut sitä hattua kohti, niin kuin se kurottaisi sitä. Että siinäkin on jotain. En tiedä, onko irvokasta vai traagista, vai, mutta tosi merkillinen kuolema.
3: Ja hattu on hirveän monissa hänen, niin kuin hattu ja sitten kävelysauva, kävelykeppi, niin on tosi monissa kertomuksissa ja romaaneissa esiintyy. Just puhutaan paljon hatusta ja siitä, että mikä on hatun jotenkin symboliarvo. Ja tota, niin hän oli myös ainakin kolmessa eri niin kuin, kirjoituksessaan, niin myös tämmöisen lumikuoleman ikään kuin jo kirjoittanut
2: niin,
3: myös.
2: Että, mä olisin sanonut, että hän kirjoitti kuolemansa etukäteen.
3: Niin, ikään kuin. Niin.
2: Ikään kuin.
0: Ja tämä käveleminen on ihan teema, josta voisi, no mä oon kävellyt sen, siis täällä Herisaussa on nykyään semmoinen Robert Walser Pfad, tämmöinen polku, joka on aika pitkä, muistaakseni onko se 13 kilometriä, menee todella vuoristoisia reittejä, että se ei ole mikään ihan pikku. Mutta siis Walser käveli ihan tolkuttomia määriä ja usein niin kuin täys puku päällä, että niin kuin tyylistä ei tingitty. Ja ihan sellaisia, että en mä jaksaisi kävellä sellaisia määriä päivässä, niin se veteli vaan. Ja ihan elämänsä loppuun asti, että Herisau-reittikin on just se, mitä hän ilmeisesti tykkäsi kävellä siellä. Ja tämä kuolin kohta on yksi semmoinen etappi siinä tämmöisen niin kuin vuoren huipulla melkein, että mä siinäkin kävin ja kyllä se aika hiljaiseksi veti, kun sen tunnisti siitä valokuvastakin. Siinä ei ole muuttunut juuri mikään sitten 50-luvun. Se on ihan samanlaista. Siinä on joku tämmöinen tosi rustiikkinen aidanpätkä ja puita ja jotenkin se semmoinen rauha ja hiljaisuus. Satuin olemaan melkein vielä hänen kuolinpäivänään, Tapanin päivänä vai mitenköhän se oli, päivä pari sen jälkeen, se oli, en mä unohda sitä ikinä. Ja se mielisairaalakin edelleen tosiaan on siellä. On käynyt siinä parvekkeella, josta on sitten taas toisen Herisaun kansainvälisesti tunnetun asukkaan, eli Hermann Rorschachin maalaus olemassa, että hän sitten vaikutti
1: testeillään.
0: Myös näillä musteläikkätesteillään valtavasti maailmaa. Että tässä on tämä Lyijy ja muste on tämä mun esseen nimi, niin Walserilla oli tämä lyijykynävyöhyke ja Rorschachilla sitten muste.
1: Aiheena on siis sveitsiläiskirjailija Robert Walser, josta muuten kirjailija Harri Salmenniemi kirjoitti heinäkuun loppupuolella Helsingin Sanomiin esseen, ja Salmenniemi kertoi, että Walser on hänen suosikkikirjailijansa. Täällä Kulttuuri Ykkösessä keskustelemassa kolme muuta Walserin tuntijaa. Kirjailijat Satu Taskinen ja Jantso Jokelin sekä Walser-suomentaja ja kulttuurin tutkimuksen emeritusprofessori Erkki Vainikkala. Jakke Holvas juontaa tätä lähetystä. Oman makuun ehkä paras määritelmä Walserista tulee kirjailija Elias Kanetilta, ja just Erkki Vainikkala, sinä kerrot tämän siinä Ryöväri-suomennuksen jälkisanoissa, kun Kanetti sanoi, että Walser on kaikista tuntemistani kirjailijoista naamioitunein. No mä itse koen tämän vähän niin, että mä en oikein tiedä, milloin se on tosissaan, kun mä luen sitä, ja mun tuli mieleen tämä kirjailija John Barthin heitto, että vähiten pettää itseään, kun myöntää, että kukaan meistä ei ole tosissaan. Niin miten te koitte, miten te ymmärrätte tämän, että se on naamioituneen kirjailija?
2: Joo, no, se on saksaksi muistaakseni versteckt, mikä oikeastaan on niin kuin kätkeytynyt, kätkeytyi, mutta okei, naamioitunein. Ja kyllähän Walser kirjoittaa sitten ihan selvästikin tämmöistä rooliproosaa myöskin, että niin kuin, mutta siinä on monia asioita, mikä naamioi, just tämä niin kuin, tavallaan kielen niin kuin, no sanotaan niin kuin tyylivaihtelut tämmöisestä haltioitumisesta hyvin niin kuin arkisiin ja tällaisiin, josta on niin kuin vaikea tavallaan, tai ei pysty eikä sanotaan nyt tarkoituskaan niin kuin löytää jotain semmoista selkeää näkökulmaa tähän, vaan se luo niin kuin mieleen tämmöisen hyvin liikkuvan tilan. Mutta yksi asia on sitten mielestäni se, että tässä on semmoista niin kuin tietystä lapsenomaisuutta tai tietoista naiviutta ja semmoista, että asiat ymmärretään hyvin kirjaimellisesti. Ja kun ne ymmärretään kirjaimellisesti, niin sillä tavalla tietyllä lailla myös niin kuin naamioidutaan. Samoin kuin se pienuus, vähäisyys, vähäistäminenkin on tietyllä tapaa niin kuin sellainen pakoviiva, että siihen paetaan, siihen ollaan valmiiksi asemissa, jossa ollaan pois. Vähän niin kuin sanoit Satu äsken siitä, että se on yksi puoli, että se naamioitu tuminen tulee myös siitä tietystä niin kuin tietoisesta naiviudesta ja kirjaimellisuudesta, lapsenomaisuudesta, johon tietysti esimerkiksi Walter Benjamin viittasi, että on lapsenomaisuudella aateloitu.
1: Joo, siellä on muun muassa tällainen, että oite taisteluissa kuoleiden sielut, antakaa anteeksi tälle tavaratalosta toiseen kravattien perässä kiiruhtavalle. Tämä niin kuin kuvaa sitä.
0: Joo, ja tällaisesta naamioitumisestahan tulee monelle varmaan ensimmäisenä mieleen tällaiset niin kuin salanimet tai alter egot, jota nyt on vaikka jollain ollut Kierkegaardilla tai Fernando Pessoalla, mutta
1: sitä se ei tarkoita.
0: Sitä se ei siis mun mielestä Walserilla on täysin eri projekti kuin näillä, että et mun mielestä niin kuin Pessoan alter egot, kaikki on just tosissaan ja ne on niin kuin 100-prosenttisesti sitä, mitä ne on. Kaikilla on ihan eri tyylit. Ja Walserilla on paljon tämmöinen anarkistisempia, nimenomaan sellainen, että ette saa kiinni, että se menee niin kuin pakoon jotenkin, se ei niin kuin antaudu niille eri hahmoille suoraan, vaan koko ajan niin kuin on sellainen muistutus siitä, että tässä niin kuin sua voidaan vedättää. Ja sitten myös tämä niin kuin itsetarkoituksellinen, joku tämmöinen neljännen seinän rikkominen myös, tässä esimerkiksi tässä aiemmin mainitus apina, kertomuksessa on tällainen kohta, että apina teki työtä käskettyä, meni keittiöön, mutta ei löytänyt sitä. Sattuiko se mennä keittiöön sitä löytämättä? Tässä sattui nyt kirjoittajalle lapsus. Hmm. Ja sitten jatketaan taas sitä tarinaa. Tällaista niin kuin vähän, että no niin, älä unohda hetkeksikään tässä, vaan niin kuin pelleillään tai tehdään jotenkin tällaista.
1: Joo, se on tosiaan
0: kirjallisuutta, eikä elämää.
1: Se on tosiaan, että täytyy koko ajan lukijan ikään kuin kestää se, että hypitään asiasta toiseen levottomasti. Ja varsinkin tässä ryövärissä on se, että lähes joka sivulla luvataan palata asiaan, mutta ei sitten koskaan palata. Ja yksi, kaksi tekstin keskellä tulee, että olkoon niin, ei tähän jäädä. Ja tämmöistä näin, jolloin on sitä lapsenomaista ja sitä hassuttelua ja kaikkiaan tulee sellainen olo, että mikseivät muut kirjailijat ole tehneet näin ja toteuttaneet tällaista temppuilua.
3: Ja sitten mä sanoin aikaisemmin just, että esimerkiksi just siinä Röövärissä ja vähän siinä niin kuin Kunttenissakin on, niin kuin ne hahmot on tavallaan aika mahdottomia ja sitten se, että joo, ne pakenee niin kuin tavallaan sitä vallan kouraa sieltä ja onnistuukin siinä, mutta on siinä vähän semmoista ovelluuttakin mun mielestä, että just että menee tällaiseen niin kuin lapsen ja naiviuden ja vähän semmoisen niin kuin jopa niin kuin sillä lailla impulssien perässä juoksemiseen itse asiassa, niin siinä on semmoista vastuuttomuutta, mikä tavallaan on aika hirveätä, että itse asiassa jos katsoo, niin minkäänlaista kykenevyyttä ei ole tasa-arvoisiin ihmissuhteisiin ja sitten kun se tehdään tätä kautta, että ollaan vähän niin kuin jopa nyt niin kuin just vaistojen ja viettien varassa ja näin, ja sitten niin hänelle ei voi niin kuin olla vihainen silloin, että se on niin kuin tavallaan vähän sellaista, niin kuin, että hän on vaan rehellinen, että tällainen mennään, sitten kun se menee koko ajan sen kokemuksen mukaan, aina se kokemus on jotenkin se, että sen mukaan mennään eikä minkään moraliteetin tai näin, niin se on myös semmoista vastuuttomuutta ja vähän sellaista, niin kuin just, että siinä tulee mulle tosiaan niin kuin tiettyjä, varsinkin tässä Röväriromaanissa, niin ihan loppua kohten, ja se, miten se loppuu, koska sehän on siis tavallaan, se on niin kuin rakkausromaani, mutta se on sillä tavalla, että romaani alkaa siis sanoilla, että Edith rakastaa häntä siitä myöhemmin.
2: Ei vaan minua.
3: Ryöväriä.
2: Se hän?
3: Niin
2: tarkistetaan.
3: Tarkistetaan, niin.
2: Eikö häntä, sä häntä. Oikeassa, niin. No niin.
3: Niin tästäkin
2: tässä
3: tulee,
2: on minä kertoja, mä sotkin.
3: Niin, että tästäkin tulee sellainen olo just, että niin, että joo, tämä on, että nyt otetaan rakkausromaanille tavallaan, niin kuin isketään vähän silmää, että on tämmöinen suuri aihe, mutta sitten tehdään ihan toisin kuin muut. Mutta siis, että selvä, että Edith rakastaa häntä, mutta rakkaudella ei ole mitään merkitystä siinä mielessä, muuten kuin se, että ryöväri ei itse asiassa voi elää, että ryöväri toimii sen kautta, että Edith rakastaa häntä. Mutta siitä myöhemmin. Ja sitten mennään tähän sen Röövärin niin kun tähän itsekeskeisiin toimintoihin. Ja Edith niin kun lopussa sitten tosiaan, että sitten menee niin kun muutama, en ihan paljasta loppuun asti, mutta täytyy sanoa se ihana lause, mikä siellä on, kun Edith sitten jossain välissä aika lopussa niin pyytää, että hyvä Jumala, anna minulle voimaa tai niin kun, anna minulle tapa, millä voin kostaa. Koska hänet on niin kun, että Röövärihän niin kun kyllä imee ihmistä sen, mitä tarvitsee ja mitään, niin. mitään muuta ei ole niin kun, pelkkä välinearvo. Että niin kun se on se toinen lukutapa.
1: Se on totta, se on totta. Hei, mä ajattelin, että niin, ole hyvä, sano vaan.
2: Ei, kun mä vaikka tämä on minä muodossa, niin ei ole, mutta tämä hän kertoo ja puhuu aina välillä itsestään minänä. Että se, tässä menee aika lailla sekaisin nämä perinteiset kertomisen roolit, ehkä siitä myöhemmin. Tai ei palata, mutta ehkä siitä myöhemmin.
3: siitä myöhemmin. Valserimaisesti.
1: Niin kuin vaan
3: ei
1: se kirjoittaa,
3: mutta sitten ei palata. Ei pidetä.
1: Aivan, niin. Luvataan, että jatketaan keskustelua valserista, mutta ehkä ei sittenkään. Tämä Walser on inspiroinut myös filosofia, muun muassa Walter Benjaminia ja sitten Giorgio Agambenia, italialaista filosofia. Agamben sanoo, että Walserin luomukset ovat lopullisesti eksyneitä alueelle, josta ei voi pelastua, mutta josta ei myöskään joudu kadotukseen. Walserin henkilöt ovat kurittomia ja nöyriä samaan aikaan. Ja sitten Benjamin taas sanoo tästä Walserin proosasta, että jokaisen lauseen ainoa tarkoitus on saada lukija unohtamaan, mikä äskeinen lause oli. Mä mietin, että tästä voisi joku lukija tulla uteliaaksi, mutta joku toinen lukija voisi kauhistella tällaista. Että eihän tämmöistä kestä lukea. Ja niin olisikohan tämä nyt se, että tämä, minkä takia tämä on myös kirjailijoiden kirjailija, filosofien kirjailija. Olette kuullut varmaan tämmöisen sanana, että on muusikkojen musiikkia. Ja sehän tuottaa vähän niin kuin sellaista torjuntaa, koska sitä pidetään liian sisäänpäin kääntyneenä. Mutta eihän Walser kuitenkaan ole niin kuin liian näppärää.
0: Ei, mutta mä mietin tätä asiaa kovasti ja mä tulin siihen tulokseen, että mä en niin kuin suosittele valseria kaikille samalla tavalla kuin jotain muuta. Tiettekö, ja se usein pidetään, niin kuin, että on hyvää kirjallisuutta, jos sitä voi niin kuin jotain Orwellin 1984, kuka sä voit suositella sitä kelle vaan. Niin onko se silloin maailman parasta kirjallisuutta? Tai voiko joku toisenlainen kirjallisuus, jota ei voi suositella kovin varauksettomasti, olla silti niin kuin yhtä hyvää? Niin. Ja mun mielestä se voi. Et siis, ja tässäkin on ero, ja mä voin suositella vaikka kävelyretkeä kelle tahansa, mutta en mä ryöväriä suosittele kelle tahansa. Ja se ei ole mitään elitismiä, vaan se on vaan niin kuin sen reflektointi, että ehkä niin kuin

0: tarkoittanut edes julkaistavaksi. Hmm. Tämä julkaistiin postumisti ja tämä on yksi näitä niin kuin mikrogrammiajan tuotoksia, että tämän käsikirjoitus löydettiin ja se mahtui vaan 24 kirjoitusarkille sillä pienellä piperryksellä. Ja tämähän on siis 160-170 sivunen kirja niin kuin kirjaksi taitettuna suomeksi ainakin, että siis se on todella niin kuin pientä pränttiä ollut. Niin se on niinku otettava huomioon, kun tätä lukee, että tämä ei ollut niinku menossa julkaisuun.
1: Mun mielestä toi on hirveän tärkeä pointti just niinku sen kannalta myös, että mitä mä äsken sanoin, että missä mulla on vähän vaikeuksia lukea, koska se on niinku, toi on niinku, että niinku kirjailija pitää siinä jotenkin niinku kunnioittaa. Ja se on niinku, et kun siinä konttoristissa jollain lailla on aika paljon, siinä puhutaan myös toivosta, että se niin tavallaan niin kuin ikään kuin ajatellaan, että olisi jotain. Ja sitten siinä Kuntenissa niin kuin siinäkin, just että siinä vähän niin kuin mennään Jumalan suuntaan ja tällaisiin, ja miten se loppuu. Mutta tämä on musta aika traaginen just tämä ryöväri siinä, että siinä just siinä niin kuin luovutetaan, siinä ikään kuin luovutetaan sen hahmon suhteen, että mitään toivoa ei ole ikään kuin, niin se on... Ei sitä mullekaan, että vaikka mä hirveästi pidän, niin en mä ihan niin kuin kauhean montaa sivua kerrallaan halua lukea, koska jos myös menee siihen tosi jotenkin syvällisesti, niin että mä sanoin, että toisaalta on hirveän vapauttavaa, mutta sitten just se voi kääntyä, että siinähän on just tämä, että jos niin kuin sellainen vapaus ja kaikista tällaisista rakenteista ja niin kuin, että jos se kapina menee sillä lailla ensin positiiviseen suuntaan, että vapautuu rakenteista, jotka ahdistaa tai jollakin lailla ei ole tosia, mutta sitten se voi niin kuin, samaan kuin yhteiskunnassakin, se voi kääntyä sit siihen, että niin kuin yhtäkkiä onkin niin, että ei ole mitään sitä itsemääräämisoikeutta enää, että on tavallaan niin kuin nolla ja se niin kuin voi mennä negatiiviseksi, niin sitä pitää jotenkin vähän niin kuin varoa, että ei olekaan sitä enää, että voi keltään vaatia mitään sääntöjen noudattamista enää. Että se on sitten vaan se harvainvalta, jotka määrää ja kaikki muut on ihan samantekeviä. Et siinä on vähän mun mielestä sellaista twistiä, että miten se vapahdus voi yhtäkkiä mennä siihen negatiiviseen.
2: Joo, mä kerron sen verran, että mainitsit tämän konttoristin, niin se on ehkä tämmöinen varhaiskauden kirjoja, tämmöinen vähän niin kuin klassisempi surullinen kertomus konkurssista. Ja sitten taas tämä Jakobon kyntten, niin se kuvaa tällaista palvelijakoulua, johon nuori mies menee. Mutta siinä kyllä on jo vähän tätä, että siinä todetaan näin, että täällä opitaan hyvin vähän. Opetushenkilökunnasta on pulaa, eikä meistä pojista oikeastaan tule mitään mainittavaa. Minä en kehity.
1: Niin.
2: Tämä kertoo tämä kertoja lakonisesti. Joo.
3: Niin, tämä minä en kehity, niin siis se liittyy kirjoitustapaankin, että eihän niin kuin näissä oikeastaan missään niin kuin kehitellä. Että jos näitä yrittää lukea niin kuin realismin koodilla, niin ehkä semmoisia sirpaleita ja tietysti yksityiskohtien realismia, jos sitä sanaa käyttää väljemmin, niin löytyy paljon semmoisia havaintoja. Mutta ei siinä niin kuin kehitellä henkilöitä psykologisesti suhteessa tapahtumiin, ei synny sellaista. Ei ole sellaisia romaaneja. Tapahtumat tietysti kasautuvat tavallaan tai pinoutuvat. Ja lopusta käsin voi miettiä, että no, minkä sellainen juoni siinä oli. Ja voi sitä sitten purkaa. Mutta että se kirjoitustapa on sillä tavalla tietysti hyvin modernistinen, että tämä realismin koodi on siinä välillä sirpaleina. Tai sitten, jos sitä tarkoitetaan ihan tuommoista tekstin tason tiettyjen kohtien niin kuin tarkkaa kuvaamista. Ja sitten vielä tästä ryöväristä, että tämähän on hyvin pitkälle niin kuin, tai samalla niin kuin romaanin kirjoittamisesta että niin kuin, ja tavallaan romaanin genreä vastaan, että niin kuin, eihän siis alun pitäenkin Balzer vähän niin kuin karsasti romaania tämmöisenä pitkänä muotona ja tavallaan ne on tämmöisiä samalla tavalla kuin näitä pienoisproosaa kertomuksia kirjoittaa, niin ikään kuin niitä sen tapasta pantaisiin peräkkäin toki vaihtelevasti. Mutta hän sitten kirjoitti romaaneja ja kirjoitti tämänkin. Ja tosiaan, niin kuin Jantso sanoi, niin ei kertonut edes Selikille itse asiassa, jolle se yleensä kertoi paljon, että hänellä on tämmöinen.
2: Mennään tähän Selik-juttuun vielä tuonnepana. Tässä puhui viimeksi äänessä Valser Suomenta ja Erkki Vainikkala. Ja täällä Kulttuuri-ykkösessä Robert Valserista keskustelemassa lisäksi Satu Taskinen ja Jantso Jokeliin. Kirjailijoita molemmat. Jakke Holvas juontaa tätä lähetystä. jos oikein vielä keskitytään tähän varsinaiseen ryöväriromaaniin, joka

0: siis tänä vuonna julkaistu ja suomennettuna, niin kirjan nimestä huolimatta siis päähenkilö ei ole mikään rikollinen rosvo, vaan tämmöinen herkkä ja ehkä syrjäytynytkin nuori mies, joka vaeltaa kaupungissa. No miten te luonnehtisitte tätä romaania? Voiko siitä sanoa? Satu melkein onnistui loihtimaan tämmöisen suorastaan juonen siihen.
1: Se oli väärin.
2: Eikä mä juone. Ehkä se johtui siitä, kun mulla on tapana siis aina lukea, että kirjasta ensi alku ja sitten mä katson myös, että mikä on loppu, koska mä haluan tietää tavallaan, että mitä tässä ollaan tekemässä. Niin ehkä siitä tulee se käsitys, että mä teen juonta siihen.
1: Joo.
0: Osaako Jantsu jotenkin tiivistää, mitä sä sanoisit kaverille, että millainen kirja tämä on?
3: Se on niin kuin tosi mahdoton tehtävä. Tämä on niin kuin sanottua vähän sellainen epäromaani, joka hyvin silti samalla valserilaisesti, että joku projekti hänen niin kuin ajukopastaan silti tässä niin kuin heijastuu, että hän yrittää tehdä jotenkin tyhjäksi asioita. Ja ehkä se on sitten se hänen teemansa. Mikä tämä vanha viisaus, että romaani syö kaiken, niin musta tuntuu, että ryöväri ei niin kuin, mieluummin en, niin kuin, mieluummin on syömättä hirveästi. Mutta sellaisia vielä noita, niin kuin, ehkä tässäkin näkyy jotain, mutta kyllä siellä niin kuin, tuotannon läpi mun mielestä näkyy tietty niin kuin, alemmuus ja ylemmyys. Suhteet. Siis tämä niin kuin,
0: konttoristissa, se on tematiikkana jotenkin.
3: Konttoristissa on palvelija ja sen esihenkilö ja sitten Jakob von Guntenissa on oppilaat ja opettajat ja rehtorit ja muut. Ja tässäkin on tietynlaisia, että hierarkiat niin kuin, on kaikissa näistä mun mielestä tosi selkeästi. Aina niin kuin kävelyretkessäkin, mitä tämä kertoja joutuu niin kuin selittelemään. Joltain niin kuin veroviranomaisille tekemisiään ja koko ajan on vähän sellainen niin kuin hattukourassa ja semmoinen. Mun mielestä Walser jollain tavalla niin kuin käsitteli alemmuuskompleksia kirjallisuudessaan.
0: Joo, toi on hyvin sanottu. Ja sitten siihen ottaa niin kuin todella kekseliäitä ratkaisuja tai hyvin omituisia. Ainakin musta tuntuu siltä, kun siis täällä on niin kuin esimerkiksi tällaista, että se kertoo tässä Röövärissä, että kritiikin kohteeksi joutumisessa on jotain mieltä piristävää. Sitten parin sivun päästä on tällainen, että minua on moitittu vaikka mistä. Kaikista näistä moitteista on muodostunut eräänlainen makuusia. ja sitten tuossa, ei halua nauttia. Röyväri kuului niihin ihmisiin, joita voi sanoa epäröinnin titaaneiksi, jotka saavat nautintoa siitä, että riistävät itseltään nautinnon. Ja sitten täällä on, niin voisi sanoa, että jos nykyaikaa kuvataan niin uhriutumisen ajaksi, niin täällä on tämmöinen, että me luulemme aina, että meiltä riistetään jotain. Millaisia pikkusieluja olemmekaan. Vainotuksi joutumisessa ei ole mitään erityisen merkityksellistä. Ja kuitenkin vielä seuraavilla sivulla tämä teema vähän jatkuu, että hän kutsui siis vainoamaan itseään. Vainotuksi joutuminen elävöitti hänen uponnutta maailmaansa. Ja monilla on tapana valittaa lähimmäisten karkeaa käytöstä. Pohjimmiltaan heillä kuitenkin on aivan muita toiveita kuin, että hylkäisimme karkeat tapamme. Todellisuudessa he haluavat vain päästä valittamaan, syyttelemään, julistamaan tyytymättömyyttään. Tällaista. Tässä on koko ajan vähän tätä teemaa.
3: Ja toinen, mun mielestä ehkä nyt haluan vielä sanoa sen, että mulle varmaan kaikista koskettavin asia Walserissa on niin kuin sen niin kuin kirjallisuuden ja elämäntarinan niin kuin mun mielestä aika poikkeuksellinen nivoutuminen yhteen. Tässä tapauksessa saa sitä enemmän, mitä enemmän lukee Walserista. Elämäkerran tämä Seeligin kirja on ihan loistava kirja ja siinä niin kuin piirtyy myös tämä tämmöinen, mikä vaikka niin kuin mun omalle, jos mä mietin oman sukupolveni kautta, ja mä oon niin kuin tämmöistä milleniaalisukupolvea, joka on kasvatettu aika paljon niin kuin myös unelmilla. Ja meidän aikana on tullut niin kuin kaikki yhä enemmän taidekouluja ja kaikkia mahdollisuuksia kannustettu, että hei, tee tätä, jos sä osaat kirjoittaa tai soittaa, niin lähde siihen suuntaan, laita kaikki munat siihen koriin, ehdottomasti seuraa unelmias. Ja sitten on nähnyt kuitenkin niin kuin itsekin elämänsä aikana jo tähän mennessä siis myös sitä puolta siitä, että taideala tai luovat alat, niin ne voi aiheuttaa raskaita niin kuin pettymyksiä siinä, että se ei välttämättä tuo elantoa, se ei välttämättä tuo menestystä. Sä voit viettää koko niin kuin niin kuin nuoruutesi ja aikuisiästä pitkän pätkän jossain niin kuin yhdessä huoneessa hinkkaamassa jotain tekstiä ja yrität saada niin kuin sillä hyväksyntää ja toimeentuloa, ja se epäonnistuu lopulta se projekti.
0: Joo.
3: Ja se on niin kuin raadollista ja kamalaa, että tavallaan tässä on niin kuin samalla jotain semmoista vähän missikisanomasta tässä koko niin kuin kulttuurialassa ja muussa, että ne ei välttämättä ole sanne sitä, että kuinka hyvä sä oot, vaan mistä joku keskiluokka tai taide-eliitistinen luokka tai muu sattuu sillä hetkellä pitämään. Ja mun mielestä Valserilla oli niin kuin sen elämäntarinassa myös jotenkin vähän tätä, että se ei vaan sattunut johonkin oikeaan niin kuin semmoiseen loveen, jossa se olisi niin kuin lähtenyt se momentum, se ura jotenkin. Ja tästä tämä mun mielestä tosi koskettavasti tämä koko kokonaispaketti kertoo, että se ei niin kuin, se voi olla pilvilinna. Ja se on kamalaa.
0: Joo.
4: Okay.
0: Jos mä nyt tämän ison kysymyksen heitän, että ehditään, että jos nyt on näin, että sitten tämä on kirjailijan kirjailija, tosi monet merkittävät modernistit on arvostanut hirvittävästi tätä Valseria. Ja sitten kuitenkaan hän ei omana aikanaan, ja hänellä ei ollut lukijoita, ja kustantamot suhtautui suhteellisen nihkeästi. Niin mistä se niin kuin johtuu? Miten te selitätte tämän? Vai onko tämä vain niin sellainen ikuisuuskysymys? Tällaisia on joitakin muitakin, niin kuin, no, joku filosofi Nietzsche ja Kierkegaard, mutta kirjallisuuden puolellakin on tällaisia, jotka ei omana elinaikanaan saanut sitä arvostusta.
2: No kyllä, hän, siis silloin kun hän kirjoitti, hän aloitti niin kuin runoilla ja näin, niin hänet ikään kuin löydettiin. Että kyllä siinä oli niin kuin sellaista, että sitten heti hän tuli niin kuin kaikkien huulille ja oli niin kuin, että vau, että täällä on tällainen, että tätä pitää lukea lisää. Mutta sitten ehkä se myös oli näin, että sitten kun hän on tosiaan niin lahjomaton, että toisaalta hän olisi halunnut sitä arvostusta, mutta sitten toisaalta ei myöskään sitten kuitenkaan halunnut eikä pystynyt antautumaan jotenkin sille, että miten tehdä itsestä näkyvä ja miten niin kuin tavallaan myydä sitä juttua. Ja sitten myös, että kun ne kirjat lähti menemään, tai ehkä tässä on niin kuin täällä, että milloin oliko kana vai muna ensin, mutta että tavallaan, että silloin oli sellainen aika, milloin pitää olla niin kuin kaikkea mahdollisimman suurta, ja sitten että ekspressionismia ja kirjailijat ottaa poliittisesti kantaa, ja vaikka Valser on poliittinen, mutta hän ei ole sitä, hän on sitäkin vähän niin kuin piilotetusti ja abstraktisti, ja että niin kuin ei pystynyt ottaa niin kuin vastaan tällaista kirjallisuutta, niin sen meni sillä lailla ehkä vähän niin kuin hankalaksi. Että siinä se ei ole ajanmukaista ollenkaan, siinä ei ole paatosta, se ei ole sillä lailla konkreettista. Ja sitten just, että niin kuin uudestaan sanon vielä tuon sanan lahjomattomuus, että hän oli niin kuin niin jotenkin uskollinen sille omalle kokemukselleen, niin siinä, jos ei yhtään kompromissia tee, niin ehkä se on myös niin kuin ammatissa kuin ammatissa, että sitten siinä välttämättä ei pääsekään niin pitkälle.
4: Niin. Goethe taisi sanoa, että jos Valser olisi julkaissut romaaninsa vuosikymmentä myöhemmin, niin silloin olisi ollut suurempi vaikutus saksankieliseen kirjallisuuteen. Että silloin ensimmäisellä 10-luvulla sitä ei niin kuin sillä tavalla niin kuin havaittu.
2: Niin, väärässä ajassa. Ja sitten meillä ei ole ollenkaan puhuttu vielä siitä, mutta kannattaa mainita, että siis tämä hänen aikansa oli sitä, kun että kun hän meni sinne mielisairaalaan, niin sitten rupesi olemaan siis tämä toinen maailmansota oli alkamassa tulla. Joten siis ainakin kulttuuripiireihinkin vaikutti se, että mitä ylipäätään julkaistaan.
4: Ja ensimmäisen aikana hän oli sotilaana hetken.
2: Niin, että niin kuin tämä toinen maailmansota ja Natsi-Saksa ja koko tämä juttu, niin se vaikutti siihen, että mitä saa julkaista.
4: Aivan.
2: Ja toki siis tällaista kapinallista ikään kuin vapauden, ikään kuin vapaata kirjailijaa, joo, niin eihän häntä niin kuin sitten siinä kohdassa voi tukea.
0: Ja muistan, että jossain näistä neljästä kirjasta suomennetusta yhdessä tarinassa kuvataan leipomoa, jonka kyltti on liian juhlava ja liian kultaisin kirjaimin. Ja sitten tämä kertoja kuvailee, että tämä on aivan kauhistuttavaa pröystäilyä ja minkä takia pitää leveillä tällä tavalla. Ja sitten jossain toisessa yhteydessä joku sanoi, että Valserin tyyli on liioiteltua vaatimattomuutta. Et ehkä se, olisiko se sitten ollut tässä, kun hän ei breikannut, niin sitten se teki tästä tavallaan tällaista leikkiä kielellisesti.
2: Ja se on hyvin pisteliästä ja hyvin osuvaa satiiria myös, että tavallaan, että sitten jos vastapuolella on niin, että tätä ei hyväksytä, koska ei saa olla kapinallinen, niin sitten se täytyy vaientaa.
3: Ja kyllä mä muistelen, että tässä Seeligin kirjassa Valser ihan suoraan olisi sanonut Seeligille jotenkin siitä, että hänen olisi pitänyt käsitellä niin kuin tällaisia porvaristolle tärkeitä ihmissuhde, jotenkin niin kuin ottaa ne vakavammin, ne sellaiset porvaristo- tai pikkuporvariston sellaiset ahdistuksen aiheet ja kehitellä niitä jotenkin silleen just vakavammin ja silleen, että kun hänellä oli tämä, että hän haluaa sitten niin kuin mahdollisimman nopeasti siitä vakavuudesta eroon, jos sellainen sattuu puolivahingossa syntymään, niin se ei niin kuin jotenkin sopinut sille. Että se oli liian varmaan sitten jotenkin anarkistinen siihen, varsinkin varmaan tähän niin kuin ensimmäistä maailmansotaa edeltäneeseen aikaan, joka oli vielä niin kuin joku vähän toinen maailma, kun sitten miten nämä sodathan ja niin kuin sodan jälkireaktiona kaikki dadat ja muut niin kuin sitten alkoi muutenkin pirstomaan niin sitä vakavuutta ja semmoista, niin se oli ehkä aikaansa edellä. Tähän tulokseen?
4: Hän myös moitti itseään Seelikille siinä kirjassa, itseään kirjailijana, että epäonnistuin kirjailijana, ja moitti, että hän on ollut liian subjektiivinen ja tavallaan itsensä uppoutuva, että olisi pitänyt olla yhteiskunnallisempi, että yhteiskuntaa pitää, joko sitä pitää puolustaa tai sitä vastaan pitää hyökätä. Enkä kuin selvemmin. No sitä nyt ei tiedä siis, minkälaista poseerausta se on, tämmöiset lauseet missäkin, että sitä on mahdoton tietää, tietää, mutta että hän niin kuin pohdiskeli siinä vaiheessa kyllä tätä omaa uransa tähänkin tyyliin.
0: Mä nyt sanon kuulijoille vaan, että kun aina joskus tällaisilla oudoilla linnuilla, taiteilijoilla on nämä satunnaiset ystävänsä, niin Robert Walserilla oli tosiaan tämä Carl Seelig, joka kirjoitti sitten kirjan. Hänen ja sitten tämän mielisairaala-asukki Walserin kävelyretkien keskusteluista. No te olette ilmeisesti lukenut se, minkälainen kirja se sitten on ja minkälaista ystävyyttä se kuvaa? Se on jonkunlainen klassikko lajityypissään vai?
3: Jonkinlainen joo, mä en tiedä kuinka laajasti luettu se on, mutta se alkoi ihan kirjeillä. Seelig lähestyy, hän saa kuulla, että Walser on täällä hoitolaitoksessa ja lähestyy kirjeellä, että voisinko niin kuin puhutella teitä, tulla käymään vaikka, ja sitten audienssi suodaan. Sitten siinä on ihan niin kuin päiväkirjamerkintöjä, joita hän on aina jokaisen käynnin jälkeen kirjoittanut, niin kuin, että mitä tehtiin ja mistä puhuttiin ja missä käytiin. Ja siis se on niin kuin mahtavaa tosi monella tasolla. Siinä on tämä Walserin elämäntarinan loppuvaiheet on saatu dokumentoitua, joka on tosi kallisarvosta, mutta sitten se on myös tosi ihana sellainen lähimatkakirja, varsinkin näihin itäisen Sveitsin sellaisiin vähän niin kuin hahmottomiin pikkukaupunkeihin ja sellaisiin, josta ei varmasti lukisi koskaan niin kuin mistään. Mäkin niin kuin kävin Herisausta päiväretkiä, sitten siinä on Sankt Galen on semmoinen tunnetumpi kaupunki, mutta sitten vaikka tällainen niin kuin Ville niminen paikkakunta, joka on semmoinen oudon, siinä on jotain sellaista valserilaista myös tässä Herisaussa, joka on niinku, se ei ole niinku semmoinen, mitä suosittelisi välttämättä ihan huippumatkakohteena todellakaan. Mä luin sitten kirjan kirjoittamisen jälkeen tällaisen otsikon paikallislehdestä, että Herisau ist ein Geisterort geworden. Herisausta on tullut aavekylä. Että se paikkakuntakin, siinä on joku sellainen outo keskipakoisvoima heittänyt kaiken vähän silleen, että se niin kuin on haihtumaisillaan ilmaa vähän jotenkin.
4: Henkien kätkemä.
3: Niin siellä ne sitten käveleskelee kuitenkin mitä parikymmentä vuotta, Seelig ja Walser. Ja tämä kirja niin kuin maalaa myös eläväksi tällaisia niin kuin pieniä, niin kuin just asemaravintoloita ja kävelypolkuja ja muita. Et se on siis niin kuin tosi kaunista kirjallisuutta myös ihan sellaisena mietiskely ja käveleskely tämmöisenä niin kuin tuokioina.
4: Sitten hän saa niin kuin Walserin avautumaan, vaikka oli epäluuloinen aluksi, niin silläkin tavalla, että hän houkutteli Walserin siihen, että sai koota tämmöisen antologian, ehkä jotain kolmisen vuotta sinne Herisauhun siirron jälkeen, jos oli sekä varhaisempia Walserin tekstiä, että julkaistuja, että joitakin julkaisemattomia. Että sillä oli tällaistakin. Myöhemmin Seelig oli sitten Walserin holhoja ja jäämistön
0: lähet vastaan. Kysymys vielä, Erkki Vainikkala. Mitä Walserilta voisi vielä mahdollisesti suomentaa?
4: En tiedä, siis se ensimmäinen juuri tämä Keswistä ja Tannerin sisar, kun sehän on suomentamatta. Että se on ainoa romaani, jonka voisi romaanina suomentaa, kun se on tuossa jo olemassa. Sitten hän Walser kirjoitti useita muitakin, mutta ne on kadonneet. Ja yhden hän hävitti, että niin kuin jos niitä löytyy, mutta tuskinpa löytyy. Niin. Ja sitten on kyllä tätä niin kuin mikrogrammi vaiheesta, niin siis tämähän on hyvin, erittäin hyvin koottu tämä nykyrin suomentama tämä kävelyretki, ja sehän käy läpi koko Valserin niin kuin tuotannon ne eri vaiheet.
0: No eli jotain niin sieltä vielä löytyy.
4: Onhan siellä paljon siellä mikrogrammeja, ja ne on purettu kaikki. Että
0: niitä odotellessa, hei. Suuri kiitos keskustelusta. Kirjailijat Satu Taskinen ja Jantso Jokelin sekä Valser-suomentaja ja emeritusprofessori Erkki Vainikkala. Jakke Holvas juonsi teille kuulijoille tämän lähetyksen, ja äänitarkkailijana toimi Pasi Ilkka. Näitä Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on tuttuun tapaan perjantai-studio. Siellä kulunutta viikkoa ovat summaamassa vakiovieraat Outi Hupaniitty, Jori Grym ja Tuomas Nevanlinna. Kiitos seurasta ja hyvää torstain jatkoa.
5: Kulttuuri Ykkösessä Jakke Holvaksen kanssa sveitsiläiskirjailija Robert Walserin elämää ja teoksia puivat suoran lähetyksen vieraat suomentaja emeritusprofessori Erkki Vainikkala, kirjailija Satu Taskinen ja toimittaja kirjailija Jantso Jokeliin. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen on perjantaiseen tapaan koolla perjantai-raatilaisineen, kuten Jakkekin lupasi. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää torstaipäivää.
6: Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
5: Heinäkuussa äänitetyn Kuhmorin kamarimusiikkifestivaalin konsertin toimittaa huomenna perjantaina 19 uutisten jälkeen Aino-Maija Pennanen. Tänään torstaina Jatsklubin viikon keikalla esiintyy trio Roland, Beckas ja Biajenda Tampere Jazz Happeningissä viime vuoden marraskuussa äänitettynä. Ja Jatsklubin viikon keikan jälkeen klassinen kattaus soi tunnin ajan klassista musiikkia. Samoin Faunin iltapäivä, mutta sitä ennen 16 uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 16. Työnhakijoille on tulossa uusi velvoite. Vesannolla kadonneen Saara Arvan tapauksen käsittely on alkanut tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Sää jatkuu lämpimänä, mutta epävakaisena. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Työnhakuun velvoitetuille tulee uusi pakko laatia itsestään julkinen työnhakuprofiili viranomaisen nettisivulle syyskuun alusta lähtien. Uudet ehdot koskevat ennen kaikkea Suomen satoja tuhansia työttömiä. Nyt Työmarkkinatorilla on vain reilut 40 000 julkaistua profiilia. Velvoitteen laiminlyönnistä ei seuraa rangaistusta. Pekka Pantsu jatkaa.
1: Suomen sadat tuhannet työttömät ovat pian uuden velvoitteen edessä. Syyskuun alusta astuu voimaan lakimuutos, jonka mukaisesti jokaisen työnhakuun velvoitetun täytyy laatia itsestään työnhakuprofiili julkiselle Työmarkkinatorin nettisivustolle. Profiiliin kirjataan tietoa työnhakijan tiedoista ja taidoista, työkokemuksesta ja koulutuksesta. Tavoitteena on helpottaa työnantajia löytämään päteviä tekijöitä palvelukseensa. Työttömien keskusjärjestö suhtautuu kielteisesti uudistukseen. Sen sijaan työnantajapuolelta löytyy kannatusta. Johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä.
2: Uudistus on hyvä, koska on hyvin oleellista, että me löydetään kaikki potentiaaliset tekijät Suomesta. Ja tällä hetkellä näitä työnhakuprofiileja on jopa yllättävänkin vähän.
1: Nyt sivustolla on noin 40 000 työnhakuprofiilia, eli vähän työttömien määrään suhteutettuna. Profiilien määrän toivotaan kasvavan nopeasti, mutta odotukset työllistymisistä ovat varovaiset. Palveluesihenkilö Antti Ojalehto Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluista.
3: Toivon, että tietenkin toimii hyvin ja mahdollisimman monta työllistymistä saadaan, mutta oma arvio on se, että ei tule hirveästi johtamaan työllistymisiin. Ja sitten jos tämmöinen varovainen oma arvio, että 500 000 suomalaista vaikka tulee hääriin jollain tavalla tämän työnhakuprofiilin ympärillä nyt tässä loppuvuoden aikana, niin aika isosta työmäärästä valtakunnallisesti puhutaan ja tähän suhteutettuna tulokset varmaan jää aika laihoiksi.
0: Lähes 7 vuotta sitten Vesannolla kadonneen Saara Arvan tapauksen käsittely on alkanut tänään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Kuopiossa. Syyttäjän mukaan sarjasaalistajaksi mediassa kutsuttu Mika Moring tappoi helsinkiläisen Arvan ja syyllistyi myös törkeään vapauden riistoon. Moring kiistää syytteet. Syyttäjä vaatii Moringille noin 10 vuoden vankeusrangaistusta. Kyseessä on poikkeuksellinen rikostapaus, jota on seurattu jo vuosia. Markku Malinen jatkaa.
4: Helsinkiläinen Saara Arva ehti olla kateessa lähes 5 vuotta, kun pilkkijät löysivät hänen jäänteensä syrjäisen Niemennokan ympäristöstä Vesannolta huhtikuussa 2024. Syyttäjän mukaan sarjasaalistajaksikin kutsuttu Mika Moring tappoi hänet ja syyllistyi myös törkeään vapauden riistoon. Aluesyyttäjä Antti Lampeenin mielestä Moring tulisi tuomita teosta vankilaan noin 10 vuodeksi.
5: Linkkuveitsi on löytynyt sieltä tekopaikalta ruumiin läheisyydestä. Siinä on todettu ihmisen verta. Mikään yksittäinen todiste ei varmasti nouse ylitse muiden, vaan tämä on kaikkea pitää arvioida yhdessä.
4: Moring kiistää rikokset ja sanoo, että hän ei ole koskaan edes käynyt ruumiin löytöpaikalla. Puolustusasianajaja Kaarle Kummerus.
6: Päänäyttöä siitä, että päämieheni olisi tähän tekoon jollain tavalla liittynyt, ei tietenkään ole asianomistajan kertomusta, mutta ei ole myöskään mitään silminnäkiä havaintoja siitä.
4: Ensi viikolla oikeus jalkautuu ruumiin löytöpaikalle syyttäjä Antti Lampeenin pyynnöstä.
5: Minun mielestä sinne on täytynyt mennä veneellä. Jos sinne on kävelyllä menty, niin se on kyllä ollut hyvin epätodennäköistä.
6: Ei se minun mielestäni poissulje sitä, etteikö Saara Arva olisi sinne voinut mennä. Minun mielestäni meille puolustukselle riittää se, että me pystymme esittämään varteenotettavan vaihtoehdon siitä, mitä asiassa olisi tapahtunut.
4: Sanoi Mika Moringin puolustusasianajaja Kaarle Kummerus. Mika Moring on tuomittu aiemmin useista naisiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Hän istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota. Nyt on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun häntä syytetään oikeudessa henkirikoksesta.
0: Politiikan tutkijan mukaan perussuomalaisten ja kokoomuksen kannatuseron kaventuminen voi johtaa kilpailun kiristymiseen puolueiden välillä. Perussuomalaiset oli suurin nousija Ylen tänään julkaisemassa kannatusmittauksessa. Suosituimmaksi puolueeksi nousi edelleen SDP. Vaikka kokoomus pitää yhä kiinni toiseksi suosituimman puolueen paikasta, perussuomalaisten ja kokoomuksen välinen ero on kaventunut vain 1,4%. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta.
7: Suurimmat siirtymät tapahtuvat nimenomaan siellä blokkien sisällä. Oli kyse sitten punavihreästä blokista tai oikeistoblokista tai keskustaoikeistolaisesta blokista. Ja tässä mielessä niin sehän ruokkii sitä asetelmaa, jossa sitten blokin sisällä aletaan kamppailla äänestäjistä. Ja tässä tapauksessa erityisesti perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä. Puolueista alkaa tulla nyt irtiottoja, jotka on nimenomaan räätälöity kohdistumaan sinne hallituskumppaniin.
0: Koulutaipaleensa aloittaa tänä syksynä yhteensä 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Tampereella koulu on alkanut tänään jopa viikkoa aiemmin kuin suuressa osassa Suomea. Hervannassa uudessa Ahvenisjärven koulussa koulutiensa aloitti myös Seela Pennanen.
8: Vähän jännittää mennä kouluun, mutta kyllä se sitten pärjään, kun vähän totuttelen sitten.
9: Mitä sulla on siellä repussa?
8: Penaaliossa on kynäkumit, terotin ja viivotin ja paljon muutakin.
9: Hei, mikä sun mielestä varmaan koulussa kivointa? Et sä vielä tiedä, kun sä oot menossa ekalle, mutta mitä sä luulet?
8: Mä odotan sitä eniten, että mä saan ystäviä.
0: Juha Kokkala haastatteli. Huomenna koko maahan on luvassa puolipilvistä tai pilvistä ja lännestä alkaen paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.
10: Kello on nyt 7:16. Radio 1 Faunin iltapäivä käynnistyy tänään juhlavalla barokkifanfaarilla neljälle trumpetille ja patarummuille.

Jan Dismas Zelenkan fanfarin D-duuri esittivät trompeten konsort Innsbruck ja Charlie Fisher patarummut. Kaiju kaiju lauluni laulaa kamarikuoro Kaari-ansaamble Eino Leinon runon Toivo Kuulan sävelin.

Saara Aittakummun johtama kaariansaamble esitti Toivo Kuulan aamulaulun Eino Leinon runoon. Heidi Synblad Halme oli tuottelias ja omaperäinen säveltäjä ja kapellimestari, joka muun muassa perusti Helsingin naisorkesterin 1930-luvun lopulla. Seuraava pianokappale Crepuscule on Synblad Halmeen sarjasta Nukketeatterissa.

Pianisti Tiina Karakorpi soitti osan Crepuscule Heidi Sundblad Halmeen teoksesta Nukketeatterissa. Äänitys oli Ylen kantanauhaprojektista 3 vuoden takaa. Tuolloin äänitettiin 10 unohdettujen suomalaisten säveltäjänaisten kappaleita. Itävaltalaisen säveltäjän Alma Mahlerin melankolisessa laulussa Hiljainen kaupunki todetaan: kalpea päivä hämärtyy ja kohta eivät enää loista kuu ja tähdet, vaan vain yö kaunistaa taivasta.

Alma Mahlerin viiden laulun kokoelmasta kuultiin osa Die Stille Stadt, hiljainen kaupunki. Laulu oli sävelletty Richard Demelin runoon. Mezzosopraano Iris Vermillion lauloi ja konserthebaorkesteria johti Ricardo Chailly. Sovittajat olivat Colin ja David Matthews. Nyt soi paksun myyrän parempi passa kalja.

Kitaristi Petri Kumela soitti oman sävellyksensä. Se oli paksun myyrän parempi passakalja. Mezzosoprano Cecilia Bartoli esittää seuraavaksi ylistyslaulun puulle ja sen suloisille varjoille.

Cecilia Bartoli ja Giovanni Antoninin johtama Il Giardino Armonico -kamariorkesteri esittivät Xerxeen aarian Ombra mai fu Georg Friedrich Händelin oopperasta Circe. Nyt Faunin iltapäivässä Judith Wearin konsertosta pianolle ja orkesterille The Sweet Primroses -osa.

The Sweet Primroses on toinen osa Judith Wearin konsertosta pianolle ja yhdeksälle jouselle. Esiintyjät olivat Zach Bjørgen piano ja Ensemble X, jota johti Mark Davis Scatterday. Sitten Luigi Boccherinin sinfonia D-duuri. Se tunnetaan myös nimillä alkusoittoja, sinfonia numero 19.

Luigi Boccherinin sinfonian D-duuri soitti Tafelmusik kamariorkesteri, jota johti Jean Lamont. The Schmidt-kvartetti esittää seuraavaksi Elena Katz-Czerninin Naivin valssin, eli sävellyksen Naive Walls, tässä version jousikvartetille.

Georg Philipp Telemannin fantasian soolohuilulle numero 1 A-duuri soitti huilisti Jean-Pierre Rampal. Levytys oli vuodelta 1972. Nyt nuuhkitaan yön tuoksuja. Niitä löytyy Claude Debussyn orkesterisarjasta Image. Clevelandin orkesteria johtaa Pierre Boulez.

Pierre Boulezin johtama Clevelandin orkesteri soitti osan Yön tuoksuja, Le Parfum de la Nuit, Claude Debussyn orkesterisarjasta Image. Seuraavaksi Clara Schumannin romanssi numero 3 B-duuri.

Clara Schumannin romanssin numero 3 B-duuri soittivat viulisti Liisa Batjashvili ja pianisti Alice Sarraot. Vuonna 1940 sai ensi-iltansa Disneyn rakastettu piirroselokuva Pinokkio, josta Faunin iltapäivän tänään päättävä tuttu sävelmä on peräisin.

0: Soprano Barbara Hendricks sekä London Voices kuoroja Abbey Road -yhtye johtajana Jonathan Tunick esittivät Faunin iltapäivän päätteeksi Lee Harlinin säveltämän ja Ned Washingtonin sanoittaman laulun When You Wish Upon a Star, alun perin piirroselokuvasta Pinocchio. Faunin iltapäivän toimitti Noora Hirne. Huomenna perjantaina Faunin iltapäivä soi kuuntelijoiden toiveita. Perjantaisin radioiden iltapäivässä kuunnellaan myös aina jonkun kirjan tarinaa.
1: Mä rakastan symboliikkaa. Musta on ihana kirjoittaa kirjaan sisään. Esimerkiksi tämä mustarastasteema on, se on jo siinä ensimmäisessä kirjassa. Ja se on vähän sellainen, että siihen ei ehkä kiinnitä huomiota, jos ei sitä tiedä. Mutta se on vähän sellainen, että se joko todellisena tai kuviteltuna kuuluu aina silloin, kun Blankalla on niin kuin kosketus itseensä. Ja sitten sen muutamassa kohdassa mä myös mainitsen, että se puuttuu, se ääni ei kuulu.
2: Kirjani tarina vieraana kirjailija Ulla Rask. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin osana Radio Yhden iltapäivää.
0: Ohjelman tämän viikon vieras on kirjailija Ulla Rask, joka kertoo romaanistaan Seitsemän tornin varjoissa. Romaanissa nuori Blanka seikkailee 1600-luvun hansakaupungissa Lübeckissä. Tuohon aikaan vaara vaanii joka kulmassa ja kun rutto leviää, Blankakin joutuu taistelemaan kaoottisessa kaupungissa selviytymisestään. Jukka Kuosmanen toimittaa kirjani tarina sarjaa ja Ulla Rask on vieraana huomenna 14:00. Nyt 17 uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Venäjällä on käynnistynyt kampanjointi syyskuun parlamenttivaaleja varten. Valtaa pitävän presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen voittoa pidetään jo etukäteen varmana. Putinin ote on muutenkin kiristynyt entisestään. Viimeisin maasta lähtenyt oppositiopoliitikko on Boris Nadeždin, joka pakeni viime viikon vaihteessa Ranskaan. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, olet haastatellut paikallisia politiikan asiantuntijoita. Mikä heidän mielestään näiden vaalien merkitys on?
1: No, siinä kiinnostaa äänestysprosentti ensinnäkin ja sitten se, miten opposition puolueet, etenkin pienpuolueet, pärjäävät. Pääseekö esimerkiksi Jabloko, joka on ainoa avoimesti sotaa vastustanut puolue, pääseekö se takaisin duumaan? Ja sitten protestiäänet mahdolliset, että esimerkiksi viime vaaleissa opposition kommunistit saivat yllättävän paljon ääniä ja asiantuntijoiden mukaan ei siksi, että kansa kaipaisi takaisin kommunismiin, vaan ne olivat protestiääniä Putinin puolueelle. Mutta kuten sanottu, valta ja poliittinen linja ei Venäjällä tule muuttumaan, kun kansa äänestää 18. syyskuuta.
0: No, mikä sitten on tärkein teema tai aihepiiri duuman tulevissa vaaleissa?
1: Näyttää siltä, että turvallisuus ja taloudellinen tilanne, että kansa kaipaa selvästikin rauhallisempia oloja ja on sitten huolestunut omasta tulevaisuudestaan.
0: Kiitos, Mika Hetunen. Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi leikkaisi UKK-instituutin avustuksesta ensi vuonna lähes 80%. UKK-instituutti on terveysliikunnan tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Päätöstä ehdotti perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Hän haluaa, että UKK-instituutti joutuisi hakemaan rahoitusta STEA-avustuksien kautta.
2: Tämmöinen suora budjettirahoitus jollekin määrätylle Urho Kekkoselle syntymäpäivälahjaksi annetulle kuntoinstituutille niin on kyllä budjettimenona vähemmän tärkeä kuin sitten nämä suorat sosiaali- ja terveyspuolen menot. Itse uskoisin, että se, että lähteekö ihminen lenkille vai ei, johtuu pääosin muista tekijöistä kuin Urho Kekkosen kuntoinstituutin tekemän työnjohdosta.
0: Kristillisdemokraattien liikuntaministeri Mika Poutala ei usko ehdotuksen menevän läpi hallituksen budjettiriihessä. Hänen mielestään UKK-instituuttia ei pitäisi rinnastaa sosiaali- ja terveysalan järjestöihin.
3: No, oli tosi yllättävä veto. Että täytyy sanoa, että ensimmäisen kerran kun näin sen, niin olin kyllä ihan pöyristynyt, että oli niin raju leikkaus siihen. Ja asiasta kuitenkin UKK-instituutin rahoituksesta on keskusteltu vasta muutamia kuukausia taaksepäin. Ja silloin kolme hallituspuoluetta oli sitä mieltä, että ei voi sieltä leikata. Että hallitus panostaa nimenomaan liikkumisen lisäämiseen ja liikkumattomuuden vähentämiseen. Niin tämä sotii kaikkea sitä, mikä on tavallaan niin kuin iso arvo tällä hallituksella.
0: Maahanmuuttovirasto Migri ei myönnä lupia neljälle luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Syynä ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Usealle työnantajalle on lähetetty kehotus korjata epäkohdat. Ulkoministeriö on hylännyt tänä vuonna suurimman osan marjanpoimijoiden viisumihakemuksista. Virolahdelta on löydetty lisää kuolleita villisikoja. Löydöt tehtiin afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeltä, josta löytyi viime viikolla Suomen ensimmäinen tautitapaus. Ruokaviraston mukaan tänään kuolleena on löytynyt useita nuoria yksilöitä. Ruokavirasto ja paikalliset metsästäjät selvittävät parhaillaan taudin levinneisyyttä Vaalimaalla. Huomenna koko maahan on luvassa puolipilvistä tai pilvistä ja lännestä alkaen paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
4: Kello on 5 minuuttia yli 17. Viime viikon ihmisryntäys Seutaan sai EU-maat nopeasti riitelemään maahanmuutosta. Mitä Seutan tapaus paljastaa EU:sta ja sen maahanmuuttopolitiikasta, kysytään nyt alkavassa uutispodcastissa, jossa Leonard Vilhelmuksen vieraana on vanhempi tutkija Saila Heinikoski ulkopoliittisesta instituutista.
5: Nämä viime viikon lopun tapahtumat paljasti jälleen, miten jakava aihe maahanmuutto on Euroopalle.
6: Espanjalle kuuluvaan pohjoisafrikkalaiseen Seutaan on tullut ilman lupaa kymmeniä tuhansia siirtolaisia.
7: It's been a very tough experience to go from the ocean.
8: Suurin osa on nuoria miehiä, mutta joukossa on myös perheitä, naisia ja lapsia. Vastaanottokeskukset ovat täynnä ja siirtolaisia harhailee kaduilla ja puistoissa.
5: Kaikkiaan Espanjalle kuuluvan Seutan puolelle meni yli 70 000 ihmistä, lähes koko kaupungin asukasluvun verran.
9: Espanjalle kuuluvan Seutan siirtolaiskriisi on saamassa vähintään yhtä erikoisen lopun kuin sen alkukin oli. Lähes kaikki luvattomat rajanylittäjät ovat sankoin joukoin jo palanneet kotimaahansa.
5: Tämän selkkauksen inhimillinen hinta oli iso. Ainakin yli 90 ihmistä kuoli, kun he yritti ylittää rajaa. Samalla käynnistyi myös poliittinen peli, jossa Suomi on ollut vahvasti mukana.
6: Sisäministeri Mari Rantanen arvostelee kovin sanoin Espanjaa rajavalvonnan pettämisestä Seutassa. Ministeri kertoo myös kannattavansa Italian pääministeri Giorgia Melonin ehdotusta Espanjan erottamisesta Schengen-alueesta.
5: Yhteensä 22 EU-jäsenmaata allekirjoitti kirjeen, jossa ne arvosteli Espanjan maahanmuuttopolitiikkaa.
10: Se oli aika yllättävää, koska kuitenkin, jos miettii aikaisempia tilanteita, esimerkiksi nyt Suomen itärajalla tai sitten täällä Valko-Venäjän rajalla, niin siellä kuitenkin on niin kuin tuomittu lähinnä tämä EUn ulkopuolisen valtion toiminta.
5: Hän on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski.
10: Ja sitten tavallaan tarjottu sitä solidaarisuutta sitten sille maalle, joka on se ulkorajavaltio, niin se oli aika yllättävää, että tässä niin kuin alkuvaiheessa sitä ei oikeastaan niin kuin mistään kuulunut sellaista, vaan ennemminkin niin kuin syyteltiin Espanjaa, että tämä on nyt Espanjan maahanmuuttopolitiikan ja hallituksen syytä. Että se oli kyllä aika pysäyttävää, niin kuin jos miettii ihan Suomeakin tälleen niin kuin ulkorajavaltiona.
5: Miksi Euroopan maat kääntyi Espanjaa vastaan? Entä mitä seurauksia tästä on Suomelle ja EU:n maahanmuuttopolitiikalle? Tänään on torstai 6. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Seutan tapahtumat oli hämmentäviä. Vaikka ennenkin EU:n rajalle on kertynyt ja myös puskettu ihmisiä, 70 000 ihmistä parissa päivässä on poikkeuksellinen määrä. Siksi mä oon kutsunut ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Saila Heinikosken studioon. Hän on yksi Suomen parhaita asiantuntijoita, kun puhutaan EU:n rajaturvallisuudesta ja maahanmuutosta. Silti hänkään ei oikein vielä tiedä, miksi juuri nyt näin iso ihmisjoukko suuntasi Marokon ja Espanjan rajalle.
1: Kaikki taustathan ei oikeastaan vieläkään selvillä, että kuinka systemaattista se on ollut, että kuinka järjestettyä tavallaan. Että varmasti niin kuin sosiaalisella medialla on ollut vaikutuksensa ainakin siihen, että sitten niin moni on lähtenyt ja ilmeisesti aika moni on vähän silleen hetken mielijohteesta lähtenyt kokeilemaan, että pääseekö sinne tosiaan rajan yli. Mutta kyllähän nyt on tullut tietoja, että siellä olisi kuitenkin niin kuin Marokon viranomaisillakin roolia, että he on mahdollisesti sitten niin kuin ohjannut ihmisiä ja ilmeisesti mediatietojen mukaan myös Marokon tiedusteluhenkilöstöä siellä ollut mukana ja ehkä jotain niin kuin tämmöistä muidenkin valtioiden informaatiovaikuttamista saattaa olla siellä sosiaalisessa mediassa, mitä sitten on käytetty.
0: Seuta sijaitsee siis Marokon rannikolla Afrikan mantereella, Espanjasta katsottuna meren toisella puolella. Seuta on toisen espanjalaiskaupungin Melillan ohella EU:n ainoa maaraja Afrikkaan. Siksi sillä onkin ollut EU:n maahanmuuttopolitiikassa jo pitkään merkittävä rooli.
2: Euroopan unioni aikoo rakentaa Espanjan viimeisiin siirtokuntiin kuuluvaan Seutaan, Pohjois-Afrikkaan, 8,5 kilometriä pitkän ja 3 metriä korkean tiilimuurin.
3: Muurin tarkoituksena on estää afrikkalaisten laiton siirtolaisuus unionin alueelle. Euroopassa uskotaan...
0: Muurin lisäksi toinen tärkeä este on ollut Marokon viranomaiset. Espanja ja Marokko on tehnyt diilin, että Marokko estää ihmisten liikkumisen Seutaan. Ajoittain Marokko on kuitenkin päästänyt ja jopa usuttanut ihmisiä rajalle. Viimeksi vuonna 2021. Taustalla vaikuttaa muun muassa maiden väliset poliittiset kiistat. Yksi niistä on se, että Marokko ei tunnusta Seutan eikä Melillan kuulumista Espanjalle.
4: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad
0: Espanjan hallitus on ollut varovainen kritisoimaan Marokkoa tapahtumista. Pääministeri Pedro Sánchez kutsui kuitenkin tapahtumia alueloukkaukseksi. Espanjan laitaoikeistopuolueen johtaja puolestaan syytti suoraan Marokkoa ja puhui invaasiosta.
1: No ei nyt ajattele, että ainakaan näiden niin kuin ihmisten kannalta se on ollut sellainen, jotka sinne rajan yli on tulleet, että se, että mitä niin kuin vaikutuspyrkimyksiä siellä taustalla sitten on, että voihan siinä olla, että siinä on myös niin kuin on ollut tarkoitus vähän niin kuin näyttää Euroopalle tai Espanjalle, että tällaisia toimia pystytään käyttämään ja tavallaan ehkä jopa aiheuttamaan EU:n sisällä tällaisia ristiriitoja, missä kyllä hyvin onnistuttiin, jos se oli tarkoituksellista. Että kyllä niin kuin siellä voi sellaisia olla, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että tämä on kuitenkin aika pitkälle kertoo myös siitä, että minkälainen niin kuin esimerkiksi nuorisotyöttömyys ja niin kuin tämä taloudellinen tilanne Marokossa monella on. Ja niin kuin sitä myötä sitten niin kuin on pyritty ehkä hyödyntämään sitä tilaisuutta, kun on kuultu, että sieltä rajan yli pääsisi, niin sitten sitä lähdetty sitten katsomaan.
0: Kun ihmiset huomasivat, että Seutassa ei ole heille mitään, he palasivat takaisin. Espanjan pääministeri Sánchez on syyttänyt marokkolaisia rikollisjärjestöjä ja salakuljettajia ihmisten usuttamisesta rajalle. Sánchezin mukaan rikolliset levitti somessa väärää tietoa siitä, että ihmisiä ei voitaisiin käännyttää Seutasta pois. Erityisesti laitaoikeisto niin Espanjassa kuin laajemmin Euroopassa syytti tapahtumista kuitenkin Espanjan hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa. Näin teki myös 22 EU-maan johtajat, Suomi mukaan lukien. Kritiikki on kohdistunut etenkin siihen, että Espanja antoi hiljattain laillisen oleskeluluvan 500 000 paperittomalle siirtolaiselle. Oliko sillä sun näkemyksen mukaan tässä niin kuin vaikutusta?
1: No ei varmaan suoraan tällä niin kuin tämänhetkisellä laillistamisella, että koska sehän koski ihmisiä, jotka on jo niin kuin pidempään oleskelleet Espanjassa ja tulleet aikaisemmin maahan. Mutta voihan sillä epäsuorasti olla sellainen vaikutus, että jotkut pyrkii jäämään nimenomaan paperittomaksi sitten Espanjan alueelle siinä toivossa, että joskus myöhemmin tulisi taas vastaavanlainen tämmöinen kampanja ja sitten he pystyisivät silloin saamaan ainakin tilapäisen oleskeluluvan sitten.
0: Seutaan tääkään ei kuitenkaan vaikuta, koska sieltä ei pääse Manner-Espanjaan ilman papereita. Siksi ylipäätään todennäköisyys sille, että Seutasta olisi päätynyt siirtolaisia muihin EU-maihin, oli alusta asti tosi pieni. Espanjan maahanmuuttopolitiikka ei muutenkaan ole erityisen lepsua muihin EU-maihin verrattuna. Samanlaisia paperittomia laillistamiskampanjoita on tehty esimerkiksi vielä muutama vuosi sitten Italiassa. Espanjaan on myös tullut viime vuosina vähemmän siirtolaisia meren yli kuin esimerkiksi Italiaan ja Kreikkaan. Seutassa poliisit jahtasivat näitä maahan saapuneita siirtolaisia pois, eikä heille annettu vettä tai ruokaa.
1: Mutta kyllä tässä ehkä näkyy myös se, että Espanja on niin kuin muutenkin, siellä sosialistihallitus on vähän niin kuin ollut eri linjoilla kuin, niin kuin valtaosa EU-maista niin kuin monessa asiassa EU-tasolla. Että no, maahanmuuttopolitiikka on yksi, että nyt on tämä noin 20 maan joukko, mikä allekirjoitti tämän kirjeenkin, niin suunnilleen sama porukka on ajanut näitä niin kuin tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja kaikkea tällaisia aika poikkeuksellisia keinoja, kuten vaikka turvapaikanhakijoiden siirtoa tai palautettavien henkilöiden siirtoa EUn ulkopuolelle.
0: Espanja on vastustanut tätä. Lisäksi maa on ollut myös ulkopolitiikassa vähän eri linjoilla. Espanja ei ole esimerkiksi halunnut nostaa omia puolustusmenojaan Naton vaatimalle tasolle.
1: Ehkä tässä näkyy nimenomaan se, että jäsenvaltioiden oli helppo alkaa syyttää Espanjaa tässä tilanteessa, kun Espanjassa on niin kuin vähän ajettu eri asioita. Että jos sama olisi tapahtunut Italiassa, mikä olisi hyvin ollut mahdollista, että samantyyppinen tilanne olisi tullut Italiassa, niin uskon, että reaktiot olisi ollut kyllä hyvin erilaisia.
0: Koska Italiassa on oikeistolainen hallitus, joka ajaa vahvasti niin kuin maahanmuuton rajoittamista.
1: Kyllä, joo, nimenomaan.
5: No niin, erinomaisen hyvää päivää ja pahoittelut siitä, että oli kutsuttu teidät kokoon vähän turhaan aikaisin. Kokous kesti varsin pitkään.
0: Tiistaina sisäministeri Mari Rantanen asteli suomalaisen median eteen pitämään tiedotustilaisuutta. EUn sisäministerit oli juuri saanut päätökseen ylimääräisen videokokouksen Seutan tapahtumista. Ja yhtäkkiä Rantasella oli aika erilainen ääni kellossa.
5: Ensinnäkin on hirvittävän hyvä, että Espanja on saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa. Ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
0: Vielä muutamaa päivää aiemmin Rantanen oli vaatinut Espanjan erottamista Schengen-alueesta ja kritisoi voimakkaasti Espanjan maahanmuuttopolitiikkaa. Miten sä arvioit Mari Rantasen toimintaa? Oliko se fiksua kritisoida noin nopeasti, noin voimakkaasti Espanjaa ja yhtyä tähän Schengen erottamisvaatimukseen?
1: No kyllä ehkä niin kuin jos tämä ulkorajavaltion näkökulmasta katsoo, niin kyllähän se varmaan tullaan muistamaan, jos jotain tapahtuu Suomen rajalla, että tämä oli niin kuin sitten Suomen sisäministerin reaktio. Että kyllä jos ajattelee sitä, että mitä Suomi toivoisi, että jos vaikka Suomen itärajalla jotain tapahtuu, niin minkälaista reaktioa Suomi toivoisi sitten muilta mailta, niin ei se varmaan ole sitä, että lähdetään syyttämään, että Suomi on itse aiheuttanut tilanteen ja nyt suljetaan Suomi Schengenistä ja että hoitakoon sitten itse tämän, että kyllä se niin kuin aika niin kuin siinä mielessä voi olla, että siinä on, sillä on niin kuin, kielteisiä vaikutuksiakin Suomen niin kuin EU-politiikassa, mutta että se oli varmaan, niin nämähän oli hyvin tämmöisiä nopeita reaktioita, että varmaan se oli myös hyvin tämmöinen nopea reaktio ja pyrkimys sitten ehkä siihen, että

0: tähän jotenkin reagoidaan ja mielellään sitten jotenkin tiukasti reagoidaan tähän tilanteeseen.
1: Muut EU-maat olisi voinut esimerkiksi tarjota viranomaisapua Espanjalle. Tätäkin tärkeämpää Heinikosken mukaan on kuitenkin se, reagoiko EU yhtenäisesti ja uskottavasti. Tämä on myös erityisen tärkeää Suomelle Venäjän rajanaapurina.
0: Kyllä tämä niin kuin voi olla haitallista myös siinä määrin, että jos nyt niin kuin tulevaisuudessa tulee jotain vähän vastaavia tilanteita, niin huomataan, että eihän tässä niin kuin EU ei ehkä reagoikaan näin yhtenäisesti ja vaan alkaa ennemminkin niin kuin riitelemään keskenään. Et nyt kuitenkin oli niin kuin maahanmuuttopolitiikasta kyse, mutta sitten mietin, että kuinka hyvin tämä solidaarisuus sitten toimii, jos kyseessä olisi joku tämmöinen niin kuin sotilaallinen tai turvallisuusuhka, niin toimisiko se sitten sellaisessakaan tilanteessa?
1: Oppositio onkin kritisoinut Rantasen ulostuloja. Eilen keskiviikkona demareiden puheenjohtaja Antti Lindman sanoi, että Rantasen puheet aiheuttaa vahinkoa Suomelle. Pääministeri Orpo kiisti tämän ja sanoi, että kyse oli Rantasen yksityisajattelusta eikä Suomen linjasta.
2: Mitä sä ajattelet, että mikä siinä on ollut se päällimmäinen motiivi Italialle, Suomelle tulla tällaisilla voimakkailla ulostuloilla heti nopeasti julkisuuteen?
0: No kyllä se on varmasti ollut niin kuin kansalliseen politiikkaan liittyvä, että nimenomaan niin kuin omille äänestäjille suunnattu viesti siitä, että tavallaan syytetty ehkä sitä just Espanjan politiikkaa ja annettu ymmärtää, että tämmöistä ei sitten voisi meillä tapahtua ja haluttu vielä ehkä niin kuin vakuuttaa jotenkin, että tämä ei sitten vaikuttaisi niin kuin tähän maahan. Ja tämä sisärajavalvontahan on hyvin sellainen niin kuin, se on yleensä se ensimmäinen reaktio, kun EU:ssa tulee joku poikkeuksellinen tilanne, että se on suhteellisen helppo niin kuin ottaa käyttöön.
1: Tämän voi siis jäsenmaa tehdä omalla ilmoituksella. Toimi kuulostaa pontevalta, mutta käytännössä se siis tarkoittaa vain passitarkastuksia rajalla. Italia on nyt asettanut Espanjalle nämä rajatarkastukset, vaikka näillä mailla ei ole yhteistä maarajaa, eikä yksikään seutaan päässyt ihminen ole suunnannut manner Espanjaan. Schengen-alueelta erottaminen, mitä Italia ja Vanavedessä sisäministeri Rantanen vaati, ei puolestaan ole edes mahdollista.
2: Millaisen kuvan tämä nyt piirsi EU:n ja Euroopan yhtenäisyydestä?
0: No aika heikon kuvan. Olin ehkä yllättynyt siitä, että se ei ollut mitään niin kuin selkeää toimintatapaa nopeasti tässä tilanteessa, vaan että se meni niin nopeasti siihen tavallaan syyttelyyn ja semmoiseen niin kuin riitelyyn sitten jäsenvaltioiden sisällä.
1: Seutan tapahtumat ja niiden jälkipuinti onkin Heinikosken mukaan hyödyttänyt niitä, jotka ei halua vakaata ja yhtenäistä EU:ta.
0: Ehkä tämä on niin kuin Marokkoa osaltaan hyödyttänyt siinä, että on tosiaan siellä on niin kuin vähän niin kuin saatu näyttää, että tällainen on mahdollista. Sitten ihan ylipäätään esimerkiksi Venäjä voi ajatella, että he niin kuin sai tästä aika hyvän tämmöisen niin kuin esimerkin siitä, että miten helposti tavallaan niin kuin EU-maat saadaan riitelemään keskenään ja olemaan niin kuin olematta yhtenäisessä linjassa. Ja kyllä varmasti EU:n sisällä sitten taas niin kuin laitaoikeisto on se joka tätä pyrkii niin kuin hyödyntämään ja ajamaan tietynlaista politiikkaa sitten tämän seurauksena ja ehkä sitten saamaan kannatusta, jos onnistuu näissä viesteissä.
1: Kesäkuussa astui voimaan niin sanottu EU:n maahanmuuttopakti, eli sopimus, jonka on tarkoitus tiukentaa rajavalvontaa, turvapaikanhaun ehtoja ja myös jakaa tulijoista koituvaa taakkaa jäsenmaiden kesken. Mua kiinnostaakin, että millaisen kuvan tämän sopimuksen merkityksestä nämä Seutan tapahtumat nyt antoi.
0: Se ei ollut niin kuin kauhean hyvin ehkä sitten sitä, tai kauhean järjestelmällistä ehkä se niin kuin ensivaiheen reagointi. Että kyllähän siinä nimenomaan ajatuksena on se, että kaikki, jotka tulee rajan yli, niin heidät sitten heti rekisteröidään ja ohjataan oikeisiin prosesseihin. Mutta toki niin kuin kun kyse oli niin nopeassa ajassa, niin suurista ihmismääristä, niin sehän ei ehkä ollut niin kuin käytännössä mahdollista tässä tilanteessa.
1: Todellinen testi olisi saatu vasta, jos Seuta on

0: tulleet ihmiset olisi laajamittaisesti hakenut turvapaikkaa. Koska Marokko katsotaan turvalliseksi maaksi, nämä hakemukset olisi saanut käsitellä pikavauhtia ja ihmiset palauttaa 3 kuukauden sisällä näiden uusien sääntöjen perusteella. Toinen asia, mikä olisi voinut teoriassa tulla eteen, olisi ollut niin sanottu yhteisvastuumenettely. Eli se, että muut maat olisi auttanut Espanjaa ottamalla turvapaikanhakijoita vastaan tai maksamalla Espanjalle rahaa.
1: Hyvin vähän on keskusteltu tästä paktista kyllä tämän yhteydessä, että ehkä huomattu, että se ei kuitenkaan, vaikka sillä niin kuin yhtenäistetään näitä EU-menettelyjä, niin ei sillä niin kuin tällaisiin tilanteisiin kuitenkaan niin kuin niitä pystytä mitenkään ehkäisemään tai niin kuin nopeasti välttämättä tämmöiseen suurempaan määrään sitten reagoimaan.
0: Kuvat seutaan rynnivästä väkijoukosta on tosi voimakkaita symboleita, ja mä yllättyisin ainakin itse, jos laitaoikeistopuolueet ei niitä tule vaalikampanjoissaan käyttämään.
1: EU:ssa tosiaan nämä niin kuin, turvapaikanhakijoiden määrät ja rajan ylitulijoiden määrät on laskussa nyt jo useamman vuoden olleet, niin sehän ne on tavallaan, se taas ei ehkä niin kuin edes auta semmoista niin kuin hyvin maahanmuuttovastaista politiikkaa, niin sitten ehkä tästä saatiin sitten jotain pontta semmoiseen niin kuin, ja näiden poikkeuksellisten toimien niin kuin ajamiseen enemmän.
0: Heinikoski ei odota muutoksia varsinaisiin maahanmuuttoa koskeviin EU-lakeihin, koska niistä on just pitkän väännön jälkeen saatu uusi sopimus. Mutta keskusteluun varmasti nousee muita keinoja.
1: Ainakin nyt nämä niin kuin palautuskeskukset, mitä ilmeisesti jotkut maat jo niin kuin valmistelee, niin varmaan niin kuin niihin ehkä enemmän kiinnostusta niin kuin nousee sitten näitä kohtaan. Ja varmasti jatketaan niin kuin keskustelua siitä, että mitä tästä turvapaikanhakijoiden siirrosta EU:n ulkopuolelle ja onko se lainsäädännön mukaista ja onko se järkevää. Se on tietenkin todella hyvin kallista.
0: Italia on ollut tässä johtava maa. Se on jo perustanut palautuskeskuksia Albaniaan. Nämä keskukset on ollut kuitenkin toistaiseksi tehottomia ja kalliita. Lisäksi niitä on kritisoitu ihmisoikeuksien polkemisesta. Albanian oppositio on nimittänyt niitä jopa keskitysleireiksi. Heinikosken mukaan tehokkain keino hillitä ihmisten saapumista EU:hun olisi yhteistyö EU:n naapurivaltioiden kanssa.
1: Mitkä on niin kuin EU:n sisäiset säännöt tai jonkun yksittäisen jäsenvaltion joku lainsäädäntö tai maahanmuuttopolitiikka, niin en näe, että se olisi niin kuin niin kauhean merkittävä asia siinä, että kuinka paljon ihmisiä Eurooppaan tulee, vaan se, minkälaista yhteistyötä EU tekee muiden valtioiden kanssa.
0: Heinikoski mainitsee esimerkiksi kehitysyhteistyön, millä EU voisi parantaa ihmisten oloja lähtömaissa ja siten vähentää houkutusta pyrkiä EU:hun. Lisäksi hyvillä suhteilla rajavaltioihin EU voisi ennaltaehkäistä sitä, että nämä valtiot päästää yllättäen suuria ihmisjoukkoja rajalle. Mutta ihan lopuksi haluan kysyä vielä oikeudesta hakea turvapaikkaa. Onko se nyt jäämässä maahanmuuton vastustamisen jalkoihin?
1: Selkeästi oikeus hakea turvapaikkaa, niin sitä ei pidetä enää samalla tavalla sellaisena niin kuin absoluuttisena oikeutena selkeästi niin kuin EU-tasolla. Että siinä on kyllä niin kuin monia tekijöitä varmasti, mitkä on siihen vaikuttaneet ja muun muassa niin kuin esimerkiksi ne, mitä Valko-Venäjän rajoilla on tapahtunut. Eli et siellä niin kuin käytännössä on niin kuin estetty ihmisten turvapaikanhaku ja käännytetty heitä niin kuin takaisin ilman, että sitä he on pystyneet niin kuin hakemaan turvapaikkaa. Niin varmasti sekin on niin kuin osaltaan tavallaan normalisoinut sitä ajatusta, että siitä voidaan poiketa ja sitten se tavallaan myös sitten tukee sitä tällaista niin kuin muuta politiikkaa, jossa esimerkiksi ajatellaan, että sitten turvapaikanhakijoita voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle ja että esimerkiksi niin kuin palautuskiellostakin niin kuin voidaan tinkiä, mikä on kuitenkin ollut sellainen niin kuin ehdoton periaate kansainvälisessä oikeudessa.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Saila Heinikoski ulkopoliittisesta instituutista. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa mun kanssa teki Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Moi moi ja ensi viikkoon!

0: Seutan tapauksesta ja EU:n maahanmuuttopolitiikasta oli Leonard Wilhelmuksen kanssa keskustelemassa vanhempi tutkija Saila Heinikoski ulkopoliittisesta instituutista. Uutispodcast taas ensi viikolla. Huomenna perjantaina tähän aikaan jatkuu Aksa Faalerin sarja Faijan vika valhe. Ja huomenna perjantaina myös Kalle Haatanen.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Meistä on tässä Katariina Parhia vastapäätä. Me puhutaan Suomen työlaitoksista. Milloin työlaitosinstituutio loppui?
2: 1980-luvun alussa. Silloin se korvautui muunlaisilla laitoksilla.
1: Oliko se hyvä muutos?
2: No kyllä se oli väistämätön muutos, kun yhteiskunta oli muuttunut.
1: Perjantaina 10:00.
0: Säveltäjä, sovittaja, muusikko Olli Ahvenlahti täyttää tänään 77 vuotta. Lämpimät onnittelut. Olli Ahvenlahden uusi kvintetti soittaa nyt Ahvenlahden sävellyksen tältä vuosikymmeneltä Rhythm and Rhymes.

0: Olli Ahvenlahti, New Quintet eli Olli Ahvenlahti piano, Jukka Eskola trumpetti, Joonatan Rautio tenorisaksofoni, Ville Herrala bassokitara ja Jaska Lukkarinen rumut ja lyömäsoittimet esitti Olli Ahvenlahden sävellyksen Rhythm and Rhymes. Pianisti, säveltäjä, sovittaja ja kapelimestari Olli Ahvenlahti täyttää tänään 77 vuotta. Tämän pienen syntymäpäivä ilonpidon jälkeen Tuuli Saksalan keitaalla reissaamme nyt kesällä matkakirjojen mukana ympäri maailmaa. Tällä viikolla vuorossa on kirja Naiset, joita ajattelen öisin. Tuuli Saksalan keidas on uusinta viime vuoden heinäkuulta.
1: Kesällä mieli halajaa muihin maisemiin kuin missä arkea vietetään. Merelle, metsään, mökille tai vaikka kotikaupungin uimarannoille. Pois arkisista kuvioista. Jos fyysinen matkustaminen ei ole mahdollista, niin onneksi on taide, kirjat, kulttuuri, musiikki ja se kaikkein tärkein, mielikuvitus. Keitaan kesäjaksot kutsuvat matkakirjojen ja musiikin siivittämille reissuille, matka taittuu ja musiikki soi. Tämänkertainen matka taitetaan lentokoneella, maastoautolla, jalkaisin ja kyytiin hyppää kirjailija Mia Kankimäki. Matkaseurana hänellä on naisia historian eri vuosisadoilta ja mantereilta, ja heitä hän ajattelee öisin. He ovat naisia, jotka ovat lähteneet matkalle huolimatta heihin kohdistuneista odotuksista. Nuo matkat ovat sekä pääsisäisiä että ihan oikeita matkoja. Mia Kankimäki kirjoittaa: ajattelen karttapalloa, jolle kaikkien näiden naisten reitit piirtyivät valorihmastoina, ensin hitaasti, sitten yhä nopeammin. Valtavan pallon pinnalla valo lisääntyy, sitten hämärtyy. Pian se välkkyy niin nopeasti, että silmä erottaa pelkkää valkoista, kun päivät kuluvat ja viikot, vuodet, vuosisadat, ihmiselämät. Sitten hidastan aikaa ja ajattelen naisten kulkuvälineitä, jotka uurastavat matkaansa karttapallon pinnalla. Härkävaunuja, hevoskärryjä, muuleja, kameleita, puisia laivoja, höyrylaivoja, yhdestä puunrungosta kaiverrettuja kanootteja, vanhanaikaisia autoja, pienlentokoneita, viheltäviä höyryjunia, naisia niiden sisällä. Värttinän kaihomieli on tarina muuttolinnusta tai muuttolinnun mielisestä, ehkä sellaisesta kuin kirjailija Kankimäki.

Siinä Värttinän Kaihomieli uudelta Kyly-albumilta. Mia Kankimäen teos Naiset, joita ajattelen öisin, ilmestyi vuonna 2018 ja se on uuden ajan matkakirjaklassikko. Se on samalla Kankimäen oma matkakertomus paikoista, joihin hän on matkustanut yönaisten inspiroimana. Karen Blixenin johdattamana Afrikkaan, sitten Japaniin ja Eurooppaan esimerkiksi Firenzeen etsimään barokkikauden kuvataiteilijoita. Hän luo itselleen identiteetin, joka on kirjoittava tutkimusmatkailija. Mutta kirja pitää myös kuvaa naisten mahdollisuuksista ja elämästä eri aikoina ja eri paikoissa. Tarinan aluksi Kankimäki on lähdössä matkalle Tansaniaan ja lentokoneessa hän kirjoittaa kuvitteellisen kirjeen Karen Blixenille. Rakas Karen, kirjoitan sinulle tässä pikaisen viestin KLM:n lautasliinaan. Istun lentokoneessa matkalla Kilimanjarolle ja pelkään. Pelkään niin, että tärisen. Mietin, miten hemmetissä olen taas ajanut itseni tällaiseen tilanteeseen. Miksi piti lähteä Afrikkaan, kun kerran pelottaa näin paljon? Enkö olisi vain voinut pysyä kotona ja katsoa avaraa luontoa?

Andrua Shimba on tansanialainen muusikko, joka päätyi työskentelemään suomalaisten muusikoiden kanssa 10 vuotta sitten. Ashimban ilmaisu ammentaa Afrikan maisemista ja itä-afrikkalaisista kielistä. Tuo Kilimanjaro on Ashimban sävellys ja sanoitus. Muusikoiden joukossa löytyy sellaisia nimiä kuin vaikkapa Teho Majamäki ja Jussi Jaakonaho. Ashimban johdolla pääsimme sinne itäiseen Afrikkaan, Tansaniaan ja Kilimanjaron juurelle. Kirjailija Mia Kankimäen kirja Naiset, joita ajattelen öisin, on kiehtova sekoitus autofiktiota ja tällaista narratiivista tietokirjallisuutta. Siinä päähenkilö, eli itse Kankimäki, peilaa omaa elämäänsä naisten elämäntarinoiden kautta. Kankimäki on tämän kirjan alkaessa 40 vuoden rajapyykin ylittänyt nainen, joka on juuri irtisanoutunut vakituisesta työsuhteesta. Hänellä ei ole perhevelvoitteita sen kummempia ja asuntonsakin hän on vuokrannut pois. Hän on vapaa, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ja millaista on olla vapaa keski-ikäinen nainen? Tanskalainen Karen Blixen syntyi vuonna 1885. Hän meni hyvin naimisiin nuorena ja muutti miehensä työn vuoksi Keniaan. Lapsia ei kuulunut hänellekään ja lopulta myös avioliitto hajosi. Blixen vietti Afrikassa liki parikymmentä vuotta, kun hän lopulta palasi Tanskaan. Hän oli masentunut, sairas ja aika lailla hukassa, eikä tiennyt, että kaikki oli vasta alussa. Ja Kankimäki kirjoittaa, että hän vasta 46-vuotiaana ryhtyi tekemään sitä, mistä me hänet nyt tunnemme. Että hän alkoi kirjoittaa. Että hänestä kaiken sen jälkeen tuli kirjailija, yksi suurista. Kuunnellaan kenialaisen Susanna Ovion laulu Ngato Gimare, ja se tarkoittaa, sinun sisälläsi on lahja.

Kenialainen laulaja ja kitaristi Susanna Ovio yhdistelee Luo-heimon musiikkiperinnettä nykyaikaisiin tyyleihin. Ovio osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kuten esimerkiksi kansainväliseen Planin Koska olen tyttö-kampanjaan. Se tukee tyttöjen koulutusta. Vuonna 2011 Kenian presidentti myönsi Oviolle arvostetun Kenian suuren soturin ritarikunnan palkinnon hänen kansainvälistä saavutuksistaan ja panoksestaan musiikin saralla. Ja vaikka olen itse hieman huono tällaisten niin sanotujen voimalaulujen kanssa, niin tuo äskeinen oli juuri sellainen. Kankimäki kirjoittaa kirjassaan aina lukujen lopuksi tällaisia yönaisten neuvoja. Ne ovat tällaisia pieniä kirjallisia voimasanoja. Esimerkiksi, ole rohkea. Ei haittaa vaikka pelkäät. Pelaa niillä korteilla, jotka saat. Vaikka olisit sairas, voit silti elää täysillä. Jos menetät kaiken, ala kirjoittaa.

Vinio on kenialainen laulaja ja kitaristi, jonka laulua on muuten verrattu lintujen lauluun. Tuo laulu, joka äsken kuuntelimme, oli nimeltään Odongo. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidosta ja tänään kesämatka lukemisena on Mia Kankimäen Naiset, joita ajattelen öisin. Kirja siis julkaistiin vuonna 2018 ja luin sen silloin saman tien. Tänä kesänä luin kirjan toisen kertaan, eikä sen tenho ole kyllä hiipunut. Mieleeni heräsi entistä voimakkaampana kysymys siitä, kuka saa ja kuka voi matkustaa. Kuka on vapaa seikkailija ja kuka clandestino, laiton maahanmuuttaja tai irtolainen. Se on kysymys, jota malilainen laulaja, kitaristi ja lauluntekijä Fatoumata Diawara on pohtinut lauluissaan koko uransa ajan. Mistä maasta lähtee seikkailija ja mistä maasta pakolainen? Kuunnellaan laulu nimittäin Terini. Se on Bambaran kieltä ja tarkoittaa rakasta ja uskottua. Ja kappaleen nimi viittaavat tarinaan maahanmuuttajasta, joka jättää rakkaansa taakseen paremman elämän toivossa. Sekä niihin surun ja kaipauksen tunteisiin, joita jäljelle jäävät kokevat. Ja kaikkien mielessä on kysymys siitä, että palaako tuo lähtiä koskaan.

Tuuli Saksalan keitäällä soi Fatoumata Diawaran laulumieltään Terini. Mia Kankimäki tutki historiallisia matkakertomuksia ja löysi lopulta useita naisia, jotka ovat lähteneet matkalle aikoina, jolloin se on ollut miltei mahdotonta. Sieltä hän löysi tarinoita vanhoista piioista, aviovaimoista, jotka nousivat laivaan 1800-luvulla. He melovat pitkin rämeitä, kiertävät maapallon alle 80 päivässä vain käsilaukku matkatavaranaan. He hoitavat sairaita ja taistelevat itse malarian kourissa, ratsastavat hevosella housuissa. He voivat huonosti kotimaassaan, jossa odotukset siitä, millainen naisen pitäisi olla, tuntuu raskaalta. Mutta kun he lähtevät matkalle, kaikki vaivat häviävät. Ihmeellistä. Kankimäki kirjoittaa. Tuntuu, ettei tämä velvollisuuksien ja syyllisyyden sotkuinen vyyhti ole naisten mielistä kokonaan hälvennyt vieläkään. Minä en ole kasvattanut lapsia enkä hoitanut vanhempiani, suluissa vielä. Mutta silti tuntuu, että olen koko tähän asti sen elämäni toiminut joidenkin julkilausumattomien odotusten mukaisesti, jonkin sisäänrakennetun kuuliaisuuden ja tunnollisuuden vallassa. Olen opiskellut asianmukaisesti, olen tehnyt koulutustani vastaavaa työtä, ponnistellut siinä kunnianhimoisesti eteenpäin melkein 15 vuoden ajan ja tehnyt sen kaiken oikein mielelläni. Mutta sitten homma alkoi turhauttaa. Tässäkö tämä nyt oli? Eikö elämääni tulisi enää mitään uutta? Ja taas suluissa, luultavasti tässä kohtaa moni ystävistäni perusti perheen. Alkoi tuntua, että olin tarpeeksi kauan tehnyt asioita, joita minun kuului tehdä. Olin ollut tarpeeksi kauan tunnollinen, kunnollinen, kuuliainen ja järkevä. En jaksa enää olla järkevä. Isabella, Iida, Mary, tiedätte tunteen. Ja koska en jaksanut olla enää järkevä, jäin ensin vuorotteluvapaalle. Sitten en enää palannut työpaikkaani.

Okei, täällä soi Okra Playground-yhtyeen ääneni yli vesien. Mia Kankimäen kirjassa Naiset, joita ajattelen öisin, matkustetaan siis tällaisten yönaisten perässä. Siis he ovat naisia, joita Kankimäki ajattelee öisin. Nuo naiset ovat menneisyyden historian naisia, kirjailijoita, seikkailijoita, taidemaalareita ja varsinkin maalareita Kankimäki löytää 1500- ja 1600-lukujen Italiasta. Joten lähdetään seuraavaksi sinne. Artemisia Gentileschi oli italialainen barokkiajan maalari, joka nousi kuuluisuuteen vahvoista ja rohkeista naishahmoistaan. Hän oppi taiteen tekemisen isältään ja nousi harvinaisuudeksi. Hän oli asiansa osaava tekijä miesten hallitsemalla taidekentällä. Hänen nuorena kohtaamansa raiskaus ja sen jälkeinen oikeudenkäynti jättivät jälkensä hänen elämään ja teoksiin, mutta noissa teoksissa naiset eivät olleet uhreja, vaan hyvin aktiivisia toimijoita. Gentileschi maalasi dramaattisia, raamatullisia kohtauksia, esimerkiksi Simson ja Delila, jossa tuossa kohtauksessa Delila leikkaa nukkuvan jättiläisen Simpsonin hiukset ja saa näin Simpsonin voiman. Tässä tarinasta amerikkalainen spirituaali Samson and Delilah ja sen esittää The Staple Singers.

Tuossa soi ne lintuisten hiljainen vieras. Se heitti meidät keskiaikaisen pitopöydän ääreen, jonne oli kutsuttu myös vieras rajan toiselta puolelta. Tarinassa kertoja odottaa merkkiä edeltäviltä sukupolvilta, ihmisiltä, jotka olivat täällä ennen meitä. Ehkä vähän niin kuin Mia Kankimäki etsii vastauksia kirjassaan Naiset, joita ajattelen öisin. Tuossa kirjassa ehkä riemastuttavin kohta ainakin itselleni on se, kun Kankimäki löytää meksikolaisen taiteilijan Frida Kahlon puhelinnumeron ja soittaa hänelle. Vastauksena kuuluu tietenkin ääni, joka sanoo, ettei numero ole enää käytössä. Niin eipä tietenkään, Kahlo kun kuoli yli 70 vuotta sitten. Mutta kai aina voi yrittää.

Meksikolainen laulaja Natalia Lafourcade ja Hasta la Raíz. Se on laulu siitä, miten rakkaus ja tärkeät kokemukset säilyvät ihmisen sisimmässä, juurtuvat syvälle identiteettiin ja kulkevat mukana läpi elämän. Tuuli Saksalan keidas alkaa olla lopuillaan ja Mia Kankimäen kirjassa on päädytty hänen omalle taikavuorelleen. Tuntui kuin olisin jotenkin parantunut taikavuorella. Kuin olisin ymmärtänyt, että näin voi elää, että näin kirjailijat ja taiteilijat elävät. Että näin tätä työtä tehdään, kukin tavallaan, kukin omien demoniensa kanssa painien, kukin omissa työhuoneissaan, maailmankolkissaan, historiallisissa aikaviipaleissaan. Ja silti eräällä tavalla yhdessä. Kaikkien niiden kirjainten, siveltimen vetojen oikeiden ja väärien äänien, vastavuoroisten inspiroitumisien, utopististen hahmotelmien, yllättävästä ideasta avautuvien syvyyksien, kymmenien järjestelmällisten tai epämääräisten muistikirjojen, pimeässä haparointien, harhalaukausten ja epätoivoisina valvottujen öiden rihmasto liikkuu vääjäämättä päiviemme päällä kuin pilvi tai uni. Tai kun ryskyen rannalle työntyvä jäälohkaren massa, kunkin työtä vastaan sanomattomasti eteenpäin puskien. Yönaisten neuvoja, mitä hyvänsä teet, etsi itsellesi taikavuori. Kuunnellaan keitä lopuksi vielä Caetano Veloson ja Gal Costan esittämänä Corazao Vagabundo. Se tarkoittaa tällaisen matkailijan sydäntä. Kiitän seurasta ensi viikkoon. Moi moi!

0: Tuuli Saksalan Keitaan päätteeksi Gaetano Veloso ja Gal Costa esittivät kappaleen Corazao Vagabundo. Keitaan kesämatkoilla luettiin tänään kirjaa Naiset, joita ajattelen. Tämä ohjelma oli uusinta, kuten koko sarjakin, viime vuoden heinäkuulta. Ja ensi viikolla Keitaan kesämatkasarjassa matkataan ja luetaan Elena Ferranten Napoli-sarjaa. Huomenna perjantaina näistä levyistä en luovu ohjelman vieraana kello 17.35 on oopperalaulaja Essi Luttinen. Maija Salminen toimittaa ohjelman. Nyt kulttuurielämyksestään kertoo kirjailija Markku Heikkilä keskusteluja. Tämä ohjelma on Poiminta Radio 1 iltapäivästä heinäkuulta 22. päivältä. Toimittajana on Juha Virtanen.
1: Niin, mikä kulttuurikokemus on teille ollut mullistava, käänteen tekevä?
2: Tämä on nyt tietysti aika tämmöinen banaali ja tavanomainen vastaus. Se liittyy varmaan aika monen muunkin suomalaisen kokemuksiin, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että kyllä se on tämä Finlandia-kokemus. Se pamahti mulle päälle vuonna 1991 Virossa. Oli käynyt niin, että paria vuotta aikaisemmin Turkuun ilmaantui virolainen Jan Ots-niminen hahmo. Ots kuulostaa tutulta, kyllä hän on sukua.
1: Aha.
2: Kyllä hän on sukua, muistaakseni pikkuserkku. Mutta hän ei ollut muusikko, vaan hän oli Eesti Kehitys-nimisen rakennusyhtiön johtaja, muutama tuhannen työntekijä. Ja lisäksi hän oli innokas kuoromies. No hän tuli Turkuun niin kuin virolaiset tuli, eli ostamaan anttilaista tavaraa ja kaupalla ja niin poispäin. Siellä oli köyhä ja rikas mies Virossa oli täällä hyvin köyhä mies. Hän pyöri ympyrää ja tuttavan kautta hänestä tuli meidän kotivirolainen. Hän sai asua meillä vaimonsa kanssa muutamana päivänä ja niin poispäin. Kiitollisuus oli suuri. Hän kutsui sitten meitä käymään Tallinnassa ja sitten hän sanoi siellä, että tulkaa nyt käymään myöskin meidän kuoron harjoituksessa, kun hän sattui olemaan tämmöisen kuoronjohtaja, joka on lähdössä sitä paitsi Suomeen konserttimatkalla. Ja mä kysyin, no mitä te esitätte? No me vedetään tätä Finlandiaa. No missä teidän harjoituksessa? No on täällä Tallinnan raatihuoneella. No kiitos, kyllä, tullaan mielellään kuuntelemaan teidän esitystä. Ja niinpä ne veti sitten sen Finlandian siellä. Ja täytyy sanoa, että siinä kohtaa, kun kaiken sen nähneet virolaisharmaat miehet rystyset valkiana vetää, että voi Suomi, sä voitit orjuuden, niin mun suhtautumiseni Viron vapautumiseen, Finlandia ja siihen musiikkiin muuttuu aika lailla, kun hän kysyy, että no nyt täällä te olette ainoat kuuntelijat täällä, kun ei ole muita, että on tämmöinen harjoitusyleisö, niin miten te nyt suhtaudutte, että minkälaisen arvosana annatte tästä heidän Finlandiasta. Ja mä sanoin, että vähän vaikeaa on antaa arvosanaa, kun tämä itkua turskaa niin paljon. Rystyset valkoisena harmaapäiset pajat vetivät, että voi Suomi, sä voitit orjuuden, ja se kyllä niin kuin muutti ajatusta. Tämmöinen suomettumisen ajan lapsi, joka oli suhtautunut Neuvostoliittoon ja siihen kaikkeen sotkuun niin kuin sillä lailla ymmärtäväisesti ja vähän niin kuin, että tämä on nyt sitä hauskaa ja humoristista, niin nämä veti sitä rystyset valkoisena, niin kyllä mulle tuli niin kuin semmoinen olo, että tässä kääntyy joku paikka.
1: Niin, meille silloin itsenäisyys oli ihan itsestäänselvä asia, mutta sitten tämän kokemuksen kautta helposti tajuaa, että mitä se tarkoittaa, kun sitä ei ole ollut ja se on juuri tullut.
2: Juuri näin. Ja kun tiedän, että Sibelius ei erityisemmin tykännyt siitä, että tehdään siihen sanat ja V.A. Koskenniemen sanat tietysti saattaa olla vähän banaalitkin, mutta kyllä ne siihen kohtaan ne paukahtivat aika lailla huikeasti kohdallensa. Siinä kohtaa se Viron vapautuminen, Suomen vapautuminen ja myöhemmin sitten monien muiden kansojen vapautuminen, niin kyllä se niin kuin teki jäljen ja täytyy tunnustaa, kyllä se muutti myös mun maailmankuvaa, niin se ymmärrys siitä, että mitä se karhun naapurissa olemisesta irtautuminen tarkoittaa, niin kyllä se sen muutaman minuutin aikana kasvoi toisiin mittasuhteisiin.
1: Istumme tällä hetkellä Turussa Forum Marinumin terassilla ja täällä ei ole karhuja, mutta trukki tuossa pyörää ympyrään.
2: Karhu.
1: Mutta sehän on ihan myönteinen asia. Se tarkoittaa sitä, että elinkeinoelämällä menee hyvin, kun työkoneet pyörii.
2: Näinpä juuri. Joo.
1: No me ihmiset nautimme kulttuurisisällöistä, emmekä yleensä ajattele, että miksi. Niin kirjailija, toimittaja Markku Heikkilä, miten kulttuurikokemukset vaikuttavat ihmismieleen?
2: Monellakin tavalla ne tietysti pehmentävät ihmismieltä sillä tavalla, että ne nostavat ihmisen tunteita esille ja saavat hänestä sen inhimillisyyden pintaa. Ja sitten ne voivat tietysti myöskin, niin kuin äskeisen kuvauksen perusteella voit ajatella, myöskin jollakin tavalla terästää ja terävöittää. Nehän ovat myöskin taisteluväline, eli kulttuuri voi olla vaikka mitä. Se voi olla niin kuin ihmistä pehmentävä tai sitten voi olla ihmistä voimistava. Ja parhaimmillaan se voi olla molempia yhtä aikaa.
1: Olette kirjoittanut useita kirjoja, erityisesti elämäkertoja henkilöistä, kuten Sauli Niinistö, Jussi Halla-aho, Martti Ahtisaari, Ilkka Kanerva, Seppo Kääriäinen, Mikko Rönholm, Antti Vahtera. Lista on melkein loputon. Ja
2: no ei nyt sentään loputon.
1: Ja lisäksi sitten Hesburgerin perustajista. Sillä kirjalla on aika oiva nimi, Hesburger-salmeloiden taival kaikilla mausteilla.
2: Kansankerrokset vieläpä, viitaten kerroshampurilaisiin.
1: Niin, siis se pidempi nimi siitä kirjasta. Ja olette kirjoittanut myös Matista ja Teposta, niin miksi teitä, Markku Heikkilä, viehättää kirjoittaa erityisesti elämäkertoja?
2: No, mikään ei ole mukavampaa kuin sukeltaa toisen ihmisen elämän sisälle. Elämäkertakirjoittaja pääsee hyvin lähelle sitä kohdetta ja se on hieno kokemus. Siinä pystyy eläytymään ja ehkä parhaimmillaan saavuttamaan jonkun semmoisen yhteyden sen haastateltavan kanssa, jota aika harvassa muussa ammatissa voi saavuttaa. No ehkä lääkäri pääsee niin lähelle. Sisätautilääkäri pääsee vielä lähemmäksi.
1: Olette kirjoittanut turkulaisuudesta Turun murteella kirjasarjassa Uutissi Turust. Ei virallissi, mutta todellissi.
2: Hienosti, erittäin.
1: Ajattelin jo pyytää anteeksi tätä Turun murteen tuntemattomuuttani, mutta ensimmäinen julkaistiin vuonna 1996. Ja niitähän on tullut, en edes tiedä kuinka monta, mutta ainakin 20.
2: Joo, 21 taisi tulla ja juu, on vielä kerta kiellon päällä, kyllä nyt on 22.
1: Niin eroako turkulainen huumori sitten muun Suomen huumorista?
2: Voisi sitä ajatella niin, että siinä on semmoinen lievä Mauno Koivistomainen sarkasmin vivahde, eli sanotaan jotain ja tarkoitetaan kuitenkin vähän toista, ja tämähän on tämä turkulainen ein kautta lähestyminen, on se asia, jossa sitten käy ilmille, kun sanotaan, että ei sul mitään kumminkaan olisi, niin tämä ein kautta lähestyminen tuo sitten sen tietyn kierron takapotkun siihen, että se saattaa olla hyvinkin turkulaista.
1: Onko Turun murre jo itsestään sitten huumoria?
2: No ei se kyllä ole tietenkään, mutta se että sitä käytetään niin kuin turkulaisia ehkä joskus vähän pilkkaavana tai ainakin niin kuin luonnehtivana niin kuin juttuna, niin sille me emme mitään voi. Me ei ole ensimmäiset tässä rivissä. Savolaisethan on tässä menneet jo kauan sitten ja Savon murteen kautta luonnehditaan savolaista luonnetta ja Karjalan murteen kautta karjalaista luonnetta ja turkulaisen kautta turkulaista luonnetta. Ja ehkä niin, että savolaisia pidetään murteen perusteella valtavan mukavina ja lupsakkoina. Tämä on salaisuus, mutta kaikki savolaiset ei ole mukavia ja lupsakoita. Samoin karjalaiset on niin valtavan lämpimiä ja ystävällisiä murteisia perusteella. Ja turkulaiset on sitten ynseitä ja töksähteleviä murteisia perusteella. Sekään ei pidä paikkansa. Kaikki turkulaiset eivät ole ynseitä.
0: Sanoi kirjailija Markku Heikkilä, jonka oli tavannut toimittaja Juha Virtanen. Tämä poiminta Radio 1 iltapäivästä oli kuultu aiemmin heinäkuun 22. päivä. Hartaiden sävelten aluksi kehotetaan nyt Pekka Nymanin sävelin ja sanoin, astukaa valoon. Maria Laakso ja Jakaranda Kuoro esiintyvät.

Hartaiden sävelten aluksi Maria Laakso sekä Jakaranda Kuoro ja Yhtye esittivät Pekka Nymanin säveltämän ja sanoittaman laulun Astukaa valoon. Osmo Vänskä on sovittanut Viren 312 suomalaisen koraalitoisinnon Muistan päivää autuasta ja Osmo Vänskä johtaa Sinfonia Lahtea.

Osmo Vänskän johtama Sinfonia Lahti soitti johtajansa sovittaman virren 312 suomalaisen koraalitoisinnon Muistan päivää autuasta. Hartaiden sävelten päätteeksi baritoni Hannu Holma ja kamariyhtye esittävät Kari Tikan hengellisen laulun. Se on nimeltään Johanneksen kirje ja laulun sanat ovat ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvusta. Rakkaani, rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi soi Kari Tikan hengellinen laulu Johanneksen kirje. Laulun sanat olivat ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvusta. Rakkaani, rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme. Baritoni Hannu Holma lauloi ja mukana oli kamariyhtye. Nyt alkavassa iltahartaudessa viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta puhuu kiitollisuudesta sellaisia ohikiitäviä hetkiä kohtaan, joiden toivoisi jatkuvan ikuisesti. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 910-910 Kiitän Herran antamista teistä, säkeistöt 3-6. Kolmas säkeistö alkaa sanoin, kiitoksiini muistot jäivät.
1: Isä, eletäänkö me ikuisesti? Ei, kyllä kaikki kuolee joskus. No mutta siihen asti mä haluaisin jäädä tänne. Tällainen keskustelu käytiin tänä kesänä eräällä leirillä. Leirin lähestyessä loppuaan lapsi ei olisi tahtonut palata kotiin, vaan olisi halunnut jäädä leirille puuhailemaan uusien ystäviensä kanssa. Omien sanojensa mukaan, vaikka koko loppuelämäksi. Onko sinulla muistoja hetkistä, joiden et olisi halunnut koskaan päättyvän? Oletko ollut paikassa, josta et olisi milloinkaan tahtonut lähteä pois? Ehkä sellainen hetki on ollut joku lapsuuden kesäpäivä, joka tuntui jatkuvan loputtomiin. Tai juhla, jossa monet rakkaat ihmiset olivat koolla. Ehkä sellainen hetki ja paikka sinulle on ollut lomamatka, jonka viimeisenä iltana ajattelit, voisiko tätä venyttää vielä pidemmäksi aikaa. Hetkissä ja tilanteissa, joissa tuntuu, että läsnä on kaikki tärkeä, sydän ja mieli tuntuvat sanovan, tähän minä haluaisin jäädä, en haluaisi lähteä pois. En haluaisi tämän loppuvan. Usein parhaissa hetkissä on mukana pieni haikeus. Tieto siitä, että leiri loppuu. Vieraat lähtevät. Kesäilta viilenee. Lapset kasvavat. Matkalaukut pakataan. Minulle näin tapahtuu etenkin juhlien loppuessa. Samalla kun on kiitollisuus yhdessä vietetystä ajasta, on mielessä pieni haikeus siitä, että pitää erota ystävistä. Meissä ihmisissä tuntuu olevan kaipaus johonkin, mikä ei päättyisi. Kaipaus iloon, joka ei loppuisi. Kaipaus yhdessä oloon, joka ei koskaan päättyisi eroon. Kaipaus jäädä jonnekin, josta ei tarvitsisi lähteä. Ehkä siksi lapsen sanat leirin loppuessa jotenkin koskettivat minua. Siihen asti mä haluaisin jäädä tänne. Sanoissa kuului lapsen ilo ja se, että hänellä oli hyvä olla. Minäkin haluaisin pitää kiinni sellaisista hetkistä, joissa kaikki tuntuu olevan hyvin. Kun saan kokea yhteyttä, turvaa ja iloa, en haluaisi koskaan menettää sitä. Mutta ei aikaa voi pysäyttää. Leirit päättyvät, lomat loppuvat, kesät vaihtuvat syksyksi, vieraat lähtevät omiin koteihinsa ja juhlan jälkeen tulee arki. Mietin, voisiko tämän kaiken kääntää kiitollisuudeksi. Kun tänä iltana ajattelen kuluneen kesän kivoja hetkiä, joiden olisin toivonut jatkuvan pidempään, haluan kiittää niistä. Kiitos, että oli mahdollisuus tavata mummu edes lyhyesti. Kiitos, että pääsin juhliin mukaan osaksi aikaa. Kiitos, että ehdimme olla yhtä aikaa lomalla pari viikkoa. Kiitos, että oli monta päivää, jolloin kaikki lapset olivat kotona. Kiitos Jumala kaikesta siitä hyvästä, mitä tänä kesänä olet antanut. Toivon, että osaisin mahdollisimman usein ilmaista kiitollisuuteni myös niille ihmisille, joiden kanssa saan tärkeitä hetkiä jakaa. Että muistaisin sanoa, Oli ihana nähdä.

Kiitos, kun tulit. Tulee ikävä sinua. Tämä hetki oli minulle tärkeä ja toivon, että nähdään taas pian. Kiitos Jumala, kun haluat jo tässä elämässä antaa niin hyviä hetkiä, että niiden toivoisi jatkuvan ikuisesti. Anna raskaina päivinä hyvien hetkien muistojen kannatella meitä. Ja anna koko elämän ajan meitä kannatella sen tiedon, että sitten kerran sinun luonasi täyttyvät kaikki toiveet päättymättömästä ilosta ja ikuisesta yhdessäolosta, loputtomasta hyvästä.

Iltahartauden piti viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta. Virttä 910, kiitän Herran antamista teistä, lauloi Minsku Tammela. Viulua soitti Tommi Asplund, kanteletta Senni Valtonen, harmonikkaa Maria Kalaniemi, bassoa Hannu Rantanen ja pianoa Timo Alakotila. Huomenna perheneuvoja Anja Moose Forssasta etsii lohdutusta psalmeista ja pohtii iltahartaudessaan, kuinka Jumala kysyy, mitä minä tarvitsen. Ja huomenna aamuhartaudessa aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä puhuu jokaisen osaamasta vitkuttelun taidosta ja Jumalan pitkästä pinnasta. Minuutin kuluttua 19 uutiset, sitten Jazzklubin viikon keikka ja tunnin kuluttua kello 20 klassisessa kattauksessa koreillaan tunnin ajan vaatteilla ja jalkineilla. Kello 21 Tiedetripin aiheena on muovinen maailmamme ja Tiedetripin jälkeen 22.09 alkaa uusi kuunnelma. Sarja on kylläkin vuodelta 1959, kuunnelma Rehtorin tyttäret. Viisiosainen kuunnelma. Sodassa menehtyneen rehtori Sipolan perhe aloittaa uuden elämänvaiheen. Sitten epäilyttävän uutta Aki Ylisalomäen toimittamana ja yöklassinen alkaa puolilta öin. Jazzklubin viikon keikka on äänitetty Tampere Jazz Happeningissä viime vuoden marraskuun alussa. Trio Rolään, Bekkas ja Bia Jenda esiintyy ja toimittajana on Markus Partanen. Ensin uutisia.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksassa jopa 30 ihmistä on loukkaantunut Gelsenkirchenissä sattuneessa raitiovaunuonnettomuudessa, kertoo Der Spiegel. Useiden loukkaantuneiden vammat ovat vakavia, joillakin vammat voivat olla hengenvaarallisia. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui Gelsenkirchenin keskustassa, kun koulutusajossa ollut raitiovaunu pysähtyi äkisti ja perässä tullut raitiovaunu törmäsi siihen. Onnettomuuden tarkkaa syytä ei tiedetä. Virolahdelta on löydetty lisää kuolleita villisikoja. Löydöt tehtiin afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeltä, josta löytyi viime viikolla Suomen ensimmäinen tautitapaus. Ruokaviraston mukaan tänään kuolleena on löytynyt useita nuoria yksilöitä. Maahanmuuttovirasto Migri on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Syynä ratkaisuun ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Usealle työnantajalle on lähetetty kehotus korjata toiminnassa havaitut epäkohdat. Maan etelä- ja keskiosissa illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, aamulla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 16-21 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa etelästä alkaen yleisesti sadetta. Lämpötila on enimmäkseen 10-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa yöstä alkaen paikoin sadetta, päivälämpötila 10-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.

Nyt alkaa Jatsklubin viikon keikka, joka tarjoaa etnojatsia viime vuoden 2025 Tampere Jats Happeningistä. Tampere-talon pienessä salissa lavallaan Roland Beckas Biauenda 2. marraskuuta. Konsertin äänitti Antti Pohjola, äänitystuotteena Speedy Saarinen. Kolmikon musiikin eksoottisin instrumentti on marokkolaisen Majid Beckasin bassoluuttu nimeltä Gwembri, jonka lisäksi Beckas soittaa kitaraa ja laulaa. Ranskalainen pianisti François Rolland sormeilee välillä myös mbiraa eli sormipianoa, ja kolmikon täydentää trioksi kongolaistaustainen rumpali Emil Biauenda. Kaikki olivat soittaneet Happeningissä jo aiemminkin, ja viime marraskuussa he suuntaisivat tällä kokoonpanolla Tampereen jälkeen pienelle Vapaat äänet Suomen kiertueelle. Vajaat 10 vuotta koossa olleen toistaiseksi levyttämättömän trion setistä löytyy marokkolaisen gnawa-kulttuurin traditionaaleja, Beckasin ja Rolandin sävellyksiä sekä pari lainapalaa. Välillä meno on etnisen tanssittavaa, välillä vapaamman jatsin improvisatorista irrottelua. Liikkeelle lähdetään etnajatsin pioneerin Don Cherin sävellyksellä Guinea, sen jälkeen on vuorossa Beckasin Bourereg ja kolmantena tulkinta gnawa perinnesävelmästä nimeltä Shalava, jonka Beckas on levittänyt saksalaispianisti Joachim Kühnin samannimiselle Act-albumille. Eli näin Roland Beckas Biauenda Tampere Jazz Happeningissä viime marraskuussa.

Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Roland Beckas Bioenda trioa Tampereen Jazz Happeningissä viime marraskuussa. Äskeinen kappale oli pianisti François Rolandin sävellys Bach to Black. Muut muusikot ovat Guembri Luuttua ja kitaraa soittava Majid Beckas, joka myös laulaa. Rummuissaan Emil Bioenda. Keikan päätteeksi vielä marokkalaisen Gnawa-musiikin perinnesävelmä Sidi Bouganga. Svengaa vailla jatkoa Jatsklubilla.

Jazzklubin viikon keikka oli Trio Rolanin, Bekkasin ja Bajendan keikka Tampere Jazz Happening -tapahtumassa Tampere-talon pienessä salissa viime marraskuun toisena päivänä. Keikan toimitti Markus Partanen. Kokonaisuudessaan keikka on kuunneltavissa Yle Areenassa. Päätteeksi kuultiin alkupuoli perinnesävelmästä Sidi Buganga. Ja tämä keikka lähetetään vielä sunnuntaina Jazzklubin viikon keikkana kello 19 uutisten jälkeen. Kello on 20 ja nyt tyylilaji, musiikkilaji vaihtuu jatsista klassiseen. Klassisessa kattauksessa pukeudumme nyt tunnin ajan erilaisiin vaatteisiin ja kenkiin. Alkajaisiksi valikoimme erilaisia huntuja ja suuntaamme ajanlaskun alkupuolen Galileaan, jonne sijoittuvat Richard Straussin Salome-oopperan tapahtumat. Herodes houkuttelee Salomen tanssimaan ja lupaa tälle palkinnoksi mitä vain. Seitsemän hunnun tanssin tanssii Salome ja sen seurauksena Herodes joutuu luovuttamaan Salomelle profeetta Jokanaan pään hopeavadilla. Wienin filharmonikoita johtaa Herbert von Karajan.

Seitsemän hunnun tanssi on Richard Straussin oopperasta Salome. Wienin filharmonikoita johti klassisen kattauksen aluksi Herbert von Karajan ja levytys oli vuodelta 1960. Seuraavaksi päälle sovitetaan viittaa. Giacomo Puccinin kolmen oopperan triptyykin eli Il Trittikon ensimmäinen ooppera on Il Tabarro eli viitta. Se on surullinen rakkauskertomus 1900-luvun alun Pariisista ja Senjoelta. Viittaoperasta kuullaan nyt sen päähenkilön, proomunomistaja Michelen vaihtoehtoinen aaria.

Michelen vaihtoehtoinen aria Scorri fiume eterno soi Giacomo Puccinin oopperasta Il Tabarro, Viitta. Baritoni Robert Merrill lauloi ja Firenzen musiikkijuhlien orkesteria johti Lamberto Gardelli. Levytys oli vuodelta 1962. Nyt päähän pannaan erikoinen päähine, jonka kolme kärkeä osoittavat eri suuntiin. Kyseessä on tietenkin kolmikolkkahattu, joka on myös Manuel de Fayan samanniminen baletti. Siinä myllärin vaimoon rakastunut pormestari jättää viittansa ja kolmikolkkahattunsa joen rannalle. Manuel de Fayan balettisarjasta numero 2, tästä baletista kolmikolkkahattu, kuullaan nyt Naapurien tanssi, Myllärin tanssi ja Lopputanssi. Sakari Oramo johtaa Radion sinfoniaorkesteria.

Manuel de Falla'n balettisarjan numero 2 Kolmikolkkahattu soitti Radion sinfoniaorkesteri kapellimestarina Sakari Oramo. Klassisessa kattauksessa esitellään tänään musiikin keinoin erilaisia vaatteita, päähineitä ja kenkiä. Seuraavaksi varotaan liukkaita jalkineita. Matti Rajulan konserttipolkan on sovittanut Lasse Eerola.

Jyri Nissilän johtama suomalainen klarinettiyhtye esitti Matti Rajulan konserttipolkan Lasse Eerolan sovituksena Liukkaat jalkineet. Saksalaisen Albert Lortzingin oopperan Tsaari kirvesmiehenä tapahtumat sijoittuvat Alankomaihin, jonne Venäjän keisari Pietari Suuri matkustaa oppimaan laivanrakennustaitoa. Nyt kuultava puukenkätanssi on balettimusiikkia oopperan loppupuolelta.

Hans Gierschterin johtama Bambergin sinfonikot esitti puukenkätanssin Albert Lortzingin operasta Zar und Zimmermann, tsaari kirvesmiehenä. Levytys oli vuodelta 1966. Vestidinho Branco eli valkoinen mekko on brasilialaisen Heitor Villa-Lobosin kuuden pianokappaleen kokoelmasta Peti Jada eli Vekarat.

Sonja Rubinski soitti osan Vestidinju Branku eli Valkoinen mekko, Eitor Villa-Lobusin kuuden pianokappaleen kokoelmasta Peti Zsada eli Vekarat. Saksalaisen kapelimestarin ja säveltäjän Ludwig Sieden tuottelijain kausi säveltäjänä ajoittui 1910-luvulta seuraavan vuosikymmenen loppuun. Tuona aikana Siede sävelsi runsaasti erityisesti itämaisiin teemoihin liittyviä orkesteriteoksia ja tanssimusiikkia. Sieden neliosainen balettisarja Tyllipuvussa ja varvastossuissa on vuodelta 1925. Balettisarjan osat ovat alkusoitto, valssi, varvastanssi ja finaali. Radion viihdeorkesteria johtaa Ylen kantanauha äänitteessä vuodelta 1964 Georges de Kocinski.

Ludwig Sieden balettisarjan orkesterille tyllipuvussa ja varvastossuissa soitti George Degoczynskin johtama radion viihdeorkesteri. Ylen kantanauha-äänite oli vuodelta 1964. Klassisessa kattauksessa olemme tänään koreilleet vaatteilla ja jalkineilla. Lopuksi Yle vedetään tervaiset housut. Terry Trousers on George Butterworthin sovitus lyhyestä englantilaisesta kansanlaulusta, joka on alun perin merimieslaulu Sussexista. Tervaiset housut merimiehen päällä loistavat laulun mukaan kuin timantit nuorten neitojen silmiin.

Baritoni Roderick Williams ja pianisti Ian Burnside esittivät klassisen kattauksen päätteeksi George Butterworthin sovittaman kansanlaulun Sussexista Englannista Tarry Trousers. Klassisessa kattauksessa koreiltiin vaatteilla ja jalkineilla ja vaatturimestarina ja suutarina kaiken takana oli Jari Rantsukov, joka oli toimittanut tämän konsertin. Monia vaatteita varten tarvitaan kangasta ja kangasta saadaan monesti kehräämällä. Vielä ylimääräisenä numerona David Popperin kehruulaulu sellolle ja pianolle.

0: Vaatteisiin kangasta, kankaisiin lankaa ja lankoja saadaan kehräämällä. David Popperin kehruulaulun soittivat sellisti Janos Starker ja pianisti Shigeo Neriki. Huomisesta konsertista tietää kertoa Aino-Maija Pennanen.
1: Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Viime kuun 21. päivä Kuhmon kirkossa äänitetyn Kuhmon kamarimusiikin konsertin toimittaa huomenna 19 uutisten jälkeen Aino-Maija Pennanen. Torstai-ilta täällä Radio Yhdessä jatkuu seuraavaksi muoviseen maailmaan tutustuen. Tiedetripin jälkeen, 22 jälkeen, alkaa viisiosainen kuunnelma Rehtorin tyttäret. Sarja on vuodelta 1959. Ja tuossa tiedetripin ja tuon kuunnelman välissäkin kuullaan kyllä jotain. Ja nyt kun vielä tuolta katson, niin osaan teille kertoa. Eipä siinä taida kuulua mitään. Tiedetrippi siis lienee noin pitkä. No, se selviää kaikille meille, jotka pysyttelemme Radio 1 ohjelmien äärellä tästäkin eteenpäin. Sitten kun levolle käymisen aika koittaa, kauniita unia ja hyvää yötä. Henry Tikkasen toimittama tiedetrippi julkaistiin alun perin Areenassa.
2: Aurinko porottaa pilvettömältä taivaalta. Olemme lentävässä aluksessa, keskellä pohjoisen tyynen valtameren sinisen syvyyden yllä. Tai oikeastaan olemme maailman suurimman kaatopaikan yllä. Tätä paikkaa kutsutaan Tyynenmeren jätepyörteeksi. Näemme siitä vain osan, koska kaatopaikka on suurempi kuin Keski-Eurooppa, 1,6 miljoonaa neliökilometriä. Mahtavan valtameren virtausten loputon voima pyörittää ja keskittää tänne rannikoilta kulkeutuneet muovit, kalastusverkot ja muut roskat jättimäiseksi pysähtymättömäksi massaksi. Jätepyörteen tiheimmissä osissa muoviroskaa kelluu kuin sakeassa liemessä, muodostaen tappavia ansoja merielämälle. Valtaosa jätteestä on kuitenkin hajonnut silmälle näkymättömiksi hiukkasiksi. Siellä se silti on. Tyynenmeren jätepyörteen sisuksissa arvioidaan olevan noin 2,5 miljoonaa kiloa muovijätettä. Ja määrä kasvaa joka päivä, kun uutta roskaa ajautuu virtojen mukana kohti tätä meren unohdettua kaatopaikkaa. Eikä tämä painajainen rajoitu vain Tyynelle merelle. Myös Atlantilla piilee oma jätepyörteensä. Ihmiskunnan muovinen sormenjälki ulottuu syvälle valtamerten sydämeen. Sinnekin, missä luulimme luonnon olevan koskematonta. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Muovinen maailmamme. Vajaa 15 vuotta sitten eräs hollantilainen nuori mies nimeltä Bojan Slat oli sukeltamassa Kreikassa. Silloin hän koki jotain järkyttävää. Meressä näkyi enemmän muoviroskaa kuin kaloja. Muovi on erittäin hyödyllinen ja käytännöllinen materiaali, mutta sillä on yksi erittäin ongelmallinen ominaisuus. Se ei maadu luonnossa. Palaat luulevat merissä ajelehtiviä muovipusseja medusoiksi ja nielevät niitä. Valitettavasti muovi ei hajoa myöskään eläimen elimistössä, vaan se tappaa sen. Todennäköisesti kivuliaasti. Veden virtauksissa leijuvaa muoviroskaa tarkkaillessaan Bojan Slat ymmärsi ongelman valtavan mittakaavan. Se kuitenkin sytytti hänessä myös idean. Mitä jos merten muoviroskaa voisi kerätä hyödyntämällä merta itseään? Ja niin vuonna 2013 vasta 18-vuotias Bojan perusti The Ocean Cleanup-järjestön, joka otti missiokseen merten siivoamisen. Järjestö kehitti kelluvia keräyslaitteita, jotka nappaavat muoviroskaa hyödyntämällä merten omia virtauksia. Keräyslaitteita asennetaan myös jokiin, jotta muoviroska pysäytettäisiin jo ennen kuin se pääsee meriin. Tavoitteena on vähentää merkittävästi merien muovikuormaa. Nyt yli 10 vuotta myöhemmin The Ocean Cleanup-järjestö on kerännyt miljoonia kiloja muovijätettä sekä merestä että joista.
3: Suomessa on tällainen yritys, joka on lanseerannutkin jo ja vienyt sitä just tällaisen kehittyviin maihin, jossa ei ole kunnon infraa. Ja tarkoitus on, että sieltä joista kerätään se muoviroska pois ja se saadaan kiertoon ja muutetaan arvoketjultaan semmoiseksi, että se niin kuin tuottaa rahaa. Meillä oli tarkoitus, tai yritettiin saada heitä mukaan yhteen tutkimushankevirityksiä, mutta sitten todettiin yhdessä, että meillä ei ole semmoisia jokia, joissa olisi heidän niin kuin puomitussetapillaan, niin ei me saada siitä muuta kuin ihan demonstraation mielessä, että ei meillä ole niin kuin pintakelluvaa roskaa semmoisia määriä.
2: Näin kertoo Itämeri-tutkija Outi Setälä. Hän on meribiologi ja johtava tutkija Suomen ympäristökeskus Sykessä. Itämeri on matala ja pieni merialue. Vaikka se onkin yksi maailman saastuneimmista meristä, muovi ei ole yhtä suuri ongelma kuin maailmalla.
3: Meillä on tietoa rannoille päätyvästä isommasta roskasta ja sitten mikroroskasta, joka kelluu veden pinnalla ja on siellä sedimentissä. Ja sitten on muutama vuosi nyt kerätty dataa pohjaroskista. Raja-arvoja ollaan vasta asettamassa tai on asetettu nyt just pohjaroskalle, että no ideaalisessa maailmassahan vaikka rannoilla ei olisi yhtään roskaa, mutta ei se ole mahdollista, niin sitten on yritetty määrittää semmoinen taso ja se on sama kaikille EU-maille. Mutta esimerkiksi rannoilla 100 metrin pätkällä, joka on 10 metriä syvä, niin saa olla maksimissaan 20 tämmöistä yli 2,5 sentin kokosta roskaa.
2: Silti roskaa on sen verran, että sitä löytyy esimerkiksi merimetsojen pesistä. Muovijätettä päätyy Itämeren rannikoilta, mutta myös laivaliikenteestä. Merimetsojen pesistä on löytynyt kaikenlaista, esimerkiksi muovikalvoja ja panoslankaa.
3: Se tuntuu kyllä heijastelevan jossain määrin sitä ympäristöä, missä ne linnut elelee, että jos en halua osoittaa syyttävällä sormella Espoota, mutta syytänpä kuitenkin, että siellä oli aika paljon niin kuin ihan tämmöistä kertakäyttömuoviroskaa, joka liittyy ihmisen niin kuin voisi sanoa syömiseen, juomiseen ja retkeilyyn. Ja sitten taas esimerkiksi tuolla Porvoon puolella oli sitten kalastusperäistä roskaa, niin kuin siimaa ja verkonpalasia ja tällaista. Niin. Mutta me ei sillä lailla selvää yhteyttä pystytty osoittamaan, että se roska liittyisi siihen saareen, millä ne lintukoloniat oli, että ne voi hakea niitä kauempaakin. Että semmoista ei pystytty selvittämään, mutta sillä alueellisesti kyllä, että kyllä niille kaikenlainen näytti kelpaavan.
2: Kauan kauan sitten dinosaurukset hallitsivat maapalloa sen majesteettisina valtiaina, lähes 170 miljoonan vuoden ajan. Vihreät ja villit sademetsät värittivät maisemaa, jota halkoivat mahtavat joki- ja järviekosysteemit. Meret kuhisivat erikoista elämää. Aikakaudet virtasivat hitaasti, ja elämän suuressa kiertokulussa jättiliskoja ja muinaisia metsiä vaipui maan poveen. Ajan paino ja maan lämmin syli alkoivat hitaasti muuttaa näitä elämän jäännöksiä. Lopulta tuli ihminen, jonka porat löysivät muinaisen maailman haudat. Ne olivat täynnä mustaa energiaa, jonka ihmiset nimesivät öljyksi. Tuo ihmeellinen aine sytytti hengen entistä jykevämpiin laitteisiin, joiden voimalla maapallon menneisyyttä pumpattiin syvyyksistä entistä hanakammin. Ihminen erotteli raakaöljyä erilaisiksi jakeiksi, kuten bensiiniksi ja dieseliksi, mutta myös kevyiksi hiilivedyiksi, joista alettiin valmistaa valtavia määriä muovautuvaa ainetta, muovia. Suurissa tehtaissa sitä sulatettiin, paranneltiin kemikaaleilla ja muovattiin pakkauksiksi, pulloiksi, leluiksi, vaatteiksi ja mitä ikinä vain keksittiin. Esineet matkasivat kauppoihin ja koteihin, mutta kun ihmiset eivät enää tarvinneet niitä, he heittivät ne maahan. Keinotekoinen aine kulkeutui tasaisena virtana puroihin, jokiin ja meriin. Ihmiselämän ajan se kertyi valtaviksi massoiksi, valtamerten ikiaikaisissa virtauksissa ajelehtien. Aurinko paahtoi sitä ja aallot löivät sitä, kuin viestien, että sinä et kuulu tänne. Piesty aine alkoi hajota yhä pienemmiksi ja pienemmiksi siruiksi. Niin pieniksi, että silmällä niitä ei olisi voinut enää nähdä. Kun meret raivosivat, hirviömäisten aaltojen pärskeet sylkäisivät nyt jo pienen pienet partikkelit ilmaan. Ne tarttuivat vesihöyryyn, kohosivat pilviin ja sekoittuivat sadepisaroihin. Pilvet kulkivat aikansa planeetan yläpuolella, kunnes ne eivät enää jaksaneet kantaa itseään. Vesimassa syöksyi maahan kaupunkien kaduille, metsiin, syrjäisille tuntureille. Eräänä kauniina kevätpäivänä janoinen poro saapui kirkkaan ja koskemattoman tunturipuron äärelle. Se joi ahnaasti. Samalla sen sisuksiin syöksyi näkymättömän pieniä hiukkasia ja kemikaaleja, jotka olivat kulkeneet aikojen halki. Dinosaurusten kuolemasta modernin teollisuuden muokkaamana takaisin luontoon. Edellä kuvailemani mikromuovien leviäminen ei ole aivan mielikuvitukseni keksintöä. Meribiologi ja johtava tutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta.
3: Meillä oli yhdessä tutkimushankkeessa, joka päättyi tässä vähän aika sitten, niin me oltiin Lapissa keräämässä ihan todella luonnontilaisistakin jokivesistä mikromuovinäytteitä, ja kyllä niitä kaikkialla siellä oli. Että sitten jos ollaan jossain erämaassa, niin todennäköinen lähde on sitten, tulee kyllä niin kuin taivaalta.
2: Muovi on aine, jonka suomenkielinen nimi juontuu sen muovattavuudesta. Ensimmäiset muovit kehitettiin jo 1800-luvulla, ja ne olivat kasvipohjaisia. Synteettiset öljypohjaiset muovit kuitenkin löivät ne 1900-luvulla. Ensin öljystä jalostetaan pieniä molekyylejä, joille on annettu nimiä kuten eteeni ja propeeni. Nämä molekyylit yhdistetään pitkiksi ketjuiksi, joita kutsutaan polymeereiksi. Niistä syntyy muovin raaka-aine. Raaka-aine sulatetaan, muotoillaan ja jäähdytetään erilaisiksi muoviesineiksi, joissa vain mielikuvitus on rajana. Muoveihin lisätään monenlaisia erilaisia lisäaineita, jotka antavat niille käyttötarkoituksen mukaan haluttuja ominaisuuksia. Kun muovi päätyy luontoon, monimutkaisista kemiallisista yhdisteistä tulee kuitenkin ongelma, jonka mittasuhteita emme edes vielä tunnista. Syken johtava tutkija Outi Setälä kertoo norjalaisesta tutkimushankkeesta, jossa syynättiin 10 000 erilaista muovien kemikaalia, joista lähes puolet havaittiin mahdollisesti haitallisiksi ravintoverkossa. Ja sen ravintoketjun huipulla olemme me, ihmiset.
3: Mä ymmärrän tämän mikromuovien aiheuttaman huolen tosi hyvin, koska ne on pieniä näkymättömiä ja meille on kerrottu, että ne voi olla vaikka aivoissa ja näin. Mutta kyllä mä nyt ehkä olisin enemmän huolissani siitä muoveihin liittyvästä niin kuin haitta-ainekuormasta. Osa niistä on sellaisia, että ne ei häviä ympäristöstä niin kuin tyyliin koskaan tai tosi pitkän ajan kuluessa, että miten niin kuin ihmiskunta kemikalisoi tämän koko ympäristössä pikkuhiljaa ja niin kuin muovit on yksi lähde.
2: Auringon valon ja mekaanisen kulutuksen, kuten aaltojen ja tuulen sekä hiekan vaikutuksesta, muovi hioutuu luonnossa hyvin pieniksi palasiksi, jotka voivat kulkeutua vaikka minne. Muovi ei kuitenkaan hajoa pelkästään fyysisesti, vaan myös kemiallisesti. Meribiologi Outi Setälä.
3: Se riippuu ihan muovista, että miten ne liukenee ja liukeneeko ja niin kuin onko sillä merkitystä, että nehän voi hajota joksikin muiksi tavallaan, miskä niitä sanotaan, tytärpoika tuotteeksi. Tai siis sillä lailla, että se alkuperäinen kemiallinen yhdiste niin saattaa hajota joksikin toiseksi, joka voi olla vaaraton tai sitten se voi muuttuakin niin kuin haitallisemmaksi. Että, ja siis ei se nyt varmaan ole niin ihan kuolemaksi, jos joku yhdestä muovista irtoaa jotain tietynlaista ainetta, joka sitten vaikka päätyy merisedimenttiin ja sinne hautautuu, mutta kun niitä kemikaaleja on niin kovin paljon. Ja sitä yhteisvaikutusasiaa ei nyt ole vielä ihan hirveästi pystytty selvittämään.
2: Eräitä tunnettuja hormonitoimintaa häiritseviä aineita ovat ftalaatit, jotka ovat muovien pehmennysaineita. Tutkimuksista tiedetään, että runsas altistuminen ftalaateille varhaisessa kehitysvaiheessa voi vaikuttaa erityisesti lisääntymisterveyteen. Ftalaattien käyttöä on rajoitettu EU:ssa esimerkiksi pikkulasten leluissa, mutta silti niitä on kaikkialla, elektroniikassa, elintarvikepakkauksissa, kosmetiikassa, autojen sisämateriaaleissa ja niin edelleen. Ftalaattien epäillään olevan syyllisiä muun muassa siihen, että suomalaismiesten siemennesteen siittiömäärä on laskenut selvästi. Ilmiö näkyy etenkin nuorille miehille tehdyissä tutkimuksissa. Myös kivessyöpä on yleistynyt. Aikuisilla miehillä ftalaattien on havaittu estävän myös testosteronituotantoa. Ja tämä on vain yksi esimerkki. Muoveista liukenee tuhansia erilaisia yhdisteitä, joiden vaikutus on tuntematon. Joidenkin arvioiden mukaan maailman meriin päätyy vuosittain noin 8–12 miljoonaa tonnia muovijätettä. Kuvittele loppumattomalta näyttävä jono kuorma-autoja, joista jokainen kippaa vuorollaan mereen lavallisen sekalaista muovijätettä. Yksi toisensa jälkeen, kerran minuutissa, kokonaisen vuoden ajan. Muovin keksimisen jälkeen maailmassa on tuotettu muovia arviolta yli 8 miljardia tonnia. Ja vauhti vain kiihtyy.
4: OECD, eli tällainen taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, on arvioinut, että muovia tuotettiin maailmassa 2020 435 miljoonaa tonnia. Ja sitten ne on arvioinut, että vuoteen 2040 mennessä niin se määrä kasvaisi yli 730 miljoonaa tonniin vuodessa. Ja tämä on niin iso määrä, että tosiaan sitä on vaikea niin kuin edes ymmärtää.
2: Näin kertoo Syken erikoistutkija Sari Kauppi. Vaikka saatamme ajatella, että suuri osa maailman muovijätteestä kierrätetään, todellisuudessa vain 9% kierrätetään. Näin ainakin kerrotaan Oxfordin yliopiston kanssa yhteistyössä ylläpidetyllä Our World in Data-sivustolla. Puolet maailman muovista päätyy yhä suoraan kaatopaikoille. Lisäksi viidesosa jätteestä käsitellään huolimattomasti, eli sitä ei kierrätetä, polteta tai varastoida suljettuihin kaatopaikkoihin. Valtameriin kerääntyvästä muovijätteestä yli neljännes saattaa olla peräisin vain 10 joesta, joista 8 sijaitsee Aasiassa. Näin kerrotaan vuonna 2018 Environmental Science and Technology -tiedelehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa. Jättisaastuttavista joista peräti 6 on Kiinassa. Ne ovat Yangtze, Keltainen joki, Haijoki, Helmijoki, Mekong sekä Amur, joka on Venäjän ja Kiinan rajajoki. Intian suuret joet Indus ja Ganges kuljettavat myös valtavat määrät muovia meriin. Niin myös Afrikan joet Niger ja Niili. The Ocean Cleanup-järjestö on kuitenkin tunnistanut tutkimuksissaan peräti 1000 pienempää jokea, joiden järjestö arvioi olevan vastuussa lähes 80% maailman jokien kautta tapahtuvista vuotuisista muovipäästöistä. Suurin osa niistä sijaitsee Etelä-Amerikan itärannikon, Afrikan länsirannikon ja Kaakkois-Aasian alueilla. The Ocean Cleanup-järjestö tekee työtä valtamerten muoviongelman kanssa, mutta meidän suomalaisten tulee huolehtia Itämerestä ja tietysti omasta lähiluonnostamme. Kierrätys on yksi muoviongelman avaimista. Osaatko arvata, kuinka suuri osa Suomessa kierrätetään muovijätteistä? 80% ei ole se luku, joka kierrätetään, vaan joka päätyy energiapolttoon. Kierrätämme siis vain viidesosan muovijätteistämme, noin 20%. Se on vähän. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että me suomalaiset emme viitsi lajitella jätteitämme huolellisemmin. Eräs yksinkertainen asia, miten jokainen voi vaikuttaa, on se, että kierrättää biojätteen paremmin. Sekajätteestäkin nimittäin voidaan jätteenkäsittelylaitoksella vielä kerätä muovia talteen, mutta jos seassa on paljon biojätettä, se haittaa prosessia. Toisin sanoen, puhtaampi sekajäte mahdollistaa paremman muovin kierrätyksen. Omat isovanhempani syntyivät 1920-luvulla, samoihin aikoihin, kun Suomen ensimmäinen muovitehdas aloitti tuotantonsa Tampereella. Tuntuu hullulta ajatella, kuinka mummo ja pappa kasvoivat nykyaikaan verrattuna lähes muovittomassa maailmassa. Niin lyhyessä ajassa ihmiskunta on, kärjestäen sanottuna, peittänyt planeettansa muovilla. Suomalaisena sitä helposti ajattelee, että suurin syy löytyy Kiinasta ja Yhdysvalloista ja Afrikan maista ja niin edelleen. Seuraava ajatus saattaa olla, että miksi minun pitäisi tehdä asialle mitään ja voinko edes tehdä asialle mitään. Entä jos asiaa ajattelisi hieman pienemmin? Mitä jos aloittaisi sellaisesta ajatuksesta, että ainakaan minä en aio muovittaa Suomen luontoa? Jos esimerkiksi retkellä ollessaan jaksaa kantaa eväät metsään, niin kyllähän myös tyhjät pakkaukset jaksaa kantaa pois ja roskiin. Eikö niin? Monissa maissa kierrätykseen ei ole olemassa kunnon infrastruktuuria, mutta meillä Suomessa on. Jos meidän järjestelmämme toimii ja on tehokas, niin se on hyvä asia meille. Järjestelmä ei tietenkään ole täydellinen. Kaikkialla kaikki eivät pysty kierrättämään kaikkea. Mutta useimmilla, erityisesti kaupungeissa asuvilla, on hyvät mahdollisuudet lajitella muovit muovin kierrätykseen. Muovi ei ole vain yksi materiaali, vaan se on monta erilaista muovilajia. Sen erilliskerääminen on kierrätyksen kannalta tärkeää, koska silloin muovilajeja voidaan lajitella, jolloin voidaan valmistaa parempilaatuisia kierrätysmuoveja. Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Sari Kauppi.
4: Suomellahan on oma muovien kiertotalousohjelma, Suomen muovitiekartta. Ja siellä on 4 tällaista pääteemaa, vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa.
2: Kiertotaloudessa oleellista on, että tuotteita käytettäisiin uudelleen sen sijaan, että valmistetaan kertakäyttöisiä tuotteita. Tällainen ratkaisu on esimerkiksi kangaskassi, joka voi korvata muovipussit arkikäytössä.
4: Halutaan vähentää niin kuin sellaisia negatiivisia vaikutuksia muovilta, vaikka just sitä roskaantumista. Sitten halutaan

0: välttää turhaa muovin kulutusta, esimerkiksi siirtyä kertakäyttöisistä tuotteista, niin sitten tällaisiin uudelleen käytettäviin tuotteisiin. Sitten halutaan lisätä sitä muovin kierrätystä, vaikka just lajittelemalla paremmin pakkausmuovit ja keräämällä niin kuin enemmän niitä pakkausmuoveja. Ja sitten siinä korvaavissa niin mietitään justiin sitä, että saataisiinko niitä tuotteita tehtyä joko kierrätetystä muovista tai sitten uusiutuvista lähteistä olevista raaka-aineista.
1: Euroopassa tuotetaan muovia vuosittain noin 60 miljoonaa tonnia. Muovipakkausjätettä tuosta määrästä on noin 16 miljoonaa tonnia. Ei siis 16 miljoonaa kiloa, vaan 16 000 miljoonaa kiloa. Siis 16 miljardia kiloa. Vuonna 2022 tehdyn arvion mukaan pelkästään muovipakkausjätettä syntyi 36 kiloa jokaista EU-asukasta kohden. Suomessa on asetettu muovipakkausjätteelle 50% kierrätystavoite. Sen verran olisi pitänyt saada jo tänä vuonna kierrätettyä, mutta...
0: Meillä se kierrätysaste on siellä 30% paikkeilla. Ja 55% pitäisi saada kierrätettyä 2030 mennessä. Ja sitten meillä on Suomen muovitiekartassa ollaan vielä haluttu olla, että jos päästäisiin niin kuin 2030 jo 60%, mutta vähän huonolle toi nyt tällä hetkellä näyttää.
1: Vasta 18-vuotias Bojan Slat päätti alkaa puhdistaa maailman meriä ja perusti The Ocean Cleanup-järjestön vuonna 2013. Hanke on ollut menestys monella mittarilla. Siivouskampanjoita tarvitaan, mutta ne vähentävät sairauden oiretta, eivätkä korjaa sen juurisyytä. Muovin kohdalla ongelma on materiaalin hallitsematon käyttö ja materiaalin elinkaaren vahtimatta jättäminen. Nyt muovia tehdään ja tehdään, eikä oikein kunnolla mietitä, mitä sille valtavalle määrälle tapahtuu sen jälkeen, kun se on työnnetty tehtaasta ulos. Muovi on osa meidän elämää hyvässä ja pahassa. Se on todella kätevä ja hyödyllinen aine, mutta Suomessakin vasta opetellaan sen kierrättämistä. Esimerkiksi Saksa, Hollanti ja Ruotsi ovat meitä etevämpiä, sanoo Syken erikoistutkija Sari Kauppi.
0: Eli meillä on tosi paljon tässä näin sellaista niin kuin, oppimista, mutta täytyy muistaa, että jos meitä verrataan vaikka ruotsalaisiin, niin ruotsalaiset aloitti vähän aikaisemmin, että on ollut pikkasen enemmän aikaa opetella. Mutta mä luulen, että se on ihan, lähtee kuitenkin nyt sitten noista nuorista, että nuoret on aika hyviä sitten toisaalta taas lajittelemaan ja lapsille opetetaan jo tarhassa sitä lajittelua, että miten lajitellaan jätteet, niin se voi tulevaisuudessa toteutua sitten vähän paremmin.
1: Kuulkaa siis nuoret, teissä on tulevaisuus. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Muovinen planeettamme. Asiantuntijana jaksossa olivat Suomen ympäristökeskuksesta johtava tutkija Outi Setälä sekä erikoistutkija Sari Kauppi. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen, lähes neuroottinen jätteiden lajittelija. Rutistan rahkapurkkien metalliset kannet pieneksi ja laitan ne metallinkeräykseen. Ja jos metalli- tai lasipurkeissa on muovisia osia, refin ne hohtimilla irti ja laitan muovin keräykseen. Ei tarvitse tehdä kuten minä. Mutta hyvä ihminen, kierrätä omat jätteesi. Äläkä ole törppö ja heitä roskia maahan. Ja tämä koskee myös niitä tupakan tumppeja. Se on pieni asia sinulle, mutta suuri asia ihmiskunnalle ja luonnolle. Kiitos, että lajittelet.
2: Kuuntelet Yle Radio 1.
3: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Meistä on tässä Katariina Parhia vastapäätään. Me puhutaan Suomen työlaitoksista. Milloin työlaitosinstituutio loppui?
4: 1980-luvun alussa. Silloin se korvautui muunlaisilla laitoksilla.
3: Oliko se hyvä muutos?
4: No kyllä se oli väistämätön muutos, kun yhteiskunta oli muuttunut.
3: Perjantaina 10:00.
5: Nyt vuorossa väkivallan markkinat.

Me jäätiin siihen, kun Mika kääntää uuden sivun elämässään, siis rikollisena. Panokset kovenee, riskit kasvaa, stressi kasvaa. Hän on päässyt vankilasta joskus 2000-luvun alkupuolella ja tutustunut siellä ammattirikollisiin, joilta hän on oppinut uusia tapoja tehdä rahaa. Tässä jaksossa me puhutaan siitä, miten ammattirikolliset Suomessa käyttää aseita ja mistä he niitä saa. Niin kuin viimeksi puhuttiin, Mika on omistanut paljon aseita ja leveillyt niillä kavereilleen. Mutta 3 kertaa hän on ollut sellaisessa tositilanteessa, että hän on vetänyt liipasimesta. Tämä on Asekauppiaat. Mä oon Iippi Arjanne. Tall tales, my eyes see tomorrow.

0: Mika sanoi viime jakson lopussa, että homma alkoi muuttua ammattimaisemmaksi. Noi viime jaksossa mainitut ökybileet ja hotellisviittiyöt ja taksilla ajelu jatkuu, mutta ne on vain yksi osa tätä elämää. Mika alkaa toimittaa kokaiinia ammattirikollisille. Hän ei jätä vielä päivätöitä, mutta lisää niihin ripauksen laittomuuksiin mukaan. Hän ryhtyy rakennusalan yrittäjäksi ja palkkaa työntekijöitä pimeästi. Vaikka Mika rikastuu rikastumistaan, niin tämä arki kuulostaa aika raskaalta.
1: Niin silloin niin kuin normi arkipäivät, niin 6 ylös, niin että ollaan 7 töissä ja koska on niin aikainen herätys, niin sit se aamu lähtee sillä, että vedetään pienet kolanokat, että pääsee niin kuin vauhtiin.
0: Ja toi ei siis ole Mikan ääni, vaan ääninäyttelijän. Eikä hänen nimensä ole oikeasti Mika.
1: Sitten lähdetään esimerkiksi talvisin vaikka pudottaa lumia ja niin kuin sitten kyllä se kokkeliveto siinä niin kuin päivän myötä jatkuu koko ajan. Ja mikä ei tietysti paranna sitä työturvallisuutta niin kuin millään lailla.
0: Päivät venyy monesti yli 10-tuntiseksi. Iltaisin Mika hidastaa kierroksia kannabiksen avulla. Uni ei tule ennen 1:30 ja siihenkin Mika ottaa monesti rauhoittavia. Työpäivien lomassa Mika hoitaa myös pienempää huumekauppaa. Eli lumenpudotuspäivänä vaikka niin, että hän ei kiipeä ylös katolle, vaan jää alas kadulle ohjaamaan toimintaa ja puhaltaa pilliin. Ja hän on voinut sopia noutoja siihen, eli joku ajaa autolla siihen kadulle, Mika istuu autoon ja kaupat hoidetaan siellä. Mutta isommat myyntierät hän hoitaa kuitenkin työajan ulkopuolella. Ja kokaiinikauppias on töissä aina, kun hänellä on puhelimessa äänet päällä.
1: Ja jos sä haluat tehdä sitä hilloa, niin ei sun auta olla vastaamatta siihen puhelimeen. Että on ollut myös niinku keissejä, että mä oon menossa vaikka seuraavan päivän 7 duunia ja herään 6. Ja sit mä herään siihen joskus 16:30, että 2 tilataksia on mun parvekkeiden alla soittamassa töitä. Ja sit siellä on nimetön rockibändin keula kuva. Se huutaa mun parvekkeen alla 16:30 arkipäivän, että nyt sitä kolaa vittu. Niin, että ne tööttää 2 kovaa se tööttiin samaan aikaan siinä pihalla.
0: Vielä ehtisi tunnin nukkuu, jos enää saa unta.
1: Sitten kun jengi on pimeänä töissä, niin se, että joku soittaa, kun 7 pitäisi olla töissä, niin joku soittaa 6:50, että en mä pääse, että mulla on krapula tai en mä halua tulla, kun on liian kylmä. Niin se on tavallaan tuolla alalla ihan yleistä ja ymmärrettävää, kun ei kellään ole mitään työsopimuksia, niin kuin, että sit sä oot vaan, että okei, no joo.
0: Oma päivä on sit vaan vähän työlämpi. Viimeistään keskiviikkona alkaa viikonlopun odottaminen. Viikonloput Mika juhlii ja myy kokaiinia, koska silloin luonnollisesti on se aika, jolloin kauppa käy.
1: Ja sitten kaikki se stressi, mikä siihen niinku ylipäätään liittyy, että pyöritetään firmaa, missä tehdään pimeitä töitä, plus sit se, että sit myydään vielä huumeita niinku siinä sivussa, jotta sä saat rahoitettua sen koko homman. Niin onhan se ihan sika stressaavaa. Jotenkin siihenkin tottu, siihen jatkuvaan stressiin ja niinku kiinni jäämisen pelkoon, niin siihen tottu aika hyvin, mutta kyllä nyt kun mä mietin jälkeenpäin sitä, niin on se ollut ihan hirveetä, että sulla on ollut koko ajan semmoinen niin kuin jatkuva stressitila päällä.
0: Mika jättää tuosta mainitsematta sen lisätekijän, että hän on koko ajan jonkun aineen vaikutuksen alaisena. Myytävät kokaiinimäärät kasvaa moninkertaisesti ja Mika nousi tavallaan tukkuportaalle. Hänellä oli edelleen niitä asiakkaita, jotka osti omaan käyttöönsä, mutta hän myi myös ammattirikollisille, jotka myi eteenpäin. Tukkukaupasta voittoa tuli prosentuaalisesti vähemmän, mutta määrät oli isompia. Mikalla oli enimmäkseen 1 toimittaja, joka hänen käsityksensä mukaan työskenteli useissa maissa.
1: Termi järjestäytynyt rikollisuus Suomessa. Joo, meillä on sellaista, mutta mä käytän mieluummin termiä epäjärjestäytynyt rikollisuus, koska kaikki on niin vitun sekaisin koko ajan. Että Siitä on oikeasti järjestelmällisyys todella kaukana siitä, kun sitä pakkaa lähdetään hyvissä kokkeleissa soveltaan, niin kuin ei siinä ole vittu mitään järkeä.
0: Ja tämä siis koskee myös Mikaa itseään. Hän alkoi kuitenkin miettiä paljon enemmän kiinni jäämistä. Samalla kun sekä sisäänosto että asiakasmäärät suureni, hän piti parempaa huolta siitä, että jälkiin ei jäisi. Leffossahan tämä menee niin, että Mika ei voi lopettaa. Kun hän on kerran lähtenyt tähän peliin, niin hän on jumissa kriminaalimaailmassa. Jos hän yrittäisi vetäytyä, niin joku gangsteri tulee uhkailee, että sä oot nyt ikuisesti meidän omaisuutta.
1: Joo, se on yksi niinku harhakuva just elokuvista ja sarjoista, että se keneltä sä haet, ei se pidä asettaa sun ohimolle ja sanoa, että sun on pakko tulla ensi viikolla uudestaan. Se on ihan vittu, se on ihan niinku legenda. Sä et ole ainoa, kuka siltä hakee tavaraa. Ja sitten, että jos et sä hae, niin silloin heti jengi on rivissä, ketkä haluaisi hakea. Että ei se, kuka tahansa voi lopettaa ihan milloin vaan. Mutta on tasan yksi syy, miksi jengi ei lopeta, ja se on ahneus. Aina tulee se, että vittu mä haluan lisää. Koska kun sä oot kerran tehnyt ne nopeat rahat, niin sä haluat sitä samaa aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
0: Ahneuden mukana tulee entistä isommat riskit. Rahat on isompia, velat on isompia, myös egot on isompia.
1: Kyllä se tollainen niin kuin väkivallan uhka tai pelko tai sellainen, että halutaan dominoida jotain tilannetta, niin kyllä se on tosi yleistä. Koska ei siinä maailmassa niin kuin, ei minkäänlaisten niin kuin tunteiden tai heikkouden näyttäminen, niin ei se ole mitenkään niin kuin sallittu.
0: Mikan kohdalla tämä näkyy esimerkiksi niin, että hän hankkii parempia aseita. Viime jaksossa puhuttiin Mikan ekasta aseostosta, jossa kriteeri oli käsiaset tonnilla. Mutta nyt kun hän on noussut puuhastelumyynnistä isompaan liigaan, niin asehankinnoissa on eri prioriteetit.
1: Se ei ollut mitenkään sellainen ase, että sillä niin kuin leveltäisi kavereille, että kato kun mulla on hieno pyssy. Mutta se oli tosi toimintavarma.
0: Mika osti revolverin. Myyjä oli sama tyyppi kuin sen ensimmäisen käsiaseen kohdalla. Tältä mieheltä Mika hankkii suurimman osan aseistaan. Hän kutsuu tyyppiä alamaailman asesepäksi. Mutta harvemmin asetta noissa piireissä silti käytetään sanan varsinaisessa merkityksessä, että painetaan liipasimesta. Niin kuin Mika puhui aiemmin, sekin on jo tavallaan yksi tapa käyttää asetta, että sä vaan omistat sen ja kerrot ihmisille, että ihan vaan tiedoksi, mulla on muuten ase. Mika on myös vilauttanut asetta silleen niin kuin leffoissa, että nostaa vähän paidanhelmaa ja sit se näkyy vyöltä. Toimintavarmuuden lisäksi Mikalle oli aseessa tärkeää sen historia.
1: Ei ole mitään järkeä ostaa pimeätä asetta sellaiselta ihmiseltä, ketä sä et niin kuin tunne tai tiedä.
0: Jos aseen kanssa jää kiinni, niin laittoman aseen omistajalla on aika heikot puolustusasemat irrottautua sen aseen aiemmasta elämästä, kuten että jos sillä on vaikka ryöstetty joku kauppa tai tapettu joku. Kun Mika osti ton revolverin, hän halusi olla varma, ettei sillä ole historiaa.
1: Olisiko siinä ollut 3 eri aseen, siis saman mallin aseen toki, mutta 3 eri aseen osia. Että rulla oli yhdestä aseesta, kahva yhdestä ja piippu yhdestä.
0: Mä lupasin teille 3 tarinaa ampumisesta, ja tää on nyt niistä ensimmäinen. Tässä on tapahtumapaikkana joku rekkojen levähdyspaikka ja ihmisiä paikalla isompi rypäs.
1: Sitten mentiin niin kuin jo alun perin selvittämään niin kuin riitatilannetta, mikä sitten käsittääkseni johtui, tai niin kuin rahasta. Mutta se taisi olla keksittyjä juttuja ne rahajutut, ja siinä oli vaan niin kuin mustasukkaisuusdraama taustalla. Että ei joku yksi asia, mitä ei niin kuin miehet pysty rahalla tai puhumalla selvittämään, ja se on sitten taas välit naisiin. Et ne on yleensä ne asiat, mistä sitten niin kuin ammutaan toisiaan tai mitä ei puhumalla saada selväksi. Ja sitten jengi alkoi siinä niin kuin ottaa kaiken maailman pesäpallomailoja ja vittu isoja veitsiä ja kaikkea niin kuin jotenkin esille, että siinä oli niin tulossa sellainen isompikin niin kuin tappelu ja tilanne, niin sit mä ammuin ilmaan vaan tavallaan
2: lopettaakseni sen tilanteen ja kyllä se sitten lopetti sen niin kuin hyvin äkkiä. Et jengi tiputti kyllä kaiken, mitä niillä oli käsissä ja se meni tosi hyvin, koska sitten se tavallaan niin kuin laukasi sen sellaisen isomman väkivallan uhan siitä tilanteesta. Ja sitten ne, kenellä se riita oli, siirtyi siitä sitten vähän sivummalle ja loppujen lopuksi sitten puhumalla ja rahalla se asia sitten niin kuin selvitettiin. Että se on ollut ehkä mun mielestä niin kuin silleen fiksuinta ja parasta aseen käyttöä, mihin mä oon koskaan pystynyt. Että pelkästään se pelote ja sitten se, että siitä lähtee aivan jumalaton ääni. Se pysäyttää kaiken, mitä sä oot tekemässä. Niin kuin, et kuka tahansa säikähtää sitä.
0: Toisella kerralla, kun Mika ampuu, hän ei ole se, joka painaa liipasimesta ensin. Se tapahtuu yhtenä sateisena iltana. Ollaan syrjäisellä asuinalueella, sellaisen pienen ostarin takana parkkipaikalla. Kaupat on jo kiinni, kun kello on yli 9. Tässä oli kyse vähän isommasta huumekaupasta, mutta tämä ei ollut Mikan diili. Hän oli niin sanottuna välimiehenä, eli hän tunsi ostajan ja myyjän. Mika ei suostu kertoa tästä kovin tarkasti.
2: Oli ollut niin kuin ilmoilla vähän sellaista vibaa, että näin niin kuin voisi käydä ja siksi mulla oli se asen mukana. Sitten kaikki ei mennyt niin kuin piti.
0: Mika saapui paikalle myyjän autossa. Ostajat ajaa siihen kanssa. Autot oli aika kaukana toisistaan. Yhtäkkiä joku ampui sieltä ostajien autosta tätä Mikan ja myyjän autoa kohti.
2: Ja sitten lähti ajaa samalla niin kuin karkuun ja sitten minä ja yksi toinen jätkä siitä autosta, niin molemmat ammuttiin sitä autoa kohti. Ja sen verran mä tiedän, että mä en osunut, siis en osunut kehenkään. Et kyllä se silti sit, kun niin kuin armeijassa käytetään semmoista termiä, että viheltää, mikä tulee siitä, että jos se luoti ei osu suhun, vaan se menee jostain sun niin kuin lähettyviltä, niin kuuluu semmoinen niin kyllä se, niin kuin sanotaan, että ei se hyvältä tunnu, koska sitten siinä on aina se, että jos sä edes kuulet sen äänen, niin silloin sä tiedät, että se luoti on mennyt aika lähellä.
0: Valtaosa tällaisista välikohtauksista ei tule poliisin tietoon. Mika on myös pystynyt omistamaan yli 10 asetta laittomasti, ainakin jonkun aikaa. Jotkut poliisi on takavarikoinut, mutta kaikki ei. Tähän olisi kiva nyt sanoa joku selkeä lukumäärä siitä, että paljonko laittomia aseita Suomessa on, mutta se on erittäin vaikeaa, kun poliisi ei täysin tiedä. Joka tapauksessa laittomien aseiden määrä on Suomessa kasvanut viime vuosina. Mutta on hyvä muistaa, että laiton ase ei tarkoita heti, että se on joku tarkkuuspistooli rikollisliikan pomon taskussa, vaan ne on myös niitä kaapin perukoille papalta jääneitä. Niin kuin meillä on ollut puhetta aikaisemminkin, niin ampuma-aseen rikoksista yli puolet tulee ilmi jonkun muun rikoksen yhteydessä, että poliisi ei saalista pelkästään niitä laittomia aseita. Mä otan tähän selitysavuksi Reima Pensalan, poliisihallituksen entisen ylitarkastajan. Hän teki pitkän uran poliisissa ja tietää erityisesti laittomista aseista Suomessa. Nyt hän on eläkkeellä.
3: Tapahtuu juuri tuo, mitä sä tässä sanoit, eli kun tapahtuu rikos, jossa

0: mutta poliisi ei hyvin mielellään lähde selvittelemään sitä laajemmalti sitä asiaa.
1: Tähän liittyy paitsi resurssit, myös poliisilaitoksen rakenne. Suuri osa laittomiin ampuma-aseisiin liittyvistä rikoksista jää paikalliselle poliisilaitokselle, joten tieto pirstaloituu ja langat ei yhdisty. Sen sijaan, että nämä keissit menisivät aina keskusrikospoliisille.
0: Ja tämä on ikävä asia sen takia, että tällä menetelmällä niin ei pystytä torjumaan tämä laitonta ampuma-asekauppaa eikä ampuma-aserikoksia. Tässä on semmoinen ihmeellinen asia, koska Suomi on aikoinaan sitoutunut YK:n, niin se tuliase pöytäkirjaan, johossa oleellisena osana siihen kuuluu tämmöinen aseiden jäljitys, eli tracing.
1: Toki se ei ole ihan niin helppoa, kun kyseessä on monet valtiorajat ylittäviä ketjuja. Suomessa myytävä kokaiini tulee pääasiassa Etelä-Amerikasta ja sieltä on pitkä matka Suomeen. Vuonna 2023 julkaistussa Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen selvityksessä Eurooppaan tulevat aseet ja huumeet, kuten just se kokaiini, kulkee useimmiten niin sanottua Balkanin reittiä. Ja tuolla alueella yksi erikseen mainittava maa on Albania, jonka mafia on ollut pitkään maailman verkostoituneimpia.
0: Se on vähän erilainen kuin nämä Italian mafiajärjestöt Albaniassa, niin se vahvuus on siinä, että siellä se perustuu aina klaani ja suku. Ja nämä sukuklaanit on ottanut esimerkiksi huumausainekaupan valvontaansa monissa Euroopan suurissa kaupungeissa. Ja sinne on poliisi hankala ollut soluttautua niihin järjestöihin, koska se on niin voimakas se heidän klaaniensa sulkeutuneisuus, että sinne on... Se on todella vaikeaa.
1: Viimeksi sivuttiin nopeasti sitäkin, että lähestulkoon kaikki aseet valmistetaan laillisesti, ihan maailmankin mittakaavassa, ja muu on ihan marginaalista. Ja nyt mennään siihen marginaaliin. Mikan asehankinnat ja tämän asesepän valikoimat on itse asiassa tosi tyypillisiä esimerkkejä laittomien aseiden elämästä Suomessa. Otetaan eka lähempään tarkasteluun kaasuaseet. Nämä tunnetaan myös lempinimellä starttipistoolit. Starttipistoolit on siis sellaisia pistooleja, joilla ammutaan esimerkiksi urheilukisoissa lähtölaukauksia. Niissä käytetään paukkupatruunoita, koska tärkeintä niissä on se ääni. Niitä oli itse asiassa Mikan aikoina ihan lupavapaina myynnissä. Hän on semmoisen hankkinut ihan päivänvalossa kivijalkaliikkeestä. Erityisen paljon näitä valmistetaan Turkissa. Ei ehkä kuulosta hirveän pahalta aseelta, mutta alamaailmassa näitä on tavattu muokata. Myös Mikan aseseppä myi modattuja starttereita, eli sinne sai oikean patruunan sisään. Nämä on tavannut olla laittoman asekaupan kyykkyhyllyn tavaraa. Halpoja, mutta myös epävarmoja. Ne tuskin toimii kovin montaa kertaa. Ja kun mä sanon epävarmoja, niin mä en tarkoita sitä, että se ei laukee silloin kun pitäisi, vaan että se voi laueta milloin tahansa ja miten tahansa, vaikka itsekseen pöydällä. Mika kertoi tietävänsä yhden tyypin, jolta on tällaisessa tilanteessa lähtenyt kaksi sormea irti, kun tuollainen mudattu starttipistooli on lauetessaan räjähtänyt. Starttereita oli Mikan aikoina alamaailmassa runsaasti, ja tullin haaviin jäävistä aseista nämä on edelleen yliedustettuna. Samoin Ruotsissa jengiväkivallan yhteydessä näitä tavataan myös paljon. Starttereiden suosio kertoo just siitä aseen statusarvosta, että ei sen tarvikkaan toimii, mutta se näyttää oikealta aseelta. Poliisi kutsuu näitä näyttöaseiksi. Okei, kaasuaseet done. Toinen hyvin yleinen laittoman aseen syntytarina lähtee deaktivoinnista. Deaktivointi tarkoittaa siis aseen muokkaamista toimintakelvottomaksi. Puhutaan dekoaseista. Mutta mitä toi toimintakelvottomuus tarkoittaa? Se onkin se vekkuli muuttuja tässä. Esimerkiksi 70-luvun lopulla deaktivointi tarkoitti patruunapesän tukkimista pienellä metallipalalla, joka oli kohtalaisen helposti hiottavissa pois. Näitä aseita poliisi on sitten löytänyt esimerkiksi ryöstöjen ja henkirikosten yhteydessä. Reima Pensala kuvaa menneitä deaktivointisäädöksiä naurettaviksi.
0: Joka kerta, kun tuli tämmöinen isompi skandaali, niin sitten niitä deaktivointisäännöksiä, miten sitä asetta pitää muuntaa niin, että se on ampuma kelvoton ja pysyy sellaisena, niin niitä tiukennettiin. Ja se oli sellaista jatkuvaa kissahiirileikkiä.
1: Säädökset on tiukentunut ihan lähihistoriassa. Vielä alkuvuodesta 2024 dekoaseiden ei tarvinnut olla poliisin rekisterissä, mutta nykyään pitää. Eli tässä oli vähän hassu ajanjakso, kun dekoasetta piti kyllä säilyttää kuten toimivaa ampuma-asetta, mutta niistä ei ollut mitään rekisteriä. Mutta miksi

0: aktivoituja aseita tarvii ylipäätään olla olemassa? Se on ihan validi kysymys. Niitä on asekeräilijöillä, museoissa, muistoesineinä, niin kuin vaikka jos edesmenneen sukulaisen aseen haluaisi säilyttää. Mutta noi selittää kuitenkin vain ihan pienen osan deaktivoitujen aseiden määrästä. Tämä koko keksintö juontaa kauemmas. Vaikuttaa vähän siltä, että tässä sarjassa kaikki tiet eivät vie Roomaan, vaan kylmään sotaan ja Neuvostoliiton romahdukseen. Muistamme ekoista jaksoista, miten Neuvostoliiton jäljiltä Itä-Euroopassa oli tarpeettoman suuriin määriin neuvostoaseita ja paljon asetehtaita, joiden tuotantolinjat kävi kuumina. Ja sitten Balkanin alueella käytiin 90-luvulla useita sotia, joista aseita lähti pimeille teille.
1: Ja sen jälkeen, kun esimerkiksi Saksassa tuo muuri kaatui, niin eräs asekauppias, joka siellä oli mukana, kertoi, että se oli sellainen Eldorado, että toista ei koskaan enää tule, koska niitä aseita oli ja niitä pystyi hankkimaan. Ja niitä hankittiin. Ja sen jälkeen niille ruvettiin keksimään käyttöä, miten näille voisi tehdä. Osa näistä aseista myytiin tänne maailman konfliktialueelle. Se on tarina sinänsä, mutta osa näistä aseista, niin niitä alettiin deaktivoimaan. Eli tekemään niistä sellaisia aseita, mitä voidaan myydä laillisesti ilman aselupaa, hankkimislupaa.
0: Tämä voi kuulostaa vähän menneiden muistelulta, että mitä tuolla taas horistaa jostain 90-luvusta, mutta aseen elinkaari on aika pitkä. 30 vuotta vanha revolveri ei ole mitenkään ikäloppu tai tiensä päässä. Laadusta riippuen tietysti, ja kyllä niitä pitää myös huoltaa. Mutta kun ne aseet on kerran tehty ja tähän maailmaan saatettu, niin täällä ne sitten on. Ensin kokonaisina esineinä, sitten ehkä varaosina. Ja totta kai ne voi pyöriä täällä elämän kiertokulussa täysin laillisina, mutta niihin vuosikymmeniin mahtuu monia risteyksiä, joista ne voi päätyä alamaailmaan. Myös se, että kun me puhutaan nyt alamaailman aseista, joille ei ammuta ihan joka päivä, niin ei ne silleen kuulu. Ja sitten kun eri valtioissa on vähän erilaiset säädökset sen suhteen, mitä deaktivointi tarkoittaa, niin taidokas alamaailman aseseppä pystyy keräämään dekoaseita rakennusmateriaaliksi. Eli ihan avoimesta nettikaupasta voi tilata dekoaseita eri maista, niin että jokainen on tehty toimintakelvottomaksi, mutta eri tavalla. Joten kun aseet purkaa, ottaa hyvät palat talteen ja kokoaa, niin voi saada esimerkiksi yhden toimivan revolverin, jonka voi vaikka myydä Mikalle. Oikeasti mä en tietenkään tiedä, että onko sen revolverin alkuperä just tämmöinen, mutta ainakin todennäköinen skenaario. Tuo revolveri oli Mikalle itse asiassa myös sijoitus, niin kuin kaikki muutkin aseet. Aseen voi aina myydä, jos tulee rahapula, mikä on tehnytkin niin, että saisi omia velkojaan maksettua.
2: Se on vähän niin kuin, ei nyt yhtä hyvä kuin kulta, koska kullat sä voit viedä aina kaniin. Asetta ilman lupaa on vähän huono viedä kaniin, mutta siis vähän niin kuin sulla olisi rahaa pankissa. Et tuskin sä siitä ihan sitä saat, minkä sä oot itse siitä maksanut, mutta kyllä se on tosi helppo sit vaihtaa rahaksi tai tavaraksi. Aina löytyy joku kiinnostunut, kuka sen sitten ostaa.
0: Kerran Mika on ollut yhdessä vähän isommassa asekaupassa välimiehenä.
2: Yksi tyyppi kysyy, että saisiko aseita. Niin kuin, että ei asetta, vaan aseita. Että hän voisi laittaa niin kuin se 12 vai 13 tonnia kiinni, että hän ostaa niin kuin kaikki, mitä on. Ja sillä yritettiin aseistaa sitten niin kuin isompaa joukkoa ihmisiä. Jotain. Niillä oli joku biifi jonkunkaan tai jotain. Ja tätä. No sitten lähestyttiin yhtä tyyppiä, kenellä tiedettiin, että sillä on tosi hyvät niin kuin linkit. Ja sitten se lista, mikä sieltä tuli, niin se oli jotain ihan niin kuin tajutonta. Niin kuin oli sarja, tuli aseisiin asti ja se lista oli, niin mun mielestä me laskettiin, että siinä oli yli 30 asetta. Ja ne on kaikki ollut silloin niin kuin yhden ihmisen hallussa. Kyllä tuolla alamaailmassa on niin kuin sellaisia tiettyjä tyyppejä tai nimiä tai yhteenliittymiä, ketkä on erikoistunut vaan niin kuin siihen, että ne sit aseistaa niin kuin muita porukoita. Ja en tiedä, mikä tilanne tänä päivänä on, mutta ainakin silloin niin tosi paljon niitä tuli Ruotsista. Et itse en ole niitä sieltä hakenut, eikä mulla ole sinne mitään linkkejäkään, mutta tiedän, että sieltä niitä tuli. ja tuolta pohjoisen kautta rajan yli ihan niin kuin normaali ihmisten, niin kuin, jos sä tiedät sä hiihtolomareissujen tai tällaisten yhteydessä. Et sinne vaan suksiboksi lumilaudan viereen parikymmentä pyssyä ja siitä kun se, tiedät sä, perheen isä ajaa, niin sen vaimus ajaa kolmen muksunkaan takapenkiin, niin eihän niitä kukaan tullimies ala sieltä lumilaudan alta kaivaa. Et niinhän ne tulee nuuskat ja muutkin hommat maahan sieltä tornion kautta.
0: Me lähdettiin Mikan tarinassa liikkeelle siitä, kun hän sai tappouhkauksen. Yksi rikollisporukka uhkasi, että kun joku heistä näkee Mikan, niin tulee luodista. Tähän liittyy Mikan mukaan erinäisiä bisneserimielisyyksiä ja jääräpäisyyttä. Hän ei kerro sen enempää. Viimeiset pari vuotta kokaiinikauppiaana Mikalla oli aina ase mukana, kun hän poistui kotoa ja luotiliivit päällä. Hän ei uskaltanut avata kellekään ovea. Kun Mika kertoi tota, niin mä sanoin jotain, että kuulostaa tosi ahdistavalta ja absurdilta. Mutta eihän sitä silloin niin kokenut. Tähän ehkä sopisi se meemi, jossa se koira istuu siellä palavassa talossa kahvikupin kanssa ja sanoo, että this is fine.
2: Sitten se oli ihan normi. Ei se silloin tuntunut miltään. Lähinnä vitutti se, että joutui laittaa, maksoinko mä nyt 250 vai 300 niistä luotiliiveistä. Lähinnä vitutti se ja sitten se, että ne on kesällä, ne hiostuttaa ihan sikana. Ei voinut pitää esimerkiksi ohutta tuulitakkiä sen takia, että kun olkapäät nousee tästä niin kuin sen verran, että sitten joutuu aina pitää jotain paksua hupparia vaikka niin kuin keskellä kesää tai jotain, että ne vähän niin kuin maastoutuu sinne alle, ettei heti näe, että sulla on ne luotiliivit.
0: Mutta se kolmas ampumiskerta. Se oli kliseinen velkojen perintäreissu. Tosin tähän liittyi myös joku mustasukkaisuushomma. Yksi tyyppi oli jäänyt Mikalle velkaa. Useita kymmeniä tuhansia euroja. Ja Mikan sanoin vedätti. Mika oli joskus tehnyt tämän miehen kanssa kauppaa ihan onnistuneesti, mutta nyt mies pakoili velanmaksua. Hän oli velkaa Mikan lisäksi Mikan kaverille.
2: Mutta mä muotoilen tämän niin, että siitä on yli 20 vuotta.
0: Ja hei, jos tuntuu, että graafinen väkivalta on just nyt liikaa, niin suosittelen kelaamaan noin kohtaan 36-45. Eli Mika ja hänen kaverinsa sopi, että he lähtee yhtenä päivänä periin noita velkoja. Mukaan he otti kolmannen miehen, niin sanotun torpedon, tai tohon aikaan heitä sanottiin torpedoiksi. Se tarkoittaa siis isoa, vahvaa ja väkivaltaa mielellään käyttävää miestä, jonka väkivaltaisuuden ihmiset myös tietää. Varmaan stressaava päivä, johon jossain toisessa maailmassa ehkä valmistauduttaisiin hyvillä yöunilla, hengittelemällä ja varmistamalla, että on skarpeimmillaan, kun kohtaa tämän ihmisen.
2: Alkoholi ei ole koskaan ollut mikään mun go-to-päihde, mutta sen mä muistan, että mä aloitin tota päiväni hakemalla sixpackin kaljaa kaupasta, mikä on mulle ihan niinku ennen kuulumatonta, ja huitasin ne sitten niinku kisahuikan naamaan. Sitten otin vielä muutaman rauhoittavan, ja tota, alkoholin ja benzodiazepiinin yhdistelmä on tosi, tosi huono, koska suurimmalla osalla ihmisistä se lyö sulta joko filmin kokonaan poikki, tai sitten niin, että se menee niin kuin pätkittäin poikki. Mä muistan esimerkiksi, sanotaan 24 tunnista, niin mä muistan ehkä 2 tai 3 sellaista tunnin tai 3 vartin pätkää. Muuten mä oon ihan sen niin kuin varalla, mitä muut on mulle sitten niin kuin kertonut. Mä tiesin, mitä me ollaan menossa tekee, ja mä ihan tarkoituksella vedin itteni niin tutkalle, että mä tiesin, että sit jos tarve vaatii, niin mä pystyn tekemään sen.
0: Sen, eli ampumaan tätä ihmistä. Mika valitsi mukaan pienen kaliberin käsiaseen. 2.2 ei tee lähietäisyydeltä niin iso reikää kuin 9 mm, millainen hänellä olisi myös ollut. Suunnitelma oli hakea tämä tyyppi yhdestä asunnosta, missä he tiedän olevan sinä päivänä. Mika toivoi, että joku osuus velasta saataisiin heti takas, loput myöhemmin ja homma olisi sillä selvä. Mutta hän tiesi kokemuksesta, että ei se varmaan noin kivuttomasti tuu menee. Kolmikko lähti autolla asunnolle, kello lähestyi 1:30. Mikan tuttu ajo. Hän oli ainoa, joka oli selvinpäin. Torpedo ja Mika veti kokaiinia pitkin päivää. Mika tarjosi.
2: Koska tavallaan siellä oltiin hoitamassa myös mun asioita, niin silloin se oli vähän niin kuin mun velvollisuus pitää tämä niinku muskeliukko, tiedätkö, doupattuna mahdollisimman hyvin, että se hoitaa tämän mun velan perinnän mahdollisimman niinku kohille.
0: He saapu perille, koputti oveen ja joku nainen avasi. Miehet astu sisään ja löysi tämän velallisen nukkumasta.
2: Sitten tämä, kenen erikoisalaa tämä väkivalta on, niin talotti sen boksereissa sinne vessaan ja sit alkoi mätkiminen. Ja se ei ole kans niinku se edes se, että sä oot samassa kämpässä ja sä kuulet sen, niin se tekee jo pahaa.
0: Tätä jatkui ehkä vartin, ehkä puoli tuntia. Lopulta torpedo avasi vessan oven, itse vahingoittumattomana, mutta tämä velallinen oli tosi pahassa kunnossa. Kolmikko antoi miehelle luvan pukea paidan ja housut, mutta sukkia tai kenkiä ei. Yksi kävi ajamassa auton rapun eteen. Sitten he sitoi miehen kädet selän taakse ja nosti takakonttiin. Kontti oli vuorattu jätesäkeellä, ettei verhoiluun jää verijälkiä. Miehen puhelimen he otti itselleen. Mika jätti asunnossa olleelle naiselle kokaiiniin ja muutaman kympin rahaa ja painotti, että tästä välikohtauksesta ei sanota kellekään mitään.
2: Sitten lähtiinkin ekana niin yhteen lähiöön ottaa muutamat tuopit onnistuneen niin kuin hakureissun päätteeksi. Se kaveri jäi sinne takakonttiin siksi aikaa.
0: Seuraavista tunneista Mika ei muista mitään. Mutta kuulemansa mukaan he kävi etsiä jotain toista tyyppiä, joka oli myös jäänyt velkaa, mutta häntä ei löytynyt. On jo iltapäivä. Alkaa vähän hämärtää, kun kolmikko ajaa johonkin syrjemmälle metsään, jos on pururata. He ajaa pururataa pitkin ja pysäyttää auton johonkin pusikkoon. Tämä paikka oli jo etukäteen todettu hyväksi paikaksi huomaamattomalle välien selvittelylle. He nousee autosta ja avaa takakontin, jossa mies on maannut kippurassa tässä vaiheessa jo monta tuntia tietämättä yhtään, mitä tapahtuu. Mies on itkunen ja paniikissa ja se, mitä hän nyt näkee, on joku random metsä ja nämä kolme tyyppiä. Kolmikko ottaa hänet ulos ja alkaa vaatia rahoja. He ilmoitti maksupäivän ja korkoprosentin ja teki selväksi, että ihan sama miten, lainaat joltain, äiti ottaa pikavipin tai ryöstät pari kiskaa, kunhan rahat on heillä. Tähän ei kuulu fyysistä väkivaltaa, pelkkää puhumista.
2: Ja totta kai siinä koko ajan, niin se tietysti millä häntä siinä peloteltiin, oli se, että kohta lähtee henki.
0: Mika oli toivonut, että homma olisi ollut tässä vaiheessa jo ohi ja hän olisi voinut lähteä kotiin.
2: Mutta noi on vähän sellaisia tilanteita, että helposti, että jos sä oot silleen, että no mä nyt lähdenkin tästä himaan, niin sit sä oot yhtäkkiä se, ketä viedään sinne vessaan.
0: Mutta siellä hän edelleen oli ase mukana. Ja Mikan seurue myös tiesi, että hänellä oli ase. Hän muistelee, että ampumisesta oli sovittu autossa, matkalla pururadalle tai ehkä jo aiemmin.
2: Se oli vähän semmoinen niinku sellainen ryhmäpaine, että tavallaan, että se esitettiin jotenkin niin, että tyyli, että joko sä ammut tai sitten toi ampuu sua tyyppisesti. Että en mä sitä niin kuin ollut ilomielin itse tekemässä, vaan että ei mulle jätetty hirveästi muutakaan vaihtoehtoa. Ja jos siinä olisi ollut toinen vaihtoehto se, että olisin lyönyt nahkahaskat käteen ja mun olisi pitänyt alkaa niin kuin veteleen tuntiturpaan sitä jätkää siellä metässä, niin mä ajattelin todella itsekkäästi, mutta mä ajattelin, että mä pääsen siitä niin kuin vähemmällä tekemällä noin. Ja sitten siinä tehostaaksemme sitä, että miten tosissaan me sen asian kanssa oltiin, niin sit mä ammuin sitä tuohon polven yläpuolelle. En ampunut polveen enkä sääreen sen takia, että siitä voisi mennä kävelykyky sitten niinku loppuiäksi. Että sitten jos sä ammut tähän niinku polven yläpuolelle, niin siinä on sauma, että se tekee vaan lihashaavan, että ei murru mitkään luut.
0: Se oli nopea hetki. Ase esiin, viritys ja liipasimen veto.
2: Totta kai sitten kun toinen pitelee jalkaansa ja vaikeroi ja huutaa, niin totta kai siinä tulee ihan vittu hirveä pelkotila, että kuoleeko se nyt tohon ja niin kuin, että mitä nyt tapahtuu ja vuotaako se kuivia.
0: Mika tajusi vasta myöhemmin, että hän olisi ihan hyvin saattanut osua myös reisivaltimoon ja siinä olisi voinutkin vuotaa kuivia. Mut Mika ei osunut siihen.
2: Ja sitten silleen niin kuin yhteisymmärryksellä, niin sitten se kundi laitettiin sinne takakonttiin ja sitten sille sanottiin, että me jätetään sut tuolla vähän matkan päässä pois ja sitten sä saat puhelimesta takaisin ja sitten kannattaa soittaa ambulanssi.
0: Mikan oma reaktio tuli vähän myöhemmin?
2: Se tuli vasta sitten sinä iltana tai yönä, sitten kun oli niinku käymässä nukkuu ja oli sellainen hiljainen hetki, niinku, että ei tapahdu mitään. Ja sitten, koska filmi on poikki jostain kohdista, niin sitten sä aloit silleen niinku muistelemaan, että miten se nyt meni ja missä kohdassa, kuka sanoi ja niinku mitä sanoi. Niinku, niin sitten se iski. Sitten mä huomasin sellaisen, että niinku, esimerkiksi mä en nyt muista, kävinkö oksentamassa ihan vaan niinku pahasta olosta tai jostain alkavasta krapulasta tai jostain, mutta mä muistan, niinku, että sitten kun tavallaan havahtui siihen, että mitä on tehnyt, niin kyllä mä kävin sitten kahteen otteeseen vessassa oksentamassa niin, että kädet tärisi.
0: Toi kaikki on nyt takana, toistaiseksi. Mika on ollut useamman vuoden raittiina. Hän ei ajatellut enää koskea aseisiin, siis tolla tavalla. Ampumaradalla hän on käynyt kerran. Tämä on nyt vähän tämmöistä ennen oli kunnollista puhetta, mutta näinä muutamina vuosina sen jälkeen, kun Mika on vetäytynyt alamaailmasta, sekä pimeä asekauppa että huumekauppa on kehittynyt. Netistä ja pikaviestipalveluista on entistä helpompaa ostaa aseita ja huumeita ilman, että sitä voi jäljittää. Aseiden rakennusohjeita löytää netistä myös. Ja 3D-tulostus. Se ei ole ihan vielä valtava ongelma, mutta kun teknologia kehittyy, niin eiköhän siitä sellainen tuu. Ja faktahan on se, että asekauppa ja huumekauppa viihtyy yhdessä. Ne ruokkii toisiaan. Sekä täällä Suomen yökerhoissa ja ostarien takana, että salakuljettajien lasteissa maasta toiseen.

Seuraavassa jaksossa siirrytään Suomesta 3000 kilsaa etelään. Siellä on pieni valtio, joka on kokoonsa nähden maailman suurin asekauppias. Se on Israel. Mutta miten siitä tuli sellainen? Se selvii seuraavissa kahdessa jaksossa.

0: No niin, taas ne ovat kiivenneet puuvajan katolle, lennättämään noita lennokkejaan.
1: Pirkko ja Sirkka ja Satu, tulkaa nyt jo sisälle.
2: Hei, Raija huutaa meitä.
3: Ei me nyt joudeta.
1: Mutta äidillä on asiaa.
3: Sano äidille, että me tullaan ihan kohta.
2: Mitä asiaa sillä nyt muka olisi?
3: Heti tullaan, kun selvitään näistä lennokeista.
2: Joko sulla on lentokunnossa? Vielä mitä? Tässä propellissa on jotakin vikaa.
3: Eikö meidän pitäisi mennä?
2: Älä nyt höpötä, kyllä me pian lähdetään.
4: Äsh!
2: Ei näistä vetokumeista ole mihinkään. Aina on kumi solmussa kuin mummon lankakerä. Olisipa semmonen polttomoottorilla toimiva.
1: Teevelin ipanat, jos te ette nyt jo tule, niin...
3: Itse olet ipana!
2: Mene sinä, Satu, ensin ja sano äidille ja Raijalle, että me ollaan juuri tulossa.
0: No nyt, tämä taitaa jo pelata.
2: Katsokaas, kun lasken lentoon.
0: Ai, kun se perisee hienosti.
2: Vielä mitä. Heikko tuo vetokumi on. Mutta onhan se jo vanhakin. Taitaa olla hapertunut.
0: No niin. Nyt se takertui männyn latvaan.
2: Satu, kiipeäpäs hakemaan mun lennokkini tuolta männystä.
3: Hai itse. Mä menen kotiin.
2: Mene sitten, hätähousu. Nyt se varmasti meni rikki koko lennokki.
0: Eikä mennyt. Enhän mä vetänyt kumia edes täyteen vetoonkaan.
2: Sä olet vain tommonen hätäpussikoko tyttö.
0: Höpön löpön. Mistä sen muka tiedät?
2: Kun isäkin sanoi aina sua hätäpussiksi. Monta kertaa hän sanoi, että tuo Pirkko sopisi palokuntaan.
0: Kuule, Sirkka. Älä viitsi puhua isästä. Siitä on vielä niin lyhyt aika. Siitä tapaturmasta.
2: Voi Janna, anteeksi. Taidankin olla itse hätäpussi. Lähdetään nyt kotiin, ennen kuin Raijakin ehtii taas käskeä.

Siitä on kovin lyhyt aika, isää kohdanneesta tapaturmasta. Joskus kieltäydyn uskomasta, että isä onkaan poissa. Ja että me lapset olemme yksin äidin kanssa. Usein minusta tuntuu siltä, kuin isä sittenkin olisi kanssamme. Ja rehtorin tyttäriksihän meitä yhä sanotaankin, isän mukaan. Äidillä on varmasti hyvin vaikeata. Onhan meitä lapsia 6. 5 meitä rehtorin tyttäriä ja Jorma, Kuopus. Jorma ja Kaarina ovat vielä niin pieniä, melkein vauvoja. Mutta Pirkko ja Sirkka ja Satu ja minä, mehän olemme jo isoja tyttöjä, tai ainakin meidän pitäisi olla. Kaikin tavoin isoja tyttöjä.

0: Tehän olettekin jo isoja tyttöjä. Ainakin te kolme. Raija ja Pirkko ja Sirkka.
1: Entäs me? Mihinkäs minut unohdetaan?
0: Voi Satu, enhän minä toki unohda sinuakaan. Mutta sinä olet sentään vasta 11.
1: Musta se on jo eri paljon.
2: Ole nyt hiljaa, Marakatti. Äidillä on asiaa.
0: Minä jo hiukan juttelinkin Raijan kanssa. Mutta parasta on, että puhutaan yhdessä. Ja paljon meillä olisikin puhuttavaa. Mitä tekisimme tai tekemättä jättäisimme. En ole aikaisemmin hennonut näistä puhua, mutta nyt on pakko.
1: Mitä sinä nyt, äiti? Eikä vaan ole sattunut jotakin ikävää.
0: Eihän toki. Entisessäkin on aivan tarpeeksi kestämistä. Mutta nyt meidän on järjestettävä elämämme aivan uudelleen. Ja ensimmäiseksi meidän pitää tinkiä paljosta. Hyvin paljosta.
2: Tiedäthän, äiti, että me olemme valmiit mihin tahansa.
0: Kiitos, Raija. Ehkä sinusta on paljonkin apua. Olethan jo 16.
2: Pian 17.
0: Hyvä on 17, jos se kuulostaa sinusta paremmalta.
1: On se Raijasta mukavampi.
2: Raija odottaa vain, milloin Kaisa-Market alkaa kutsua häntä neidiksi.
1: Raija, neiti,
0: Niin Kaisa-Marketastahan minun piti puhuakin. Ehkä me selviämme muuten jollakin tavalla, mutta Kaisa-Marketta. Meidän täytyy luopua hänestä.
1: Mutta äiti, Kaisa-Markettahan on ollut meillä aina.
2: Ja kuka nyt tekee kaikki työt?
3: Sinä ja Sirkka ja minä.
1: Mutta kun Kaisa-Marketta on luvannut, ettei he jätä meitä koskaan.
0: No niin, Satu. Eikä äitikään tätä haluaisi.
3: On pakko, Satu.
1: Mutta mä en halua, että Kaisa-Marketta lähtee.
2: Rupeapas vain vollaamaan, iso tyttö. Ei tässä nyt itku auta.
0: Ei auta. Katsokas nyt, tytöt. Meidän on pantava suu säkkiä myöten. Ja se säkki on tällä hetkellä melko tyhjä. Eikä Kaisa-Marketta voi olla meillä ilman palkkaa.
2: Se on selvä. Mutta minähän meiltä lähtisi?
3: Kaisa-Marketalla on jo uusi työpaikka. Ja nyt me ryhdymme paistamaan ja keittämään ja siivoamaan.
1: Juu, me ja äiti.
0: Voi Satu, eihän äiti ennätä. Ajattele nyt. Meitä on yhteensä 7 henkeä. Jorma ja Kaarina ovat vielä niin pieniä, ettei heistä ole minkäänlaista apua. Ja te olette jokainen koulussa. Tarvitsemme hirveästi rahaa. Sen vuoksi minunkin täytyy mennä toimeen.
1: Ensin Kaisa-Marketta ja nyt sinä.
4: Kaikki lähtee pois.
0: Mutta enhän minä toki mihinkään lähde. Saan opettajan paikan täältä kansakoulusta. Ei minun tarvitse sen kauemmaksi mennä.
3: Äidistä tulee meidän entisen koulun opettaja.
2: Kuule äiti, kai sä tiedät, että ne kakarat on hirveä villejä siellä koulussa. Oho. Laittaa pikilappuja, karttakeppiä, nuppineuleja tuolille ja mustikkamehoa mustepulloa ja paukkupommia lattialle ja...
3: Kyllä, äiti tuntee nuhametkut vanhastaan.
0: No tunnenhan minä. Mutta puhutaan nyt vakavasti. Tästä lähtien on jokaisen opittava huolehtimaan itse itsestään. Ja myös Jormasta ja Kaarinasta. Sillä kukapa heitä nyt katsosi, kun Kaisa-Markettakin lähtee.
1: Ne penskat on kauhea villejä.
2: Ihan kuin sinäkin, Satu.
3: Nyt hiljaa, lapset.
0: Kyllä Jorma ja Kaarina tulevat toimeen, mutta Kaisa-Marketan työt, niissä on tekemistä sitä enemmän. Ja kun minä olen koulussa, täytyy teidän tyttöjen jakaa työt keskenänne.
1: Mutta eihän me osata paljon mitään.
0: No sen tähden saattekin jo huomisesta lähteä ruveta touhaamaan keittiössä. Kyllä te vähitellen totutte tähän taloudenpitoonkin. Isot tytöt. Ja niinhän ne sanovat tuolla kauppalassakin. Olettehan te sentään rehtorin tyttäriä.

0: Äiti oli puhunut suunnitelmistaan minulle jo aikaisemmin. Toisille äkkinäinen elämänmuutos tuli yllätyksenä. Eipä silti. Aavistivathan tytöt isän kuoltua, että elämämme muuttuisi. Mutta tällainen vastuu. Jokainen itsestään ja toinen toisestaan. Tällainen oli jo toista. Ja kuitenkin ehkä kaikkein vaikeinta oli juuri äidillä.
1: Kuule äiti, saanko tulla hetkiseksi?
2: Tottahan toki, Raija. No mitä sinulla on sydämelläsi?
1: Aina sinulla on töitä, näin myöhään illallakin.
2: Kaisa Marketta valmistelee jo lähtöään.
1: Sen vuoksi minä tulinkin. Anna minullekin parsittavaa, teen tässä samalla kun juttelemme.
2: No ehdinhän minäkin.
1: Mutta kun tuo karja on noin täynnä.
2: Niin katsoa, minunkin täytyy opetella ja totutella.
1: Kuule äiti, miten sinä olet ajatellut minun koulunkäyntiäni?
2: Koulusi? Kuinka niin?
1: Jättäisinkö kesken ja etsisin jostakin työpaikan?
2: Voi Raija, älä puhu tuollaisia. Mieluminhan sinä kuitenkin jatkaisit, eikö totta?
1: En tiedä. Tämä kaikki on niin hankalaa.
2: Kuule Raija, istuhan tähän sohvaan.
1: Johan minä istun tässä pöydän kulmalla.
2: Niin kuin aina ennenkin. Kun isä vielä eli, et silloinkaan halunnut tulla tuoliin tai sohvaan. Olit aina pöydän reunalla. Ikään kuin toisia hiukan ylempänä. Mutta olethan sinä myös lapsista vanhin. Pian 17. Niinhän sinä itse halusit sanottavaa.
1: Se nyt oli vaan semmoista joutavaa.
2: Pirkko on 14, Sirkka 12. Miten sinä arvelet, Raija? Miten he sopeutuvat tähän uuteen tilanteeseen?
1: Pirkko sopeutuu mihin vain. Tosin hän haluaa lentäjäksi tai lentoemännäksi ja kulkee aina pääpilvissä. Mutta kyllähän paikkansa täyttää. Ja Sirkka, hän tekee mitä tahansa, jos vain saa ajatella rakkaita hevosia.
2: On minullakin tyttäriä. Toinen haluaa linnuksi, toinen asuisikin mieluummin hevosten luona. Ja Satu, hän on vielä melkein lapsi.
3: Enkä ole mikään lapsi.
1: Senkin salakuuntelija. Pienet ipanat nukkuvat tähän aikaan.
2: Raijan oikeassa, sinun pitäisi olla jo vuoteessa.
3: Mutta kun mua ei nukuta. No minkä tähden toi Raija komentelee mua? Ihan kun se olisi toinen äiti.
2: Ehkäpä Raijasta tuleekin sellainen minun avukseni.
1: Nyt nukkumaan, Satu. Aamulla alkaa Kaisa Marketan keittokoulu. Muistakin herätä ensimmäiselle tunnille.
4: No, mistä se aamutuuli nyt puhaltaa, kun teidän keittiö noin väellä ja voimalla rynnätään?
1: Sirkka ja Pirkko tulevat Kaisa Marketan apulaisiksi.
4: Joo, mutta pikkuleivät on jo loppu niitä turhaa hoppua, te sinut sinne.
3: Ei me nyt tultu niitä hakemaan. Me halutaan, että sinä rupeat pitämään meille keittokoulua.
5: Ja tää on nyt ensimmäinen tunti. Mitä aletaan tehdä Kaisa Marketta?
4: Mitäs tää nyt oikein meriteeraa?
1: Tytöt haluavat oppia keittämään ja paistamaan ja tiskaamaan ja...
4: Kukas menkääs nyt omalle puolelle? Tässä on muutenkin kiireitä.
3: Eikä mennä. Me ollaan ihan tosissaan.
5: Juu, kun sä lähdet meiltä pois, niin me halutaan oppia huushollaamaan.
3: Niin, ja mä kans.
6: Aina tuo ipana tulee viimeisenä joka paikkaan.
3: Itte oot neiti.
5: Olehan hiljaa tai...
3: Ja sä oot toinen neiti. Pirkko tykkää semmosesta pottunokkaisesta aatoksesta
5: nyt ja... Nyt sä oot korvillis, odotas vain kun minä...
4: Satu tulee nyt tänne vaan Kaisa Marketan luokse. Ei ne uskalla mitään meille tehdä. Ja keittokoulun, kun se Satukin haluaa.
3: Juu, semmoseen lätyntekooppiin.
1: Ai Jorma on herännyt. Haluaa, että joku tulee katsomaan perintöprinssiä.
3: Eiks me aleta koskaan? Tehdään vaikka tehtäis taas sitä vaniljakiisseliä. Sitä kun laitettiin toissa päivänä ja viime pyhänä.
4: Vaan nyt ei tehtykään vaniljakiisseliä.
3: Ai himskatti. Sitä mä olisin osannut laittaa eri etevästi.
4: Mutta ei tää ihmisen elo ole sentään pelkkää vaniljakiisseliä. Nyt laitetaan kaurapuuroa ja perunoita maitokastikkeen kanssa.
3: Ai kun kiva. Minä laitan sen kastikkeen.
6: Eipäs kun minä. Se vaniljakiisselikin tuli eri hyväksi silloin pyhänä.
4: Jos me nyt kuitenkin yhdessä tämän Sadun kanssa laitetaan se kastike. Sirkka saa keittää vaikka sen kaurapuuron. Siihen isompaan kasariin.
5: Entäs minä? Mitäs minä laitan?
4: No niitä perunoita. Jos Pirkko keittäisi ne perunat.
5: Mutta nehän tarvitsee ensin kuoria.
4: No niin, no siitä sen näkee, mimmosta oppii keittokoulussa.
0: Keittokoulu. Se oli siunattu keksintö, kuin lääke koko perheellemme. Työ ja kiire, ne antoivat melkein avaimen unohduksen porttiin. Äiti oli koulussa. Hänen luokallaan oli 35 pahankurista oppilasta. Iltaisin paloi kellertävä lamppu myöhään, Äiti korjasi vihkoja, kutoi, parsi ja laski menoja.

aikojamme. Jorma ja Kaarina saivat temmeltään vapaasti, eikä mikään ollut heistä sen hauskempaa. Muiden aika kului keittokoulussa. Kaisa Marketta antoi viimeiset oppituntinsa. Ja sitten Kaisa Marketta lähti uuteen paikkaansa. Itkimme kaikki hiukan ja jäimme yksin. Hankalalta se tuntui.

0: sun silmässä on vellihän kuohu yli.
1: Ai himskat. Ne vilkuli näitä mätikan läksyjä.
0: Äänäs kun maistan. Onpas kuuma. Ja hei, tämähän on pohjaan palannutta.
1: Minkä mä sille mahdan? Ne oli varmasti ihan kehnoja ryynejä.
0: Höpön löpön. Hämmennä sillä kauhalla pohjaa myöten. Oikein hartia voimin.
1: Hämmennä, hämmennä. Tämmöisellä menolla ei voimia ole kohta edes hartioissa.
2: Pirkka! Pirkka!
3: Mitä se neiti kiljuu täällä keittiössä?
4: Kas Satu, no missä se Pirkka nyt vetelehti? Minä en jaksa enää paistaa enempää näitä ohukaisia. Tämä savu ja rasvan käry vievät hengen.
1: Eikö sä nähnyt, miten se livatti jo puoli tuntia sitten puuvajaan?
4: Mitä? Laatikkohan on melkein täynnä.
1: Ei se sun laatikostasi. Pirkko tekee sitä lentokonetta.
4: Ai kun näpit paloivat. Niin mitä Pirkko tekee?
1: Lentokonetta. Äläkä kilju, Jorma herää.
4: Anna mun kestää lentokonetta kesken ohukaisten paiston.
1: Ei Pirkko lätyistä välitä. Se tahtoo päästä lentämään. Se tekee lentokoneen ja Aatos laittaa siihen moottorin. Sitten se lähtee tuolta niityltä ilmaan ja Amerikkaan.
4: Kaskun ei kuuhun. Ja mikä... No niin, nyt ne palevat toiselta puolelta. Ja mikä epeli se Aatos sitten on?
1: Ei se on mikään epeli. Se on Pirkon heila. Semmonen pottunokka ja patanaama koko poika. Mutta Pirkko tykkää siitä. Ei se muuten välittäisi koko Aatoksesta. Mutta kun se antaa sen moottorin siihen lentsikkaan.

0: No vihdoinkin neiti suvaitsee näyttäytyä. Kata joutessasi pöytiä ja pese vähän lisää astioita.
1: Mikäpä siinä? Mitäs tänään tulee?
0: Hernesoppaa.
1: Aina vaan hernesoppaa. Pian näin untakin herneistä.
0: Niitä uniasi taisi tulla äskenkin katselemassa, kun ei kuullut tyttöä.
1: Ullakolla minä olin. Mä hain yhtä vanhaa puuhevosta Jormalle. Muuten se vonkuu yhtenä jaloissa.
0: Menikö siihen mukaan yli puoli tuntia? Ota siitä lautasia ja pese.
1: Ai tästä? Ei, siellä oli vain yksi kirja. Mä vähän vilkasin, kun ei sitä puuhevosta löytynyt.
0: Ja aamen. Toinen täällä raata. No nyt se alkaa olla kypsää, kun noin sakenee. Ja sinä sen kun vaan. Herneet on ihan pehmeitä. Ja sinä sen kun vaan luet.
1: Pistääköhän nämä lusikat? Mutta se oli ihan mälsä kirja, vaikka alku ei ollut yhtään hassumpi. Siinä ratsastettiin hurjaa vauhtia. Kuule, yhdellä oli valkoinen ori, ihan kuin lumi vaan. Ja metsästettiin.
0: Äsh, kun nämä patalaputkin ovat ohkaisia. Ai, se oli semmoinen villilännen kirja.
1: Joo, mutta sitten se meni ihan sekaisin koko kirja. Niin hyvä alku kun siinä oli. Otas mä enemmän laseja.
0: Pise kaikki vaan. Mitä siinä kirjassa sitten tapahtui?
1: Ihan hyviä asioita. Minkä kissan tässä on takia, niiden täytyy joka kirjassa mennä naimisiin.
0: Häh? Mistäs minä tietäisin? Tai jos ne tykkäsivät?
1: Äs. Jos mä olisin kirjailija, niin antaisin ihmisten vain ratsastaa ja metsästää. Tai ei. Aina ne, kun tulee semmonen sankari, silloin ne aina pillastuu. Ensin ne on oikein mukavia. Se tyttökin ratsastaa ihan kuin mies. Ja se sankari on mukava ja juttelee vain hevosista. Mut sitten, samperi. Sitten ne rupeaa toljottamaan kuuta ja menee naimisiin ja unohtaa hevoset. No joks nää riittää nää lasit? Juu, vaikka olisi mimmonen hieno raudikko tai ori, lopussa ne pussaa vaan eikä muista ollenkaan hevosia.
2: Hyvähän tämä veli nyt tällä kertaa oli. Kyllä te olette kehittyneet aivan ihmeellisesti. Taitaa olla Sirkan keittämää.
1: Ei toi Rajasen nyt keitti.
3: Muita kehnompi ruoanlaittaja minä vielä olen. En ole oikein ehtinyt.
2: No mitä vielä? Tämä oli hyvää. Mutta entäs nämä lautaset?
1: Ne pesi Sirkka. Niin pesinkin entä sitten?
2: No älähän nyt Sirkka. Ehkä nämä ovat hiukan tahmeita reunoistaan.
1: Eikä niin hiukankaan. Minä olenkin rationalisoinut nämä keittiötouhut. Jos veli on kahtena aamuna perätystä, niin käy se samaltakin lautasilta. Mutta kyllä mä vähän niitä huuhtelin.
3: Nimenomaan vähän.
2: Olkaapas nyt tytöt. No, mikä satua noin naurattaa?
1: Se tiskiriepu.
2: Mikä ihmeen tiskiriepu?
1: No se kun putos velli, sillä aikaa kun Sirkka haki maitoa kaapista. Mutta kyllä mä nostin sen äkkiä pois.
3: Ja nyt tuo Satu laskettelee omia.
1: Enpäs laskettele. Se tiskiriepu putosi narulta ja mä nostin sen heti pois vellistä. Se oli ihan puhdas riepu. Eilen justiin vaihdettu.
4: Satu eleli vielä omassa maailmassaan. Hänelle työnteko oli enemmän leikkiä kuin totta. Iltaisin hän suostui hoivailemaan Jormaa ja Kaarinaa, että äiti sai rauhassa korjailla vihkojaan. Pirkko. Hän rakensi yhä puuvajassa lentokonettaan. Ja Sirkka haaveili hevosista ja ratsastuksesta. Minullakin oli oma päämääräni. Sirkka sen paljastikin eräänä iltana tullessaan melkein hiipien ja odottamatta huoneeseeni. Olin saanut isän entisen huoneen omakseni ja salaisuuteni oli säilynyt siellä.
1: Raijukka, oletko nähnyt tämän päivästä sanomalehteä?
3: Olen. En. Ehkä se on keittiön pöydällä.
1: Tattis neuvosta. Siellä on niistä ravi. Hei, siinähän se lehti on enäsi edessä. Kuule, mitä sä tällä tarkoitat?
3: En mitään, usko huviksesi ja mene matkoisi täältä.
1: Oho, jättäisin sinulle sekä lehden että ravikilpailujen tulokset. Mitä sinä teet? Istut ja leikkaat kaikessa rauhassa saksilla lehteä.
3: Älä nyt kilju. Heräävät vielä Jorma ja Kaarina.
1: Ja vielä hevoskuvien kohdalta. Kuule, mitä sä oikein touhuat? Mitä noi kirjat on?
3: Anna niiden olla ja painu nyt tiehesi, hömötintti.
1: Leikekirja Raija Sipola. Kuulet suinkaan sä vaan riipusta päiväkirjaa.
3: Höpön löpön. No, hyvä on suupaltti. Istu nyt siihen ja katsele oikein katsomisen himosta. Nämä ovat leikekirjoja. Liimaa niihin kaikenlaisia kuvia sanomalehdistä.
1: Ai filmitähtien. Ja Margaretin ja Tausendin ja Mallonin kuvia. Näytäs.
3: Katso pois, mutta älä sitten pety.
1: Onpas näitä himskatisti. Nasser, Eisenhower, Rutschev, Adenauer. Pelkkiä ukon kuvia. mitä sinä näillä?
3: Kuule Sirkka, luulisitko osaavasi säilyttää salaisuuden?
1: Kerro pois vaan.
3: Älähän innostu. Minä puhuin vasta salaisuuden säilyttämisestä.
1: Juu, älä nyt enää venkaile.
3: No, kuule sitten. Aion koulun jälkeen pyrkiä johonkin lehteen työhön.
1: Toi on se de Gaulle. Ai, lehteen liimaamaan valokuvia.
3: Toimittajaksi.
1: Onhan täällä tausen. Ja mitä? Miksi sinä aioit?
3: Toimittajaksi. Nykyisin on lehdissä paljon naistoimittajia. Olen ottanut hiukan selvää asioista.
1: Voihan se olla jännäkin ammatti. Saa aina tavata kuuluisuuksia ja kirjoittaa kaunista vaatteista ja kaikenlaista muuta hienoa.
3: En minä vaatteiden tähden. Muut asiat minua kiinnostavat.
1: Nuo ukon kuvatko?
3: Nekin. Katso Sirkka, maailmassa tapahtuu niin ihmeellisen paljon. Koko maailma kuohuu ja elää. Haluaisin nyt jo tietää mahdollisimman paljon kaikista asioista. Sen tähden leikkelen sanomalehtiä ja noita ukonkuviakin. Mutta pidäkin suusi kiinni. En ole vielä kertonut asiasta edes äidille.
1: Ole rauhassa. Eivät minua ukonkuvat liikuta niin paljon, että kertoisin. Kaikesta sinä jaksatkin innostua.
3: Olethan sinäkin ihan hulluna niihin hevosiisi.
1: Mutta sehän onkin aivan eri asia. Ja kyllä minä tiedän, mistä sinäkin olet innostunut enemmän kuin noista ukonkuvista.
3: No, anna tulla vaan.
1: Sitä pisamanaamasta Pertistä. Johan tuon tietää koko koulu, että sä tykkäät Pertistä. Aina nuojat välitunnilla sen kanssa nokat vastatusten. Ja se saattaakin sua aina koulusta.
3: Ja nyt painu matkoisi siitä höpöttämästä joutavia.
1: Sähän punastuitkin. Ja jos tytöt on rakastuneet poikaan, niin ne punastuu, kun sitä kysyy.
5: Ilmojen halki käy lentäjän tie, sinen se taivaan vie.
1: Lasilana... Hiljassa sun aatoksesi piileskelee.
0: Sirkka, mitä sä täällä hiiviskelet?
1: Katselenpahan vaan yhtä höhlää systeriä. Tulekos tuosta oikein suihkukone?
0: Eikä kun Garavel. Eikö se näy? Pahus saakin luiskatti kun vinoon kun tulit siihen virnuilemaan. Eikö se näy jo päältäkin päin?
1: Näkyy se ihan varmasti. Ollaan me eri porukkaa.
0: Ketkä me?
1: No koko Sipolan pesue. Yksi kerää kaljupäisten ukkojen kuvia, toinen nikkaroi helikopteria puuvajassa.
0: Entäs kolmas? Kukas se mahtaa nähdä kaikki unensakin hevosista?
1: Ai kuule. Mitäs sä luulit, jos me oltaisiin kaikki nuoria leidejä?
0: Väistyä vähän, että mä joudun sahaamaan. Leidejä! Me rehtorin tyttö! Tervet, oi!
1: Pidetäisiin omaa tallia ja tallimestaria. Palkattaisiin se Peter Tausend. Sehän oli Margaretinkin tallimestarina. Ja sitten ratsastettaisiin joka aamu Kensington Parkissa.
0: Ja se Townsendi Petteri pihkaantuisi sinuun vai?
1: Eipä olisi väliksi. Me puhuttaisiin vaan hevosista.
0: Tosta vielä palaa pois ja... Kuule, painu nyt jo nukkumaan, että saa rakentaa tätä lentsikkaa rauhassa.
1: Juu, rauhassa ja aatos aatoksissa. Taidat olla pihkaantunut siihen pallinaamaan.
0: Höpön löpön. Aatoksella lienisot korvatkin. Ei niihin voi pihkaantua. Mutta jos hänestä tulee lentäjä, se on sitten eri juttu.
1: Vaikka on kukkakaalin korvatkin.
0: Näen jo semmoisen nahkakypärän alle piiloon. Mutta ala painua siitä. Pian tulee kevät ja sitten lennetään.
1: Se on se kevät, jota ei tule koskaan.

0: Mä rakastan symboliikkaa. Musta on ihana kirjoittaa kirjaan sisään. Esimerkiksi tämä mustarastasteema on, se on jo siinä ensimmäisessä kirjassa. Ja se on vähän sellainen, että siihen ei ehkä kiinnitä huomiota, jos ei sitä tiedä. Mutta se on vähän sellainen, että se joko todellisena tai kuviteltuna kuuluu aina silloin, kun Blankalla on niin kuin kosketus itseensä. Ja sitten sen muutamassa kohdassa mä myös mainitsen, että se puuttuu, se ääni ei kuulu.
1: Kirjani tarina vieraana kirjailija Ulla Rask. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin osana Radio Yhden iltapäivää.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Vuonna 2026 ja helmikuussa ilmestyy tämä Dark Ateneum-sarjakuvataiteilija J.P. Ahosen Tammen ja Kansallisgallerian yhteistyönä syntynyt pastissi-värityskirja. Ja tästä puhutaan seuraavaksi. Sarjakuvataiteilija J.P. Ahonen, tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
2: Jes, kiitos.
1: Tämähän on kiinnostava tapaus, tämä sun tekemä kirja. Siis tämmöistä niin kuin heavy-estetiikkaa ja goottivibaa ja on mustaa huumoria ja kaikkea muuta. Teit siis värityskirjan tämmöistä klassisista taideteoksista, jotka voisi sanoa ovat suomalaisten tämmöisiä niin kuin suurimpia taidearteita. Minkä verran hirvitti kautta pelotti lähteä tällaiselle tielle?
2: Joo, kyllähän silloin kun sain soiton kustantajaltani Saara Tiuraniemeltä tuolta Tammesta, niin

0: rupesin miettimään, että apua, että eihän musta ole tähän. Että nämä on niin ikonisia ja semmoisia koko Suomen kansalle merkittäviä teoksia, että entä jos mä niin kuin en tee niille kunniaa ja muuta. Että vähän semmoinen niin kuin oma vaiheilu ja perfektionismi sieltä kenties nousi, mutta sitten totesin, että, no, että mä teen sitä, mitä osaan, ja se nyt saa riittää. Niin,
1: Joo, kyllähän toi näyttää Joo. siis sun kädenjäljeltä tuo teos, että kyllä se niinku huomaa, kuka sen on tehnyt, mutta Joo. mua kiinnostaa tämä vielä, että minkälaisessa olosuhteessa liet tapahtunut tämä keksintö sit siitä, josta on kustannusyhtiön puolta Joo. tullut, että et hetkinen, nyt yhdistetään nuorisoa tai goottikulttuuria tai musadikkareita tämmöiseen niinku kansallisaarteisiin.
0: Niin, kyllä.
1: Mitenhän tämä on niinku alun perin tietäksä yhtään lähtenyt?
0: Hyvä kysymys. Tammihan on tehnyt Ateneumin kanssa yhteistyötä aikaisemminkin, että Ateneumin arvotus taitaa olla tämmöinen niin kuin nuorten romaani, mikä on tullut suht hiljattain ja muuta tämmöistä. Ja sitten ymmärtääkseni justiinsa niin kuin Ateneumin kansallisgallerian ja Tammenväki oli siinä brainstormannut, että mitäs seuraavaksi. Nytten viime kuussa oli myös tämä Helsinki Noir-festivaali, niin ne pohti, että sinne jotakin voisi vois olla nyt ohjelmistossa. Ja tähän oli suuri sukseen Ateneumille tämä Gothic Modern-näyttely. Niin mä veikkaan, että se on niin kuin tavallaan tässä vanavedessä tullut se ajatus, että olisiko jotain semmoista vähän niin kuin koottisävyisempää meininkiä. Ja sitten tietysti tämä värityskirja Boomi, niin mä veikkaan, että nämä on silleen niin kuin ollut tämmöisiä lankanpätkiä, mitkä on sitten siellä palaverissa solmittu yhteen ja sitten Saara on sen keksinyt, että hei, että hänellä on sopiva kuvittaja tähän näin, että hänpä kilauttaa mulle.
1: Tuon Gootti-näyttelyn kävi itsekin katsomassa Joo. ja huomasin kyllä, että siihen oli helpompi puhua myöskin nuorisoa mukaan.
0: Kyllä,
1: ja kun katselin sitä yleisöä siellä, niin kyllä mä huomasin, että onhan täällä muitakin kuin näitä setiä ja tätiä ja oman ikäistä porukkaa. Kyllä, eli se varmaan niin nuorisoa eri tavalla puhutteli.
0: Joo, ihan varmasti. Ja huikea näyttely se oli, että en ihmettele lainkaan, että on ollut niin suosittu ja justiinsa nämä kirjat on myyty loppuun ja muuta.
1: No, sitten lähdette ajattelemaan ja ideoimaan tätä Dark Ateneum-värityskirjaa. Oliko se sitten alun perin jo sitten selkeä se, että tämä ei ole mikään, niin kuin, että tässä ei tehdä mitään välttämättä pelkästään modernia versioita, vaan osallistutetaan myöskin katsojat tai taiteen ystävät tai musiikin ystävät. Eli tämä väritysmomentti tässä.
0: Joo, tämä oli nimenomaan Tammelta toive, että nyt tehdään niin kuin värityskirja. Ja muistan siinä puhelun aikana jo vähän niin kuin sadattelin, että itse asiassa mä haluan itse värittää nämä, että saanko mä tehdä osan niin kuin valmiiksi asti, tiedäkö. Ja niin mä oon osan tehnytkin, että meillä on sitten Ateneumilla myynnissä postikorttia, printtiä, paitaa ja lautapeli, niin joistain näistä teoksista, mitkä mä oon sitten niin kuin värittänyt sitten, kun itse ne näen. Ja nimenomaan tämä niin kuin värityskirja oli ajatuksissa. Ja siltä kantilta lähdin sitten niin kuin sukelsin sinne Kansallisgallerian nettisivuille harukoimaan sieltä sopivia teoksia, että kun kaikkihan ei ole Ateneumin kokoelmissa just näistä ikonisista taideteoksista ja muuta, mutta rupesin sieltä pläräämään lävitse, että mitä kaikkea löytyy ja että mitkä niin kuin kirvoittaa semmoisia sopivia niin kuin kuva-aihioita tai tämmöisiä mukaelmia mun omassa päässä ja muuta. Ja heille, tai teille, jotka ette ole käyneet Kansallisgallerian nettisivuilla, niin suosittelen aivan fantastiset sivut. Sieltä löytyy kaikki teokset ja runsaasti lisäinfoa ja niin päin pois. Että.
1: No muun muassa Kallelan ja Serpekin ja Simperin maalauksia Joo. lähdit sitten tekemään näitä uusita versioita niistä, mutta oliko vaikea valita? Tässä on reilu 20 kuvaa yhteensä.
0: Joo,
1: niin minkälainen prosessi sinulla oli tämä, että kun sinä kerrot siinä, että lähdit katselemaan ensin, mitä sieltä löytyy, niin miten sinä päädyit näihin kuviin?
0: No, tässä oli tavallaan, mä koitin pallotella niinku useampaa tämmöistä aihiota päässä. Että yksi oli tietysti se, että mä en halunnut, että tämä on mikään all male panel -miesedustus tässä kirjassa, okay. vaan että löytää mahdollisimman paljon ja tasaväkisesti myös niin kuin naistaiteilijoita, mutta se oli se ensimmäinen ongelma, että heitähän ei Lopen justiinsa kultakaudelta ihan valtavasti ole. että aika paljon sitten niin kuin nojaa Sierpekin ja

0: ja Marja Viikin ja tällaisten hartioille, mutta että kyllä mä sitten sinne Emma Gyldenia ja ketäs muuta, Alexandra Frosterussolttinia löysin ja muutama muukin oli muistaakseni Tyrkyllä, mutta tässä on myös se, että jos, jotta niin kun pastissi on onnistunut, niin mä koen, että sen täytyy olla myös tunnistettava silleen valtaosalle yleisöä, että sillä justiinsa sitten nämä meidän kenties ikonisimmat teokset kuitenkin on niin kuin Galleen Gallelan, Edelfeltin, Simperin käsialaa niin ja Järnefeltti ja et cetera, niin ne oli semmoiset niin kuin ikään kuin no-brainer niin kuin valinnat, että okei, että näistä mä ainakin teen että taistelevat metsot ja haavoittunut enkeli ja niin päin pois, Kullervon kirous, et cetera.
1: Siis tauluja, jota ihmiset tuntevat, vaikka eivät ole koskaan käyneet koko museossa. Joo. Tai edes Helsingissä.
0: Niin,
1: se on semmoista kansallista yhteistä muistikuvaa, mielikuvaa meillä. Mutta siis tämä taistelevat metsot, kun muuttuu muusikoiden taisteleviksi egoiksi, mikä oli tosi hauska kuva, Tuonelanjoen rannalla makava lemminkäinen aika hirtehisesti auringonpalvojaksi, haavoittunut enkeli tosiaan haavoittuneeksi demoniksi.
0: Kyllä.
1: Kun sä olit löytänyt nämä kuvat, niin oliko se niin päin, että kun sä keksit jonkun, minkä keikautuksen sä teet, niin sä valitset sen mukaan, vai miten sä lähdit niinku työstämään sitten, että mistä se löytyi se vitsi tai se huumori siihen?
0: Joo, no osa oli just tällainen, että muistin ulkoa, että hei, että tämä kyseinen taulu, että mä käyn katsomassa sieltä sivuilta, että onko se, kuuluuko se tähän kokoelmaan ja muuta. Ja esimerkiksi tämä Greta Haapasalo soittaa kannelta, mikä tämä nyt onkaan.
1: Hauska kuva sekin.
0: Kyllä, niin tuvassa. Niin se oli semmoinen, että niitä ensimmäisiä, että mitkä kävi sieltä niin kuin nappaamassa, että okei, tästä mä haluan tämmöisen death metal-version, että missä Gretalla on meininki päällä. Ja mut osa näistä tuli puhtaasti tavallaan niin kuin sen visuaalisen asetelman tai muun kautta. Osa sitten niin kuin tuli kenties, tavallaan se vitsi tuli jostain sitä nimestä tai muuta. Nyt osaisinkohan mä heittää täältä jonkun.
1: No ja siis taistelevat metsot ja taistelevat niin, egot on kyllä, aika hyvä sanaleikki sinne.
0: Kyllä, jokaiseen näistä mä koitin vähän niin kuin sitten kehitellä jotakin. Ja taisi olla just tämä Alexandra Frosterussolttinin niin äiti nukkuvan lapsen vuoteen vieressä, niin siitä tuli äiti riivatun lapsensa vieressä ja se tosiaan kelluu siinä sängyn yläpuolella kuin manaajasta tämä muksu. Ja
1: joo, mä tunnistin heti, että tässä on lähdetty tähän niin kuin populaarikulttuurisuuntaukseen mukaan, joka oli myös oivaltavaa. Mutta miten sä koet tämän vaiheen sitten? Oliko se niiden just ideoiden lopullinen toteutus, oliko se miten niin kuin hankala työvaihe sulle?
0: No mä oon ehkä osa tästä justiinsa, niin kuin, mitä varten tähän oli helppo tarttua, niin tästä viehätyksestä, niin juontaakin juurensa siitä, että mä oon tehnyt tosi paljon pastisseja aikaisemmin, että he, ketkä tuntee mun aikaisempaa repertuaari justiinsa Villimpi Pohjola sarjakuvista ja muista, niin näiden kokoelmakirjojen kannet oli kaikki pastisseja, niin kuin joko tunnetusta tai ikonisesta valokuvasta tai leffajulisteesta tai maalauksesta ja niin päin pois. Niin en mä tiedä, se on ehkä osa sitä mun semmoista luonnollista taiteellista DNAta, että sitten niin kuin leikittelee justiinsa olemassa olevalla materiaalilla ja sitten nyrjäyttää sitä jotenkin niin kuin hassuun valoon. Niin mä en koe, että se olisi ollut mitenkään niin kuin kauhean työlästä, että se miten mä tätä lähestyin oli, että mä ensin pengoin 30 plus teosta, joista mä taisin sitten niin kuin 30 luonnosta ainakin tehdä ja sitten hyvin semmoisia niin kuin karkeita skissejä, että mitkä mä sitten lähetin niin kuin Tammelle ja Ateneumille, että joten tässä on niin kuin suurin piirtein, että mitä on nyt niin kuin miettinyt, että onko tämä yhtään niin kuin linjassa sen kanssa, että mitä haette ja muuta ja täytyy tähän väliin sanoa, että ihan fantastista ollut työskennellä Ateneumia ja Tammen kanssa. Että jotenkin
1: mutta tämähän ei kiinnostaa tämä palaute. Joo. Eikö tullut yhtään siis, että nyt herra taiteilija J.P. Ohonen, olette menneet aivan liian pitkälle tulkinnan kanssa?
0: ei oikeastaan mitään semmoisia. Ja mä koen, että mulla on toivottavasti ainakin niin suurin piirtein semmoinen haisu, että mitä tämmöiselle kohderyhmälle tai tämmöiseen käyttötaidetuotteeseen nyt kannattaa laittaa. Että eihän niin kuin kellään ole ollut ajatuksessa, että nyt tehdään jotain myrkkylehteä tai tämmöistä näin.
1: Heille, jotka tämän opuksen tai aviisin tuntee, mutta
0: et niin, väittäisin, että silleen kuitenkin aika hyvällä maulla, vaikka onkin hirtehistä meininkiä ja muuta, että ei niin kuin mitään.
1: Mutta käytiinkö minkään kuvan kanssa semmoista niinku rajaneuvottelua, että onko tämä niinku hyvä maun niin tällä vai tuolla puolen?
0: No ehkä muutamasta kuvasta silleen päätettiin, että napataan tupakat pois, että tämä on semmoinen, että mitä nyt ei tavallaan tarvi. On siinä ihan samaa mieltä, että suotta sitä nyt sinne tunkee, vaikka tavallaan tuommoiseen, niinku, taisi olla justiinsa tästä Ruttorokin muijat teoksesta, niin se olisi siihen vaan istunut hyvin, että siinä on muijat röökillä ja muuta. Ja sitten yksi mikä päädyttiin justiinsa jättämään pois, oli Edelfeltin toi leikkiviä poikia rannalla. Siihen mä alun perin mietin, että se olisi ollut tavallaan täydentänyt tätä mun diptyykkiä, ainodiptyykkiä täältä näin, että missä siis Väinämöinen tulee vähän niin kuin ahdistelemaan tai ehdottelemaan sopimattomia täällä metsässä, Kallen Kallelan teos siis, ja Aino on ilmeisesti huitassut häntä sitten pesäpallomailalla ja nakkaa Väinämöisen tuonne veteen, niin tämä Edelfeltin taulu olisi tullut sitten seuraavana tässä jatkumossa, ja siellä olisi sitten nämä pojat löytäneet tämän Väinämöisen huuhtoutuneen ruumiin siitä rantavedestä, niin sitä pohdittiin. Vaikka mä koitin sanoa, että tämä on humoristinen, että sitten tulee hauskan näköinen kuva, mutta että sitten pohdittiin, että tämä on ehkä semmoinen, että mietitään vielä.
1: Hei, ja tämmöistä behind the scene-kamaa. Kyllä. Tämä on hyvä kuulla niin, tämmöisiä. Mä mietin sitä etukäteen tosiaan, että eihän se voi mennä niin, että sulla on niinku, että tässä on 20 ideaa ja kaikki on niinku suoraan tästä, vai täytyy olla jotakin pientä niinku vääntiä. Mutta se, että mikä sitten sen, niinku, ikään kuin oliko teillä niinku selvä työjako sitten kustantajan ja Ateneumin kanssa siinä, että mitkä kuuluu sulle? Puututtiinko vaikka sun taiteellisiin ratkaisuihin?
0: Tosi vähän, että mulla oli niin kuin tosi vapaat kädet ja mä ehkä vähän niin kuin välillä ihmettelinkin, että eikö mitään pushbackia tule, että onko tämä niin kuin näin mutkatonta, koska olen tottunut siihen, että aina tulee jotakin palautetta ja ehkä semmoista empimistä ja muuta, mutta että just tämä, että mä koen, että sekä kustantamon että Ateneumin väki on ollut tosi rohkeita ja semmoista niin kuin luottavaisia siihen niin kuin mun harkintaan ja toteutukseen ja muuta. Että käytännössä koko ajan tuli vaan vihreätä valoa ja että anna mennä ja muuta. Ei mitään motkottamista mun puolelta.
1: Ymmärtääkseni sä oot jollakin tavalla ottanut innotusta tästä Belzebubs sarjakuvasta tämän kuvallisen tai visuaalisuuden niin kuin osalta. Mutta muutenkin, kun miettii sun niin kuin siveltimen tai kynän jälkeen, niin sulla on aika hiottu se visuaalisuus. Sitten tämmöinen niin kuin ihmistuntemus ja tämä musiikkifanitus tulee aika niin kuin sun työssä muutenkin esille. Joo. Mutta jos sä kuvailisit omaa tyyliäsi sarjakuvan tekijänä, taiteilijana, niin mitä sä, niin kuin, millä tavalla sä möisit sen?
0: Hyvä kysymys. Ehkä siinä on semmoista, niin kuin, jos ei nyt mietitä niin kuin, tätä visuaalista puolta, niin ehkä mun teoksissa yhdistyy semmoinen, tai että se on semmoista niin kuin, tiettyä arjen fantasiaa tietyssä mielessä, että ei mennä ihan semmoiseen niin kuin, loitsu- ja miekka-fantasia-osastolle millään muotoa, mutta kaikki ei voi sinänsä tapahtua. Esimerkiksi justiinsa, että Villimmässä Pohjolassa oli paljon tämmöisiä niin kuin, no, popkulttuuriviittauksia, ihan täysin semmoisia niin kuin päättömiä juttuja, että välillä hahmot seikkaili justiinsa jossain tosi TV-formaatissa tai sitten kurkistettiin niin kuin elimistön sisään vähän niin kuin mikä tämä animaatiosarja nyt olipa kerran elämä ja muita tämmöisiä. Et kaikkia tommosia elementtejä voi niin kuin heittää sinne soppaan ja niistä sitten niin kuin hämmentää sitä keittoa. Ja samalla lailla niin kuin Belzebubsissa, että vaikka niin kuin ollaan hyvin tiiviisti semmoisessa niin kuin perhesitkomissa, että tuo on arkisia ongelmia ja murheita, mutta että joka tapauksessa että sängyn alta löytyy sitten niin kuin hirviöitä ja on ihan oikeasti tämmöisiä esiin manattavia demoneita ja muuta. Mutta sitten toi mun kädenjälki, niin mä veikkaan, että se on vaan silleen niin kuin tässä vuosien saatossa hioutunut sitten ton näköiseksi ja on... Se on jälleen kerran tämmöinen vähän niin kuin melting pot, että siinä näkyy kaikki semmoinen, että mistä mä oon ollut kiinnostunut, että esimerkiksi Jeff Smithin Luupäät-sarja, niin tota, aivan fantastinen sarjakuva, niin tota, mä en muista, että onko siinä 8 nidettä tai jotain tämmöistä näin, mutta tota, 8-9 osaa, niin tota, suosittelen kaikille, että jos ei ole aikaisemmin tuttu, niin tota, mä koen, että hänen tyyli ja sitten semmoinen niin kuin ajoitus justiinsa tarinankerronnassa on niin kuin paljon niin kuin inspiroinut justiinsa meikäläistä. Ja tota, sitten mulla oli semmoinen lyhyt flirtti mangan kanssa joskus Ysärillä, että Masamune Shirota ja Katsushiro Otomoa, Akiraa ja Ghost in the Shellia lähinnä, niin tota, tuli pläräiltyä. Ja sitten tota, vähän on semmoisia niin kuin elementtejä myös. Mutta tota.
1: Ja osasta löytyy näistäkin elokuvat, ja hienot joo, löytyykin.
0: Kyllä. Niin kyllä. Joo.
1: Tota, tässä on mainittu sun töistä Belzebubs ja Vilimi Pohjola. Ehkä joo, myöskin Perkeros ja Puskaradio pitää sanoa, olet joo, ollut monta kertaa Särjokuva Finlandia finalistina ja muuta, joo, että ikään kuin kannuksia kyllä on aika pitkältä ajalta, on ollut hyvin kauan jo alalla, voisi sanoa tällä tavalla, että joo, niin kuin joo, mukana.
0: Kyllä, vaikka tuntuu siltä, että vastahan tässä on aloitettu.
1: Tätä aikuisten värityskirjabuumi, sehän tuli joskus 2013-2014-2015 viimeistään Suomeen. Seurasitko sä yhtään sitä buumia? Liittyykö tämä yhtään siihen?
0: No siis en itse mitenkään seurannut tai en ole semmoinen niin kuin värityskirjojen kuluttaja. Toki huomasi justiinsa kauppojen hyllyllä ja että oli tätä tämmöistä niin kuin aikuisten värityskirjaa ja mindfulnessia ja muuta. Ja tota, mikä on mun mielestä tosi hieno juttu, että sen sijaan, että sä jumitut 3 tunniksi doomscrollaamaan kännykällä, niin sitten tota, kynä kouraan ja silleen, tota, siinä on jotain semmoista meditatiivista tässä hommassa. Ja mä koitin pohtia tätä taittoa myös sillä lailla, että tätä ei suinkaan tarvitse niin kuin tämmöisillä puuvärikynillä tota, värittää tätä, vaan että voi käyttää semmoisia niin kuin, tota, niin kuin väritystusseja ja muuta. Että tavallaan niitä tekniikoitakin on monenlaisia, että löytää sitten sen semmoisen, että mikä tuntuu itsestä kivalta, niin tota, kannustan siihen, että mitään oikeaa tai väärää väritystekniikkaa tai tyyliähän ei ole, että vaan pitää sen kanssa hauskaa. Mutta toki justiinsa itse saan duunissa ihan riittämiin tota, väritellä ja muuta, että siitäkään syystä ei kenties ole sitten niinku ihan ensimmäisenä tullut, että nyt mä menen kotiin ja istun taas kynäniskana siellä justiinsa tota, oman värityskirjani. Tai,
1: onko se nähnyt muuten yhtään, että joku olisi tehnyt näitä värityksiä, koska se on kiinnostavaa nähdä, millä tavalla ihmiset niin kun ne näkee varmaan aivan eri tavalla jonkun teoksen, niin onko sä törmännyt näihin värityslopputuloksiin?
0: Muutamia olen nähnyt tuota somesta ja siis niin kuin kannustankin justiinsa, että jos näitä innostuu värittää, niin mut saa tägätä niihin postauksiin, jos niitä julkisesti haluaa laittaa.
1: Tulossa kohta
0: ja,
1: on. Tota,
0: niin kyllä. Ja sitten hashtag Dark Ateneum tai tämmöisellä justiinsa saa myös jakaa, että mua kiinnostaa totta kai valtavasti ja se on jotenkin niin kuin kiva nähdä ihmisten tota, niitä hengentuotteita ja tuloksia. Että mun mielestä on ollut tosi, tosi hienoja, kivoja juttuja.
1: Ja tämä osallistaminen on tässä mun mielestä niinku aika tärkeä se, että yleensä me ollaan museossa katsomassa. Joo. Ja yhtäkkiä meillä on tuote, joka sen katsomisen lisäksi antaa niinku mahdollisuuden osallistua taiteen tekemiseen tai jotenkin olla mukana tässä prosessissa.
0: Joo, ja tässä on ehkä kanssa se, että mä koin, että kun mä teen näitä pastisseja, niin mä opin niistä alkuperäisteoksista ihan valtavasti ja niitä tuli katsottua tietysti niin kuin ihan eri silmällä ja niin kuin hyvin perusteellisesti, että vaikka oli kuinka tuttuja teoksia niin kuin 10 vuosien takaa, että kuinka monta kertaa mä oon vaikka jonkun taistelevat metsot nähnyt ja muuta, mutta että nyt kun sen joutui tavallaan mallintamaan uudestaan omalla tyylillä, niin sieltä bongasi kaikennäköisiä yksityiskohtia ja sitten oppi tavallaan semmoisia tavallaan tekniikoita tai semmoisia toteutustapoja, että tämä on käyttänyt nyt tämmöistä tämmöistä väripalettia justiinsa tähän niin kuin, metsän tai lähimmän pusikon ja sitten sen taaimman metsän niin kuin, erotteluun von Wright ja muuta. Ja ylipäätään siis sieltä löytyi semmoisia niin kuin, kiintopisteitä ehkä itselleen, että itse asiassa tämä on tosi mahtava kohta. Kukaan muu ei varmaan edes kiinnitä siihen huomiota, mutta mä dikkaan tästä jostain horisontista, mikä sieltä löytyy ja muuta. Ja en mä tiedä. Ja sitten tietysti tiedostan sen, että nytten he, ketkä tähän värityskirjaan tarttuu, niin tulee niin kuin tämän meikäläisen piirroksen käymään samalla pieteetillä lävitse, että näkevät sieltä sitten kaikki meikäläisen tekemät virheet tai muuta, että hetkinen, että sulla on täällä perspektiivivirhe tai muu tai niin poispäin. Mutta joo, se ehkä niin kuin tässä pastissien tekemisessä on kans kivaa, että sä samalla niin kuin opit siitä alkuperäisestä teoksesta paljon enemmän kuin aikaisemmin oot tiennytkään.
1: Kiitoksia haastattelussa.
0: Kiitos. Ipe Ahonen.
2: Yle Radio 1. Tahdon on Kuhmon kamarimusiikin 2026 konsertti, joka alkaa ja päättyy häämarssiin, ja jossa kuullaan myös häälahjaksi sävellettyä musiikkia. Tule mukaan Tahdon konsertin tunnelmaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
3: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Joskus pieninkin soiva hetki voi avata näkymän tai johdattaa johonkin, mikä tuntuu oudolla tavalla tutulta. Tällä kertaa kuulostellaan, miten sävelet tukevat visuaalista tarinankerrontaa ja voivat kuljettaa itsenäisiä tarinoita ilman sanoja. Samalla rakentuu väyliä eri ilmaisutapojen ja tyylien välille, kun liikutaan jossain uuden taidemusiikin, ambientin ja elokuvallisen ilmaisun välimaastossa. Vastaan tulee tekstuureja, jotka pysähtyvät hengittämään, ja sävelkulkuja, jotka eivät pyri ratkaisuun, mutta eivät myöskään eksy. Ja tuota alussa kuultua kaunoilua kuullaan tänään enemmän aivan jakson lopussa. Tässä hetkessä ei ole tarvetta tarttua mihin, mikäli niin valitset, missä ikinä. Tervetuloa kuplaan nimeltä epäilyttävän uutta.

Tuossa lönkytteli rikosdraamaan valmistunut Gaspard Claus Raita. Gaspard Claus on ranskalainen sellisti, säveltäjä sekä tuottaja, joka on tuotannossaan yhdistellyt monenlaisia tyylejä sekä tekotapoja. Otetaan kooste, joka esittelee ensin tekijänsä soolotuotantoa kahden raidan verran. Soolokappaleiden jälkeen kuullaan otos voimallisesta ääniraidasta, joka tukee Maxim Capranin ohjaamaa elokuvaa. Se kertoo kahdesta veljeksestä, jotka joutuvat väkivallan ja moraalisten ristiriitojen kierteeseen. Gaspard Claus yhdistelee taitavasti jännitystä, melankoliaa ja tunteikasta syvyyttä luodakseen äänimaailman, joka resonoi elokuvan ulkopuolellakin. Musiikki tutkailee omalla tavallaan ihmisten välisten siteiden haavoittuvuutta, petoksen taakkaa ja kohtalon armotonta voimaa. Vaikka kohta kuultavien kappaleiden lähtökohdat ja päämäärät ovat erilaiset, niin niitä yhdistää tekijänsä tunnistettava ääni. Sellojen avulla luotu ja tarpeen tullen elektronisesti käsitelty äänistö soi tummasävyistä ambienttia, elokuvallisia jännitteitä ja eteerisiä äänimaisemallisia elementtejä.

tuon äänimatkan tarjoili Gaspar Claus, joka esitti omaa musiikkiaan. Otetaan perään toinen tekijä, joka soolotuotantonsa lisäksi valmistaa musiikkia myös elokuviin.

Siinä oli kokonaisuudessaan raitaelokuvasta Diario di Spezia. Sen oli laatinut italialainen monigenresäveltäjä ja multiinstrumentalisti sekä tuottaja Rolando Marchezzini. Emme kuitenkaan kuuntele enempää Rolando Marchezzinin elokuvamusiikkia, vaan keskitytään soolotuotantoon. Nämä raidat on alun perin laadittu pianolle, mutta nyt niistä kuullaan versiot jousille ja pianolle. LSL, musiikkiahan tämä on selvästi. Toisin sanoen lempeää, säyseää ja levollista.

Kuulimme Rolando Marquezinin musiikkia. Myös seuraavan tekijän tuotanto on omaääninen ja toiminta-alue laaja-alainen. Danny Mulhern on englantilainen säveltäjä, multiinstrumentalisti ja tuottaja, jonka tuotanto on kuultu elokuvissa ja sarjoissa sekä konserttisaleissa. Valtaosa Mulhernin tuotannosta on kirjoitettu erilaisille yhtyeiden ja elektroniikan yhdistelmille. Kuunnellaan ensin musiikkia elokuvasta Catching Dust. Koosteen päättää tekijänsä solotuotantoa edustava uudelleen työstetty elektroakustinen raita The Fertile Night.

Tuohon tapaan soi Danny Mulhernin säveltämä musiikki. Seuraavasta musiikista vastaa kreikkalais-saksalainen elektronimuusikko-säveltäjä ja tuottaja Hior Kronik, jonka musiikki on niin ikään kuultu elokuvissa ja dokumenteissa. Projekti eteni niin, että Kronik ja mukana olevat tekijät jakoivat ideoita ja äänikerroksia toisilleen verkon välityksellä. Nyt kuultavista soivuuksista ensimmäinen on valmistunut yhteistyössä viulistisäveltäjä Natalia Sabreikin sekä puolalaisen pianistisäveltäjä Asha Dojnikovskan kanssa. Jälkimmäinen raita on puolestaan valmistunut virolaisen muusikkosäveltäjä Hanna Kivin kanssa.

Siihen päättyivät yhteistyössä laaditut kappaleet, joiden yhteinen nimittäjä oli Hior Chronic. Sitten kuunnellaan pianomusiikkia, joka ammentaa vaikutteita jatsista, uudesta taidemusiikista sekä elokuvallisesta ilmaisusta, yhdistellen eri genrejä. Sitä on valmistanut hollantilainen pianistisäveltäjä Marcus Ahers. Kohta kuultavista kappaleista ensimmäinen etenee vapaan ja impulsiivisen oloisesti. Se alkaa nopein laskevin juoksutuksin, etenee uuteen suuntaan ja päättyy hyvinkin erilaiseen paikkaan kuin mistä lähti liikkeelle. Jälkimmäinen raita kulkee rennosti, rajatumman ja johdonmukaisemman melodisen aiheen varassa.

Siinä omaa musiikkiaan tulkitsi Marcus Ohers. Myös viimeisenä kuultava tekijä on säveltänyt musiikkia elokuviin ja heijastelee elokuvallisia ilmaisutapoja myös solotuotannossaan. Kappaleet on laatinut bulgarialais-englantilainen säveltäjä, laulaja, lauluntekijä ja pianisti Flo Zabeva. Pääosin popin, uuden taiden musiikin ja elokuvan musiikin välimaastossa liikkuva, romanttisesti soiva melodinen äänistö on kirjoitettu orkesterille, jossa jousisto on keskeisessä roolissa. Päätetään näihin soivuuksiin. Palataan ääniin ensi viikolla. Kiitos kun kuuntelit. Moi!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Muistutus molemmille kuuntelijoille. Maisteri Lindgrenin kesäiset istukkapaiskot kuullaan radiossa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 sekä koska vain Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Viulutaiteilija David Oistrakh soittaa. Bostonin sinfoniaorkesteria johtaa Charles Münch. Ohjelmassa on Ernst Shoshonin poem, runoelma S-duuri opus 25 viululle ja orkesterille.

Viulisti David Oistra ja Charles Münchin johtama Bostonin sinfoniaorkesteri esittivät Ernst Shoshonin poemin eli runoelman.

Kuulimme Gabriel Fauréen kehtolaulusta version huilulle ja harpulle. Tämä sävellys on alun perin kirjoitettu pianolle nelikätisesti. Ja tämän kehtolaulun soittivat Emmanuel Paud huilu ja Mariko Anraku harppu. Nyt Johann Stamitzin klarinettikonsertto B-duuri. Osat ovat Allegro moderato, Adagio ja Poco presto. Kammerakademie Potsdam kamariorkesterin solistina soittaa Andreas Ottensamäe.

Tämä äänite Johanna Stamitzin klarinettikonsertosta B-duuri oli vuodelta 2016. Konserton esittivät Andreas Ottensamer klarinetti ja Kammerakademie Potsdam kamariorkesteri.

Roger Norrington johtaa Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta. Ohjelmassa on Felix Mendelssohnin Uskonpuhdistussinfonia, sinfonia numero 5 D-duuri, opus 107. Tämä Yleisradion kantanauhataltiointi on tehty Finlandia-talossa Helsingissä vuoden 2010 syyskuussa. Felix Mendelssohnin 5. sinfonia alkaa tempossa Andante Allegro con Fuoco.

Nämä suosionosoitukset annettiin kapellimestari Roger Norringtonille ja Radion sinfoniaorkesterille RSO:lle. Kuulimme Taltionissa vuodelta 2010 Felix Mendelssohnin uskonpuhdistussinfonian eli sinfonian numero 5 D-duuriin.

Tapani Valsta soittaa pianoa ja Tuomas Haapanen viulua. Ohjelmassa on Tuomas Byströmin sonaatti pianolle ja viululle numero 3 S-duuri. Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 1960.

Tämä sävellys oli Thomas Byströmin sonaatti pianolle ja viululle numero 3 S-duuri. Muusikot olivat Tapani Valsta piano ja Tuomas Haapanen viulu. Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 1960. Nyt Domenico Cimarosan intermezzo baritonille ja orkesterille Il Maestro di Cappella, kapellimestari. Sanat ovat tuntemattoman tekijän. Tässä solistin ääniala on basso, hän on Fernando Corena. Covent Garden-operan orkesteria johtaa seuraavassa Argeo Quadri.

per me rompi qui freno. Ma stiano bene attenti, è un

dei violini, lai, lai, lai, lai.

0: sei?
1: Queste note a punta d'arco, qui staccate, qui legate.

Kuulimme Domenico Cimarosan intermezzon baritonille ja orkesterille Il Maestro di Cappella, kapellimestari, tuntemattoman tekijän tekstiin. Laulajan ääniala oli tässä basso, hän oli Fernando Corena. Argeo Quadri johti edellä Lontoon Covent Garden Operan orkesteria. Paavo Berglund johtaa radion.

sinfoniaorkesteria RSO:ta. Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 1962. Ohjelmassa on Jean Sibeliuksen sinfoninen fantasia opus 49 Pohjolan tytär.

Näin päättyi Jean Sibeliuksen sinfoninen fantasia opus 49 Pohjolan tytär. Se oli omistettu Robert Kajanukselle. Kuulimme Radion sinfoniaorkesterin soittoa. Kapellimestari oli Paavo Berglund. Yleisradion kantanauhataltiointi oli vuodelta 1962.

Tämä oli osa Clouds, pilviä, Charles Tomlinson Griffithsin alun perin pianosarjasta Roman Sketches, 4 luonnosta pianolle opus 7. Joe Anfaletta johti edellä Buffaloon filharmonista orkesteria.

Näin soi alkusoitto Johann Strauss nuoremman operetista Die Fledermaus, Lepakko. Herbert von Karajan johti edellä Wienin filharmonikoita.

Pianotaiteilija Jevgeni Sudbin ja Osmo Vänskän johtama Minnesotan orkesteri soittavat nyt Ludwig van Beethovenin keisarikonserton, pianokonserton numero 5 S-dur opus 73. Levytysvuosi on 2010. Beethovenin keisarikonsertto alkaa tempossa Allegro.

Jevgeni Sudbin soitti pianoa Minnesotan orkesterin solistina. Kapellimestari oli Osmo Vänskä. Kuulimme taltioinnissa vuodelta 2010 Ludwig van Beethovenin keisarikonserton, pianokonserton numero 5 S-duuri. Amsterdamin Concertgebouw-orkesteri soittaa Colin Davisin johtamana Edward Elgarin sinfonisen luonnoksen C-molli opus 68 Falstaff. Se on taltioitu vuonna 1970.